0: God is nie nodig nie. Die wêreld het van self maar ontstaan en so het alles gebeur. Ek dink dis die intellektuele argumente wat gebruik word.
1: Dankie, Cassie. Dink een van die vrae wat 'n mens dan ook moet vra is, as daar dan 'n argument is, wonder 'n mens altyd oor of daar nie genoeg bewyse is vir God se bestaan nie. Jy weet, en baie mense worstel met dit. Hoekom, wat sal 'n argument wees om juist iets daaroor te kan sê?
0: Ek wil 'n antwoord hierop eers vir ons luisteraars 'n insetsel speel. Van Dominee Chris Kutsie, hy's nou 91 jaar oud, en kom ons luister wat sê hy.
2: Toe ek in 1953 as 'n selfversekerde jong ateïs op die pik aangekom het, maar met 'n opregte dors om waarheid te kan ontdek, hoe onderskei jy tussen waarheid en leuen, tussen 'n vals redenasie en 'n logiese redenasie, het ek wysbegeerte met de onderafdeling logika as een van my hoofvakke geneem. Na 'n kwartaal by professor Stoker se klasse, het ek begin wonder oor my ateïsme. Ek maak toe 'n afspraak by die professor en by die inkomslag vraag hy vir my, meneer Kutsie, nou wat is jou probleem? My verduideliking was, ek kan nie verstaan hoe mense in 'n almagtige genadige skepper God kan glo nie. En kyk hoe lyk die wêreld. En die Bybel is vol teenstrydighede en gruwelikhede. Na my stoomafblasery vra die professor ewe kalm, meneer Kutsie, neem God weg uit jou vergelyking en hoeveel van jou probleme is opgelos? Daaraan het die selfversekerde jong ateïs nog nooit gedink nie. En terwyl hy nog dink, vervolg die professor, ek dink jy verwyd God oor dinge wat jy eerder moet toeskryf aan die gevolge van die dom en sondige besluite van mense. Ek glo verder dat God inderdaad die heelal geskep het met al sy orde en sy wetmatighede wat natuurwetenskap moontlik maak. Want watter alternatief is daar? Wat het voor alles bestaan as jy nie in God glo nie? Ek het daarop natuurlik nie 'n antwoord nie. Hy sê net toeval. Verduidelik vir my waarom toeval 'n beter verklaring is vir die ontstaan van die heelal en die werking van die heelal as die God wat hom in die skepping en woord geopenbaar het. Ek luister graag. Ongelukkig het ek tot vandag toe nog nie 'n antwoord, 'n verduideliking vir die professor nie, maar intussen het ek deur God se genade hom leer ken.
0: Dominee Chris Kutsie. En ons moet die vraag vra, is daar een enkele ander beter verklaring van die skepping met sy orde en sy wetmatigheid te midde van sy gebrokenheid? 'n Ander verklaring is wat Prof Stoker aan Dominee Kutsie gegee het. As God se bestaan soos 'n opstelsom was, 1 plus 1 is 2 en daarom geloof, dan was geloof nie nodig nie. Dan was 'n verhouding met die Here nie nodig nie. Dan was hy bloot die antwoord op menslike logika. God skenk geloof, ja, maar hy dwing niemand. Hy doen nie geloof op jou af nie.
1: Kas, jy het vroeër gesê dat lyding ook 'n bewys is van die feit dat God nie bestaan nie. As God dan bestaan, waarom is daar soveel pyn en onreg in hierdie wêreld van ons? Wat sal jy sê?
0: Ek dink ons het die antwoord gekry in dit wat Prof Stoker vir Dominee Kutsie gesê het. Dis die mens wat droog maak. En dan wil ons die Here daarvoor verkwalik. Reeds Augustinus het al gesê, God het alles goed en volmaak geskape. Dis die mens wat die stikkendheid in hierdie wêreld ingebring het. Natuurlik, Jesus kom as die tweede Adam en hy kom maak weer heel. Maar God het alles volmaak gemaak. En ons weet, dis weer op pad na die volmaakte wat kom.
1: Kassie, kom ons gaan aan met die vraag. Watter bewyse vir God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ek is seker, om Kassie, gaan ons daar baie goed kan help.
0: Leon, in die vraag lê dalk reeds die kern van ons antwoord. Jy het gevra, watter bewyse van God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ja. En dis wat ons in die Nederlandse geloofsbelydenis so duidelik bely. Die algemene openbaring, die skepping, hoe God alles gemaak het, besondere openbaring, sy woord. Beste voorbeeld is Psalm 19. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermel die wye trans die werke van die Heer. En dan kom die tweede vers en luister hoe duidelik. Geen volk so onbegaafd, geen oor so onbeskaafd, wat nie die taal verstaan. Die taal van die skepping, die taal van die algemene openbaring, God se werke. En daarom, ons glo, die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons glo in 'n enige God, alwys regverdig, ewig, onbegryplik, onsienlik, oneindig, almagtig. En dan kom artikel 2 en sê, ons ken hom. Hierdie oneindige God, ons ken hom. Die sy werke, maar dan ook sy woord, die besondere openbaring. En daarvan sing Psalm 19 ook, die Heer sy heilige wet is rein en onbesmet, en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis, aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Die Bybel, die besondere openbaring, die Bybel leer ons wie is hierdie almagtige God, wat hemel en aarde gemaakt het. En daarom nou ook vir julle te wys, dat hierdie dopper nie net psalms ken nie. Lied 464 sê dit so ook so duidelik. Die algemene openbaring, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterrewolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, hoe groot is jy? Maar dan kom vers 3 en hy sê, jy seun word mens. In ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. En ek dink dit is ons antwoord hierop, wat ons baie duidelik het, die Heer wat alles volmaak gemaak het. En ons, die sonde het gebreek, maar Christus kom maak dit weer heel. En dit was ook Paulus se antwoord aan die Atheners. As hy sê, jylle aanbid die God wat jylle nie ken, en sê, hom dan wat jylle aanbid sonder om te ken, verkondig kan jylle. En hy verkondig die evangelie van Jesus Christus daar op die Areopagus van al die slim ouens in Athene.
1: Dominee Kassie, wat 'n heerlike voorreg om te kan hoor, dat jy ook die gesange ken in ons psalm en gesange boek. Is die wetenskap en die geloof noodwendig in konflik met mekaar? En dan dalk die vraag, watter rol speel die wetenskap in die debat oor God se bestaan?
0: Die wetenskap en die geloof kan nie in konflik met mekaar wees nie. Dit is ook nie. Daar word vertel, en nou gee ek my ouderdom eintlik weg, want ek onthou dit, die eerste Russiese ruimtevader, Yuri Gagarin, teruggekom uit gesê, ek het die heelal gesien, ek het God nêrens gesien nie. En toe die eerste Amerikaanse ruimtereisiger, Alan Shepard, gesê, ek het God nie gesien nie, maar ek het die werke van sy hande oorals gesien. Die wetenskap, hoe meer die wetenskap ontdek, hoe wonderliker word die werke van die Here vir ons. Die wetenskap het ook nog nooit geen enkele bevinding gemaak wat 'n streep trek deur die Here se skepping en deur sy bestuur van alles nie. Kyk maar na die heelal. Die wetenskap, die ontelbare sonnestelsels, alles, hoe groot is God? Maar kyk ook na die kleinste goggaatjie en hoeveel alles daarin is. En die wetenskap vertel eintlik vir ons hoe groot die Here is. En dan kom die Bybel met God se besondere openbaring. En die skrif is die letters wat die natuur vir ons eintlik duidelik maak. Wetenskap en geloof nooit in konflik met mekaar nie. Eerder, hoe dieper jy jou indelf in dit wat God gemaak het, hoe groter word die wonder van sy skepping ook vir elkeen.
1: Ek dink jy het reeds eintlik maar 'n antwoord gegee op die vraag wat ek jy graag wou vra of 'n mens net rationeel in God kan glo en of geloof eintlik maar 'n sprong in die donker is. Maar as om Kassie dalk 'n antwoord moet gee daaroor, wat sal jy sê?
0: Ons moet 'n bietjie hoor wat Dominee Chris hier gesê het na sy gesprek met Prof Stoker. Hy het gesê hy het rationeel in God geglo. Eers later, na een lang tyd in die sendingveld en die evangelisasie, het hy waarlik die Here leer ken, persoonlik leer ken. En daarom is geloof nooit 'n sprong in die donker nie. Maar dis die vaste rots waarop ons bou, omdat dit 'n lewende verhouding met die Here is. Geloof is nie 'n sprong in die donker nie. Hebreërs 11 sê dit, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die woord vir bewys, in die oorspronklik, is eintlik die kaart en transport. Soos die kaart en transport van eiendom. Jy het hom nie eens gesien nie, maar hier weet jy, dis joune. Die geloof, nie sprong in die donker nie, maar werklik die bewys in my hart van die bestaan van die Here. Hy leef in my hart, ek glo in hom.
1: Hoe onderskei jy mens dan tussen opregte twyfel oor God en blote leerstelling of woede teenoor hom, wanneer 'n ongeluk of 'n ramp my tref?
0: Vilion, dis so moeilik, want ons ken nie die harte van mense nie. Ons is dominees is baie keer geneig om te dink ons weet presies wat binne in so 'n mens aangaan. Ja, daar is daar iets, jy vra, opregte twyfel. En wonder ek, is daar iets soos opregte twyfel by 'n atees? Kan 'n atees by alles wat ons hoor, werklik opreg wees? Ek dink, hy praat maar teen sy beter wete in. Maar dan is daar twyfel. Daar is twyfel by 'n ongeluk of 'n ramp. Mees al twyfel in, hoekom doen die Here dit, die wysheid van die Here, maar selfs tot partykeer twyfel in die bestaan van God. Kom ons kyk maar, Job, die heerlike geloofstaal na alles met hom gebeur het. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En tog, hoofstuk later, vervloek hy later sy geboortedag. Daar is die pa in die gelykenis, die pa van die seun, wat siek is. En dan vra die Here, glo jy dat ek hom kan help? Dan sê hy, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Geloof, maar ook die ongeloof. En die mooie daarvan is, die Here wys hom dan nie af nie. Die Here wys hom nie af nie. En hy genees sy seun. Dan is daar ook, seker die duidelikste voorbeeld, Johannes die Doper. In Matteus 11, onthou Johannes die Doper is die man wat daar by Jordaan gesê het, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En dan gebeur die ding met hom, Herodes gooi hom in die tronk. En dan vra hy en hy twyfel. En hy stuur twee disippels van hom na Jesus toe, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Hoe onderskei mens tussen ateïsme en twyfel? Ek dink baie duidelik kan mens dit sien. Die reaksie van twyfel op 'n ramp is gewoonlik tydelik. Dis wanneer daai dinge in mens slaan wat die golwe oor hom spoel, wat hierdie dinge uitkom. Gewoonlik tydelik. Gewoonlik ook meer emosioneel as die ateïsme wat eintlik rasioneel is. Emosioneel. Jy het gepraat in jou vraag van teleurstelling en woede. So mens moet dit baie duidelik onderskei. En die Here Jesus wys ook hier vir ons die pad, dat die mens met sy twyfel, selfs beteken met sy opstandigheid ook, nog steeds kom hy. Dink maar aan Petrus, wat gesê het, ek ken die man nie. En as Petrus die eerste ontweer alleen verskyn, gaan sê vir Petrus, ek lewe.
1: Kas jy terwyl jy so gesels vanaand, dink ek aan die baie mooie ding wat Paul Tillie gesê het. Ons dink dikwels dat twyfel en geloof losstaande van mekaar moet wees. Maar, sê Tillie dit so mooi, twyfel is nie noodwendig die afwesigheid van geloof. Hulle stap saam met mekaar, parallel met mekaar. Sê dalk vir my so bietjie, watter invloed kan jou twyfel op die bestaan van God hê? Hoe lyk 'n mens se uitkyk op die lewe en jou sin van betekenis in hierdie wêreld wanneer 'n mens twyfel?
0: Ja. Leon, dit wat jy gesê het is so waar. Geloof is 'n verhouding. En 'n verhouding is nie iets staties geset en so is dit nie. Hy het sy op en sy af. En daar kan twyfel wees en daar kan ook heerlike sekerheid wees. En nou moet ons ook hier onderskei. By die ware gelowige gebeur dit dikwels dat deur die nevels van twyfel by beproewing die lig van die Here dan duideliker nog deurbreek as die twyfelwolke verdwyn. Maar as jy twyfel eintlik maar 'n skeptisisme is, uit die hoogte neersien op wat die Here ons leer in sy woord, dan word die uitkyk van jou lewe anders, sinies, fatalisties, sonder betekenis.
1: Mag ek dan vir ons so 'n bietjie prakties vanaand? Watter stappe kan iemand neem wat twyfel oor die bestaan van God, maar tog die vraag ernstig wil ondersoek?
0: Ek dink die heel eerste ding, Leon, ons moet nederig wees. En 'n mens moet ook nederig wees wanneer hy in die twyfel is. Of wanneer hy moet jy seker maak, dis nie ek self wat op die troon wil sit nie. Maar stappe, ek dink die woord in die eerste plek, dat die Here deur sy woord ook praat en met ons werk en met ons is hy besig met ons, word die twyfel ook weggeneem. Gebed. Johannes, hy twyfel oor Jesus, hy twyfel hom oor hom. En tog gaan hy na hom toe, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Die woord, gebed, en dan ook, Hoe lewe jy? Weet jy, dikwels leef ons ver van die Here af. Doen ons dinge waar hy nie thuis is nie. En die Here deel nie sy woonplek met die duivel nie. So Saul het aangegaan dat die gees van God van hom gewyk het. Dat ons ons lewe ook naby die Here lewe. En die twyfel, ja, dit sal kom, maar dit gaan ons nie oorweldig nie.
1: Kom ons vat so 'n bietjie saam vanaand en as ek vir oom vra, wat sê Jesus oor mense wat my twyfel worstel, wil ek sommer terselfde tyd vra. As jy nou een boodskap vanaand vir ons kan gee oor twyfel, jy weet, en ook rakende die onsekerheid wat daar is rondom God se bestaan. Wat sal dit wees?
0: Kom ek antwoord die tweede vraag eerste. As daar twyfel bestaan, wat se raad? God het openbaar in Jesus Christus. Johannes 14, wie my gesien het, het die Vader gesien, in hom die volheid van God, en hy sê, kom na my toe. En as jy twyfel ervaar, as jy geloof naderhand vir jou vaag is en ver en vreemd, dink aan Jesus van Nazareth. Hier op aarde het hy geleef, gelei, gesterf, oorwin. En wat het hy gesê oor mense wat twyfel? Hy het Jesaja 42 in vervulling laat bring. Hy sal die geknakte riet nie breek nie. Die dowwe lampet sal hy nie uitbrus nie. Vir Thomas wat getwyfel het, kom hy die tweede sondag aand weer. Hy sê, kom, steek jou hande in my sy. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Jesus kom ons in ons twyfel tegemoet en hy werk aan ons deur sy gees, wat hy vir ons gegee het. En ook in ons twyfel, ook wanneer ons nie eens weet mooi wat om te bid nie, dan tree die gees vir ons in, ook in ons twyfel, ook in ons rondvaar op die waters van onsekerheid.
1: Dominee Cassie, wat 'n heerlike voorreg om vanaand so saam met u te kan gesels. Dat in al vir vanaand se ek twyfel, dankie vir jou as luisteraar se saam luister en ook saam gesels. Ook 'n groot dankie natuurlik vir u Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin. Kassie, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my bel, ek gee maar die nommer 082-377-1112. Bel of 'n WhatsApp 082-377-1112 of 'n e-pos na kassie@vox.co.za. Was daar nie vraag vanaand gewees nie?
1: Daar was hier en daar 'n vraag gewees, maar ek vra dalk een vir u, Dominee Cassie. Ja, ja. Hier staan, het God 'n positiewe en 'n toelatende wil? Dit is nogal 'n interessante vraag vir my, 'n positiewe en toelatende wil.
0: Ek dink, ons noem dit die actieve wil van God en die toelatende wil van God, nee. Dat die Here actief dit is wat hy doen, wat hy in werking stel, maar want hy ook 'n toelatende wil. Hy het die duivel toegelaat. Hy kon omgekeerd, hy het die duivel toegelaat om die mens te beproef, want die Here wil gewillig gedien word. Hy wil nie dat ons stokke en blokke wees, en dat hy ons nou geprogrammeer het soos op 'n rekenaar, en dit is nou net 'n replay, as hy die knoppie druk nie.
1: Dankie daarvoor, Dominee Cassie. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. dsleon@mfk.co.za. Onthou dat hierdie program binnekort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees om weer na te luister.
3: Nou ja, dit was sommer 'n lekker luisterprogram en baie dankie aan Leon en Dominee Cassie. En dit is die eerste in die reeks, daar is nou vir 3 maande lank elke sonderdag aan 'n program oor ek twyfel en elke keer kom iemand anders saam met Leon Kuyer. Miskien kan ek maar net hier sê dat volgende sonderdag aand praat ons oor die onderwerp waarom laat God toe dat slegte dinge met goeie mense gebeur. Dominee Cassie het daarna verwys 'n bietjie vroeër. En ek hoop jy gaan saam met ons kuier weer net so skuins na 7:00, net na die nuusflitse. En van my kant af, flip loods, alles wat mooi is.
4: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
5: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
4: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
5: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
4: Onthou jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
5: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
4: Vir meer inligting, besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
5: RSG se matriekafskeidsprojek
4: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
1: Ons leen ons gedurende goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
1: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat hom huis toe.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Welkom Kompaspan. Ek hoop jy het 'n goeie week so ver. Dis darm amper naweek. Vanaand gesels ons met iemand wat 'n groot droom het om 'n verskil in Suid-Afrika te maak. Michelle, die eienaar van MBS Global Education, staan aan die stuur van Project 111, 'n ongelooflike 111 dae reis deur Suid-Afrika wat op 1 September 2026 begin. Gedurende hierdie reis gaan Michelle en haar span dorpe reg oor al 9 provinsies besoek om jong mense te inspireer, gemeenskapsprojekte aan te pak, geleenthede vir internasionale werk en studie bekend te stel en die unieke stories van Suid-Afrikaners met die land te deel. Michelle, baie welkom by Kompas. Dit is so lekker om met jou te kan gesels vanaand.
1: Baie dankie, Hazel. Dankie dat jy my het. Dit is 'n groot voorreg.
0: Ek hoor jy sê hierdie tyd van die jaar is lekker besig en ons baie dinge aan die gang, so julle het julle werk uitgeknip vir julleself.
1: Ons het. Dis verskriklik besig. Dit is nou voor die verkiesing. Almal is besig met projekte, so ons is ja, relatief besig hoor.
0: Ek sien uit om te hoor oor waarmee julle besig is en om bietjie meer te gesels oor projek 111, maar ek wil ook so bietjie meer oor jou spesifiek uitvind, Michelle. Ek weet jy is die eienaar van MBS. Vertel ons wie julle is en waar dit alles begin het.
1: Okay, so ek het MBS Global Education officieel in 2018 begin. Ek was toe al reeds 4 jaar in Thailand gewees waar ek skool gehou het. So met die tyd wat ek skool gehou het, het mense my gereeld gevra, Michelle, hoe gaan ons te werk? Hoe doen ons dit? So julle kan julle self indink na die 50ste kliënt wat jy of vriendin wat jy antwoord hoe om soontoe te gaan. Jy weet jy sê dieselfde vrae oor en oor, toe besluit ek omskep dit sommer in 'n besigheid. Want dit vat nogal redelik van my tyd om vir almal te verduidelik en goed, en ek wil graag die mense help. So toe ek begin om dit in 'n besigheid om te sit en ons eerste kontrak het ons toe geland met 'n universiteit in Thailand. So ons het toe met studieprogramme begin waar jy oorsee kan gaan skool gee en jy kan dit ook aanlyn doen, en van daar af het dit net vlam gevat en ek het toe net deeltyds skool gehou en toe ek die besigheid probeer op die been bring. Jy weet, laat aande, baie trane, baie frustrasie, amper opgegee en ja, van toe af het dit net vlam gevat en ons het baie meer programme gekry, soos au pair, meer studieprogramme in verskillende lande. Ons het oorbruggingskursusse begin kry en skoolhou in Asie en sovoorts. So dit het vlam gevat in 2018, so middel 2018 het dit begin goed gaan.
0: Dit is 'n groot, groot story en ek wil net vir jou van my kant af sê, baie geluk. Soos jy nou sê, dit vat baie trane en laat aande. Mense dink, of mense kyk na mense wat hulle eie besighede het en dink, sjoe, hulle is so suksesvol, maar daar gaan baie trane en sweet en dinge in dit in. En dis nie almal wat dit reg kry om aan die ander kant van dit uit te kom en nie op te gee nie. So dit is regtig iets om op trots te wees.
1: Baie dankie. Ja, ek het besluit my passie is, ek hou van reis en ek dink dit is die beste manier wat ek my passie kan uitleef, want ek is gereeld in ander lande en ander dorpe, so dit is presies wat ek van hou om te doen.
0: Sjoe, ek dink ons gaan omtrent 'n hele ander gesprek moet hê om bietjie te gesels oor al jou reise. Dit sal so lekker wees om te hoor. Ek is seker jy het baie ondervinding en baie stories wat jy kan deel. Maar vanaand wil ons nou net eers 'n bietjie gesels oor projek 111. Jy het nou nie net gestop by MBS nie. Jy gaan voort en jy het nou hierdie nuwe projek begin. So vertel ons 'n bietjie meer wat dit is en waar die idee vir dit nou weer vandaan gekom het.
1: Ek het al meeste van die dorpies in Suid-Afrika besoek en elke keer wat ek daar kom, is daar vir my ietsie nuuts wat ek ontdek in die dorpie. Dit is my oulik. So ons het besluit om bietjie blootstelling vir MBS te probeer kry deur die dorpies te toer, 'n eenmalige toer deur Suid-Afrika te doen. So dit help ook dat ons die mense kan bereik wat nie sosiale media het nie. So ons het besluit om hierdie projek te begin en jy weet die eenmalige roadtrip te doen, en jy weet omdat ons 'n online besigheid is dit vir ons moeilik, die mense kan nie na ons toe kom nie. So ons, jy weet, ons het besluit ons gaan na hulle toe. Mense weet ook nie deesdae wat hulle kan vertrou op die internet nie. So ons het besluit ons gaan in persoon na jou toe. Ons gaan die besigheid bekendstel en dan gaan ons ook in die verskillende dorpies wat ons besoek, wil ons ook

0: behoortige aan die gemeenskap. Ons wil die mense leer ken, ons wil die wit plekkies besoek, ons wil seker maak ons raak ook deel van die gemeenskap en ons leer alles ken daar. So projek 111 is eintlik 'n projek vir blootstelling en dan ook geleenthede bied vir jong mense, vir ouer mense, jy weet terwyl ons doen waarvan ons hou en dit is mense help en toer.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Dit klink so lekker en wat vir my baie goed is om te hoor is dat jy nou al so baie lande oor see gesien het, maar baie keer as mense so oor see gereis het, het hulle nog nooit eers ons eie land besoek en deur al ons land se mooi dorpies gereis nie. So ek is bly dat jy ook jou reis hier in Suid-Afrika baie geniet en dat jy al hierdie dorpies gaan besoek. Vertel ons asseblief wanneer hierdie reis gaan afskop en waar jy begin.
0: Ok, so ons skop af op die 1 September 2026. Ons begin in Port Nolloth. Daar's geen eintlike spesifieke rede nie. Ons kom net daai tyd van die jaar kom ons van die visfees af wat in Henties Baai gehou word. So dis vir ons maklik om net oor die grens te hop en in Port Nolloth te begin in die Noord-Kaap. Van daar af sal ek nou vir julle verduidelik waar ons oral heen gaan. Maar ons het besluit hierdie tyd van die jaar is 'n goeie tyd. Dit is nou wanneer almal skool klaarmaak. Ons wil nie dit volgende jaar begin in die begin van die jaar wanneer almal nou net eers met matriek begin het en goed nie teen daai tyd het die mense al in Desember vergeet van ons. So ons wil graag nou wat dit die einde van die jaar is, wil ons met die matrieks gesels, ons wil met studente gesels en ek dink dis nou 'n goeie tyd.
2: Dit maak pas sin. En Michelle, wat is die doel van hierdie hele projek? Ek dink jy het so vinnig daaraan geraak, maar vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
0: Okay, dit is meestal blootstelling vir MBS Global Education. En dat ons onthou sal word nie net as 'n agentskap waar jy net 'n nommer is nie. Ons wil jou persoonlik ken, ons wil jou persoonlik help. En ons wil ook jou gemeenskap help. Ek dink die doel is dat ons graag goeie saadjies wil saai daar waar ons voetspore getrap het reg oor Suid-Afrika.
2: Dis 'n baie mooi doel en ons het nou gesels oor al hierdie mooiste dorpies in ons land in Suid-Afrika. So ek wonder hoe het julle op die einde van die dag besluit watter dorpies om te besoek? Dit is nogal 'n moeilike besluit en as jy dalk sommer ook vir ons kan noem van hierdie dorpies se name.
0: So ons het nie, dit was baie moeilik om te besluit want as jy op ons kaart kyk, gaan jy heel wat op en af ry sodat jy al die provinsies kan raak en al die dorpies kan bereik wat jy wil bereik. So ons kom daai tyd van Namibia af soos ek vele genoem het. Dan dit is einde Augustus. So ons skop dan af in Port Nolloth die eerste. So ons het sommer net besluit omdat ons oor die grens gaan daar is dit 'n goeie plekjie om te begin. Van daar af ons wil nie net al die groot plekke besoek nie. Ons wil graag, jy weet, die kleiner dorpies ook intussen besoek. So ek gaan nou nie elke een noem nie want ons het al oor die 50 dorpies wat ons gaan besoek. So van Port Nolloth af gaan ons oos beweeg deur die dorpies, klein dorpies soos Springbok en Pofadder. Dan gaan ons jy weet soveel moontlik plekkies besoek soos wat ons kan tot ons in Johannesburg Pretoria area is. Van daar af gaan ons bietjie op. Ons gaan al die pad tot in Louis Trichardt. Ons gaan weer af verby die Wildtuin, Nelspruit, Ermelo, Newcastle, dan gaan ons kus toe, Durban toe. Dan van Durban af gaan ons weer terug beweeg Vrystaat toe, al die pad tot teen die kus by Port Alfred, Jeffreys Bay, Plet. En dan gaan ons ook 'n draai maak in Oudtshoorn. Ons gaan weer opdraai noord, Beaufort West, Carnarvon en Alipad gaan ons van daar af Weskus toe. So raak aan ons kus langs en spandeer 'n bietjie tyd in die Kaap ook. Dan wil ek weer terug Mosselbaai se kant toe en ons eindig dan by my gunsteling plek in Suid-Afrika, Stormsrivier.
2: Ek wonder of dit al te laat is vir my om saam hier in die kar te spring of gaan ons 'n bussie vat?
0: Dit is nie, ons is nog steeds op soek na twee kandidate wat ons trippie wil meemaak.
2: Laat ek net gou met RSG praat en hoor of ek dalk 'n bietjie 'n paar dae kan afvat.
0: Jy kan. Jy gaan 'n hele paar dae moet afvat.
2: Ek wonder of julle die petrolprys in ag geneem het as julle so lekker rondrits, Michelle.
0: Ons het, ja, dis hoekom ek sê dit is baie werk want ons doen vir ons insameling vir die projek.
2: Goeienaand as jy nou net eers by ons ingeskakel het. My naam is Hazel en jy luister na Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 en vanaand se spesiale gas is Michelle. Sy is die eienaar van MBS Global Education en vanaand spesifiek kom gesels sy oor projek 111. Dit is 'n 111 dae reis deur Suid-Afrika wat op 1 September begin. Hoe lank gaan julle in elke dorpie spandeer? Ek weet jy het net gesê 9 provinsies en omtrent 50 dorpies. Is daar 'n spesifieke hoeveelheid tyd of is dit een aand in elke dorpie en dan beweeg ons aan?
0: Party dae gaan ons een dag in 'n dorpie wees en dan natuurlik as ons nou in groter plekke is soos in die Kaap of in Johannesburg gaan ons so 2-3 dae daar spandeer, maar ons het ook dit ingereken dat sou daar iets fout gaan, ons kry kar probleme of so ietsie of ons word vasgehou by een dorpie dat ons dit kan meer maak, dat ons dalk 2 of 3 dae in 'n dorpie kan wees. So die plan is om so een dorpie 'n dag te doen en dan party dorpie so 2-3 dae.
2: Dit is nogals 'n lang reis en ek is seker julle gaan moeg wees aan die einde van hierdie reis, maar ook met lekker baie herinneringe terugkom. Deel asseblief met ons 'n paar van die dinge wat julle gedurende hierdie 111 dae gaan doen by verskillende dorpies.
0: Okay, so van ons kant af gaan ons ook ons gaan presentations doen by elke skooltjie, hoërskole, universiteite, sulke tipe goed en dan gaan ons gratis werkswinkels aanbied waar ons ook mense sal help om net hulle voet in die deur te kry. So ons sal vir hulle gratis CV's doen met hulle cover lettertjies, hulle inleiding video's wat belangrik is vir ons oorseese programme as ook ons aanlyn programme. Dan gaan ons is besig om al die skole te nader en die universiteite te nader oor goedjies wat hulle wil hê, goedjies waarmee hulle hulp kort. So ons sal hulle help waarmee hulle wil hê ons moet help. So as daar ietsie is in die gemeenskap, daar staan so 'n projek aan die gang wat hulle wil hê ons moet mee betrokke raak, dan sal ons dit doen. So dit kan enige vorm wees van klas gee, ons kan enige vorm van hulp bied, ons kan betrokke raak by skoonmaakprojekte, enige projekkies wat die gemeenskap kort op daai stadium of die skole of dan nou die universiteite of instansies.
2: Ek is mal daaroor, dit is vir my so goed dat mense partykeer as jy iemand anders wil help te sê, waarmee het jy hulp nodig as wat jy nou net besluit, dit is wat jy wil hoor of dit is wat jy nodig het en om eerder die bal in hulle hande te sit en te sê, hoor hier, ek is hier om te help, sê vir my, waarmee het jy hulp nodig?
0: Verseker, ons wil ook in elke dorpie wat ons gaan ons een student kies wat dan vir ons gaan soos 'n klein dokumentêr doen oor student en ons wil dan hê hulle moet vir ons, jy weet, hulle daaglikse uitdagings vir ons sê en wat hulle drome is en met daai doel wil ons dan probeer vir hulle geld insamel, het sy met beurse of 'n oorsee trippie of sulke tipe goed, jy weet, 'n gratis kursus of so. So ons wil in elke dorp van ons ten minste 'n student help, jy weet, vir blootstelling vir homself om dan nou natuurlik oorsee te kan gaan of wat ook al die program is wat hy graag wil doen.
2: Dit is so spesiaal. Hoe gaan julle hierdie student kies?
0: Ons gaan dit doen na ons presentations, het ons 'n klein projekkie wat ons gaan doen vir die wat belangstel, want dit gaan nou nie help jy gee vir iemand 'n gratis beurs om te gaan studeer en dit is glad nie wat hulle wil doen nie. So ons gaan dit half uitdun en dan van daar af sal ons die student kies met ons projekkie.
2: Ek sien uit om 'n bietjie meer daaroor te hoor. So ek het gehoor jy het nou gesê en ek het ook gelees jy praat van die video en dokumentêre inhoud wat jy gaan vervaardig gedurende hierdie reis. Waar kan ons dit sien na die tyd?
0: Dit gaan wees, ons gaan elke dag op ons TikTok wees. Ons gaan ook op Facebook baie aktief wees en dan natuurlik as ons op Facebook aktief is, gaan ons ook op Instagram aktief wees.
2: So, kan jy net gou-gou julle skakels deel? Is dit net MBS of is dit projek 111? Waar volg ons julle?
0: Dit gaan wees op Facebook is ons MBS Global Education, dan op TikTok is ons @MBS _global_education.
2: En Instagram selfde.
0: Instagram is presies dieselfde.
2: Daar sê ons gaan definitief vir julle dop hou van die 1ste September af, nê?
0: Van die 1ste September af.
2: En ek dink die grootste vraag op almal se lippe nou vanaand is, hoe kan jong mense betrokke raak by hierdie projek?
0: So, soos ek nou nog genoem het, ons kort nog steeds 2 kandidate wat saam met ons wil gaan travel. So, as daar enige jong mense is of ouer mense met 'n jong gees, dan kan hulle deel word van ons span vir hierdie projek met die geleentheid dan ook om permanent by ons te werk. En dan kan enige persoon wat wil oorsee gaan of aanlyn skool gee, enige aanlyn studieprogramme doen of enige plek oorsee wil gaan, het sy dit vir 'n summer camp of au pair, kan hulle ons kontak by enige van daai wat ek nou net genoem het, enige van daai skakeltjies.
2: Julle Facebook, julle TikTok of julle Instagram, kan hulle julle op kontak?
0: Hulle kan ons direct message op ons Facebook of enige van daai platforms.
2: En hierdie twee kandidate wat julle nog nodig het om saam met julle te gaan, wat sal hulle voor verantwoordelik wees of sal hulle maar net 'n helpende handjie wees met 'n bietjie ietsie van alles?
0: Ja, so hulle gaan my ek kort enetjie wat my help met die presentations, want daar gaan kere wees wat ek dalk bietjie moeg gaan wees. So ek kort iemand om my te help met die presentations, ek kort mense wat my gaan help brosjuretjies in goed uitgee en dan kort ek mense dat terwyl ons nou van dorpie tot dorpie reis wat my gaan help met ons video editing. So ons het klaar 'n fotograaf wat saam met ons gaan reis en ons kort nou net nog iemand wat ons kan help met die editing en dan basies admin goedjies.
2: Dit klink na regtig 'n ongelooflike goeie geleentheid. So daar het jy dit kompas van. As jy dalk een van hierdie twee kandidate wil wees, kontak asseblief vir Michelle op Facebook, op Instagram of TikTok. Reik uit en as jy as Kompas luisteraar deel gaan wees hiervan, wil ons ook daarvan hoor. So stuur vir my 'n e-pos by hazelkompas@gmail.com sodat ek ook daarvan kan hoor en dan kan ons sommer jou storie ook deel hier op Kompas. Terug by jou Michelle, ek neem aan alles gaan nie nou stop op die 21ste Desember nie, so dit begin die 1ste September en dis 'n 111 dae reis, maar hoe kan hierdie projek na dit dan nog steeds voortleef?
0: Ja, so ons het altyd ietsie wat ons nuuts aanpak, ons sit nooit stil nie, ons verander ook die hele tyd, want ons pak die hele tyd iets nuuts aan, so ons het baie groot planne vir MBS na hierdie projek. Ons gaan ook weer 'n Thailand tripie doen waar ons studente oorvat om te gaan skool gee daai kant. Dit gaan direk na die projek wees. So ons hoop om daarom 'n paar mense te kan saamvat na hierdie projekkie. So ons hoop ook met hierdie projek dat ons meer permanente kontakte kan bou waar ons meer permanent kan betrokke raak in die gemeenskappe en groot genoeg groei om so jy weet soveel moontlik geleenthede vir mense te kan bied.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Wonderlik. Ek wonder ook sommer hoekom Thailand, Michelle, hoekom het jy op daardie spesifieke plek besluit?
0: Ek dink Thailand het 'n baie sagte plekkie in my hart. Ek is al vir 14 jaar daar, waarvan 10, 11 van dit omtrent permanent was. So die afgelope paar jaar is ek redelik op en af. So Thailand het 'n spesiale plekkie in my hart en ek ken Thailand baie goed. Ek ken die plekke baie goed. So die mense wat ek oorvat, ek weet wat om met hulle te maak. Ek weet hoe om hulle gerus te stel. Dit is 'n kultuurskok. Dit is heeltemal anders as hierso. So dit is een van ons grootste programme is onderwys in Thailand.
2: Ag, lekker. Dit klink ook sommer soos of dit nou al reeds huis is en ek is seker jy het ook so baie mense daar wat al soos familie voel.
0: Verseker, daar is soos 'n mini Suid-Afrika in Thailand. Daar's verskriklik baie Suid-Afrikaners.
2: Ek het ook 'n paar vriende wat al oorsee gaan skool gegaan het en hulle het nou weer teruggekom Suid-Afrika toe en hulle het nou die lekker ding daarvan is kontakte reg oor die wêreld want hulle het nou mense in daai land ontmoet maar ook mense wat van ander lande af in daai land kom skool gegaan het. So ag, dis nogals 'n lekker manier om wêreldwyd vriende te maak.
0: Verseker, ek dink dis waar ek ook meeste van my programme gekry het is die kontakte wat ek gebou het met al my reise oor die wêreld.
2: Lekker, Michelle, ten slotte wil ek vir jou vra, wat is jou boodskap of MBS se boodskap aan Suid-Afrika se jeug?
0: Ek dink in die eerste plek moenie bang wees nie. Dit klink verskriklik vreemd om oor see te gaan en goed, maar moenie bang wees nie. Ons het jou met elke treukie wat jy vat en moenie wag nie. Moenie wag nie. Jy dink as jy jonk is, het jy nog baie tyd. Jy sal later gaan besluit wat jy gaan doen met jou toekoms en as jy jou oë uitvee as jy 30 en dan begin dit te laat raak. So die keuses wat jy vandag gaan maak gaan definitief jou rigting bepaal. En ek meen projek 111 is juis jy het een lewe, jy maak hierdie een keuse en ons het een missie en dit is om jou te help. So moenie bang wees nie. Een is tog 'n nommer, jy weet wat die begin van iets aandui. So jy sit God eerste en al jou ander eerste besluite sal jou lei na dit toe wat jy wil bereik. So een keuse en eindelose opsies sal ons vir jou bied.
2: Ek is mal daaroor. Ek het jou nou nooit eers gevra waar projek 111 vandaan kom of wat die naam beteken nie. Ek het ook aangeneem dat 111 dae is die reis, dis hoe lank die reis is, maar dit lyk vir my daar's 'n bietjie meer agter die 111 ook.
0: Daar is verseker. Dit is eintlik 'n baie lang storie, maar daar die 1 en die 11 en jy weet die 1 het vir my 'n baie dieper betekenis as net hierdie projek, so dit is eintlik waar dit ontstaan het.
2: Dankie Michelle en ek dink ook nog 'n boodskap wat ons vanaand by jou kan wegvat is as 50 mense vir jou dieselfde vraag vra, dan maak jy sommer 'n besigheid daarvan.
0: Ja, verseker. Verseker as jy geleentheid sien vat hom.
2: Ongelooflik Michelle, baie baie dankie. Jy's regtig 'n inspirasie en hierdie projek is regtig ook 'n groot inspirasie om mense te help en om bietjie uit te vind waar mense meer hulp nodig het en betrokke te raak by 'n gemeenskap en ook ons dorpies in ons land te vier. So ons kyk uit na julle videoetjies, ons sien uit om te sien en alle voorspoed, julle moet veilig wees op die pad.
0: Baie dankie Hazel, dankie dat jy met ons gesels het vandag.
2: Dankie Michelle, lekker aand.
0: Dankie selfe vir jou.
2: Weer eens 'n baie groot dankie aan vanaand se gas Michelle. Sy is die eienaar van MBS Global Education en ons het gesels oor projek 111 wat op die 1 September afskop. Die doel van hierdie projek is om jong mense te inspireer, geleenthede vir internasionale werk en studie bekend te stel, gemeenskapsprojekte aan te pak en om die unieke stories van Suid-Afrikaners met die land te deel. As jy enige vrae of versoeke het of as jy my volgende kompasgas wil wees, asseblief stuur vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Maak ook seker dat jy Vrydag en Maandag aande by Barry inskakel, Woensdae aande by Chris Lindsay se Lou en Dinsdae en Donderdae aande saam met my Hazel. Dit was lekker om weer vanaand saam met jou te kon kuier Kompaspan. Geniet die res van jou aand en naweek en pas jouself mooi op. Ons gesels weer volgende week. Van my kant af, totsiens.
1: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Johnny Clegg en Jaluka, December Africa Rain. Eendag die voorreg gehad om hom regstreeks op die verhoog te sien. Dit was by die Gary Player Invitational gewees destyds, daar by Zimbali. Goed om te sien dat Alex sê hy het vir Bertus gevind. So Bertus is nie meer op die 18de of die 19de byke nie. Is altyd goeie nuus. Vir die gepraat van Afrika in December African Rain, wat een naweek was het nie vir die Springbokke gewees nie. Met daai gedachte, François van Kouk het saam met Volk gespan. Als een groep met die naam van Volk, om ietsie baie besonders te doen. En ek dink het pas nogal in hierdie met dat ons nou by die Nasies Kampioenskap rugby competitie is.
1: Het was een baie groot plezier om groen en goud te doen saam met my buddy Frank Freeman en sy band Volk. Ek ken vir Frank al baie lang, vanaf hy 16 jaar oud is. Ons die eerste keer saam gespeel in Bloemfontein en hy was net die baie goeie gitaarspeler en nou jare later het ons saam song opgeneem. En ons altyd is groot fans van die Bats se weergawe en ons het gedink het sal lekker wees om daai song te doen in 'n bietjie van 'n rou punk manier. En voor die song uitgegaan het ons dit vir die Bats gestuur en Eddie Eksteen het hom ge-thumbs up en gesê is reg, ons kan hom uitsit, so ons is baie bly daar. Lekker! Go Bokke!

0: Voel amper vir my, ek moet iets soos die Bats daar doen. Ja, van mooi so frikkie, of iets in die lijn. Is 8 minuut oor 8, jy luister na RSG in tune. Nee, dit is nie in tune nie. Dit is vanavond een jeugoorname op in tune. En die jeugoorname kom in die vorm van Hoërskool Noordheuvel aan die Gautengse Westrand. Die mede-aanbieders, ek noem hulle my mede-aanbieders, want hulle is bietjie meer as gaste, nee. Dit is jong mense, hier is die toekoms van ons land, is ergens tussen die begin en die einde van hulle hoërskool loopbaan.
1: Goeienaand julle, my naam is Annemieke en ek is vanaand hier saam met paar van die kinders wat saam met ons by die radiostasie ook by Noordheuvel betrokke is, Lumay, Erenay, Shans en Lily.
0: En allemaal van julle is, soos ek verstaan, julle is net voor die era in julle lewe waar julle vakke minder word, julle bloktyd ook meer gaan word, natuurlijk in die eksamen, nee, Lumay?
2: Ja, ek moet sê, eksamen het sy voor- en nadele. Ek geniet baie die bloktyd, maar jy moet ongelukkig leer in dit, so ek weet nie hoe ek voel oor dit nie.
0: Okay, maar Shans, julle is allemaal nou tieners. Toe ek een tiener was, was dinge baie makkeliker geweest. Ek het op my fiets geklim, ek het gery, het in 'n winkelsentrum gaan rondhang. Ek neem aan, die winkelsentrum dinge is nog steeds ietsie, maar om 'n tiener te wees in Suid-Afrika deesdae, hoe ervaar julle dit?
3: Dit is moeilik, want die planne en als, ons kan nie sonder volwasse iewers heen gaan nie. Ons...
0: Wacht, sê dit weer, jylle kan nie sonder volwasse ergens heen gaan nie. Ek hou nogal van hierdie mede aanbieder van my. Voorbeeldig.
3: Ja, maar soos, ons kan nog die kar rij nie, vooral ons wat in graad 9 en graad 10 is. En dis ook baie gevaarliker, ek sal sê, in die nuwe Suid-Afrika.
0: Ok, nou wat is die lekker al van om 'n tiener te wees op hierdie stadium?
3: Op hierdie stadium is dit die vriende en die kultuur en die sport wat jy maak by die skool. Jy kry baie ervaring van die kinders by die skool.
0: Goed, goed en wel. Iets wat ek wel ook opgelet het van tieners deesdae is die hele vibe kultuur. Ek neem aan, julle is voorbeeldig, julle doen nie sulke dinge nie.
3: Nee.
0: Niemand doen wat.
3: Nee,
0: maar is so iets eintlik 'n probleem op hoërskool?
3: Ja,
0: is dit
3: ja,
0: baie. En dit is nie geïsoleer tot een skool nie, dit is
3: oral
0: oor.
3: Alle skole, oorals.
0: Wie wat, ek het 'n liedjie vir mense wat vibe. Ek, myself in die kategorie Radio Raps, nou rook papa vibe.

So dit was Radio Raps Papa Wypie. Ek hoop nie my Papa Wyp nie, maar in elk geval ons gaan bietjie aangaan hier by RSG. Ek hoop julle is opgewonde vir vanaand, want ek is ook vreeslik opgewonde. Ons Noordheuvel kindertjies kom nou nie by baie van hierdie goed uit nie, maar hier is ons nou vanaand. Ek is Annemieke Potgieter en nou gaan ek julle bietjie meer vertel oor iets waarin ek belangstel, wat ook een van Noordheuvel se groot dinge hier is. En dit is Afrikaans in die wolke. Baie van die dinge wat ons by Noordheuvel doen is ons motiveer mekaar om harder te probeer en harder te werk. Ek motiveer julle om hierdie jaar 'n draai te maak by Noordheuvel vir Afrikaans in die wolke. Daar gaan dinge wees soos kunstenaars, kos, natuurlik gaan daar interessante dinge wees, maar ons wil julle graag uitnooi. Ek is ook mal oor spoegwolf. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet verwel, ek hou nie van op wolwe te spoeg nie, maar ek hou nogals van wolwe. En hierdie kunstenare is daarmee interessant, maar ja, volgende is dit spoegwolf met storm.

0: Dit is 18 minute oor 8 op InTune op RSG. En dit was Spoegwolf met Storm.
1: Hoorie, ek het hulle nogal regstreeks op die verhoog gesien. Wat 'n groep, nê. Nee. So gepraat van wat 'n groep ook vanaand sal groep sokkerwedstryde, wereldbeker sokkerwedstryde waarin jy moet uitsien, want dit is die ronde van 16, Portugal speel teen Spanje, en net so ietsie daaroor, Portugal kon nog nooit vir Spanje in 'n FIFA wereldbeker wedstryd wen nie, en dan morgenoggend om 3:00, die wedstryd wat dalk in die hof gaan draai, dis die Verenigde State van Amerika teen België. Jy wil 'n fantastiese pad vir jou, gaan jy ook later vertel van 'n matriek afskeid, competitie waar jy groot kan wen. Just Push, Play, Aerosmith, RSG,

0: Dit was Another Brick in the Wall by Pink Floyd. Ek is Lillian en jy luister na RSG. 'N interessante feit oor Another Brick in the Wall is dat dit eintlik 'n metafoor is oor emosionele mure.
1: Ek weet almal van julle hierso hou van groepe soos Hewels Fantasties, is ek reg, nee? Nou ja. Na die Hewels Fantasties, dan gaan ons bietjie gesels oor die matriek afskeid kompetisie waar iemand wat gelukkig is, 'n hele matriek afskeid pakket gaan wen. En ek weet hierdie goeders is verskriklik duur, soos die matriek afskeid rokke en dies meer.

0: Tier was fantasties. Nie môre nie. Nou. Salf 9, jy luister na RSG. Terloops ons dokumentêre seisoen vol stoom aan die gang. Maak 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za gaan kyk wat vir jou voorlê in die dokumentêre seisoen. Ek selfs aan die einde van Julie, ek sien nogal uit daarna, ek doen 'n program oor vragmotorbestuurders en hoe dit is om daai lang ure en daai lang paaie in 'n kajuit van 'n vragmotor deur te bring. So dis op die 30ste Julie, maak snank 'n nota daarvan. Terloops om deel te wees van die tienerwêreld en om deel te wees van 'n skool, soek om deel te wees van iets soos 'n matriekafskeid. Ek weet julle is nou 'n entjie daarvan af, maar dis seker iets waarna enige dogter na uitsien, is iets soos 'n matriekafskeid.
1: Ja, ek kan dink soos matriek is iets wat ons almal na toe werk en ons en baie kinders werk vreeslik hard om daar uit te kom, maar nie almal het geld om 'n pragtige rok of pak te bekostig nie. So ek dink dalk is daar 'n manier dat RSG ons kan help.
2: Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hul groot aand.
3: As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, die matriekleerder se matriekafskeiddatum, of hulle 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy al toestemming het om ons storie te deel.
4: Dit moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en hul matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
5: Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om drome waar te maak met Elizabeth Galloway Academy of Fashion en RSG.

0: Red Sheep met Suiderkruis. Ek het per ongeluk op hierdie liedjie afgekom op die stroomdienste eendag. Het gebeur ons as mense vuur aansteek. Dan gaan jy so deur die stroomdienste, toe kom ek op Red Sheep af. Fenomenale liedjie, fenomenale groep. En nog kyk of ons hulle eendag in die ateljee kan kry. So 24 minute voor 9, jy luister na RSG. Dit is 'n jeugoorname vanaand en ek voel sommer onmiddellik 20 jaar jonger deur dit net te sê. Onthou net na die jeugoorname, dan gaan ons terug na die beste van die late aand kuier tussen 10:45 en 11 of 10:15 en 11:00 vanaand en dan sluit ons die aand af met chill vanaand.
1: Nou TNT by ACDC, that's by Age and Dangerous, iets wat elke tiener het.

0: 20 minute voor 9 op RSG, dis die jeugoorname op Intune vanaand. En nee, ek het nie die speelhuis gekies nie. Dit is wat vir my interessant is en dis waarby ek wil vaststeek gegaan. AC/DC, TNT, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, voor het gewees. Dit was alles julle keuse, want ons was op 'n groep saam gewees en ek het vir julle gevra om vir my een liedjie uit te sonder vir vanaand se program. En dit wat julle gekies het, val onder die classics, daai in die laat 80s, die vroeë 90s, die AC/DC's, die Pink Floyd's uit die 70s, dalk die laat 70s. Ek weet daar's 'n paar mense wat my daar gaan reghelp, want The Wall was eintlik 79, The Wall Live het gekom 'n jaar later, in 1980. Kyk hoe stem hulle saam hierso, nee. Maar jylle is toch in 'n era waar musiek is omtrent vlietend. Iets wat vandag vrygestel word, is volgende week al omtrent vergete. Hoe voel jylle oor die musiek van jylle era en vertel my die gedagte agter jylle keuses vir vanaand se program?
1: So ek voel, soos, ek wil nie sê oudtydse musiek nie, maar ouwe ragge musiek, soos byvoorbeeld nou Queen en daai goed wat nou genoem is, dit is definitief iets wat vir ons as generasie iets gee om nou uit te sien. So dit gee ons 'n ander gevoel as ons dit luister, dit maak ons opgewonde, soos vanavond wat ons op die radiostasie is. Dit is 'n lekker gevoel wat 'n mens ervaar, maar nie net dit nie, ek dink ook, ons word groot gemaakt met hierdie type muziek, want ons ouwers en ons oumas en oupas het daarna geluister en dis oldies but goodies, want dit is goed vir 'n rede. So die type muziek word oorgedra aan ons.
2: Ek moet sê, ou muziek voel ek resonate bietjie meer met ons en het bietjie meer gevoel as vandagse muziek. Ek weet nie wat denk julle?
3: Ja, definitief.
4: Vooral as jy die platte weergawe luister en dan is daai krap musiekies daar wat jy nie van die nuwe generasie musiek kan kry nie.
0: So daar is nog geliefde vir plate ook hier so ronde. Roan Terloops is ook in die ateljee, hy is ook een van die jeugoorname in die ateljee vanavond, maar hy wil nou nie eintlik praat nie en hy het 'n baie interessante ding genoem. Hy sê dit kom eintlik meestal van die ouers af. Dit maak my bekommerd vir oor 20 jaar met dit wat ek deesdae op Billboard hoor. Maar kom ons hou nou daarby vast bietjie. Queen, Radio Gaga. Sjans, dit was jou keuse gewees. Hoekom Queen's Radio Gaga?
4: Want ek het, my ouers het vir my heel eerste Queen gespeel toe ek jonk was en ek het verlief op dit geraak en die Radio Gaga is het vir my interessant. Ek hou van die manier hoe dit klink en ook die boodskap daar agter.

In RSG Landbou kuier ons by een van die bekendste brandbestryders in Suid-Afrika. Ons vind meer uit oor vure en gesels oor navorsing wat verband hou met bewaringslandbou. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

0: Ons maak gerookte wildsbout en Annetjie Reynolds gee praktiese wenke met wildsvleis. Dis vrijdagmiddag om 1 uur in die 360 speseryroute. Roan is een van 'n handvol tuiemakers en die jongste in die land wat nog die masjiene systap en met die hand leerwerk doen. So vertel hy vir Johan.
1: Ja, hier in Suid-Afrika is nog baie mense wat nog perde kan ry, wat nog tuie nodig het. Die Vlaamperd mense, die Friesperd mense, die Saalperd mense, daai mense wat nog elke dag tuie soek.
0: En in afstof kry Nils Boulen in 1962 'n patent vir die 3-punt veiligheidsgordel wat ons in motors gebruik. Toe word dit gratis vir die wêreld beskikbaar gestel.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martin.

0: Stefania.
1: Wee by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Weet jy wat ons probleem is?
3: Is daar 'n probleem?
2: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
3: Besitlik?
2: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
3: Maar ek het jou nodig.
2: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
3: So wat sê jy nou eintlik?
2: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 10de Julie by jou aan te sluit met nog 'n inspirasieprogram oor ons sektor, wat moontlik gemaak word deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Jaco Tuinsma is bestuurder van brandondersteuningsdienste by die Kaapse Wynland Distriks Munisipaliteit. Hy het onlangs sy 40ste diensjaar in brandbestryding gevier. Tuinsma verduidelik dat daar onlangs 'n aanpassing gemaak is wat verband hou met die uitreik van permitte. Eers het ek hom uitgevra oor sy luisterryke loopbaan as brandbestryder.
4: Weet jy, dit is nogal 'n interessante ding. Ek het nou die dag ook so gepraat oor dat die mense vir my gevra het rondom dit. Jy weet, daar is soveel dinge en gebeurlikhede wat gebeur in 'n mens se loopbaan en 'n mens kan nie alle te by mekaar sit nie. Daar is hoogtepunte en laagtepunte. En dis meer so, ek kan met sekerheid sê weer die tye wat ek hier beginne werke tot vandag toe het daar drastiese veranderinge gebeur, jy weet. Oulinge, jy sê ten beter of ten slechte nie, maar daar wat uiteenlopende verandering wat plaasgevind het en daar is dinge wat die ou maar na in die hart in lê en ding wat die mens wens jy kan verbeter. So ek dink wat die belangrikste is vir my is dat ek voel ek kon in my 40 plus jaar 'n bydrae maak wat daarom nie net vir myself nie, maar ook vir my diens sowel as vir my munisipaliteit en hopelik vir die gemeenskap wat ons dien 'n verskil kon maak. Dis wat vir my belangrik was. Weet jy, Louise, ek dink soos meeste mense seker maar sal sê, jy weet, dit gaan nie by my gegaan oor daai konsep van groen nie, die draak, die elke man wil 'n brandweerman geword het. Vir my was dit net dit nie. Dit het net op my pad gekom. Ek is in 'n finansiële instelling gewees en ek het finansieel beginne werk. En op 'n stadium het die geleentheid om voorgedoen om diens te doen by die plaaslike brandweerdiens waar ek toe begin het en ek kon met rasseskreere aanpas, jy weet, by dit wat hulle doen en my vereenselwig met dit wat hulle doen op daardie stadium. En dit was nie lank voordat die bestuur van die brandweerdiens op daai tyd my gevra het of ek sal oorweeg om na hulle toe te kom. Hooplik het hulle gedink ek sal 'n goeie aanwinst wees vir die organisasie en ek dink daarom ek het 'n verskil gemaak. So ek dink dit is hoe dit op my pad gekom het en ek het alles in my vermoë gedoen om te kon vorder, om so vinnig as moontlik 'n verskil te kon maak en ek is seker daarvan ek het dit redelik reg gekry, ja.
3: Gewis. Jaco, kom ons gesels vir 'n oomblik oor brandpermitte. Daar is 'n verandering waarvan mense moet kennis neem.
4: Korrek. Ja, verandering in die sin dat vir 'n klompie jare het ons in samewerking met ons plaaslike brandbeskermingsvereniging wat ons nou wetlike instelling is, wat onderskryf word in terme van wet 101 die wet op veld- en bosbrande, waar die gemeenskappe die uitkyk is dat die gemeenskappe moet poog om samewerking en ooreenkomste met mekaar saam te gaan met dieselfde doelstellings en dies meer om brandbestryding en brandvoorkoming as 'n prioriteit te handhaaf. So ons brandbeskermingsvereniging was dan gemoeid met die taak wat ons hulle opgelê het, boonbehalwe die feit om 'n brandbestrydingsstruktuurplan daar te stel, asom ook in samewerking met dit vir ons brandpermitte te bestuur en te koördineer. Nou die onderskeid het gekom so tydjie terug, het ons woord gekry van nasionale regering af dat daar sekere aktiwiteite is wat ons sal moet herbesin en herna moet kyk en onder andere was dit die ondersteuningsdienste wat ons gegee word aan brandbestrydingsdienste of in hierdie geval in die brandbeskermingsvereniging. En nieteenstaande is die versoek nou gewees dat ons daai dienste wat eksklusief aan die munisipaliteit toevertrou word moet ons dit self verrig. En dis hoe ons by hierdie punt gekom het dat ons het 'n ooreenkoms aangegaan en ons het 'n afsnydatum bepaal wat die 30ste Junie sal wees van 2026 waar daar 'n oorgangsperiode sal wees wat ons dan nou hopelik so gemaklik as moontlik probeer bereik het ek is seker ons het in 'n sekere mate geslaag in daai doelwit en in die prosesse net om probeer asom die so min as moontlik verandering teweeg te bring vir die lede van die publiek en ek dink ons het in 'n redelike mate ook daarin geslaag. So nou is ons net by daai punt soos ek net vanaf laasweek die eerste die pad vorentoe is nou dat die lede van die publiek moet nou deur ons deur die brandweerdienste van die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit dan aan die nodige aansoekvorms en dies meer indien waar deur ons dan die prosesse sal loop om die goedkeuring te gee of nie goed weet te gee nie. Ja, Eloise, ek dink ek moet net vinnig net daarna kyk. Voorbrande in die konteks van permitte vir beheerde verbranding is nie in dieselfde konteks geplaas nie. Daar is 'n bietjie van 'n verskil. Permitte word uitgereik vir die verwydering van brandbare materiaal en hier is waar daar dalk 'n misverstand is by verskeie mense is dat in terme van die destydse bos- en veldbrand was daar permitte gegee vir bosbouaktiwiteite

0: vir die beskerming van plantasies en dies meer. Wat uiteraard my saak is, is het ons nou duidelik om te kan sien, dat daar was een spesifieke rede oor hoekom hulle hierdie gedoen het vir die beskerming van infrastruktuur en ekonomiese waarde enzovoort. So ons handhaaf dieselfde konsep in termen van dit. So by ons, die vertrekpunt by die Kaapse Wynland District Munisipaliteit, al die jare wat ek daarmee gewerk het, was dit altyd gewees dat die permitte word uitgegee vir die voorbereiding van landbouaktiwiteite by uitstek. Daar is nie 'n permit regtig waar vir enige iets anderste as dit nie, behalwe vir die uitsonderlike gevalle waar grondeienaars nou die behoefte gehad het of behoefte het om brandbare materiale wat as 'n risiko sal dien vir sy infrastruktuur op sy eiendom en naby geboue en dies meer te kan verwyder. So dit is iets anders as daai. Dit word in terme van ons brandveiligheidsverordeninge word dit aangespreek waar daar artikel binne dit is wat spesifiek bepaal dat sodanige persoon kan aansoek doen na die brandweer hoof toe en hy sal dan die nodige mense aktiveer om ondersoek in te stel. So dit staan op een kant van die bladsy. Op die ander kant is ons met permitte wat spesifiek geroepen daarmee gemoeid is om permitte te gee vir die voorbereiding en aanplant van nuwe landbougewasse. En dis waarvoor ons dit dan daai gedeelte doen. Die twee moenie verwar word nie. Ek hoop ek gee dit baie duidelik so deur dat daar is 'n duidelike verskil tussen die twee. So 'n permit vir die verwydering van brandbare materiale kan in 'n sekere mate ook dan gebruik word om voorbranding te doen, maar dit word in dieselfde konteks van daarin gesien. Ons hanteer dit in dieselfde onder dieselfde verordening, maar dit gaan deur die brandweer die oorse kantoor en nie deur my kantoor nie. So daar is die verskil tussen die twee.
1: Baie goeie verduideliking. Jaco, wat sê jy my kon sê oor hoe jou werk verander het in die afgelope 40 jaar met klimaatsverandering in gedagte?
0: Weet jy, Louise, ek dink die laaste 5 jaar, die laaste 5 jaar was daar vir my 'n daadwerklike wesenlike verskil in die weerpatrone oor die tye heen. Jy weet, ek het in die diens in groot geword dat ons het amper, dit is soos 'n stelsel wat in konkreet gegiet is. Ons het op sekere tye het ons seisoen begin en op spesifieke tye het die seisoen geëindig. En oor die tye heen tot en met vandag toe nog, doen ons elke jaar min of meer dieselfde aanslag. Ons begin ons jaarlikse beplanning ten uitvoering van die opbeplanning van die opkomende brandweerseisoen. En ons noem dit 'n opkomende brandweerseisoen wat mense seker nou front oor sal hê oor hoe dit moontlik dat 'n mens so iets sal beplan. Want brand is ons onderstel om aaneenlopend te wees, as ons aaneenlopende gevare en dies meer so. Maar by ons is daar 'n duidelike verskil omdat ons gemoeid is met fynbosaktiwiteite en veldbrande. Hulle begin 'n sekere tye en hulle eindig 'n sekere tye. Het jy of dit nou onder in die Wes-Kaap is, of dit nou bo in die Gauteng is, of wat in die Vrystaat is, almal het sekere tyd wat winter en somer van mekaar skei waar dit begin. So oor die tye heen het dit so interessant genoeg, het van die brande, veral die grootte brande, het by sekere tye van die jaar ek het nooit bergbrande of grootskaalse veldbrande gekry nie, maar dit het al hoe meer begin prominent raak. In sekere tye van die jaar, dan wanneer die weer begin draai, dan kry ons verskriklike weerlig en dan slaan dit berge aan die brand en dan kan jy nie vir 'n oomblik dink dat 'n berg in die middel van Junie maand kan brand wanneer dit al 2-3 weke aan mekaar gereën het nie. Maar dit brand, so dit wys jou dinge begin het verander. En oor die tye heen het dit baie duidelik geword, jy weet, waar ons seisoen gewoonlik eers by middel Mei maand rond tot stadig tot die einde gekom het. Die afgelope 3 jaar, het hy kloksag elke jaar, middel Februarie, kom die seisoen tot die einde. Die weer steek net op en het begin te reën en daai massas en massas brande, 30-40 brande wat ons per dag kry per streek, raak net alles al hoe minder, dit raak net later 3, 4 en 5 brande van wetveld en bosbrande wat inkom. So dit het in my loopbaan en duidelik kon jy die verskil begin sien dat dit het 'n impak op hoe ons nou vorentoe dinge beplan.
1: Jaco, dit lê my na in die hart om 'n saaitjie te

0: plant by jong Suid-Afrikaners om as vrywilligers aan te tree vir diens. Ek dink baie gereeld het dit ook 'n bepaalde loopbaan ten einde.
1: Weet jy, ek dink dit is belangrik dat mense, soos in enige beroep, maar die blootstelling moet kry. Weet jy, nou, daar is die veronderstelling of die uitgangspunt of vertrekpunt wat hulle sê dat in brandweerdienste is dit diens waartoe jy geroep word. Dit is nie 'n diens waarvoor jy aansoek doen om 'n dag tot dag werk te hê nie. Daai onderskeid kan ons duidelik sien in die dissipline van personeel om hulle werk met volle uiting te kan lewe. Baie mense dink hulle is geroep om die diens te kom doen, maar dan op die einde van die dag, dan is dit, word dit maar ongelukkig die teendeel daarvan bewys dat dit wel nie so is nie. So, maar ek dink dit is belangrik dat mense die geleentheid kry om blootstelling te kan kry, sodat hulle kan voortgaan en bou op dit, want ons het nuwe mense nodig, daar's nuwe generasies wat inkom. Daarom is dit belangrik dat daai mense kennis neem, weet dat hulle die geleentheid kry. So ons as die Kaapse Bynend District Munisipaliteit bied daai geleentheid vir verskeie jong studente, skooliere en dis meer, om hulle reeds op 'n vroeë stadium blootstelling te kry en hulle bewus te maak van die geleentheid. Nou baie van hulle doen dit, baie jonger mense kom in met die idee as 'n avontuur oor 'n Desember periode waar ons hulle die geleentheid gee om te kan blootstelling te kan kry, en dan byt die gogge baie van hulle en dan moet hulle begin studeer of hulle word blootgestel aan ons interne opleiding. Ons het 'n ten volle geakkrediteerde opleidingssentrum wat ons die mense deur die stappe vat en die nodige basiese opleiding gee, en daarna raak dit meer formele opleidings soos wat hulle moet vorder as hulle nou eventueel besluit hulle wil die brandweerdiens permanent as hulle werk aanneem. Gedurende daardie periode kry hulle dan die geleentheid om op verskeie vlakke deel te neem. En dit is waar ons moet begin ontkiem om te kan kyk of daai persoon werklik die het wat dit vat om te kan uitkom. En ek dink ons doen redelik vir die gemeenskap in daai opsig en redelik baie om mense die geleentheid te gee. Dit is van hulle aangewees om te besluit op die einde van die dag wat hulle wil maak daarvan. Dit is nie 'n maklike pad nie. Ek kan dit verseker, jy weet, ten spyte van die feit dat dit, kom ons noem dit, 'n hands-on tipe van benadering is, die akademiese kwalifikasies wat nodig is om in 'n brandweerdiens suksesvol te kan wees, is redelik ernstig. Jy weet, jy moet redelike breë agtergrond, redelike breë kennis hê op alle vlakke van die samelewing in terme van wiskunde, van hidrolika, van ingenieurswese, alle verstaaning rondom sekere aspekte vir die bestuurswese, finansiële bestuur, moet jy hê om te suksesvol te kan wees. Elke persoon wil tog seker in 'n diens inkom met die hoop dat hy die leer van sukses sal kan klim tot heel bo, en daarvoor moet jy ongelukkig vir 'n hele klompie jare studeer om daarbo te kan uitkom. So dit is 'n harde en moeilike pad, lang ure wat gewerk moet word, baie risiko's aan verbonde. Jy weet maar wat mense kan sê per einde van die dag, die wat suksesvol is, die brandweerdiens is 'n gemeenskap, is 'n familie. Ons almal ondersteun mekaar en ons dra mekaar op die hande waar ons kan.
0: Jaco, veronderstel ek is vanoggend ingeskakel en ek het nog vrae wat ek aan jou wil rig. Waar kry ek jou in die hande?
1: Weet jy, ek is maar meester van die tyd, 24 ure dag, dis maar soos wat ek is. Ek is een van daai brandweerpersoneel. Ek is altyd beskikbaar vir die lede van die publiek, vir my kollegas. So ek het my persoonlike nommer, wat ook my amptelike nommer is, 99% van die tyd, of ek nou vakansie is, en of ek by my huis is, en of ek op my kantoor sit, ek antwoord my foon ten alle tye en probeer sodoende 'n diens lewer. So ek is beskikbaar. Ek is 'n gedrewe brandweer persoon wat die gemeenskap dien tot die beste van my vermoë. Dit sal wees in 082-614-5775. Die baie belangrik is, in opsomming, is dat as daar enige onsekerheid is by die publiek, en daar is wel, ek is 100% oortuig van daar is, want ek kry gedurig navrae oor dit. So daar's altyd vrae wat gevra kan word, en ek dink dat mense moet van die vertrekpunt neem om eerstens te probeer inligting bekom van die mense wat direk gemoeid is met die take waarmee jy 'n probleem het, alvorens mense gevolgtrekkings maak, iets sodoende, jy weet, 'n negatiewe persepsie skep. Ek dink dit is belangrik dat ek my bereidwilligheid gee en my personeel en sowel as my hoof om mense ten alle tye by te staan om daai misverstande uit die weg uit te ry.
0: Jaco Tuinsma is bestuurder van brandondersteuningsdienste by die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit. Voorware voorreg om met die bekende brandbestryder te gesels op die program. Morgan Stein is wynmaker by de Grendel Wynlandgoed in die Weskaap. Op sy stil, sterk manier is hy iemand wat bekendheid verwerf het, vir dit wat hy op 'n vroeë ouderdom reeds in landbou bereik het. Die 32-jarige deel met my waarom hy optimisties is oor die toekoms.
2: As die toekoms nie goed gelyk het, dan sou ek nie optimisties gewees nie, want dan het ek gesê, dit gaan nie so goed nie, en die toekoms lyk ook nie so goed nie, maar ek dink die mense, die jong mense wat nou in die industrie inkom, kan dinge weer laat gebeur. Ek dink ek wil nog altyd, Louise, nie die groot verandering wees nie, maar type van 'n verandering wees in die wynindustrie en in enige ding wat ek aanpak. Ek dink ek is bevoorreg om sterk ouers te hee, sterk sisters te hee, en sterk mentors te hee. So ek dink dit het vir my 'n sterk basis gegee. Ek dink enig iets wat ek begin, maak ek klaar. Ek dink het baie deursettingsvermoe, en ek dink die wynindustrie is iets wat my baie na in die hart lê. So as ek die klein verandering kan wees, wil ek dit wees. Ek wou nog altyd 'n type van 'n verandering bring. Ek wou nog altyd die ou wees wat die eerste move maak, maar nie noodwendig deur te praat nie. Ek is altyd te ou, ek sukkel om te praat, maar deur 'n voorbeeld te wees. Ek glo dit is waar jy die grootste verandering kan maak. Deur te sê is dat, jy weet, soos ek sien die jong ouens en jy sien hoe bang hulle is, en dan, ek is bevoorreg om hulle te praat, en dan, sonder dat hulle enigiets van my sê, begin ek so met die story, en ek sê vir hulle, luister, ek was ook so, ek was ook bang, en het nie geweet om te doen nie, maar hoe meer gemakkelijk jy raak, het gaan beter raak. Oor 5-6 jaar dan is jy op dieselfde vlak as wat die persoon is, en ons allemaal is nie dieselfde nie, ons allemaal het dieselfde groot geword nie, so baie keer sê ek vir hulle, ek het die ding is dat, as ek vir iemand iets sê, doen die, doen dit, of jy moet so maak, het ek dit al gedoen, of het ek het al probeer. So ek glo altyd, dis belangrik om een voorbeeld te wees dier te doen, maar ja, ek het een sterk fundament gehad, met sterk mense in my leven, en ek dink dis iets wat vir my altyd na in die hart lê, en ek dink om daarmee so trots te maak, want dis die lekker ding, as iemand iets in jou in sit, en jy kan hom trots maak, ek dink dis die ek in geld gaan niks beteken nie, maar om trots te maak en te wys dat dit wat julle in my installeer het, kan ek oordra aan die volgende generasie. Dis iets wat my baie na in die hart lê.
0: So gesels wynmaker by de Grendel Wynlandgoed, Morgan Stein. Die Jack Human Bewaringslandbouweek word vanaf die 5de Augustus vanjaar aangebied. Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels, asook bewaringslandbou. Hy sluit ons aan om te verduidelik waarna produsente vanjaar kan uitsien.
3: Dis weer tyd vir die Bewaringslandbou Weskaap se Jackie Man Week, wat in Augustus plaasvind. Dis verjaar weer 5 en 6 Augustus. Bring weer interessante sprekers uit. Ons gaan 2 plaaslike sprekers hê en 2 van Australië. Praktiese dag wat die dag aan nagebeur, sal ook baie interessante goed oplever in terme van nuwe projekte waarmee ons besig is en waar die universiteit mee besig is, Stellenbosch Universiteit. So ons het verjaar byvoorbeeld, die 2 Australiërs wat ons besoek is professor Rita Bennett van Curtin Universiteit, sy is een van die wêreldkenners op Clairoutinia. So wat maar ook 'n bekommernis is in canola hier by ons, wat en dan baie in die soja wêreld in die noorde is dit ook nogal 'n kopseer. En dan so sy gaan bietjie met ons praat oor praktiese goed wat hulle nou gesien het, Australië bestuurswenke en so aan. En dan het ons vir Dr. Jason Brand. Hy het baie ervaring in kontantpeelgewasse. En hy het onder andere sy eie maatskappy begin met hulle boere advies gee, en hy gaan nou 'n bietjie met ons gesels aan oor opsies en bestuurspraktyke en so aan. En dan het ons vir Dr. Vicky Tolmey wat oor plantluise gaan praat, om dat ons boere dit 'n bietjie verstaan oor hoe hulle siklusse werk en waarna kan hy ook kyk en so aan. En dan het ons vir Prof. Leon van Rensburg, oud lektor van Universiteit Vrystaat, telkaart vir grondgesondheid opgestel het, en hy gaan bietjie daaroor praat. En dan beplan ons om 'n jong boere paneel te hê met 'n bietjie vir hulle vrae oor wat ding hulle is die uitdagings vir hulle in die huidige omstandighede en so aan. En dit is die 5de Augustus, kaartjies is beskikbaar op Quicket, so julle kan net gaan kyk op Quicket vir Jackie Man BLWK week, en die prys is daar, is R400 al vir die lesingsdag, R50 vir die praktiese dag, en dan is daar speciale prijs vir studente ook. Ons gaan met die besoekers so bietjie in die veld ook uitgaan, kan ons omstandighede sien, sal hier en daar by boere stop, en met hulle gesels, en dan die praktiese dag is op lang gewens vir jaar, aan die kant Mariesburg, en ons gaan spesifiek kyk na alternatieve maniere van onkruidbeheer, in medics, in koring, en sulke type, sepe, wat ons so bietjie gaan van nader by besigtig en lekker buiten in die veld loop, as die hopelik sal die weer ons dit ons toelaat, maar ons sal nie omgees het reen nie, maar ja, ons sal planne maak. Maar ja, die mense moet asseblief inskryf, die kaartjies is beskikbaar, 5 en 6 Augustus.
0: Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou. Onthou gerus om die RSG mobiele toepassing in te span om na ons programme te luister. Ek sien uit na ons volgende afspraak, morgenoggend om 11:45, dan stel ons ondersoek in oor die ontwikkeling van alkoholvrye wyne. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnenkort weer saamkuier.
4: Jou lichaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lang het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreed het grootliks in moderne diëte. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
5: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
6: Ha, verduidelik!
5: Jy kan jou kontantvloei een hupstoot gee met F&B Cash Advance.
6: Wat?
5: En vooraf goedgekeerde fondse binnen 24 uur kry.
6: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis makkelijk. So, kry jou kontant in die japtrap.
5: Net so.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
8: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods een landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
9: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
10: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB credit switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wesentlik geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
11: Ingrid Kelfkins van Pretoria se spelers kry 'n beurt na 11 en sluit ons week se joune af. Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville in die Kaap, beantwoord al jou kwelvrae om 10:30 en hoe gaan het met jou kind? En Antoinette Pienaar praat met ons oor die vrae wat 'n mens geneig is om jouself te vra in die winter. Dis meestal vrae sonder 'n antwoord, sê sy. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 10 Julie van 9 tot 12.
12: Al ons katte kom vir altyd raad. By jou, dis kom ek hier is.
13: Vir my het dit na 'n geskinner geklink. En almal weet ek verdier nie 'n geskinner nie.
14: Vrydag aand, 10 Julie, om 20:07 in Opskud, vertel ek ons maats 'n storie oor katte wat skinner.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. U weet, as ons kyk na die Heilige Koran, is ons Skepper besig om vir ons, miskien moet ek sê, dit is die handleiding vir mens. As ons kyk na enige stukkie elektroniese apparaat wat ons koop, dan het die handleiding wat weer sê hoe jy moet te werke gaan, hoe jy dit moet gebruik of nie. Nou, ons Skepper het vir ons gegee handleiding, en die handleiding is die Heilige Koran. Nou kom ons verwys nou na die handleiding, sodat ons 'n bietjie ons fokus kan toespits. In vers 77, afdeling 9, in hoofstuk 2 van die Heilige Koran, sê ons Skepper, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Besef julle dan nie dat Allah weet wat julle verberg en wat julle openbaar maak. Wat ons Skepper vir ons is, is baie duidelik. Wat ons moet besef as mens is die volgende. Dat wat ons verberg, wat ons daarby bedoel is, dit wat ons wegsteek, en wat ons openbaar, wat ons duidelik vir almal sê, ons Skepper weet van dit. Nou hierdie eenstelling is so betekenisvol, dat die mense nie somme kan miskyk nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jy weet, ek dink dit is reg van my, om my medevriend, my medefamilie, my medegemeenskapslid 'n kop aan te sit. As ek praat van 'n kop aan sit, dan praat ek van die artikel wat ek aan hom verkoop is R5, maar ek wil dit verkoop aan hom vir R50. So wat ek maak is, ek maak 'n wins van R45 op hom en niks gebeur nie. Ek knip nie eens my oë nie. Nou wat ek daarvan, wat ons praat as ons sê verberg, ons Skepper weet dat ons is besig om die wind so groot te maak, dat ons is eintlik onredelik met ons medemens. En die wat ons openbaar, ons Skepper is heeltemal bewus van die feit, dat die artikel was R5, en ek dink nie as 'n probleem om 6, 7, 8, 9, 10 rand wins te maak nie, maar dat jy R45 wins maak, is definitief onaanvaarbaar. Nou ons Skepper, herinner ons net dat ons moet onthou dat dit wat ons verberg, dit wat ons wegsteek en dit wat geopenbaar word, is definitief van die kennis wat ons Skepper weet. En ons moet maar besluit, soek ons die genade van ons Skepper, die om regverdig dinge te verberg, of wil ons die ding openbaar sodat ons Skepper heeltemal sy geluk saam met ons gee. En dit, my liewe vriend, is maar besluit wat ons self moet neem. Kyk na die volgende transaksie en dan kyk jy hoe jy daar die situasie gaan hanteer. Kom, ons lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie U toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alamin, in alle dank en prys kom toe aan U.

In die 6:00 nuus, 'n voormalige minister vandag in die hof op aanklagte van korrupsie. Die tesorie begin met 'n ondersoek na beweringe voor die Matlanga-kommissie en kommer oor die skerp stygings in burgerlike sterftes in Oekraïne. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, verskyn vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Hy sal saam met die voormalige bestuurshoofde van Transnet, Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof Anjo Singh en die voormalige hoof van verkryging Tamsanka Jihani verskyn in verband met die 54 miljard rand korrupsie by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Vandag se hofverskyning is om die staat en die verdedigingsprosesse te koördineer, terwyl die saak na verwagting eers aanstaande jaar sal begin. Die nasionale tesorie sê hy het onafhanklike forensiese ondersoekers aangestel om beweringe te ondersoek wat voor die Matlanga-kommissie gemaak is. Dit volg na onlangse beweringe voor die kommissie wat verband hou met die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Volgens die beweringe het die voormalige hoofdirekteur van die tesorie, Molefe Fani, die toekenning van tenders beïnvloed, sodat dit Khan en sy vennote sou bevoordeel het. Die tesorie sê sy besluit om ondersoeke te doen na die beweringe is in die openbare belang, maar dat die tesorie nie daarop sal reageer totdat die ondersoek afgehandel is nie. Sandparke sê die hangbrug by die Stormsrivier Montruskamp in Tsitsikamma deel van die tuinroete bly oop vir besoekers terwyl opknappingswerk voortgaan. Die projek behels die vervanging en versterking van dele van die brug om veiligheid te verbeter sonder om die unieke voorkoms en besoekerservaring daarvan in te boet. Die woordvoerder JP Lou sê werk sou teen die 23ste Junie voltooi wees, maar die slegte weer die afgelope paar maande het konstruksie vertraag. Lou sê daar word verwag dat die werk teen die einde van Augustus afgehandel sal wees. Minstens 265 Oekraïense burgerlikes is in Mei dood in Russiese lugaanvalle en 1816 is beseer. Dit is die hoogste sedert die eerste maande na die Russiese inval in Februarie 2022. Die syfers in die VN Veiligheidsraad bekend gemaak deur die hoof van die politieke sake by die VN, Rosemary DiCarlo. Syfers van die VN se hoë kommissariaat oor menseregte dui egter aan dat die getalle vir Junie hoër is en in Julie nog verder kan styg. Die Carlo sê enige aanvalle op burgerlikes en burgerlike infrastruktuur is 'n skending van internasionale menseregte en moet dadelik gestaak word. Volgens die VN is minstens 16.400 burgerlikes, onder wie 802 kinders, in Oekraïne dood sedert die begin van die oorlog. Minstens 28 mense is dood in 'n brand in 'n skoenfabriek in die suidooste van China. Die brand in die stad Shenzhen het tydens die middagete uur uitgebreek. Van die 239 mense in die gebou kon 213 gered word, maar 2 het later aan brandwonde beswyk. Van die werkers is op die dak van die gebou deur vlamme en rook vasgekeer. Voorlopige aanduidings is dat die hoogs vlambare materiaal wat vir die vervaardiging van skoene gebruik word, op die grondvloer aan die brand geraak het. Die brand het vinnig reg deur die gebou versprei. Die stad Shenzhen word as die skoenmaak hoofstad aan China beskryf en in 2024 is meer as 1,2 miljard paar skoene in die stad gemaak. En ten slotte weer die hoofnuus, die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en 4 medebeskuldigdes verskyn vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg in verband met 54 miljard rand se korrupsie by Transnet. En dit is die einde van die nuus, die hooftrekke, dan is ons nuwe bulletin is om 7:00.

0: En vanoggend se program kommer oor Kersfees en brandstofpryse weens die hernuide konflik in die Midde-Ooste. Voëlgriep vlam weer op langs die Wes- en Oos-Kaapse kus en 16,000 maatskappye wat versuim om werknemers se pensioenfondse oor te betaal, gaan vasgevang word. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Lewone Bekes en ek is Oudo Karelse.
1: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vanoggend nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria vanoggend 4:22. Johannesburg 3:20. Vereniging 3:21. Mbombela 11:23. Polokwane 6:22. Mahikeng 4:23. Vryburg 2:24. Bloemfontein 2:22. Kimberley 3:24. Upington 4:26. Kaapstad 12:17. George 9:15. Kobega 10:17. Kugompustad 11:19. Durban 16:22. Richards Bay 16:25 en Pietermaritzburg 8:20. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Er is hier verkeer. Kom ons begin in Kaapstad by die Rapenberg oprit na die N2 uitwaarts was daar 'n botsing. Die hele pad word versper en is glad nie toeganklik nie. Op die N1 inwaarts by die oprit na Brackenfell Ryland staan 'n voertuig, die linkerbaan word daar versper. En in Gauteng en Pretoria op die R21 suid by die afrit vanaf Solomon Mahlangu Ryland staan 'n voertuig in die linkerbaan. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
2: Déjà vu vir Marokko met Frankryk deur na die sokker wêreldbeker halfeindstryde. Is die Springbokspan sterk genoeg om 100% tuisrekord teen Skotland te verdedig? 'N Reuse stryd wag op Jannik Sinner en Novak Djokovic by Wimbledon en 'n Tsjechiese vroue-eindstryd lê voor. Ek is Sean Schuster vir RSG Sport.
0: En daar val Marokko toe vas teen Frankryk, soos Sean nou gesê het, in die eerste kwartfinalestryd van die sokker wêreldbeker toernooi. Frankryk het natuurlik 2 doele teen Marokko se 0 aangeteken. Maar met Bafana lankal reeds buite die prentjie, verloop die toernooi soos jy verwag het. As jou gunsteling span deur, is daar iets van die gees van 2010 in jou huishouding toe die toernooi hier in Suid-Afrika plaasgevind het. En die ander kant van die muntstuk, ons stel ook daarin belang, asseblief, om te hoor, in 'n sokkermal land, as die sport net glad nie aanklank by jou gevind het nie. Hoekom nie? Wat is dit omtrent die gejaag agter 'n ronde bal wat net nie vir jou beskore is nie? Kom ons praat lekker saam vanoggend. 45889 is die SMS-lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
3: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
6: As die konflik weer terugkeer na waar dit was, dan gaan die prys net weer op van olie. Dit is 'n baie sensitiewe punt vir ons reservebank. As hulle dink die olieprys gaan weer styg, kyk ons definitief weer na ten minste nog een rentekoersverhoging in die tweede helfte van hierdie jaar.
7: Verstaan jou wêreld.
8: Monitor Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
9: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis presies 11 minute oor 6. Nou, die hernieude konflikte in die Midde-Ooste skep nuwe onsekerheid oor kunsmis en brandstofpryse. Boere gaan reeds gebuk onder hoë pryse sedert die oorlog in Iran einde Februarie uitgebreek het. Daar was die afgelope paar weke optimisme nadat vredesgesprekke om 'n einde aan die konflik te bring positiewe momentum getoon het. Nou, die konflik het egter van die JSV weer opgevlam met die skietstaking en gedrang. Ons praat nou met die Landbousakekamer Agbus se bestuurder van vrugte, Wolf Brody. Wolf, goeiemôre.
10: Hi, goeiemôre. Gaan dit met jou?
0: Nee, dit gaan goed, maar hoe gaan dit met jou sektor? Want hierdie hernieude konflik verander seker die vooruitsigte vir die pryse van insette soos kunsmis en brandstof.
10: Ja, dis een van daai so ons sit in die middel nou. Ja, jy weet dis daai ding wat die as die olifante veg dan is die gas in die moeilikheid. Dis 'n bietjie van 'n probleem. Ons is halfpad na die Oktober se summer crop season en sommige van die boere het alreeds al 'n kunsmis gekoop. Sommige het nie, so mens weet nie presies wat gaan gebeur met die seisoen. En citrus hulle is alreeds aan die gang. Met die bedjawest. Ons sal moet sien nou, want jy weet, die olieprys was $110. Hy is nou $80. Hy is 73 voor die oorlog. So ons wil sien nou wat gebeur.
0: Ja, dit is interessant dat al vlam hy nou weer op, dat hy olieprys nog nie aanduidings gegee van een wat nou weer wipplank gaan ry na bo die $100 per vat nie, maar is dit nog te vroeg om te praat oor voedselpryse wat gaan toeneem, veral as ons kyk na die somergewasse, dit wat nog geplant moet word?
10: Ja, ek dink so. En excuse, ek sal 'n bietjie omruil na Engels as ek kan.
0: Glad nie probleme, ja.
10: Ja, dit is 'n bietjie vroeg, jy weet, daar's 'n lag van so 3 tot 9 maande met hierdie dinge. En 'n mens moet onthou die meeste 80% van ons landbougoedere gaan met die pad, met diesel of petrol, met die trokke. En is shipping costs ook vir invoer. Maar dis te vroeg, want mens kan sien met hierdie mense, hulle veg, dan stop hulle, dan begin hulle, stop hulle. And the problem is you have two sides that have very entrenched positions and they both have domestic reasons to not back down. But they're both unpredictable. I should say the Americans are more unpredictable than the Iranians have a clear objective what they want out of this.
0: In dat wat reeds geoes is, kan ons daar kyk of ons 'n voedselprys 'n toename gaan sien?
10: Ja, you know, what's happening in our favor, wat baie goed is laas jaar, die 25-26 oes vir die graan was baie goed. The maize price is down by 10%. We had very good harvests in oil seeds as well. Fruits, vegetables, our poultry production is okay. Meat prices are under pressure because we haven't been able to export because of foot and mouth. So we're actually entering into this crisis with very good supplies and very good stocks. And I think that will help ameliorate and restrain food prices. And like I said, there is a lag lag of 3 to 9 months before you see these things feed through into the actual retail prices. Dis nie soos die brandstof by die moet half waardens amper onmiddellik of binne 'n maand sien jy hy gaan op of hy dal. But it is a concern because between fuel and fertilizer it's about 50% of most growers' input costs. So we need this crisis to be over before October so that there's no long-lasting impact on next year.
0: Goed. Ek sê weer dankie vir tyd. Dit was die Landbou Sakekamer Agbus se bestuurder van vrugte Wolf Braudie. Nou optogte teen ongedokumenteerde buitelanders is gister weer op verskeie plekke in die land gehou. Dit volg nadat die organiseerders van die landwye 30 Junie betogings onderneem het om elke donderdag optogte te hou totdat die regering aan hulle eise gehoor gee en alle ongedokumenteerde migrante die land verlaat het. Hier is Wessel Pretorius.
7: Gister was het ook precies 5 jaar sedert die onrus in Julie 2021, wat 354 lewens geëis het, miljarde rande se skade veroorsaak het en dele van KwaZulu-Natal en Gauteng tot stilstand geruk het. Die drukgroep March and March het gister by Mtwalume langs die KwaZulu-Natalse kus 'n optog gehou. Een van die deelnemers was 'n spaza-winkel-eienaar.
11: They are supporting this march because the locals in our area, a lot of people are poor because now that the shops are run by these foreigners and they come here with attitude and taking all the jobs. So that is why we are supporting this march in March so that these people can leave and go back to their country so that we can start afresh everything as the community of Mtwalume.
7: Die leier van March in March, Jacinta Ngubesi Zuma.
12: You have had only a few people leave the country. Majority of them are still here. You haven't created a barrier to prevent people who are coming into the country illegally from coming in illegally. So long as you still have a visa-free entry and people are still coming into the country and you've got no means of tracing them when they refuse to go out, then you still have a problem because a lot of people come into the country legally but end up staying illegally.
7: In reaksie het die Umzumbe plaaslike munisipaliteit gesê dat hulle 'n program ingestel het om plaaslike entrepreneurs en kleinsaakeienaars op te lei. Die burgemeester, Bongani Nyuswa.
13: The municipality has started to engage with the Department of Small Business with an intention of training the people who are interested in operating these spaza shops around the area. So it's a very important business for the economy to be boosted. The economy could only be boosted if we encourage the small, medium and micro enterprises to be able to establish and be able to operate within our area.
7: In die Gautengse Oosrand het inwoners die strate van Boksburg ingevaar. In Alexandra, noord van Johannesburg, het teenmigrante betogers gewapend met stokke van deur tot deur geloop op soek na ongedokumenteerde buitelanders. 'N groep ondersteuners van March and March het saam met inwoners van Garankuwa, noord van Pretoria, betoog en gesê hulle sal voortgaan met hulle veldtog wat buitelandse burgers teiken wat besighede in die gebied bedryf. Verskeie spaza-winkels was gevolglik gesluit. Volgens die Departement van Binnelandse Sake is so wat 47.000 buitelanders, hoofsaaklik Malawiërs en Zimbabweërs, die afgelope 2 weke gerepatrieer. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Die publiek word gevra of gewaarsku liewer om nie aan wilde, siek of dooie voëls en dit sluit seemuwe in langs die Wes- en Oos-Kaapse kuslyne te raak nie. Dit volg na 'n uitbreking van voëlgriep in November verlede jaar sedertdien weer opgevlam het. Vir meer inligting praat ons nou met Michelle Liebenberg van die bewaringsorganisasie Sankop se rehabilitasiespan. Michelle, goeiemôre.
14: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Nee, dit gaan goed, maar Robben Island en dan plekke langs die Weskus soos Saldanha Bay, Paternoster, sowel as plekke in die Oos-Kaap is reeds geïdentifiseer. Wat is die risiko dat ander voëls langs die Kaapse strande dat dit daar ook kan versprei?
14: Dit kyk, dis altyd 'n groot risiko. Die huidige voëlgriep wat in Suid-Afrika is 'n hoogs patogeniese voëlgriep. So dit versprei vinnig onder die voëls veral as hulle in kolonies sit. Waar hulle na by mekaar sit en broei. En ja, kyk, ons hou dit fyn dop as ons enige publieke opmerkings kry dat daar wel ander karkasse of siek voëls is, sal ons probeer om die karkasse te kry om toetse te doen, maar dit versprei wel baie vinnig en dit kan na enige voëls te versprei langs die kuslyn.
0: Kyk, hulle is wilde voëls, so dis seker amper onmoontlik om presies te weet hoeveel voëls nou al gevrek het of besmet is, nie?
14: Ja. Dit is ongelooflik moeilik. Dit wat ons kry en wat ons gesien het, is dat die laaste jaar daar omtrent 2700 voëls reeds geaffekteer is deur die virus. En dit is baie moeilik, want hulle vlieg nog steeds weg en ons kry, meeste van die karkasse is dalk op plekke wat ons nie kan by uitkom nie, en ja, baie van die goed word ook nie getoets om te bevestig dat dit wel die oorsaak van dood is nie.
0: So as jy nou gaan stap op die strand, is daar waarskuwing dat mense veral waaksaam moet wees oor wat hulle troeteldiere, hulle hondjies doen, as hulle daar 'n bietjie gaan stap?
14: Ja, kyk, vir ons is dit altyd baie belangrik dat mense in elk geval hulle spasie van wilde diere afhou, maar met die huidige uitbraak stel ons voor, ons sê nie mense moet wegbly van die strande of enigiets af nie, maar dat hulle net hulle self veilig en hulle diere veilig hou deur weg te bly van voëls af wat siek lyk, as ook karkasse. Wat ons voorstel is dat as mense wel voëls kry wat siek is, om net vir ons 'n foto na ons noodlyn te stuur en net 'n pin location sodat ons wel kan uitgaan en gaan kyk wat die situasie is. As mense aan voëls gevat het of aan karkasse gevat het, stel ons ook net voor dat hulle net hulle hande so gou as moontlik skoonmaak en dan net enige alkohol sanitizer gebruik om hulle self ook net weer skoon te kry van dit.
0: Enige woorde of raad aan ons pluimvee boere of dit nou grootskaal of bestaansboere is?
14: Kyk, dit is die grootskaalse boere het gewoonlik hulle biosekuriteit in plek om hulle plase te beskerm. En ons sal altyd net voorstel dat dit altyd daar is vir ingeval iets gebeur. Daar's altyd daai kans dat 'n voël naby kom of ons self dit versprei op ons sole waar ons geloop het. So biosekuriteit is maar net altyd belangrik om hulle voëls en hulle ander diere te beskerm.
0: Charles Liebenberg is van die bewaringsorganisasie Sankop se rehabilitasiespan. Na die vloedskade weens die onlangse oorstromings in die Wes-Kaap is talle paaie gesluit en grootskaalse herstelwerk vind nog plaas. Nou die Beinskloof pas tussen Wellington en Ceres open egter vandag vir verkeer. Die Kango Grottepad in Oudtshoorn mag moontlik gedeeltelik oopgestel word. Vir 'n weer prentjie praat ons nou met die minister van infrastruktuur Tertius Simmers. Tertius, môre.
15: Goeiemôre aan die RSG luisteraars.
0: Van mense van buite die Weskaap, hoe belangrik is hy Beinskloof pas vir die plaaslike ekonomie?
15: Nee, kyk, as jy van die konteks in die distrik waarin hy is, Oudo en luisteraars, hy is van kardinale toerismewaarde, maar ook vir die omliggende boere. So nie, hy is van kardinale belang. Baie, baie belangrike pas.
0: Ek verstaan of daar was of is 'n beperking op swaar motorvoertuie. Is dit nog van krag?
15: Nee, kyk, die pad gaan oopmaak, maar dit gaan nog steeds van krag wees, gegee dat dit nog 'n bietjie 'n lang pad gaan vat om Beinskloof pas na sy volle glorie te kan herstel.
0: En dan, hoeveel werk moet nog aan die Kango Grottepad gedoen word en kan dit moontlik vandag reeds opgestel word?
15: Wel, dit om ons luisteraars die konteks te gee, hoe kom hulle verstaan my antwoord, gefeer ons alweer as 2200 ton rots in ander items verwyder. Dis omtrent so 220 trokvragte. Ons gaan natuurlik, ons het 'n finale assessering deur ons strukturele ingenieur en deur ons tegniese aanspanne net om te kyk of die walvlakke die poppunt gestabiliseer het die afgelope 24 uur. Ons sal dus deur die loop van die oggend 'n finale kommunikasie deurstuur oor hoe dit oopgemaak gaan word en hoe ons dan verkeerbeheer gaan toepas vir al op die Kango Grottepad. Gegee wat die topgedeelte van die koppies is nog 'n bietjie onstabiel toe ek gisteraand met hulle gepraat het.
0: En hoe staan sake met die McGregor brug?
15: Wel, ons is aan die vooraand om 'n baie belangrike aankondiging te maak aan die gemeenskap van McGregor Udo. Ons gaan definitief kans aandui wanneer die brug oopgemaak word vir verkeersvloei. Ons span het gewoeker afloop 'n paar weke, maar gewoeker met 'n definitiewe doel en uitkoms vir die gemeenskap van McGregor.
0: Wie, daar is, ek het tydens die oorstromings met van jou collega's van reg oor die land gepraat en vra, is dit die hoogtyd dat daar 'n hooflank gesprek oor infrastruktuur plaasvind waar gebiede wat gereeld oorstroom word, tot 'n mate herbeplan word om klimaatsverandering bietjie meer in ag te neem? Want anders herstel jy maar nou net om die beurt dieselfde skade, jaar na jaar.
15: Ek dink wat van kardinale belang is, en ek bedoel, dis iets waarop ek in die kabinet van die Weskaap fokus is, hoe bou jy slimmer terug, maar om slimmer terug te bou, is het vraag bietjie meer begroting as het instans van die nationale fiskus kry vir infrastruktuur onderhoud en infrastruktuur uitbreiding. So ek dink, dit is een baie belangrike nationale gesprek, ja, maar het moet ook in acht neem van die areas wat gereelde vloede ontvang, is erfenisgebiede, en die kriteria van erfenis sit 'n limitasie op hoe jy beter kan terugbou ongelukkig, en ek dink dis die sekundêre gedeel van die gesprek. Ja, ons erken die belangrikheid van erfenis, maar die vloede is al hoe meer gereeld, en die fonds raak al hoe minder. Hoe bewaar jy die erfeniskomponent, maar hoe bou jy ook slimmer terug, sonder om 'n grote komponent van 'n erfenis komponent prys te gee in die lang duur.
0: Maar sê jy saamstem dat dit 'n nasionale gesprek is wat gevoer moet word hieroor, nê?
15: Ja, nee, inderdaad, ons moet vooral uit alle aspekte uit, as jy vat die befondsing wat die nationale fiskus een kant gesit word vir hierdie type rampe, is hopeloos te min, gegewe dat ons jaar na jaar al hoe meer rampe sien. So inderdaad, is 'n gesprek oor die beleidsraamwerk vir die toekoms en hoe ons daarmee werk, maar ook hoe ons in die toekoms beter moet begroot vir hierdie onvoorsiene rampe wat al hoe meer en meer na vore kom.
0: Goed. Net voor ons groet, gaan ek vir jou 'n bietjie van 'n stout vraag vra, in jou danigheid as ideaalleier in die Weskaap, asseblief. Toe John Steenhuisen met News 24 uitgepraat het oor Tony Leon se maatskappy Resolve, sy invloed oor die kabinetslede, toe hy gesê die party is op die verkeerde pad om die sogenaamde Afrimaga boere tevrede te stel, en dat julle nasionale leier Jordan Lewis om uitgelewer het aan 'n pakkie hinas wat sy kop geëis het, en dat die DA doelbewus homself vervreem van brein en swart kiesers in 'n verkiesingsjaar, plaas sulke kommentaar nie die DA in oneer nie, en moet die persoon wat sulke goed sê nie terugstappe in die gesig staar nie?
15: Welistens, ons neem kennis van wat ons voormalige federale leier gesê het, en die beweer moet bewys as die Afrikaanse gesegde, die DA is gefokus op 4 November, en na sulks gaan ons fokus om 'n maximale impak te het op 4 November, deur dit wat ons gedoen het in die kiesse ten toon te stel. Ja, John Steen is net reg om te sê wat hy gesê het, binne die konteks as 'n individu, maar die groter doel is, hoe red ons plaaslike regering op die 4 November. En een individu gaan nie as uitlatings gaan nie die lot van 'n munisipaliteit bepaal, is die kiesers in die munisipaliteit.
0: Is dit ondersoek? Moet dit nog geondersoek word?
15: Wel, eerstens, jy weet, die DA en alle lede, ongeag ons rang en posisie en voormalige posisie in die party, is onderhewe aan die partye se reëls en regulasies, en as sulks, jy weet, Jordan as die federale leier en Asher as die federale voorsitter op geskikte tyd, sal vir ons kiesers, maar ook die breëre inwoners in Suid-Afrika die wegvoering toe gee rakende hierdie kwessie, maar op hierdie stadium kom ons fokus op dit wat saak maak die 4 November.
0: Xavier, dankie vir jou tyd en die repliek op hy stoute vraag. Dit was die Weskaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers. Nou, die Gautengse polisie sê intelligensiegeleide operasies is besig om gewelddadige misdaad te voorkom voordat dit plaasvind. Tot dusver is 971 verdagtes tydens operasie Chanela in Pretoria vasgetrek. Byna 200 verdagtes is gister in hegtenis geneem weens geslagsgebaseerde geweld. Angelique Rousseau doen verslag.
16: Minstens 53 ongedokumenteerde immigrante is gister tydens operasie Chanela in hegtenis geneem, asook 'n persoon wat 'n ongedokumenteerde werker in diens gehad het. Die provinsiale kommissaris, Tommy Mutombeni, waarsku dat diegene wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem of huisves, beboet of selfs in hegtenis geneem sal word.
17: You're going to face a heavy fine, which is 10,000 per person. I can announce that today already, we have already got 1%. Who is indeed employing illegal immigrants. And we are still sending this a strong message to say, please, you must assist the law enforcement agency so that you might not end up being arrested. People are complaining by illegal immigrants, but they are the ones, those who are harboring them.
16: Die polisie het ook verdagtes in Sinneville, noord van Pretoria, onderskep, wat na bewering op pad was om geldvervoerwa te beroof. En Tom Benny sê Pretoria West en Sentraal is gewelddadige misdaadbrandpunte.
17: We are dealing with the two police in the prison, which is Pretoria Central and Pretoria West, because these two police stations are still having some challenges in terms of assault with intent to do aggressive bodily harm, which give rise to attempted murder to a certain extent, you know, murders. We are mindful that areas like Pretoria Central, the car hijackings, that's why you see us in here. Yeah?
16: Motoriste wat tydens die operasie gestop is, glo dat gereelde padblokkades help om misdaad te ontmoedig en veiligheid op Gauteng se paaie verbeter.
18: It's nice. It's for us, it's for safety. Yeah, it's nice. Me, I'm happy. Only this Irish there, I have an appointment there on my office. I'm late, but it's fine. I'm happy now.
19: Ek dink dit is 'n goeie idee. Dit is nie sleg nie. Die enigste probleem is net die tyd wanneer hulle dit doen. Is net die werk nie reg. Soos vanoggend is ek wil almal moet werk toe gaan, soos 'n lang queue van hoeveel kilometer is waar al die mense met by werk kom. Mense afsprake en alles is laat. So dis die enigste probleem. Weet, miskien ook die dag of iets, ek weet nie of maar dit is reg. Dis ek het nie 'n probleem met dit nie.
16: Die polisie sê operasie Soshanella sal regoor Gauteng plaasvind terwyl hulle pogings verskerp om geweldmisdaad te verminder, verdagtes op te spoor en immigrasiewette toe te pas. Angelique Rousseau in Pretoria.
0: De 6:31 en hier is wat voorlees. 16,000 maatskappye wat versuim om werknemers se pensioenfonde oor te betaal, gaan vasgevat word. En ons bespreek die sokkerwêreldbeker se kwartfinale en die bonke beloftes teen die Skotte. Bly ingeskakel.
20: Er is geen verkeer.
0: Na Pretoria toe op die N4 oos voor die oprit na Cullinan was daar 'n botsing wat veroorsaak ook veroorsaak 'n verkeer teen 'n slakke pas beweeg. Op die N1 suid voor die Rigel

0: Reg. Sokker. Die wêreldbeker. Kyk jy, is jy span, is jou span nog in? Dan het ek ook gesê, vir diegene wat glad nie van sokker hou nie. Wat is het omtrent die rondjaag agter 'n ronde bal wat net nie vir jou beskore is nie? Op die SMS-lyn skryf, iemand, ek hou van sokker. Kyk wanneer ek kan, baie beter as rugby. Hoewel, hier gaan Harry nou losbars. En dan sê iemand, ronde bal is 'n regte bal. My geld is op die Franse. Baie goeie sokker, die sokker raak al beter. Is nou anoniem wat ons daai boodskap gestuur het. Dan skryf iemand anders, goeiemôre Oude, ek hou daarvan om die wêreld sokker te kyk, maar iets wat my swak maak is die aansittery van spelers. Raak een aan op sy pinkie, dan sien jy maak hulle. Nee, ek hoor jou, ek hoor jou. Maar slaan hulle sê die boodskap neer en rond 10 keer vir 'n strafskop. Skeidsregters moet sommer daarvoor ook 'n kaart gee. Wat hulle doen? En as jy die wêreldbeker hierdie jaar dopgehou het, sou jy gesien het hulle doen veel meer daarvan. As aan die kontak is, onthou, tegnologie is nou daar. As aan die kontak is, as sê die mannetjie wat die televisie kyk vir die skeidsregter op die veld, daar was die kontakkie. En as jy sien, gaan hy daar met 'n geel kaartjie direk na daai speler toe. Maar nog van julle boodskappe asseblief. 45889 se SMS lyn kos jou R1.50 en jy kan ook so maak.
1: Goeiemôre, John Becker hier van Alberton. Dit is my oorhoë mening dat ene Lionel Messi en ene Ronaldo heel wat oorskatte spelers is. Die beste speler op die planeet, weet ons allemaal, is Kylian Mbappe. En daarom gaan my stem ook aan Frankryk om die sokker wêreldbeker vir 2026 te verower. Mbappe is in 'n klas van sy eie. Hy is reeds 'n living legend.
0: Mbappe, Mbappe. Baie, baie dankie daarvoor. Nog van julle stemnotas deur op WhatsApp na 076-536-6961.
2: Kry spaar super savings by elke winkel, op elke inkoopieraak, elke dag. Soos 145 gram Doritos koringskuifies, enige 2 vir R42. Spaar R8. Of Nestle KitKat, Aero, Bar One, Smarties of Tex Chocoladestaffies. Koop enige 2 vir R24. Spaar R6. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.

0: Goeie Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal twee.
2: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan Rita en Vogvol sê Bruno Mars, cha cha cha. Fankie en Botrevier sê Donatella Retori sê zan zan zan.
3: Van oggend se leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
4: Die Macarena.
5: Aiko Aiko van Kurt Jaren.
1: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
2: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
6: Wêreldnuus.
7: Ons aan Groenewald sluit om ons aan met die jongste wêreldnuus en president Cyril Ramaphosa is in Frankryk vir 'n 3-daagse staatsbesoek.
8: Dit is reg, Udo. Ramaphosa se besoek wat op onder meer onderwys en die twee lande se bilaterale bande sal fokus, volg nadat die voormalige minister van staatsveiligheid, Ayanda Tlodlo, as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Frankryk aangewys is. Sophie Mkwena van die SAIK het meer besonderhede oor die amptelike besoek.
9: During the working visit, President Ramaphosa and UNESCO's Director General will co-chair the leaders' meeting, which will focus on Sustainable Development Goal number 4, aimed at ensuring quality education for all. Discussions will center on strengthening the teaching profession, advancing the foundational phase, and lifelong learning. It will also look at promoting digital

0: Transformation in Education.
1: En dit was ons verslaggewer Sophie Mkwena.
2: Nou terug na die Afrika vasteland waar nog 11 gevangenes deur die Trump administrasie na Eswatini gedeporteer is.
1: Ja, Oro, die deportasie vorm deel van die VSA en Eswatini se ooreenkoms van $5.1 miljoen wat behels dat oortreders hulle vonnisse in 'n derde wêreldland dan nou Eswatini uitdien. Maar burgerregte groepe in die land soos die People's United Democratic Movement sê die Amerikaanse gevangenes word anders behandel as plaaslike gevangenes. Hier is Wandile Dludlu.
3: They are still at Matapa Maximum Prison, but treated very specially. They interestingly have been allowed to have Wi-Fi, to which the other prisoners and suspects are not. They are allowed to go and do shopping in the nearby malls in Matapa, which the other prisoners are not. Actually, we know that there is a process underway, and it has been reported by the media that some of them have started applying for asylum as well as permanent residency in Swaziland.
1: The Dan Wandile Dludlu van die People's United Democratic Movement.
2: Sien verkeer deur die straat van Hormuz het skerp gedaal na reeks aanvalle deur die VSA en Iran na aanval op 3 tankskepe vroeër hierdie week.
1: Slegs 23 olietankskepe en vragskepe het Woensdag die vervoerroete oorgesteek volgens die maritieme inligtingfirma Kepler af van 47 van 'n week tevore. Die 3 skepe wat hierdie week getref is, het 'n roete deur Omaanse waters gebruik wat deur die VSA aanbeveel was. Dit nadat Iran herhaaldelik gesê die enigste sogenaamde veilige roete is 'n afsonderlike roete deur sy waters.
2: En dan is aan met vandag se wêreldnuus. Skuif dan aan en soos jy nou vroeër verneem het, die kwessie oor die oorbetaal van pensioenfondse is 'n groot kwessie, want die finansiële sektor oortredingsowerheid is van plan om werkgewers behoorlik vas te wat versuim om dit te doen. Nou op die owerheid se jongste lys van oortreders is daar 16.000 maatskappye wat versuim het om die betalings te maak met oor die R8.3 miljard wat aan pensioenfondse in Suid-Afrika geskil word. Marius Kroukamp is adjunk hoofsekretaris by Solidariteit en hy praat nou met ons. Marius, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
2: Hierdie oortreding is 'n strafregtelike oortreding, maar weet jy van enige werkgewer wat tronk toe is as gevolg daarvan?
4: Op die stadium is ons nie bewus van enige werkgewers wat gevonnis het tot tronkstraf nie. Wat ons gesien het is nakomingsbevele en administratiewe boetes, maar nee, nog nie.
2: Weet ons uit die lys van 16.000 maatskappye watter sektore erg geraak word hierdeur?
4: Wanneer nou die lys begin kyk, meeste van hierdie maatskappye groepeer onder bedingingsrade en natuurlik industrie soos sekuriteitsbedryf en so aan. Waar mens kan spesifiek sien, daar is 'n groot probleem.
2: So watse sektore? Jy het, ons het gepraat van sekere spesifieke sektore waar jy kan sien dat hierdie oortredings gebeur.
4: Ja, soos genoem, sekuriteitsbedryf, motorkomponentebedryf, dit wil ook voorkom dat baie van hierdie sektore is wat in groot finansiële moeilikheid is as gevolg van die ekonomiese afdraai. So daar's 'n korrelasie tussen die ekonomie en wat ons hier sien.
2: Kyk, dit moet 'n moeilike besluit wees vir iemand wat 'n sakeonderneming bedryf as die besigheid self die risiko loop om toe te maak. Maar in sulke gevalle sal jy tog verwag dat daar 'n gesprek is tussen die werkgewer en die werknemer oor daai pensioenfonds geld wat miskien elders gebruik gaan word.
4: Ja, dit is spesifiek die probleem, kommunikasie en bewustheid. As daar agterstallige gelde is of die werkgewer kan nie betaal nie, moet hy onmiddellik in gesprek tree met sy werknemers en met hulle vakbonde ook. Dit gebeur nie. Ons sien dit gebeur nie. Ons sien mense kyk nie na hulle fondsstate elke maand nie. Mense moet self ook die moeite doen om gereeld na jou state kyk, vra staat van die fonds af. En dan stel pensioenfondse ook nie lede in kennis dat hulle gelde of hulle oorbetaling van die werkgewer agterstallig is nie. Rorie, hier is 'n stelsel wat regtig na gekyk moet word om kommunikasie op te skerp en bewustheid op te skerp.
2: Ek wil net weer eens beklemtoon en jy kan verduidelik hoe mense dit kan doen. Jy het gewaarsku. Vakbonde het nie toegang tot jou persoonlike finansiële inligting nie en het maak miskien na 'n maklike proses klink, maar jy moet natuurlik, as jy wil seker maak, na jou maatskappy toe gaan en sê stuur maar vir my elke maand daai staat sodat ek kan sien, daai geld gaan daarin by daai pensioenfonds.
4: Baie belangrik, daai kommunikasie en dan volg op met jou pensioenfonds. En is korrek, ja, dit is persoonlike inligting, daar is wetgewing wat beperkings plaas op wat mense toegang tot het, maar sodra 'n pensioenfonds lid vermoed of bewys hy daar's 'n probleem, dan kan hy sy vakbond nader. Weet, die vakbond kan dan die werkgewer nader, die owerhede kan genader word en dit kan van daar af verder gevat word, maar belangrik gaan in die eerste instansie kyk wat in jou fonds aangaan, kyk of daar agterstallige geld is en gespreek met die werkgewer en dan tree mens verder op.
2: Watter aksie kan die finansiële sektor oortredingsowerheid eintlik neem?
4: Wel, hulle kan strafregtelike klagtes indien, hulle kan administratiewe boetes hef. Ons sien nou dat hulle saam met die Suid-Afrikaanse vervolgingsgesag begin werk, saam met die SAPS, die Valke, die Suid-Afrikaanse inkomstedienste, so het lyk of daar baie strenger optrede op pad is. Maar eerste van alles, dink ek, om hierdie kommunikasie reg kry, miskien baie probleme sal so verhoed word.
2: En ek weet nie of daar skuiwergate is in die regulasies of die toepassing van ons wetgewing nie, maar hoe is dit moontlik dat maatskappye kan wegkom met nie betaling nie?
4: Oor dit is 'n ou probleem. Maatskappye kom al baie jare weg en ek dink dis maar 'n kombinasie van daar was gebrekkige optrede in die verlede en omdat kommunikasie en inligting nie so duidelik en sigbaar is nie, was dit maklik om weg te kom. En natuurlik, ons moet nie vergeet, as jy kyk na die lys, daar is heel wat sektore wat die finansiële hele moeilikheid is. So dit is 'n faktor wat veroorsaak dat hulle kan oorbetaal, maar weer eens, kommunikasiepunt nie plaas nie.
2: Sê baie dankie vir jou tyd, Marius Kroukamp is die adjunk hoofsekretaris by Solidariteit. So as jy wil weet of jou pensioenfonds geld eintlik oorbetaal word, dan moet jy maar na jou werkgewer toe gaan en sê, gee vir my op 'n maandelikse basis die staat. Daar's ook by die finansiële oortredings, finansiële sektor oortredingsowerheid, die lys van daai 16,000 maatskappye wat skuldig bevind is hieraan. Reg, ons verkiesingskommissie sê hy is gerad vir die tweede en finale kiesregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus. In Kleinmond in die Weskaap neem die OVK sy uitreikprogram in samewerking met verskeie regeringsdepartemente na die gemeenskap toe. Die land gaan op 4 November na die stembus vir die plaaslike regeringsverkiesings. Hier is Aline Merrington.
5: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km aflê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
6: Die eie mense in society gebruik. Want ons moet betekens gaan tot een kerry doen. En dan daar regen maak.
7: Ek doe nou omkeer werk en toen ik nog eerst vragen bezorg. En toen kom ik, want ik weet dat mensen aan lang in die lijnen hier. En ik is nou blij, ik is nou hier zo. Zodat ik mijn ID kan krijgen. Bevoorrecht voor een kaartje. En dat is, die moeten werken. Om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen toe gaan. En mensen die altijd bij je mensen het die jy, is die super voorrecht om bij plekken uit te komen wat je ID's kan maken. So dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
8: Ik wil mijn ID komen vandaag, eerste ID.
5: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
9: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet ver ry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA is hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID-document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan, dit is iets wat ons vir die laatste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie naby aan die dorpe is nie. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merweville, Marysburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sien sekerkie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
5: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
2: Reg is nou tyd vir die jongste sportnuus en mense, daar is baie om oor te gesels vanoggend, want ons speel hierdie naweek teen die Skotte, dis nou die Bokke, en die laaste van die kwart eind rond is in die sokker wêreldbeker vind ook natuurlik plaas.
10: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA wêreldbeker.
2: John Jooste, goeiemôre.
11: Goeiemôre Oudo.
2: Dis nou nie eens verby vir Afrika nie.
11: Dit is nou deze verby, ja. Frankrijk het Marokko gisteraand in Boston met 2-0 geklop en speel eerskomende dinsdag aand in die halfeindronde teen Spanje of België. Kylian Mbappe het sy 8ste doel van die toernooi aangeteken en 20ste algeheel in 20 wereldbekerwedstrijde. Nou vanaand 9:00 met Spanje teen België kragte.
10: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA wereldbeker.
2: En is ook rond de 2 van die nieuwe nasiesbeker of kampioenskapstoernooi in ons vrouwenspan poging om skoonskip teen die VSA te maak.
11: Ja, die Springbokke pak Skotland morgenmiddag 20:40 op Loftus Versveld in Pretoria. Het 'n onoorwonne thuisrekord om te beskerm. Dan morgen 10:07 speel Nieu-Seeland teen Italië 20:10 met die Wallabies teen Frankryk kragte. 10:12 pak Japan en Ierland mekaar. Dan 10:03 is dit Fiji en Engeland. In die aand 10:09 kom Argentinië teen Wallis te staan. En ja, Swyster Brein het net die een verandering aan sy beginspan vir môre se tweede toets teen die VSA gemaak. Eloise Webb is op heel agter ingesluit in Berandre Dolf se plek wat die toets misloop weens spelerwelstand regulasies. Nou die vroue bokspan het die eerste toets 34-21 gewen. Hulle kan skoonskip maak môremiddag wanneer daardie toets 12:30 op Loftus afskop.
2: Reg, ons kry natuurlik 'n nuwe Wimbledon vrouekampioen hierdie jaar en 'n groot stryd wag op Novak Djokovic.
11: Ja, die 10de gekeerde Tsjech Karolina Muchova het die nummer 7 Coco Gauff van die VSA met 6-2, 1-6 en 7-6 uitgeskakel en die 9de gekeerde Linda Neskova ook van Tsjechië het 6-4 en 6-4 met die nummer 12 Marta Kostyuk van Oekraïne afgereken. Die eindstryd is môre. En dan vandag in die mans halve eindstryde stap die nummer 1 en heersende kampioen Jannik Sinner van Italië teen die 7de gekeerde Novak Djokovic van Servië op die baan uit. Djokovic is 2 wedstryde weg van 'n 25ste Grand Slam titel wat hom dan die alleenhouer sal maak vir die rekord vir meeste Grand Slams. En dan die nummer 2, Alexander Zverev, gaan die Britse skare teen hom, dink ek, van Ray teen Arthur Fury speel, wat natuurlik naby aan Wimbledon groot geword het.
2: Die Protea manshokkie span kan nie meer die reeks teen Maleisië verloor nie en Tadej Pogacar is terug in geel.
11: Ja, die 3de van 5 toetse by die Riverside Sportklub in Durban het 2 elk gelyk op geëindig met al 4 doele wat in die tweede helfte aangeteken is. Die Proteas loop steeds 2-0 voor en kan die reeks vanaand beklink wanneer die voorlaaste toets 7:00 begin. En ja, Tadej Pogacar het gister sy 6de skof van die Tour de France fietstoer gewen vir sy 2de skof oorwinning in 2026 en 23ste algeheel. Jonas Vingegaard van Denemarke is 2de met Pogacar se spanmaat Isaac Del Toro van Mexico 3de. Nou, die Springbok africhter Rassie Erasmus het 10 veranderings gemaak aan sy beginspan vir môre se toets in Pretoria teen Skotland, teen wie hulle nog nie in Suid-Afrika verloor het nie. Ons praat vanoggend met Gary Botha, 'n voormalige Springbok hakker wat self vertroud is met Loftus. Gary, goeiemôre en baie welkom.
12: Baie goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
11: So, wat was jou eerste gedagtes toe jy die span sien?
12: My eerste gedagte is toe ek sien dat Rassie Erasmus al vroeg die span aangekondig het vir verskeie redes, is dat daar eerstens 'n paar geleenthede is vir ouens om op hy vlak te speel en hoe nog beter om hy geleenthede te gebruik op 'n Loftus. Ons land se vennootskap in goeie rugby, veral met die Springbokke. Ek dink dis 'n baie gebalanseerde span. Ek hou van die kombinasies wat ek sien met Embro Papiers en Andre Pollard. En dan sou ek kyk daarvoor met Boan Venter, Johan Groblaar en Wilco Lou. En die ding wat vir my uitstaan is dat die feit dat Kobus Wiese op slot ingespan word. Om natuurlike geleentheid vir Evan Roos wat baie lekker ook net so goed is met bal in hand. So ja, so, dis vir my opwindende span, is ook 'n lekker swaar en 'n sterk span en ja, dit is 'n geleentheid vir nog spelers om hulle hande op te steek voor die wêreldbeker.
11: Ja, met die wêreldbeker om die draai is daar sekerlik meer druk op spelers soos kom en sê iemand soos Evan Roos en Embroos Papier om nou te wys wat presies hulle het.
12: Ja, ek dink as jy gaan kyk na daai twee spelers, hulle het al twee 'n baie goeie URC beker gehad. Dit sal baie interessant wees. Embroos Papier is gewoond aan loftes. Hy ken die veld baie goed. Evan Roos is al so 'n bietjie op betrokke gewees, maar ek dink dit wys net weer eens die diepte wat Rassie Erasmus het en wat die Springbokke nou tans geniet. En dit is net 'n great ding om te sien. Daai ouens dink ek moet dit nou maar net aanvat en hulle geleenthede gebruik. Hulle is goeie spelers. Maar definitief is daar 'n paar kombinasies wat ek dink Rassie Erasmus nou wil kyk vir vorentoe.
11: Ek net gou vanaand kyk na die spelers wat nie begin nie. Ek dink aan iemand soos Gerard Steenekamp en Jan Hendrik Wessels is name wat vir my uitstaan. Wat dink jy is die plan met hulle?
12: Kyk, ek dink, eerstens dink ek het, dit het op te doen met spelers welvaart. Die spelers het 'n sekere hoeveelheid weke wat hulle moet rus en ek dink, dis nou seker weer een van die taktieke waar Rassie Erasmus ver voor almal is, is die feit dat hy al vroeg in die week op 'n maandag of op 'n dinsdag al sy span aankondig. Ek dink dat Gerard Steenkamp het 'n baie goeie toets gehad verlede week, maar so ook om die geleentheid te gee en ouens te groei soos Boan Venter. Ons sien weer vir Wilco Lou op die anker van die pak. Jan Hendrik Wessels ook loskop en hakker kan speel. As hy ons net so bietjie kyk daarna, dalk bietjie 'n groter beplanning vir na die wêreldbeker, laat ons spelers begin groei en bloei in sekere posisies. Is net in my gedagte inkom 'n ou soos Malcolm Marks en daai ouens, wie gaan hulle vervang? As daai ouens nou begin uittreë. So dit is absoluut lekker om te sien. Die verskillende ouens en dan obviously uiteraard vir die saak Ben Jason Dixon en daai ouens Aldrich Lou hulle wat weer ook 'n kans kry. Baie sterk bank natuurlik. So ja, dit gaan 'n opwindende wedstryd wees.
11: En dan net baie kortliks, dink jy die Springbokke gaan die 100% rekord bou môre?
12: Ja, baie bodem teen 'n gedigte Skotlandspan wat gewen het in Argentinië. Hulle is ook nie net die oud Skotse span van ouds nie. Hulle kan ook nou 'n goeie rugby speel, sterk eerste fasette. Maar die grootste ding is, ek dink die luisteraars verstaan nie altyd hoe groot faktor dit is as daar 'n vol loftes is of 'n vol Kings Park nie. So dit is definitief 'n bondgenoot. Hooplik kan die mense opdag en nommers, die ondersteuners, en dan kan ons 100% slaagsyfer hou op loftes teen 'n internasionale span.
11: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die voormalige Springbok hakker Gerry Botha.
13: En dis natuurlik ons kollega Shaun Joos. Nou voor ons groet, teen die einde van die naweek sal 8 spanne 4 word wat oorbly in die sokkerwêreldbeker. Dis nou na gisteraand se eerste kwart eindstryd tussen Frankryk en Marokko en die Afrika vasteland is nou uitgeskakel met daai 2-0 oorwinning. Vanaand speel Spanje teen België en dan lê daar kookwaterkragmetings vir die naweek. Kom ons praat dan weer eens met die E-nuus redakteur en sokkerontleder Egbert Boesak. Goeiemôre Egbert.
14: Môre Udo en die luisteraars.
13: Dis so gepraat vir die luisteraars. Ek het vanoggend gevra, as sokker nou nie jou ding is nie, as dit nou nie vir jou beskore is nie, hoekom is dit die geval? En Elfie skryf ons so 'n mooi SMS en sê, die wonder van 'n bal, groot of klein, hard of sag, daar is altyd 'n klomp malles wat hom jag. Is dit nie lekker nie, man? Luister, voor ons by die wedstryde uitkom, ek moet jou mening kry. Donald Trump het toegegee, hy het met FIFA se president gepraat om Amerika se saak te bepleit oor die rooi kaart wat aanvanklik toegedien is aan hulle doelskieter Volarin Balogun. 'n Rooi kaart wat gewoonlik 'n skorsing dra en 'n skorsing wat op die ou einde opgeskort is. As dit enige ander land se leier was, sou hierdie storie tog die
2: die groot skok en skandaal in sokker van die jaar gewees het, Egbert?
14: Ja, Oudo, maar wacht ek gewoon, hè. Koning Charles kan nog misschien dat die phone optel en sê, luister, jylle, Gerald Kwanza word voor 2 wedstrijden geskoors. Kan ons eerst brief dit verander nie? Nee, excuse, ek praat toch in die kies, Oudo, maar dit is die, soos die Engelsman sê, die Pandora's box wat nou opgemaakt is. Met, en ek denk, FIFA's krediet, sy geloofwaardigheid is nou onder verdenking as gevolg van wat ons nou die laaste paar dagen gesien het. Kan jy jouself net indink, dis die 2010 wereldbeker, Aaron Mokoena word geskoors, en president Zuma bel net gewoon gesê blatter en sê, ach nie man, los om, sit hem in. Wat sou die reaksie van Suid-Afrikaners gewees het? En ek dink mense moet dit in context sien.
2: Wel, daar gaan sekerlik 'n ondersoek gelaas word na hierdie ding. Reg, kom ons kyk net vinnig na die naweek. Ek het gevoel vanaand Spanje teen Portugal kan maar eintlik 'n baie vervelige wedstryd wees.
14: Omdat ons 2 goeie verdedigings het, en ek dink nie hierdie Belgiese span is die is soort van so goed soos wat hulle voorgangers was nie, gaan ek hierdie wedstryd vir die Spanjaarde gee, want ek dink hulle is bietjie meer klinisch as van die ander, as wat België is.
2: En dan net die laaste ding. Ek luister dit nou na die voormalige Engeland spelers. Hulle voel, hulle is die weggolginselinge vir die kwart uit teen Noorwe. Is hulle reg?
14: Ja, so net Oudo, maar kyk, daar is nog altyd mos maar een semifinaal waar Engeland tragisch op strafdoele kan verloor, nee. So moet nie dit vergeet nie. Ek, dit mos maar altyd Engeland so lot daar in een wereldbeker om tragisch te verloor.
2: Ja.
14: So, hulle sal by Noorwegen kom, maar daar is nog steeds Argentinië en daar is nog steeds Spanje en natuurlijk Frankrijk wat gister aangewys het. Hoe moeilik hulle geklop gaan word.
2: Ach, hier net die trofee vir die Franse man. Dit was Eernies redakteur en sokkerontleder Egbert Boesak. En dan wil ek voor ons na die verkeer kyk, net vinnig afsluit met julle terugvoer oor mense wat lief is vir sport, maar nie noodwendig sokker nie.
15: Goeiemorgen Oudo, goeiemorgen allemaal. As ons praat van sokker, ja, as reel kyk ek glad nie sokker nie. As dit wereldbeker sokker is, dan mis ek dit nie, want die vol paviljoene, die vibe op die paviljoene, en moet ek veel eerlik wat sê, as daar goals geskop word, die kunst wat die mense aan die dag moet lê, is regtig iets uit die ander wereld. So wereldbeker sokker mis ek nie. Maar nou ja, hier weet, dis 'n baie goeie skouspeel, want daar is geluk by, party mense is buite hulle self van geluk, die ander is hartseer. Dis eintlik jammer dat daar verloder moes wees. So nie, wereldbeker sokker, uitstekend. Mooie dag vir allemaal. Louis no. Antigua Bay.
2: Dankie, Louis, nog van julle terugvoer, asseblief net vinnige brokkie in die verkeer in Kaapstad, is die Rapenberg oprit na die N2 uitwaarts steeds gesluit vir verkeer, weens 'n botsing vroeër vanoggend. Ons groete namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Lebone Bekes en die res van die span behels Annelien Moses, Lisanne Groenewald, Sean Jooste en ek is Oudo Karelse. Wat ook al jy hierdie naweek gaan kyk, geniet dit. Ons praat maandag weer. Tot ziens.
16: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
17: Dis nou 7 uur, welkom in die Kaap waar het gedeeltelik bewolk is en in Gauteng oggend ryp op plekke, andersins mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
18: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 10 Julie.
19: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
18: En in die 7 Junie optog in Khayelitsha uit protest teen 'n gebrek aan dienslewering, Malusi Gigaba en 4 medebeskuldigdes vandag aan die hof op aanklagte van korrupsie en meer as 130 mense in Tanzanië in hegtenis geneem vir die aanhitsing van misdadige optrede. Hier is Gustav met die nuus.
17: Inwoners van wijk 99 in Khayelitsha op die Kaapse vlakte hou vandag 'n optog na die parlement uit protest teen die gebrek aan dienslewering. Die optog volg op 'n ondersoek deur die openbare beskermer wat bevind het dat die Kaapstadse metro strydig met die grondwet versuim het om basiese dienste aan Langa en Khayelitsha te lewer. In haar verslag het kollega Kaleka leemtes soos wanadministrasie, swak sanitasie, onveilige behuisingstoestande en gebrekkige infrastruktuur hier geïdentificeer. Inwoners sal na verwagtinge griefskrif aan regeringsamptenare oorhandig. Nou die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê intussen, hulle is bewus van die stad se armer gebiede se probleme met rioolstelsels. Hy het gereageer na die openbare beskermer se verslag oor Langa en Khayelitsha. Hill Lewis sê verskeie van die kwessies wat die OB uitgewys het, is reeds opgelos.
20: Anyone who has listened carefully to me over the last few years as mayor will know that I've spoken constantly about the pressure that Cape Town's sewer system is under, and particularly in poorer communities, and how much we have to invest and are investing. If you add it up, we've invested 17 billion rand the last 4 years just in Cape Town sewer pipes, upgrading them, fixing them, improving them, getting them ready to cope with Cape Town's growth.
17: Die Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, verskyn vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Hy sal saam met die voormalige bestuurshoofde van Transnet, Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof, Anoj Singh, en die voormalige hoof van verkryging, Thamsankai Giane, verskyn in verband met die 54 miljard rand se korrupsie by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Vandag se hofverskyning is om die staat en die verdedigingsproses te koördineer, terwyl die saak na verwagting eers aanstaande jaar sal begin. Die noodlenigingsorganisasie Gift of the Givers sê hy het reeds meer as 95.000 kospakkies uitgedeel sedert die Musina repatriasiesentrum in bedryf gekom het. Die organisasie is een van verskeie wat die regering bystaan om kos, water en ander noodsaaklikhede aan migrante te verskaf wat wag op repatriasie. Intussen word nog busse met 'n verdere 600 mense uit Johannesburg by die repatriasiesentrum in Musina verwag. Die woordvoerder van Gift of the Givers, Clifford Mabe, sê 'n stelsel is ontwikkel om te verseker dat die hulp die migrante bereik, sonder dat die staatse prosesse in die gedrang gebring word. Hy sê 'n span beweeg van bus tot bus om pakkies af te gee. Meer as 130 mense is in Tanzanië in hegtenis geneem vir wat die polisie noem die aanhitsing van misdadige optrede. Die polisie het in 'n verklaring gesê hulle soek na nog verdagtes. Die inhegtenisnemings is deel van pogings om openbare ontevredenheid te onderdruk na alle politieke byeenkomste verbied is. Voor die verbod het aktiviste beplan om die afgelope dinsdag te betoog vir demokratiese hervormings en geregtigheid te eis vir diegene wat in verlede jaar se verkiesings geweld dood is. Volgens regeringsondersoek is minstens 518 mense in die geweld dood. Die verkiesingsgeweld het gevolg op die uitsluiting van leidende opposisiekandidate. Minstens 265 Oekraïense burgerlikes is in Mei dood in Russiese lugaanvalle en 1816 is beseer. Dit is die hoogste sedert die eerste maand na Rusland se volskaalse inval in Februarie 2022. Die syfers is in die VN-veiligheidsraad bekendgemaak deur die hoof van politieke sake by die VN, Rosemary DiCarlo. Syfers van die VN se hoë kommissariaat oor menseregte dui egter aan dat die getalle vir Junie hoër is en in Julie verder kan styg. Sy sê die toename in Russiese aanvalle is kommerwekkend. DiCarlo sê enige aanvalle op burgerlikes en burgerlike infrastruktuur is 'n skending van internasionale menseregte en moet dadelik gestaak word. Volgens die VN is minstens 16.400 burgerlikes, onder wie 802 kinders, in Oekraïne dood sedert die begin van die oorlog. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.27 teenoor die dollar, R21.85 teenoor die Britse pond, R18.65 teenoor die euro en R11.31 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was 1,1% sterker. Die nywerheidsindeks het 0,3% verloor en die finansiële indeks het met 0,5% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks het met meer as 3% gestyg en die edelmetale en mynbou indeks het 3,5% bygevoeg. Markte in Europa het meestal in die groen gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% swakker. Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei met 0,9% toegeneem. Aandeelbeurse in New York het op 'n positiewe noot gesluit. Die Dow Jones was 0,2% fermer en die Nasdaq het meer as 1% bygevoeg. In Asië verhandel markte tans hoër. Japanse Nikkei het tot dusver met meer as 1,5% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 1,9% sterker en China se Shanghai Index is meer as 0,5% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,119 en platinum teen $1,634 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $76.66 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Inwoners van wijk 99 in Khayelitsha op die Kaapse vlakte hou vandag 'n optog na die parlement uit protes teen die gebrek aan dienslewering. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
19: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
18: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FD Pies en inligting aanlyn.
16: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
18: Vrydagmôre en naweek lê voor, lekker sport en uitspan saam met jou mense. Hoop jy het allerhande lekker planne en dat die weer gaan saamspeel met dit wat jy beplan het. Ons gaan die naweek afskop met 'n behoorlike ontbytprogram. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Dankie vir vanmôre se program, Pieter. En ons tegniese regisseur het slag gereed om alles vir ons mooi seepgat uit te voer. Dis ons produksieregisseur Dian van den Berg.
17: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir jou die wêreld dop. Annemarie van Buurik is daar saam met Helena van Vieren, Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later met verloots.
18: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die Waarheids- en Versoeningskommissie, die WVK, het van die jaar 30 jaar gelede sy werksaamhede begin. Soos kyk binnenkort na die werklike impak van die WVK, dis nou 3 dekades later.
17: Net na 8 praat ons verder oor die WVK met Ankie Krog, wat destyds vir radionuus by die SAK die verhore gedek het en later 3 boeke daaroor geskryf het.
18: Die stories almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vir ons vanmôre van die Kangogrot naby Oudtshoorn, waarvan die geskiedenis terugdateer tot in die steentydperk. En dan hoor ons oor die fopnuus oor die verkiesing later vanjaar.
17: In Stroomaf word Leon van Hierop deur 'n tsunami van pret en plesier op die see saamgesleep in Mona. En dan gesels ons met Johan Badenhorst uit Rusland volgend. Maar voor ons daarby kom, eers die paie, ons maak het raar die paie môre blyn.
16: Er is geen verkeer.
0: Ons begin in die Wes-Kaap, verkeer beweeg stadig op die N2 in Waarts, net voor Jakes Gerwelweg, en op die N7 Noord by die Bosmansdam oprit, is 'n verkeersopeenhoping. In die Vrystaat is padwerk op die N3 Suid, net voor Harry Smit, so wees maar waaksaam, en in Gauteng op die N12 Ooswaarts, by die Galulies Visselaar, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
18: En kom ons kyk gou-gou na die maksimum temperature vir vandag. In die binneland lyk dit heel matig. Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21, Mpumalanga en Bombela 23, Emalahleni 20, Ermelo 18, Standerton 19 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 26, Tzaneen 25, Musina 26, Lephalale 24 en Mokopane ook 24. Noordwes Klerksdorp 24, Potchefstroom 23, Mahikeng ook 23, in Rustenburg is het 24 later en in Vryburg ook 24. Dan gaan ons Vrystaat toe, in Bloemfontein vandag 22, Welkom 23, Bethlehem 22, Kroonstad 22, Forestsmith 21, Vicksburg 20 en Sasolburg 21. Noordkaap, Upington 26, Kimberley 24, De Aar 20, Bosmansburg 22. En beweeg ons nader aan die kus en nou is het 16 in Alexander Bay, dus 20 in Springbok, dan 18 in Kalvinia en Sutherland se maksimum 14. In die Weskaap heel wat laar temperature, Kaapstad 17, Vredendaal 19, Riversdal 15, George Hoek 15, Mosselbaai 15, Woester 15, Beaufort West 14 en Oudtshoorn ook 14. Ooskaap Kaberga 17, Makanda 15, Nuba 15, Gravernet 14, Kugompo 19, Port St. John's 21, Mthatha 18, Komani 15 en Koenke 17. En dan in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 22, Richards Bay 25, in Pietermaritzburg is het 20 en in Unambiti 21. So dit is aan die maksimum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Dis Vrydag en elke Vrydagmôre dan speel ons ons vasvraagspeletjie waar ons vir jou vraag vra oor iets of iemand wat die afgelope week in Op en Wakker bespreek is. En vanoggend wil ons by jou weet uit watter land is die getraumatiseerde leeuwelpies Little Guy en Imara gered en na Suid-Afrika gebring. Ons het vroeër die week hierdie goeie nuus storie met jou gedeel. Ons het met iemand gesels daaroor en die leeuwelpies is Little Guy en Imara. Hulle heel getraumatiseer, maar hulle is besig om te herstel. Hulle is gered en na Suid-Afrika gebring. Uit watter land uit is hulle gered? Hier is die opsies. A. Sirië. B. Die Sentraal-Afrika Republiek of C. Libanon. Dus jou keuses. A. Sirië. B. Die Sentraal-Afrika Republiek of C. Libanon. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse, A, B of C, saam met jou naam en waar jy vandaan kom, ons SMS nommer is 45889, elke SMS gaan jou R1.50 kos, en as daar genoeg tyd is, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
3: Slim besigheidsskuive spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villa Rosa.
21: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
22: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos Farmstead Pork Rump, Porterhouse of Ribeye Steak vir $99.99 per kilo. Championship Boerewors dik of dun vir $109.99 per kilo. En Simple Truth Lamribbekies vir $179.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie, slegs by Checkers.
23: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocianidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procidin, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procidin by apteke. Onthou, as dit nie Procidin sê nie, is dit nie Procidin nie.
16: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
17: 14:07 dan kry jy saamluister op die Vrydagmôre. Ons blaai so deur die media. Die papierkoerant is weer op straat landwyd en die opskrif hier vanmôre: Korrupte Dina doen dit weer. Die papier se paie aansoek vir die minister se dossier en blykbaar is daar nog dinge wat sy nie verklaar het nie, die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling. Hulle berig ook vandag oor hierdie Zuma se ontvangs verleentheid. Dis natuurlik wat ons ook gepraat het oor vroeër die week, Jacob Zuma daar by die Guptas in hulle tempel in Indië. Die voorblad van die Burger vanmôre in die Wes-Kaap, daar's Bonnie Tyler op die fotos 1951 tot 2026, sy is gister natuurlik oorlede. Wallis en musiek het 'n ware ikoon verloor en hulle lys haar groot treffers hier. 1976 se Lost in France, 77 se It's a Heartache en 83 se Total Eclipse of the Heart. Daar's ook nog Holding Out for Hero. Die hoofberig vanoggend op die Burger se voorblad, Tafelberg, pastoor deur 3 aangeval. Ek sal nooit weer daar alleen hardloop nie, sê hy. Roger Pees hier op die foto. Hy wys dat daar 'n verband om sy arm gedraai is waar die rowers hom een keer gesteek het. 'n Pastoor van Kaapstad wat homself gelukkig ag dat hy net een steekwond aan sy voorarm opgedoen het nadat hy Woensdag voor sonsopkoms 3 aanvallers op die berg verskeie kere moes afweer nadat hy hom aanhoudend agterna gesit het. Die pastoor is van die Every Nation Church en hy vertel sy storie vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Nog 'n interessante berig, die staat ontken Suid-Afrika se geboue in die buiteland word verwaarloos. Hier is 'n foto natuurlik van die bekende Suid-Afrika huis op Trafalgarplein in Londen. Die departement van internasionale betrekkinge het die DA se bewering verwerp dat die Suid-Afrikaanse hoë kommissariaat in Brittanje sonder kennisgewing gesluit is Hulle het beweer die gebou in Suid-Afrika is het verval weens dekades van verwaarlosing en herhaal hier vir Ryan Smith aan die DA woordvoerder oor internasionale betrekkinge wat toen gesê die huis se sluiting volg op toenemende verslae dat die diplomatieke personeel nie in die gebou daar kan werk nie. En dan praat er oor alles wat verkeerd gaan, die watervoorsiening, die verhittingstoestelle, die sterk reek van urine en al die soort van dinge op Trafalgarplein in Londen. Netwerk24.com se berig vanoggend sentralisering van die NISFAS geld en NISFAS verkeerde benadering, sê die nuwe adjunkt minister daar, Yusuf Kasim op die foto. Hy sê die stelsel waar volgens die nasionale hulpskema vir studente geld uitbetaal, is die regte benadering nie. Dis een van die berigte en dan natuurlik ook die ander berig hier, bloedspoor na Bethlehem. Rezarko vlugglo na aanval buite Rian se huis. En hierdie bizarre story, die dag toe die foto van Christian Nel van Senekal enkele dae voor Kersfees die eerste keer op Netwerk 24 verskyn het, 'n ma van die buurdorp Bethlehem lank daarna gekyk. Joan, 'n sakevrou, het gewonder van waar sy hierdie jongman sy gesig herken. En hulle hele story is dan nou hier precies wat daar gebeur het in Centurion en die een van die vriende toen wat dood is. Marula Media.co.za vandag hieruit het my gebrand, die hof hoor van die foto's en die video's na die beweerde aanval deur nevels van pyn het die Pretoriaanse ma haar dogter gevra om foto's van haar brandwonde te neem. En die Hooggeregshof wat in die Landdroshof daar sit het donderdag gehoor Charlene Pretorius wat die foto's gebruik om 'n saak aanhangig te maak. Haar story is vanoggend op Marula Media. Citizen.co.za Tswane City Manager Johan Mettler is suspended. The CFO Gareth Mnisi faces disciplinary action. Dis wat gister daar in die Tswane Metro Raad gebeur het. En Business Day dan, why BMW recalled nearly 11,000 vehicles and what owners need to know. The National Consumer Commission opens an investigation into vehicle safety in South Africa. News 24, the MK party's pitiful financial condition. Letters lay bare the party's money woes. Die Mkhonto Sizwe party. BBC, die internationale nuus hier, bbc.com. 12 die in a wildfire in Spain as the heatwave continues in southern Europe. En Andy Burnham, daar in Brittannië van die Arbeiderspartij, set to be the next UK PM as 322 Labour MPs back him. Dit is net so vinnig oorsig oor vir se opskrifte.
16: Op en wakker, net hier op RSG.
18: 19:07 is vanjaar precies 30 jaar gelede dat die Waarheids- en Versoeningskommissie sy werksaamhede begin het. Nou, wetgewing om die WVK tot stand te bring is 'n jaar na die eerste demokratiese verkiesing in 1994 deurgevoer. En die kommissie moes die onregte van die verlede openbaar en daardeur uiteindelik versoening bewerkstellig.
17: Nou, die WVK stans weer in die nuus en weens die Gampepe-kommissie van ondersoek wat moes vaststel of daar politieke inmenging was om vervolgings wat nou sou spruit uit die WVK verhore te keer. 'N handvol apartheidspolisiebeamptes word ook strafregtelik vervolg. Kom ons praat volgende uur met die politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit. Dis natuurlik professor Piet Kroukamp. Piet, goeiemôre, baie welkom weer.
1: Goeiemôre, dankie.
17: Dink jy die WVK het destyds die 2-3 dekades terug toe hulle gesit het in die doelwit geslaag waarvoor het oorspronklik begin is, val in daai euforiese tyd van Nelson Mandela na die aanbreek van demokrasie?
1: Of hy in sy doelwit geslaag het, dis 'n baie breë term. Ek dink daar seker bepaalde idees en mylpale is bereik. Daar was getuienis, dink ek, wat verhelderend was, wat ons gehelp het om die verlede beter te verstaan. Ek dink spesifiek in Eugene de Kock se marathon getuienis voor die Waarheids- en Versoeningskommissie wat soos 'n granaat oopgebars het as 'n ware, wanneer iemand wat reg in die hart van die apartheidstaat was, openlik gepraat het, en dan die skrille kontras van die nasionale party wat geweier het om verantwoordelikheid vir hom te neem, is dan natuurlik die, wat ons sal beskou as een van die mislukkings, ook Ewe de Klerk se getuienis later voor die Waarheids- en Versoeningskommissie wat hy baie gereserveerd verantwoordelikheid vir apartheid geneem het. Ek dink en dan dit waarna julle nou verwys het, die handvol, dis waarskynlik die term van mense wat nou uiteindelik waarskynlik sal moet boete doen omdat hulle nie aanvanklik gebruik gemaak het van die geleentheid om aansoek te doen vir amnestie nie. Dit is nou die nadraai daarvan en dit was jy een van die swakhede van die hele proses, dat dit heeltemal moontlik was vir mense om die proses te vermy. Ek onthou ek het eendag met iemand gepraat wat hy die betrokke was. En hy het vir my gesê, ons het net amnestie gevra vir dit waarvan mense reeds geweet het, nie van waarvan ons geweet het. So ja, dit is 'n proses vol gebreke. Die vraag moet jy vra, die tweede deel woord in daai term is versoening, of dit tot versoening gelei het. ek dink dit sal altyd 'n oop vraag wees en dit hang af van wie jy dit vra.
18: Goed, so doelwit is een ding, versoening is 'n ander ding, maar as 'n mens nou vandag na die Suid-Afrikaanse samelewing kyk 30 jaar na die WVK, dink jy dat die kommissie 'n langdurige impak gehad het?
1: Nee, ek dink nie 'n langdurige impak nie. Ek dink dit is half in vergetelheid en glans verdwyn. Ek dink bitter min mense herinner hulle self nog aan die gesprekke wat daar plaasgevind het en ekstrapoleer dit nou na die hede toe as 'n manier van die verstaan die samelewing waarin ons nou leef. Ons het nou weer 'n era bereikbaar wit Suid-Afrikaners of 'n groot deel van wit Suid-Afrikaners in 'n vorm van ontkenning ingegaan het oor wat gebeur het, hoe die verlede gelyk het, wat ons aandeel daaraan was. En as het ware die term gebruik ons maar net aanbeweeg. En ongelukkig vir die Galata family en familie van die Kraddock 4 en verskeie ander families wat hulle ouers verloor het, wie se families breed vermoor is, vir hulle beweeg goed nie net aan nie. Vir hulle is dit daar's 'n deel van die geskiedenis wat homself moet vertel. En ek kan verstaan hoekom hulle aandring daar ek weet nie of hulle aandring op geregtigheid nie, maar hulle dring baie beslis daaraan dat sekere individue moet verantwoordelik gehou word vir die verlede. En heeltemal terecht so, ek verstaan dit heeltemal so, ja, ek dink dis een baie gemengde prentjie oor wat, hoe ons dit onthou. Swart Suid-Afrikaner, dink ek het ook daarvan vergeet, ek weet nie of die idee, ek dink hulle soort van aanvaar dat wit Suid-Afrikaners gaan nooit verskoning vra of leef asof hulle verskoning vra op een of ander volledige manier nie. Ons het maar 'n kompromis met mekaar aangegaan om voort te bestaan, naast te bestaan in Suid-Afrika, sonder om eerlik te wees oor die verlede.
17: Dis 'n interessante manier om daaraan te dink, die Suid-Afrikaanse samelewing van vandag teenoor die Suid-Afrikaanse samelewing van 30 jaar gelede, toe dit alles daai tyd gebeur het en alles was oor versoening en nie oor sinema wraak neem of iets soos dit nie, of die Engelse woord retribution en daai soort van dinge nie, maar hier vervolgings wat nou wel deel was van daai proses vir die mense wat nie amnestie gevra het nie. Wat maak jy nou van die huidige proses met Sisi Gampepe se kommissie en die feit veral dat oud-president Thabo Mbeki en Jacob Zuma glad nie ingenome is met die kommissie nie. Wat is gaan daar aan?
1: Ja, dis 'n interessante verskynsel ding wat baie mense dikwels verkeerd verstaan. Die kontroversie in die ANC was ook nie baie ingenome met die idee van 'n waarheids- en voorsieningskommissie nie. En hulle argument was dat dit beteken dat daar's wat ons hulle genoem het 'n perpetrator en 'n victim. En kontroversie en die ANC bou nie aan hulle self as slagoffers dink nie. Jy sal sien daar is ook bitter min lede van Umkhonto B6B wat uiteindelik na vore getree het met die Baardse Voorsieningskommissie en gesê, luister man, ek is gemartel of ek is aangehou of ek is op so 'n manier te nagekom. Indien daar mense dood was in die familie, dan sou hulle na vore kom. Maar hulle het probeer vermy om hulle self aan te bied as 'n slagoffer van die apartheidstaat. Hulle wou nie inkoop op die filosofie dat daar 'n oortreder was en dat hulle die slagoffer daarvan was. En dit is dieselfde ding, dink ek, wat iemand soos Thabo Mbeki, selfs in 'n mindere mate van Jacob Zuma, wat hulle teruggehou het om volledig in te koop, om eienaarskap as het ware te vat van die Baardse Voorsieningskommissie proses. Want dit het van hulle slagoffers gemaak. En jy moet onthou, hulle arriveer van oorsee. Thabo Mbeki kom van Londen af. Die ANC daag op in groot getalle. Dis 'n tipe van die bevryding is uiteindelik hier waarvoor die ANC en die bevrydingsbeweging geveg het. Hulle stap in die straat en hulle is vry. Hulle het 'n oorwinning behaal. En skielik is daar 'n proses wat hulle as slagoffers voorhou. Hulle het dit nooit daarop ingekoop nie. En ek het geen twyfel, ek het baie lank weer die ding te doen gehad. Ek het geen twyfel daaroor dat Thabo Mbeki en Jacob Zuma was baie onwillig om die proses tot sy volle konsekwensies te voer. Juis omdat daai filosofiese onderbou vir die ding het van die bevrydingsvegters en van die bevrydingsstryd van slagoffers sy geskiedenis gemaak. Hulle wou nie daarop inkoop nie.
18: Is van jaar presies 30 jaar gelede dat die Waarheids- en Versoeningskommissie sy werksaamhede begin het. Ons gesels vanmôre met professor Pieter Kroukamp van die Noordwes Universiteit se Sakeskool daaroor. Piet, dink jy die WVK moes dalk meer gekonsentreer het op misdadigheid aan die kant van die vryheidsbewegings? Of was die tyd dalk nou nie ryp daarvoor nie?
1: Ek dink, kyk, die idee was dat daar misdadigheid aan beide kante was. Daar's 'n baie bekende saak van 'n boer wat vermoor is deur 'n Umkhonto B6B wat van Botswana af oor die grens gekom het hiernatoe. Om die waarheid te sê, ek het later jare het ek op 'n indirekte wyse bewus geword van wie betrokke was. Ek het geweet waar hulle binne die staat werk, waar binne staatsveiligheid werk. Ek het onder andere onder die indruk gebring van die mense relevant by die nasionale vervolgingsgesag. Hulle het reeds daarvan geweet En ek het agterkom dat hulle verkies om daardie name stil te hou en nie die vervolging te doen nie. En dat dit nie 'n goeie vraag was om te vra nie. Met ander woorde, daar was 'n vorm van beskerming vir hierdie individue gewees. Ek dink die meeste van hulle is oorlede, een van hulle leef waarskynlik nog.
4: Ja.
1: En ek het op daai stadium met die vrou van hierdie boer gepraat en sy was hartgebroken. Dit was 'n hartverskeurende verhaal, want haar man is vermoor en al wat sy wou geweet het is waar is die liggaam. En as jy gaan luister na haar verslag by die Waardes- en Voorsieningskommissie, was dit een van die verskriklike mooi stories van 'n vrou wat sy lewe verwoes is in 'n aanval op 'n boer wat onskuldig in die veld gery het. En sy sal nooit weet waar haar man is, wat met hom gebeur het, waar sy lyk is en niks nie. En daar is ongelukkig baie mense aan beide kante, wat daai selfde verhaal het, we just don't know. Ek onthou, daar was 'n spesifieke geval van 'n familie, 'n ma en 'n dogter wat wegkom het, my vraag of ek dalk kan help, want hulle sien het net weggeraak. Hulle was by die Waardes- en Voorsieningskommissie se verhore, hulle het nooit sy naam gehoor nie, hulle was by die hofsaak, sy naam het net nooit na vore gekom nie. En dit is 'n verskriklike storie. Uiteindelik kon ons op een of ander manier, ek weet nie heeltemal oor die integriteit van die storie, maar ons kon op een of ander manier 'n prentjie vir haar skilder van wat moontlik en potensieel kon gebeur en wat waarskynlik gebeur het. Ek onthou sy het die mooiste brief geskryf waarin sy gesê het dat Eugene de Kock told me the story of my son. So, dit is, daar was soveel sulke verhale wat nooit tot wasdom gekom het. Die mense wat, dit was hoe mense nie noodwendig geregtigheid gehad het. Hulle wou nie 'n hofproses gehad het nie. Hulle wou geweet het wat het van hulle kinders geword. Ek het eendag 'n klompie saam met lede van die NPA, het ek 'n klompie lede van Umkhonto we Sizwe na Gosi Mampuru toe gevat en hulle met die Jean de Kock gesels.
4: Ja.
1: En dit was mense wat kinders gesoek het, wat net weggeraak het in daai tyd. En ons weet die apartheidstaat was daarbij betrokke. En hierdie mense het gesê hulle wil nie die storie hê van hulle kinders. Hulle soek nie geregtigheid, hulle soek nie hofsaak nie. Hulle just tell us the story about children. En die mooie deel van daai storie was toe ek uiteindelik daar uitstap toe vra hierdie om kontroversies by ouens my nou wanneer laas het Jean de Kock sy kinders gesien? Ek sê nie ek dink dit was voor hy gearresteer is. En hulle sê maar hulle het 'n fonds sê. Hulle het geld. Hulle wil baie graag geld by mekaar sit hy sy kinders ook kan sien.
4: Ja, jy sien.
1: En dit is daar's soveel sulke verhale gewees dat dit is eintlik ongelooflik om daaroor te
4: dink. Dit is mooi en as mens onthou daai stories wat so vertel is op die TV ook natuurlik met Max de Preez se program en so en ja en dat dit amper soos 'n terapie was. 'n Terapie om net te praat oor alles wat in Suid-Afrika gebeur het. Piet, baie dankie. Dis wonderlik om met jou te gesels hier oor Piet Kroukampus van die Noordwes Universiteit se Sakeskool.
6: Dis Lou Duman Naviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In die 7:30 hoofdraak het twee geskoorste senior ambtenare van die Ekurhuleni Metro sal vandag aan die Germiston se Landdroshof aansoek doen om borgtog. Hulle staan saam met nog twee senior ambtenare tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Inwoners van wijk 99 in Khayelitsha op die Kaapse vlakte hou vandag 'n optog na die parlement uit protest teen die gebrek aan dienslewering. En president Cyril Ramaphosa het in Parys in Frankryk aangekom vir 'n werksbesoek van 3 dae. Die doel van die besoek is onder meer die versterking van bilaterale bande en sal ook fokus op onderwys. Dit is die hoofstreek, ons het weer nie som 8.
2: Ons gaan binnenkort verder gesels oor die WVK met Ankie Krog, wat natuurlijk bekend was op die radio destijds as Ankie Samuel, wat ook baie verslag gedoen het oor wat daar gebeur het. Eers die weer in die Weskaap vandag. Oggend mis in die noordweste en die noordooste met 'n kans van ligte reën langs die suidkus. Andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud, sê hulle selfs. Die kuswind gaan matig suid tot suidwes waai, maar is sterk langs die suidweskus. En dit is dan die weer in die Weskaap vandag in die binneland. Lyk het heel anders, dis oggend ryp natuurlik op plekke, maar dan later dan sit mooi weer en koel. Die sportnuus is nou volgende môre vol.
3: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die Suid-Afrikaanse vrouespan se afrigter Swyns de Bruin het een verandering aan sy span aangebring vir Saterdag se tweede toets teen Amerika met Eloise Webb wat op heeligte sal diens doen in die plek van Berandrey Dolf.
4: Dit is net Eloise wat inkom vir Dolf. Dolf kom van die sewes af, sy het omtrent nooit gerus daar nie. So ons het goed gedink met die mediese span om haar behoorlike breek te gee.
3: Die kaptein Babalwa Lachance opgewonde om Saterdag op Loftusversveld 'n lansie te breek vir vroue rugby.
5: Ons speel Saterdag op Loftus, ons sind by Edana. Ons wil graag mense wees en bewees dat Suid-Afrikaanse rugby groei baie sterk en ons moet hulle kinders bring, familie kom eet en geniet 'n goeie showcase van vroue rugby.
3: Sokker, die eerste kwart eindwedstrijd by die FIFA Wereldbeker toernooi is gisteraand beslis en Jana Swart het sake dopgehou.
6: Dankie en goeiemôre aan die RSG luisteraar. Die kwart eindstryd tussen Frankryk en Marokko het gisteraand in Boston Stadion in die Verenigde State plaasgevind, met Frankryk wat 'n oortuigende 2-0 oorwinning behaal het om hul plek in die halfeindstryd van die 2026 FIFA Wereldbeker te bespreek. Le Bleu het van die eerste vlytjie af die

0: nou oor die meeste doele in die toernooi. Mbappe is ook die voorste doelskieter by vanjaar se wêreldbeker, terwyl Michael Olise steeds die meeste doel aangee op sy kerfstok het. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Tennis. In die eerste vroue enkelspel halfeindwedstryd by Wimbledon moes die 7de gekeerde Coco Gauff en die 10de gekeerde Caroline Muchova tot die bittere einde veg. Met 1 stel elk en sake gelyk met 6 elk in die derde beslissende stel, is het Muchova wat na 2,5 uur se nal by tennis uiteindelik die valbalstryd met 12-10 inpalm vir 'n plek in die eindstryd.
2: Caroline Muchova is a Wimbledon finalist. 1-6, 7-6. She has been utterly brilliant. What a match. She has got herself over the line. And on Saturday, Caroline Muchova will be playing for her first Grand Slam title.
1: In die tweede halfeind het Linda Noskova in 'n kragvertoning vir Marta Kostyuk met 6-4 en 6-4 geklop. Suid-Afrikaanse Gotatso Mochane en haar dubbelspelmaat het ongelukkig in die halfeind van die vroue rolstoel dubbelspel teen die eerste gekeerde paar van Kamichi en Zhu vasgeval. Ek sluit af met fietsry nuus vanaf die Tour de France en daarvoor is Johnny Koen aan die woord. Goeiemôre Johnny.
3: Goeiemôre Phil. Gister was dit die 6de skoffa van jaar se Tour de France. Dit tussen Pau en Gabarneuse, 385 km, nie minder as 5 bergpremies ingesluit nie en dan nog gestyl 20 km tot en met sy bergspits eindpunt. Hier het Tadej Pogacar op die Col de Tourmalet daar die een groot buitekategorie klim in gister se skof waar 'n gewoonlik geskiedenis gemaak word, letterlik 'n nuwe inskrywing in daardie boek gemaak. Hy het sy teenstanders heeltemal in die stof laat byt sy agterwiel gewys, alleen weggery en 2 minute 38 sekondes by die eindpunt voor Jonas Vingegaard aangekom met Del Toro. Dit is 'n spanmaat van Pogacar in die derde posisie op 2:57. Pogacar nou weer die draer van die geel trui, agter hom Vingegaard op 2:42, Del Toro op 3:27 en Desmeer Egan Bernal 10de op 9 minute 12. Dag tussen Hartemou en Bordeaux 175 plat kilometers, 'n dag vir die Bonnel-Naalryer. Johnny Koen vir RSC Sport.
4: In die kollig. Die Wallyse premier Rin Ap Iwerth beskryf die sanger Bonnie Tyler as 'n ware ikoon. Tyler is onlangs in 'n hospitaal in Portugal oorlede. Tyler, bekend vir treffers soos Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, het vroeër van die jaar 'n noodoperasie ondergaan en is onder verdowing geplaas. Sy het in die 1970s beroemdheid verwerf met liedjies soos Lost in France en It's a Heartache. Sy het ook 'n liefde vir Suid-Afrika gehad, sy was al 2 keer hierso en in 2024 was haar laaste besoek.
5: A lot of things have changed, yeah, for the better, yeah. And it's just beautiful. But I think Cape Town is my favorite place. I never ever thought I'd still be singing, but thank God for Botox. You know, it keeps the forehead a little bit. It doesn't keep you younger, it just makes you look a bit smoother, you know.
4: Dit was Bonnie Tyler terwyl sy in Suid-Afrika was. En in die kollig vanoggend.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Kams Kowili, sy sê sy wil Kams Kowili wams. Kams Kowili, sy sê sy wil Kams Kowili wams. Dis so baie lekker.

0: Imo Adams daar met sy Gumsk Willy Wams op die vrijdagmorgen op RSG. Is het nou 20 minuten voor het ons bij. Kom ons, spiedekies in die gang hier, ons vastvra, waar ons vir jou vraag, vrou, iets wat ons in die week oor gepraat het. En vanochtend wil ons weet, uit wat er land is die getraumatiseerde leeuwwelpie, Little Guy en Imara, die leeuwwelpies, gered en na Suid-Afrika gebring. Hulle is nou hier op Suid-Afrikaanse bodem en baie gelukkig. Van waar af kom hulle? Is het A, Syrië, B, die Centraal-Afrikaanse Republiek of C, Libanon? Dis die drie opties wat jy het. SMS vir ons A, B of C eerste en dan na jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur dit na 45889 en dit kos R50 elk. Van waar kom die leeuwwelpies, Little Guy en Imara? Is het A van Syrië, B van die Centraal-Afrikaanse Republiek of C van Libanon? SMS nou.
1: Onthou van ons matriek afskeidsprojek, jy het nog so 'n bietjie meer as 'n week om iemand te benoem. Dit is vir matriekleerders wat baie hard werk en dalk nie 'n pragtige rok of pak vir hulle matriek afskeid kan koop nie, kan bekostig nie. So ons span saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion om vir so spesiale meisie of seun 'n kans te gee. So hoe dit werk is jy moet 'n matriekleerder benoem. As jy dink jy ken iemand wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos. Die e-posadres is info@rsg.co.za. Die volgende inligting moet in die e-pos wees: die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, jy moet sê of dit 'n meisie of 'n seun is, en dan moet jy kort motivering insluit, vertel vir ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien, en saam met dit moet jy hulle toestemming hê om hierdie motivering, hierdie storie van hulle te kan vertel. Jy kan nie jouself ongelukkig benoem nie, as jy benoem wil word, vra net vir iemand, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember, hierdie jaar, 2026 wees. 19 Julie, dis 'n Sondag, middernag, dan sluit die benoemings, as jy meer inligting nodig het, gemaak het, draai op ons webwerf, rsg.co.za, en so kan jy vir ons help, om 'n droom of twee waar te maak. Dis nou saam met RSG en Elizabeth Galloway, Academy of Fashion.
2: RSG verkeer. In Gauteng op die N17 ooswaarts is druk verkeer by die Rondebult afrit en op die N3 noord vanaf Germiston is padwerk. Hou maar volg afstand en wees waaksaam. In die Weskaap op die N2 inwaarts by Beidenpaalweg is padwerk wat vertragings van 20 minute veroorsaak en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Dit nou gesels ons met Ankie Krog verder oor die Waarheid en Versoeningskommissie.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Dis Loon Duman Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Cookmeal 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort doekies of broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 8. Soos jy nou reeds vanoggend gehoor het, is die Waarheids- en Versoeningskommissie 30 jaar gelede tot stand gebring. En die doel van die kommissie was om onregte van die verlede in die reine te bring en daardeur versoening te bewerkstellig.
0: So 'n stem wat jy in daai tydperk elke oggend en middag op die SAIK se radiostasies en natuurlik ook op hierdie ene gehoor het, was Antjie Krog se stem. Sy het vir 2 jaar lank vir SAIK radionuus verslag gedoen. En haar getroude van Samuel gebruik, so jy sal baie keer haar naam gehoor het op die radio, Antjie Samuel, wat verslag doen. Nou Antjie gaan vanoggend by ons aansluit, sy is op 'n plek waar haar telefoon ons hopelik mee gaan, nie in die steek gaan laat nie. Antjie, goeiemôre en baie welkom by RSG.
6: Goeiemôre, Koosta.
0: Daar hoor ek jy nogal mooi en hart en duidelik. So die WVK het 2 jaar na die euforie van die eerste demokratiese verkiesing 1994 met sy werksaamhede begin. Wat was destyds, toe jy nou verslag gedoen het hier by die SAIK, wat was jou gedagtes oor die WVK? Wat het jy verwag gaan nou gebeur hierso?
6: Kyk, as 'n radiojoernalis was jy net totaal angsbevange dat alles moet regloop, nee. Ons was 'n span wat in al die tale moes verslag doen. Ons moes 24 uur uitsending behartig. Dus in elke nuusbulletin moes nuus gewees het. Ons het sondaagaande 'n samvattende program gehad. So jy was net eintlik in 'n paniek daaroor. Die ander ding wat jy met tyd agtergekom het, is dat daar 2 nuwe dinge was. Daar was 16 waarheidskommissies voor Suid-Afrika sit, maar ons sinne het 2 nuwe dinge begin, waaroor almal nogal senuweeagtig was. En die eerste was dat die slagoffers het in die openbaar getuig. In die ander lande in Suid-Amerika was dit agter geslote deure. So jy het nie geweet wat hulle sê nie en die oortreder se name is nie in die openbaar genoem nie. Hier het mense, jy kon nou dadelik het hulle oor radio gepraat. Die ander ding wat ons heeltemal nie gedoen het was om individuele amnestie te gee. Al die ander lande en hier in Afrika ook, hulle het wat hulle noem blanket amnesty. So al die oortreders was klaar onskuldig of is klaar vrygespreek. Hier by ons nie. Jy moes gaan en sê ek het dit en dit gedoen en daai opperbevelhebber het vir my daai bevel gegee en ek vra daarom amnestie. So dit was 2 groot riskante plekke gewees binne in die mondering van die WVK.
1: Ja. En dan, soos jy nou praat oor die dinge wat nou so in die openbaar was, was daar ook die onthullings oor die veiligheidspolisie in die Vrye Weekblad destyds, en mense aan dink aan mense soos Dirk Coetzee en sovoorts. Maar kon dit jou enigszins voorberei of dit wat jy uiteindelik ervaar het by die kommissie?
6: Nee, weet jy, ek dink baie keer daaroor as 'n leser en as 'n skrywer, jy weet dat jy jou eie letterkunde en die Suid-Afrikaanse Engelse letterkunde baie goed geken. Jy het in jou anti-apartheid skrywers, se werk het jy geken, Andre Brink, hulle en die. Maar ek het net die hele tyd gevoel, niks wat geskryf is in die letterkunde het my voorberei op die diepte en die omvang en die verskrikking van wat mense aan ander mense gedoen het nie. Hmm. Dit was werklik 'n golf wat so oor jou kom en jy dink, is dit moontlik dat mense so verrot, so aaklig kan word teenoor ander?
0: Ons het nou gepraat met Piet Kruikamp, toe verwys hy na daai slagoffers wat hy by Eugene de Kock gekry het en hoe hulle vir mekaar toe nou hulle stories kon vertel en want hulle wil nie weet waar hulle kinders is en so aan. Is daar ook van hierdie verhale en getuienis wat jy in daai 2 jaar aangehoor het, wat op 'n manier soos 'n nasionale terapie was, wat die storie jou bybly?
6: Weet jy, Gustav, ek kan eintlik sê, daar was weekliks. Hmm. En die rede het ek agterna gedink waaroor dit is omdat mense in hulle moedertale, net dit was die eerste keer waar enige een in enige moedertaal kon praat en dit is vertaal. Dit het nooit weer daarna gebeur nie en dit het nooit daarvoor gebeur. Maar mense het dus die rykheid van hulle eie moedertale gehad om hulle self uit te druk. Ek kan net vinnig 1 voorbeeld, die ma wat wie se kind doodgeskiet is en sy sê, en toe hulle sy T-shirt vir my terugbring, toe dit gelyk asof rotte dit gevreet het. En so dit die heeltyd was die beelde waarmee mense die verskriklike goed beskryf, het was ongelooflik sterk. Die sterkste vir my natuurlik is die opening. Die opening was iets vreseliks in Oos-London saam met die Craddock Wall. As ook die laaste human rights violation hearings wat ek bygewoon het, was in Lady Brand. En daar was 'n skaapwagter. Mm-hmm. En hy het 'n onvergeetlike verhaal vertel, net van die inbreuk in sy gewone skaapwagter lewe van vrede polisie.
0: Ja. Ja.
1: Het jy ooit gevoel dat sekere van die oortreders ook slagoffers was?
6: Ek dink mes het van die begin af. Ek dink veral oor jy dan ander Afrikaners was dan hoofsaaklik die mense wat om amnestie gevra het. Ja. Nie die meeste nie, die meeste was KwaZulu-Natal mense, Zulus gewees, wat geweldige wreedhede gedoen het. Maar die Afrikaners wat jy gesien het, kon jy sien hoe het hulle polisie toe gegaan vanweë sekere redes. Hoe het hulle probeer om, hulle het nog van hulle paas gepraat as vader. En weet jy, daar was 'n geweldige hiërargie binne in daai huisgesin. Mm. Dit is ook mense wat, jy weet, wat probeer, ek weet, een het gesê, elke oggend as ek huis toe ry, dan kom jy nou uit die township, dan het jy nou geweldige geweld en dood daar veroorsaak, maar as jy huis toe ry, dan sien jy al hierdie wit mense in hulle karre by jou verbykom, rustig op pad werk toe, en dan weet jy, jy is verantwoordelik vir die rustigheid. So dit is sulke, wat dan eintlik aan almal van ons aandadig gemaak het, daaraan.
0: Ek wil jou vra oor die, want in daai stadium was die nasionale party nou so pas uitgestem, soort vanuit die regering uit, en hulle was nog steeds in die regering van nationale eenheid, maar so hulle was nog half machtig in daai sin, en dat van hulle, van die politici wat kom getuig het, F.W. de Klerk was self daar, en natuurlik die mense uit die regeringskringe uit, is dikwels self rechtsgeleerdes, en hulle weet, hulle moet nou, hulle kan dit sê, maar hulle kan nie dat sê nie, of weet so aan, hoe is die, is hulle soort van getuienis en verskoning ervaar by die kommissie en by deur biskoop Tutu en so aan?
6: Ja, dit was verskriklik die oggend toe F.W. de Klerk getuig het, want daar was nogal opgewondenheid en ook 'n soort van 'n hoop dat, jy weet dat, want dit het gebeur tydens die verhoor, jy weet dat iemand het 'n bepaalde posisie en dan as hy van aangesig tot aansig kom met die mense om, dan gebeur daar iets anders. So, en F.W. het net hierdie wetlike voet by stuk gehou en gesê, hy het nie daarvan geweet nie, en daar's niemand het onder hom bevel gekry om moord te pleeg nie, enzovoort, enzovoort. En ek onthou, net daarna, het was toe in trane. Mm. Hy het letterlik gehou, en ek vraag toe, ek sê, artsbiskop, did you expect anything else? I mean, why did you have such high expectations of this morning? Oog, en toe sê, weet jy, my hart is by F.W., want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is F.W.? Waar is F.W.? So hy het ek verantwoordelik gevoel om F.W. tot ander inzichte te bring, sodat hy eindelik aan sy maker kon sê, ek het hierdie man saamgebring, hy is saam met my hier. Ja, dit was 'n vreeslike dag gewees.
1: Antjie, kan jy asseblief net so ter afsluiting vir ons sê, die impak op jou as mens wees? Wat was die impak daarvan van die WVK op jou as mens wees? En hoe jy na die land en sy mense uiteindelik daarna gekyk het? Wit mense veral?
6: Moet die mens voel eintlik naas, of eintlik binne die eerste week het jy nederig net gevoel, wie's jy om enige gevoel te hê as jy sien hoeveel mense op maniere geknak en aangetast is. En tog was die hele rapportering daarvan, was eintlik 'n leerkurwe vir my, in wat in hierdie land aangegaan het. En ek moet sê, ek dink as iemand getrou deur al die verslaggewings geluister het, dan sal hulle vandag miskien nie heeltemal so verbaas wees oor alles wat verkeerd gaan nie.
0: En geluister het. Ankie, baie dankie vir die gesels volgende. Ons tyd is op, ons moet aanbeweeg, maar baie dankie vir julle werk by die WFK destijds. Julle het vir ons hierdie geweldige argief gegee, wat vandag nog gebruik word. Ankie Krog, dat destijds oor die WFK vir SAIK Radio Nuus verslag gedoen het.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webacars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webacars.co.za of jy 'n koop of verkoop, Webacars het wat jy nodig het en meer.
8: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
9: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank Black Card?
10: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
9: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
10: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
9: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
10: So wat het ek nodig?
9: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
10: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
9: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
11: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: Dis 3:08, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels 'n bietjie oor die kapitaalmark.
12: Goeiemôre ook aan julle. Ja, ek het gereken om vanoggend miskien so vinnig te gesels oor die kapitaalmark, want dis 'n mark wat baie heeltemal te min aandag kry. En die kapitaalmark is baie groter as die aandelebeurs. Daar's baie meer verhandeling, baie groter verhandeling en baie groter bedrag op die kapitaalmark. Maar wat se ding is hierdie kapitaalmark? Dis eenvoudig 'n mark vir skuld en dit is waar groot maatskappye en die staat natuurlik en munisipaliteite hulle geld gaan leen. Net so terloops kan ek net noem, ons het nou die afgelope tyd baie gepraat van die notering van SpaceX byvoorbeeld en 'n hele klompie ander maatskappye wat ook binnekort gaan noteer in Amerika en reuse bedrag geld in hierdie proses gaan kry. Maar hulle leen ook vreeslik baie geld op die Amerikaanse kapitaalmark. Maar kom ons kyk na die kapitaalmark en hoe werk dit? 'n Kapitaalmarkinstrument is eenvoudig 'n leningsinstrument. So byvoorbeeld van die minister van finansies, hulle leen sê nou maar, dis maar net 'n voorbeeld hierdie, hy leen R100 teen 'n spesifieke rentekoers, sê nou maar 10% en daardie 10% staan bekend as die kuponkoers. Maar sê nou maar rentekoerse styg of daal in die tussentyd in die mark, dan leen hy nog steeds teen 10% in die mark, maar nou kan hy nie meer R100 leen nie, want iemand anderster gaan dalk uit sy R100 by 'n bank sit teen 12%, so wat die minister van finansies nou moet doen, hy moet minder geld leen, en dan daal die kapitaalgedeelte van die instrument, en nou gaan leen hy sê nou maar R95, maar hy betaal nog steeds 10% op R100, en dan bereken mens daardeur 'n sogenaamde opbrengskoers. Nou daardie opbrengskoers in Suid-Afrika, die 10 jaar, ons kyk gewoonlik na die 10 jaar instrument, so opbrengskoers op hierdie stadium so net oor die 8%, en vergelyking met die Amerikaanse opbrengskoers van net oor die 4%, dit beteken Suid-Afrika betaal 'n premie van so 3-4% of so meer as die Amerikaanse opbrengskoers. Mens kan dit ook vergelyk teen ons inflasiekoers, op hierdie oomblik teen maar so rofweg 5% of so, dan kan jy sien Suid-Afrika kry in reële terme 'n opbrengskoers van so wat 3% of net so oor die 3% of so, wat eintlik nie te sleg is nie. So die kapitaalmark is eintlik 'n mark wat ons baie meer aandag aan moet gee. Dis die groot mark en dis die mark waarvoor die politici die heel bangste is en ook met reg.
0: Ons gaan hom dop, maar ons hou ook die ander markte dop. Hoe lyk hulle vanmôre?
12: R6.30 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R21.89 vir 'n pond en R18.65 vir die euro. Die goudprys 4115 en die olieprys staan op $76.60. So die olieprys aan die dal ten spyte van die kaperjolle daar so in die Midde-Ooste. Die Nikkei, die is op so amper 1.5% sover, Shanghai amper 1% beter, Hong Kong 1.5% beter en Australië 0.3% in die groen. So dit lyk my na gister het ons 'n goeie dag gehad, vandag nog 'n verdere goeie dag wat voor lê.
0: Ons hoop vir die beste, die groen dag is op pad. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
11: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die binneland, is dit mooi weer vandag aan die tuinroute bewolk met 'n kans van reën in die oggend en net 15 grade in George. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
1: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, twee geskorste ekuruleri ambtenare wat reg staan op aanklagte van bedrog en korrupsie, doen vandag aansoek om borgtog. Kaalicha se inwoners hou optog na die parlement oor gebrekkige dienslewering en president Ramaphosa is in Frankryk om bilaterale bande te verstewig. Hier is Gustav met die nuus.
0: Twee geskorste senior ambtenare van die Ekurhuleni Metro sal vandag in die Germiston se Landdroshof aansoek doen om borgtog. Die hoof van menslike hulpbronne, Linda Kwasheka, en die voormalige stadsbestuurder, Imogen Mashazi, is woensdag saam met die geskorste hoof van regsdienste, Kemi Behari, en die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, in hegtenis geneem. Behari en Mkwanazi is gister op borgtog van R50.000 elk vrygelaat. Die vier word aangekla van bedrog en korrupsie. Drie ambtenare het na bewering saamgewerk om te verhoed dat Mkwanazi voor 'n tugverhoor moet verskyn, ondanks aanbevelings van OPOT en die metropolisie. Nou, Mashazi en Kasheka se woonadresse moet nog vasgestel word, voordat hulle meer as een adres het. Die burgerlike organisasie Public Interest SA glo dat die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, antwoorde verskuldig is oor die geld wat aan Medicare 24 Tswane betaal is, voordat die kontrak met die polisie gekanselleer is. Die maatskappy wat aan die vermeende misdadiger Vusimuzi Kat Matlala behoort, het 'n tender van R360 miljoen bekom vir die lewering van gesondheidsdienste in 2024, voordat dit verlede jaar gekanselleer is. Public Interest SA het 'n strafregtelike klag by die Valke teen Dimpane aanhangig gemaak. Hulle voer aan dat sy die wet op openbare finansiële bestuur oortree het. Dimpane was die polisie se hooffinansiële beampte toe R48 miljoen aan Medicare 24 betaal is. Die drukgroep sê die betaling sou nie gemaak kon word sonder Dimpane se toestemming nie. Inwoners van wijk 99 in Khayelitsha op die Kaapse vlakte hou vandag 'n optog na die parlement uit protes teen die gebrek aan dienslewering. Die optog volg op 'n ondersoek deur die openbare beskermer wat bevind het dat die Kaapstadse metro strydig met die grondwet versuim het om basiese dienste aan Langa en Khayelitsha te lewer. In haar verslag het kollega Kaleka leemtes soos wanadministrasie, swak sanitasie, onveilige behuisingstoestande en gebrekkige infrastruktuur geïdentifiseer. Inwoners sal na verwagting 'n griefskrif aan regeringsamptenare oorhandig. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê intussen hulle is bewus van die stad se armer gebiede se probleme met die rioolstelsel. Hy het gereageer na die openbare beskermer se verslag oor Langa en Khayelitsha. Hill Lewis sê verskeie van die kwessies wat die OB uitgewys het, is reeds opgelos.
13: Anyone who has listened carefully to me over the last few years as mayor will know that I've spoken constantly about the pressure that Cape Town's sewer system is under, and particularly in poorer communities, and how much we have to invest and are investing. If you add it up, we've invested R17 billion the last 4 years just in Cape Town sewer pipes, upgrading them, fixing them, improving them, getting them ready to cope with Cape Town's growth.
0: Die Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis. President Cyril Ramaphosa het in Parys in Frankryk aangekom vir 'n werksbesoek van 3 dae. Die doel van die besoek is onder meer die versterking van bilaterale bande en sal ook fokus op onderwys. Ramaphosa sal UNESCO se hoofkantoor in Parys besoek en deelneem aan 'n sitting om vordering te meet na 'n beraad vroeër oor die transformasie van onderwys. Hy sal ook samesprekings voer met Franse sakelui. Ramaphosa sal Sondag die 110de herdenking van die slag van Delwelbos by die gedenkterrein bywoon. Die terrein is opgerig ter nagedagtenis aan die Suid-Afrikaanse soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog gesterf het. Ramaphosa sal deelneem aan 'n kranslegging en die onthulling van 'n UNESCO gedenkplaat. Hy word vergesel van sy vrou, verskeie ministers en senior regeringslui. Meer as 130 mense is in Tanzanië in hegtenis geneem vir wat die polisie noem die aanhitsing van misdadige optrede. Die polisie het in 'n verklaring gesê hulle soek nog verdagtes. Die inhegtenisnemings is deel van pogings om openbare ontevredenheid te onderdruk na alle politieke byeenkomste verbied is. Voor die verbod het aktiviste beplan om die afgelope dinsdag te betoog vir demokratiese hervormings en geregtigheid te eis vir diegene wat in verlede jaar se verkiesingsgeweld dood is. Volgens 'n regeringsondersoek is minstens 518 mense in die geweld dood. Die verkiesingsgeweld het gevolg op die uitsluiting van leidende opposisiekandidate. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, twee geskorste senior amptenare van die Ekurhuleni Metro sal vandag in die Germiston se Landdroshof aansoek doen om borgtog. Hulle staan saam met nog twee senior amptenare tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
11: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 6 minuut oor 8 in die stories almanak net hierna gesels Albie Grobbelaar oor die Kamgogrotte naby Oudtshoorn waarvan die geskiedenis terugdateer tot in die steentydperk en dan hoor ons oor die fopnuus oor die verkiesing later vanjaar.
0: In Stroomaf word Leon van Europ deur 'n tsunami van pret en plesier op die see saamgesleep en dan praat ons ook later met Johan Badenhorst uit Rusland. Hier is 'n tsunami van pret en plesier. Dit is Rick Astley, Never Gonna Give You Up, die klank van die 80s op RSG, is dit 6 oor 8.

0: Rick Astley in 1987, Whenever You Need Somebody is die album van hom se naam gewees, natuurlik met sy reuse treffer wat hom vandag nog by hom spook. Never Gonna Give You Up.
1: Ja, ons sal het nooit vergeet nie, onvergeetlik. Ons gee gou die antwoord in ons nuusfase vraagspeletjie. Elke vrijdag morgen dan vra ons vir jou vraag oor een van die mense of dinge waaroor ons gepraat het in Op en Wakker die afgelope week. En vanmorgen se vraag is, uit watter land is die getraumatiseerde leeuw welpies, Little Guy, en Imara gered en na Suid-Afrika gebring soos 'n goedvol story. Hulle is gered, hulle is hierso, hulle is besig om gerehabiliteer te word. Die opties is A, Syrië, B, die Sentraal-Afrika Republiek of dalk C, Libanon. Nou, as jy nie geweet het nie en dalk het draai gemaak het op die potgooi fasiliteit en geluister en dan sal jy gehoor het dat die antwoord vanmôre C is. Little Guy en Imara het al die pad van Libanon af na Suid-Afrika toe gekom. Hulle is daar so gered in Libanon. Hier word hulle gerehabiliteer. Ons kyk wie het mooi geluister hierdie week. Het was Lynette in Kuberga, Lindan Sekunda, Flip in Fransie in Pretoria, Nicolien van Sinneville, Elsa in Woester, Karel van Malmesbury, Jenny van Botrivier, Nico van die Knersvlakte en Jan en Tornita van Potch. Nog baie ander korrekte raaiskote ook, maar hier is net 'n paar name. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende vrijdag môre. En onthou, as jy nie weet nie, dan is altyd die potgooi fasiliteit, so jy kan vinnig, en die vinnigste is eintlik om die RSG app te hê, dan gaan soek jy daarvoor, luister gou vinnig en dan weet jy wat die antwoord is.
0: Albie Grobbelaar sit reg in sy atelier in Bloemfontein, gelukkig is die historiese almanak atelier nie 'n grot nie, soos Plato se grot waar iets die muur sit en bekyk nie, maar vanoggend gesels hy met ons oor die Kankergrotte, die een grot waar ons destyds almal waarskynlik al 'n draai gaan maak het. So Albie, dan ons vanoggend van die stadige myte en die stadige tite, môre Albie.
2: Ons sou vanoggend kon praat oor Nikola Tesla, wat vandag in 1856 gebore is. Ons het denk ook vandag die geboortedag van die Suid-Afrikaanse skrywer en historikus Eric Rosenthal, die vijfmalige wenner van die Cambridge Wally Hayward en ons 31ste Springbokkaptein David de Villiers. Maar ek het op 'n ander onderwerp besluit. Die Kangoo-grotte in die Swartberg naby Oudtshoorn word beskou as een van Suid-Afrika se grootste natuurwonders. Die grotte was so lank gelede al soos in die steentydperk bekend aan die inheemse bewoners van die gebied. Hulle dit as 'n skuilplek gebruik, 'n afleiding wat gemaak kan word weens die groot hoeveelheid tekeninge teen die grotmure, sowel as die talle klipwerktuie wat deur die jare in die grotte gevind is. En toe op die 11de Junie 1780, môre se datum, word die Kangoo-grotte by wyse van spreke herontdek deur ene Jacobus van Sail. Hy was 'n Hollandse beesboer wat in die omgewing van die huidige Oudtshoorn, die dorp het toe nog nie bestaan nie, geboer het. Eintlik moet die krediet vir die herontdekking van die Kangoo-grotte na Van Sail se veewagtertjie toe gaan, wat terwyl hy op soek was na beeste of dalk na beter weiveld op die ingang van die grotte afgekom het. Hy is 'n tweede keer terug saam met 'n skoolmeester, ene B. Appel, waarna Van Sail eers die derde keer saam is om te gaan kyk na die gat waarvan die veewagtertjie gepraat het. Hy het toe met leerstroppe en 'n lamp in die gat afgesak. Na die herontdekking van die Kangoo-grotte sou daar 'n goeie 100 jaar verbygaan voordat die grot vir die publiek oopgestel is en 'n veldkornet toegangsgeld begin vra het. In 1921, toe die munisipaliteit van Oudtshoorn beheer oor die grotte verkry het, het net 129 besoekers opgedaag, wat altesaam, as jy gewonder het, 13 pond en 6 shillings betaal het om die eeuweoue wonderwerk te aanskou. Na 1938, toe die Kangoo-grotte tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar is, het die besoekers begin toeneem. En teen vandag het 'n hele paar miljoen mense al deur Oudtshoorn gery om te gaan kyk waar Van Sail 246 jaar gelede sy ontdekking gemaak het. Meer as die helfte van die Kangoo-grotte se grootsheid en pracht was tot in 1972 aan die mensdom onbekend, toe twee gidse, Luther Terblanche en James Craig Smith, 'n reuse nuwe afdeling van die grotstelsel ontdek het, waar geen mens voor hulle was nie. Hulle het een middag gesit en rus in die grot, toe hulle sien hoe dat een van hulle se sigaretrook op 'n snaakse manier in 'n sekere rigting na die dak van die tonnel getrek het. By nadere ondersoek is 'n gat in die tonneldak gevind, wat na 'n ander tonnel en uiteindelik die ontdekking van 'n hele nuwe deel van die grot gelei het. Ons kan nog praat oor die Van Sail saal in die grotte, die skoorsteen, die Madonna en die kind, die preekstoel of die musiekkonserte in die grot, of oor die rotsstrukture en die formasies. Baie van ons het die eerste maal met 'n kennismaking van die kankergrotte gehoor van stalaktiete en stalagmiete. Maar dit sal koue woorde bly as jy nog nooit self daar was nie. Kom ons sluit eerder af deur te sê dat net 'n besoek aan die kankergrotte die enigste manier is om hierdie sprokieswêreld werklik te kan waardeer.
1: Ja, jo, ek het nou net hier so gesit en preek vir Blein. Hy sê hy was daar, maar toe hy baie klein was. So ek het nou net gesit en preek, jy moet nou weer gaan.
3: Ek gaan weer, ja, ek gaan definitief weer.
1: Elke Suid-Afrikaner moet 'n draai by die kankergrotte gemaak. Een keer in sy lewe, ten minste. Wel, drie keer. As jy klein is, middel en ouer, reken ek. Dankie Albie, dit was interessant geweest. En maandag is hy terug, want dis nou Vrydag. Maandag is hy terug na die 8e nuus. En dan gesels Albie oor een van ons vroeë springbokhelde, die 8ste man Andre McDonald, wat lid was van Benny Osler se legendariese toerspan na Groot-Brittanje, toer in 1931. En onthou soos elke ander gesprek en insetsel in Op en Wakker, is historiese almanak ook as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app. Jy kan die app sommer nou gaan aflaai of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za of op Spotify op en wakker RSG is waarna jy moet soek. Dis ons geheim. Ja, so gepraat van die springbokhelde. Maandag gaan hy nou praat oor Andre McDonald. Andre McDonald sê Albie. Nou so gepraat van die rugby. Ek het ons nou gister gesê, ons het sokker en rugby wat nou voorlê. Sokker het ons gister gedek. Ek het vir jou Mexico van die Les Humphrey Singers gespeel. Vandag sê ons vir die bokke, speel net so goed soos verlede week met ons liedjie. So dit is nie 'n gewone dansliedjie soos die Vrydag nie. Dis 'n liedjie vir die bokke. Okay. Ons het besluit ook, omdat dit so bekende liedjie is, dat ons dit vir jou in Trirad gaan speel vanmôre. En toe het ons vir Blein geroep, ek en Dian, hy kon dit nie eien, toe ons het die eerste keer vir hom speel nie.
3: Al wat ek sê, almal ken die liedjie, almal.
1: Ek is seker.
3: Ja.
1: As jy hom nie ken nie,
3: jy gaan hom ken.
1: Dan was jy op 'n ander planeet tot nou toe, nee.
3: Definitief, ja.
1: Goed. Reg. So ons sal vir jou leidraad gee en ons gaan vir jou note gee en dan moet jy raai. En ons kyk hoe jy vaar. Ons gaan net 'n bietjie note eers speel, ons kyk hoe jy vaar. As dit nodig is, ons later vir jou nog note bysit. Maar is in Trirad, nie? Is in Trirad. Kom ons speel die note eers. En saam met die note sê ek vir jou Red Bull. Red Bull. En ons speel weer die note. Ek weet jy gaan dit kry. Ek weet dit. Ek weet, ek sien al, hier kom die SMS'e. 4588910, R1.50 vir die SMS'e. Stemnote as 076-536-6961. Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
3: Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 by die Settlers Wislaar is 'n verkeersopeenhoping. Verkeer beweeg teen 'n slakke pas vanaf die M3. En op die M5 Suid net voor Berkeley staan 'n voertuig in die linkerbaan, so wees asseblief waaksaam. Ons beweeg na die Vrystaat vanoggend op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk verwag vertragings daar. En ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net in nag selfs ons met Gert van die Wes-Tuin ons maak mal vleis van die mites oor die verkiesing later verjaar.
5: Wat het uithou vermoe en 'n ou kinderbybelliekie met mekaar te doen? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas wanneer ons met gewilde sanger Chris Stein gesels.
6: Ek dink as mense ooit deur iets gaan, dit help altyd om mense by jou te hê, veral mense vir wie jy lief is en mense wat vir jou omgee. Hulle sal by jou staan tot die einde, deur dik en din.
5: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
7: Rand en Sent.
8: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n kenner oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het.
9: Die bydraes tot jou pensioenfondse en die artikel 18 oor skenkings, dit verminder my belasbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belasbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is.
7: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute oor 8 en oor 117 dae op 4 November vind Suid-Afrika se plaaslike verkiesings plaas wat alreeds beskou word as 'n nog 'n waterskeidingsverkiesing sedert die aanbreek van demokrasie.
0: Maar tydens verkiesings is die geleentheid geil natuurlik vir vals nuus en fopnuus wat die wêreld vol gestuur word. Om ons te help hiermee sluit Gert van die Wes-Tuin Netwerk 24 se politieke redakteur vanoggend by ons aan. Gert, goeiemôre, baie welkom weer.
4: Goeiemôre julle, baie dankie. Ek sit hier in 'n koelerige Bloemfontein.
0: 'n Koelerige Bloemfontein, dis reg, ja.
4: Koelerig.
0: Sterkte daarmee. Lekker om altyd op 'n Vrydagoggend met jou 'n bietjie maalvleis te maak. Ons gaan nou nie braai so vroeg in die oggend nie, maar die verkiesing is waar ons praat altyd vrugbare tyd, né? Vrugbaar, baie vrugbaar vir hierdie vals nuushandelaars, daai mense. En inmenging natuurlik dan by die verkiesing om 'n uitslag te kan bepaal. So nou met die sosiale media des te meer en daar word op die oomblik 'n verskeidenheid WhatsApp boodskappe rondgestuur. Mense kry hierdie boodskappe in amper elke taal van die land. Wat allerlinge dinge nou soos sommer as feite stel. Onder meer dat 'n wegbly stem, 'n stem vir die ANC is. Hoe steek daai hef van die vurk? Hoe werk dit?
4: Ja, Gustav, jy weet, jy gaan hierdie goed alles kry met verkiesings, vooral nou dat sosiale media die lewe oorheers. Ek het nou met 'n paar mense gesels, hulle sê dit is nog nie so erg nie, maar hulle verwag dat dit baie erger gaan word, soos die verkiesing nader kom. Jy weet, die politici sê mekaar in elk geval so sleg, dat ek weet nie of hulle nou nog disinformatieveldtocht op sosiale media nodig het om het te vererger nie. Maar jy weet, ek het gisteraan so vinnig geloer, daar is nou bijvoorbeeld een wat sê, Helen Zussman, ach nie, Helen Zussman, ja, nie, sorry, dat kies toch Helen Zille. werk vir George Soros Open Society
0: voor die stap daar. Daar ene, ja.
4: Ja, sy Open Foundation, jy weet, dit is nou natuurlijk gemik daarop om haar, en verdag te maak by meer konservatiewe kiesers van daar so baie samensweringsteorieë wat om die George Soros Foundation rondloop. Jy weet, en dan is daar nou mense wat sê stem vir 'n kleiner party, jy mors jou stem. Daai ding is ook 'n ding wat nou die hele tyd oor gedebatteer word, selfs op openbare platforms ook, nie net so seer sosiale media nie. Maar jy weet, mense moet besef nie dat dit teen die wet is om fopnuus oor verkiesings rond te stuur. Dis regtig teen die wet en as jy kan gestraf word, jy weet die OVK het onlangs 'n nuwe gedragskode uitgestuur, die publiek het nog tot 22 Julie om daarop kommentaar te lewer en daarin word baie gemaak van hoe politici eties moet optree en jou omgang met sosiale media en hoe jy moet help om fopnuus op sosiale media te bekamp.
1: Gert, wat van die boodskappe dat jy nie aanlyn kan registreer nie, maar net op die registrasie naweke en dan ook net by OVK kantoor, is dit die waarheid?
4: Nee, dit is nie die waarheid nie, Renske. Die OVK se registrasieforum op internet is die hele tyd oop. Dit word geweldig goed gebruik deur mense. As jy nie daarop kan inkom nie, daar is nog op 1 en 2 Augustus 'n finale registrasie naweek, maar dit is baie gebruikersvriendelik vir my gewees toe ek laas daarop gegaan het en gekyk het of ek nog op die regte plek geregistreer. Dit is baie maklik en jy mors nie eintlik tyd nie. Dit is 'n absolute leen daai.
0: Ja, dis die maklikste manier denkbaar om te kan registreer. Wat maak jy van die nuus so maand of 2 gelede dat Rusland wat 'n sosiale media veldtog dryf so deur daai tipiese sosiale media bots, né? Om 'n invloed te hê op die verkiesingsuitslag, omdat dit nou glo is wat hulle doen.
4: Ja, Gustav, dis nie 'n nuwe storie nie. Daar was al vroeër beweringe van onder meer die Instituut vir Strategiese Studies en klomp joernaliste dat Rusland in 2019 en 2024 dieselfde gedoen het en hulle wou al oppositieleiers diskrediteer want hulle was kwaad omdat die ANC onder meer ook omdat die ANC nie hulle net kernkrag ooreenkomste nagekom het deur 'n kernkragstasie te bou nie, maar ek weet nie hoe ver dit nog van krag is nie. Jy weet, die DA het nou die OVK gevra om daarna ondersoek in te stel, maar ek kan nie dink dat die Russiese regering het nou so baie probleme van sy eie. Ek weet nie of hy hom nog gaan steer aan die munisipale verkiesing aan die kant van Afrika nie. Jy weet, die Durkou en die ANC het in elk geval dit ontken destyds, so maar jy sal nou sien of daar iets daarvan gaan kom.
1: Goed, so waar moet mense uiteindelik gaan om betroubare inligting oor die verkiesing veral te kry?
4: Gaan na die webwerf van die OVK toe. Jy weet, in 2024 het hulle spesiale platform, die Real411 platform gehad, waar mense in elk geval fopnuus en alles kon aanmeld. Ek weet nie of hulle dit weer in werking gaan stel nie. Ja. Hulle het wel gesê dat hulle weer baie gaan doen om fopnuus te bekamp, maar hulle het gesê, hulle kan nie alle fopnuus bekamp, so partye en kandidate moet self daarmee help. En ek het met van die partye gepraat en hulle sê, hulle, as daar fopnuus uitkom, probeer hulle dit onmiddellik
0: hulle kan nogal tamelijk ernstig raak oor verkiesings. Dis die een ding wat ons hierso by die SAK sien, sodra ons 'n klein foutjie maak met 'n politieke advertensie vir dinge, dan beboet hulle jou met 'n klomp daar duisende rande. Soos jy nou sê, hulle is baie paraat daaroor, oor wat is teen die wet as dit kom by verkiesings. Maar wat ek vir jou wil vra is oor die politici kwessie self, want die einste Aaron Soosman van wie jy nou gepraat het, sê mos nou gereeld die boodskap, want hulle gaan dit nou uit hulle partijse oogpunt uit, sê omdat hulle die verkiesing wil wen, dat 'n klein stem verdeel die kiesers stemme, en, of stem vir 'n klein party, verdeel die stemme van die oppositie, en dan gaan die groter party natuurlijk nou te voordeel trek daaruit. Daai stelling is nie verkeerd nie, maar het is dan dier die oog van die spesifieke politicus wat dan so'n stelling maak, so mens moet daai onderskeid ook nog tref.
4: Ja, kyk, jy het nou ook die Soosman naam gebruik, daar is, ja. Ons is lekker tegen mekaar.
0: Aspris.
4: Is my skuld, Gustav. Nee, jy weet, jy moet dit nie vir Cornei Mulder, leier van die vijf, van vertel. Want ek het dit al een keer geskryf, en dit hy dadelijk daarop gereageer, en sê, nee, dit is nie so nie, dit is alles behalwe so. Ja. Jy weet, mense sê, omdat ons die proportionele verteenwoordiging het, gaan jou stem nie gemors word. Die Cornei Mulder is vast oortuig daarvan, jou stem gaan nie gemors word. Nee, ek dink wat Helens, hulle se probleem daarmee is, as jy te veel klein partijkies kom dan in 'n koalisieregering byvoorbeeld in, en dit maak 'n koalisieregering ongelooflik onstabiel. Ek dink sy wil graag hê daar moet 2 of 3 sterk partye wees, laat die koalisieregering dan baie meer stabiel is, maar moet dit nou net nie vir die kleiner partijkies vertel nie, asseblief.
0: Ja, dit is nou vir Haveld toch in Johannesburg, en my sê dit nie vir Cornei Mulder nie. Ons ken hulle argumente oor die reële story natuurlijk. Gert, baie dankie vir die gesels. Volgend Gert van de Westhuizen is van Netwerk 24, en hy maak elke vrijdagochtend saam met ons malvleis van mythes. Nou, gaan ons luister na Leon van Europe. Leon is bezig hierso met die tsunami. Môre, Leon.
10: Stroom af met Leon van Europe. Net hier op RSG.
11: Het jy in jou lewe, het my ouma altyd gevra, en die son in die lug gelos. Ek gaan het voltooi. Het jy in jou lewe al 'n klomp geel ploeterjanne gesien, wat so kan babbel soos die minions? Oeh, dis vreeslik snaaks, as hulle so, keer dubbel die spoed as wat ek praat, en teen 'n toon hoor is 'n naal wat oor 'n swartbord getrek word. En hulle was vreeslik snaaks. Was? Wel ja, want in Minions and Monsters beland die janne manne in die fliekwereld, dis die probleem. Daarom het dit nie waffers in die buitenland of hier gevaar nie. Jy moet filmgeskiedenis, vooral van komedies, van Charlie Chaplin ken om het behoorlik te waardeer. Want die rakkers moet 'n fliek maak, maar het 'n monster daarvoor nodig. En dan moet hulle die jare toetse komedietechnieke ook onthou en verstaan om dit te laat slaag. Minions and Monsters mag jy kleinkies en selfs vir jou bietjie verwar as jy nie eksamen in filmgeskiedenis geskryf het nie. Dis 'n boksie springbilies wat gou gaan opraak. Minions and Monsters in theaters. Toe ek die plakkaat van My Fault London sien, dacht ek, bring die kondensmelk en meng het met stroop en strooi versuursuiker oor, maar moet dit nie oral smeer nie, want ons wil daarom nog die heldse spiere sien. Maar moenie 'n fliek op sy spiere of plakkaat takseer nie, soms is dit beter as die plakkaat. My Fault London gebruik die ou fliektriek, gaan sy op die bad boy verlief raak of die oulike knaap met die weglek kuif, maar dis nie so voorspelbaar soos dit klink nie. Die fliek is nogal oulik, let op daardie woord, oulik, want dis steroïde spiere, lipstiffie, 'n boba's boskaas en verbode liefde, en dit beteken alles 'n bloos plesiertjie. My Fault London is 'n saterdagmiddag fliek as het te koud is om in die lapa te braai op Prime Video. En raar maar waar, uit watter fliek het meer mense gestap as jy? A Clockwork Orange, Amsterdam, ten spuite van Margot Robbie, omdat het so deur McCreys was, Jurassic World in 2015, omdat die speciale effekte so swak was, en die story in 20. Sausage Party, animasie wat oor worsies gehandel het. Vooral die wat uit die worsbroodjies gespring het en buite beheer geraak het. Ouers was baie vies oor die rolprent, want hulle moes vir hulle kinders die verduidelik wat ongemaklike vraag oor worsies begin vra het. Dalk moes het liever braaibroodjies gewees het. En nou Moana, die lewende aksieweergawe wat vandag begin. Alle klisees geld soos, dis beeldskoon, prachtig verfilm en nommer pas vir die hele gesin. Die lewende aksies oortuigend en meng precies reg met die spesiale effekte, vooral 'n gruesame garnaal wat eintlik baie snaaks is. Die seereise met 'n verrassende, aktiewe en charmante Dwayne Johnson met die meelewende spel van Catherine Lagaia met 'n prachtige sangstem is die ideale sterkeldin om so rowwe seereis te oorleef en in lewende aksie lyk dit net so goed soos toe dit geteken was. Natuurlik is dit die groen gloeiende klippie wat op presies die regte plek geplaas moet word om die eiland se voortbestaan te verseker wat sentraal staan. Moana gloei van opwinding en die kinders by die premier het betoverd daarna gestaar en opgewonde gereageer. Moana in theaters word sterk aanbeveel.
10: Stroom af met Leon van Nierop. Net hier op RSG.
12: Kyk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
1: In die 8:30 hoofvertrekke, uitspraak word vandag verwag in die ondersoek na die Enyo Benita Verne tragedie 4 jaar gelede in Kugompo stad voorheen Oos-London. 21 minderjariges is in die taverne dood. Twee geskorste senior ambtenare van die Ekurhuleni Metro sal in vandag in die Germanstins Landroshof aansoek doen om borgtog. Hulle staan saam met nog twee senior ambtenare tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. En die lughawe by West Palm Beach in die Amerikaanse deelstaat Florida is amptelik na president Donald Trump vernoem. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnenkort gesels met Johan Baardenhorst. Hy gaan uit Rusland met ons praat. Voetspore is Johan Baardenhorst. Dis iets wat jy nie wil misloop nie. Interessante story wat hy vir ons gaan vertel. Eers die weer vandag in die Noord-Kaap bewolk met miskolle langs die kus in die oggend. Andersins mooi weer en koel, maar is koud in die verre suide. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. En in die Ooskaap oggend mis in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Het word later bewolk met enkele buie en reën langs die kus en die aanliggende binneland vanaf die middel van die oggend. En die kuswind gaan lig tot matig wes waai, word later suidwes in die middag, maar lig en veranderlik in die aand. Nou, volgens die RSG Sport, hier is vol, môre vol.
13: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met muurbalnuus. Die 66ste Growth Point Jarvis Kaplan Beker Interprovinsiale Muurbaltoernooi se spreekwoordelike tafel is gedek vir 'n opwindende laaste dag in Mosselbaai met SA Plattelandse Distrikte en Noord-Gauteng wat in beide die mans en vrou afdelings sake sal uitspook vir die titel. Die toernooibestuurder is JP Brits.
14: Dit is 'n wonderlike toernooi hierso in Mosselbaai. Een in squash en SACD het ongelooflike werk gedoen om hierdie toernooi op te sit hierso in die tuinroete. Ons het 'n muurbalbaan opgeslaan net van glas in Mosselbaai se stadsaal. Dis 'n wonderlike geleentheid vir spelers wat nog nooit op 'n glasbaan gespeel het nie om mee te ding waar ons sien wie die beste provinsies in Suid-Afrika is. Die spelers is baie opgewonde vir hierdie groot wedstryde wat voorlê en ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg vir die mense hier in die platteland in Mosselbaai, George en Grootbrak om die beste spelers in Suid-Afrika te sien.
13: Sokker, die eerste kwartfinalewedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi is gisteraand beslis en Jana Swart het sake vir RSG dopgehou.
15: Dankie en goeiemôre aan die RSG luisteraar. Die kwartfinalewedstryd tussen Frankryk en Marokko het gisteraand in Boston Stadion in die Verenigde State plaasgevind, met Frankryk wat 'n oortuigende 2-0 oorwinning behaal het om hul plek in die halffinalewedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker te bespreek. Le Bleu het van die eerste fluitjie af die pas aangegee en die meeste van die doelgeleenthede geskep. Hul eerste groep

0: Hierse steeds die meeste doel aangee op sy kerfstok het. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Tennis, in die eerste vroue enkelspel halfeindwedstryd by Wimbledon, het Carolina Mugova vir Coco Gauff in 'n taaistryd met 3 stelle geklop, 12-10 in die laaste stel valbalstryd.
2: Carolina Mugova is a Wimbledon finalist. 1-6, 7-6. And she has been utterly brilliant. What a match. She has got herself over the line. And on Saturday, Carolina Mugova will be playing for her first Grand Slam title.
1: In die tweede halfeind het Linda Noskova vir Marta Kostyuk met 6-4 en 6-4 geklop. Vandag in die mans enkelspel halfeindwedstryde is het Alexander Zverev teen Arthur Ferry en Jannik Sinner teen Novak Djokovic. Ek sluit af met fietsrynuus vanaf die Tour de France en Johnny Koen is nou in die woord met die jongste. Môre Johnny.
3: Goeiemôre Phil, gister was het die 6de skof van jaar se Tour de France, dit tussen Pau en Gavarnie-Je Trai, 185 km, nie minder as 5 bergpremies ingesluit nie en dan nog gestyl 20 km tot en met sy bergspits eindpunt. Hier het Tadej Pogacar op die Col de Tourmalet daar die een groot buitekategorie klim in gister se skof waar 'n gewoonlik geskiedenis gemaak word, letterlik 'n nuwe inskrywing in daardie boek gemaak. Hy het sy teenstanders heeltemal in die stof laat byt, sy agterwiel gewys, alleen weggery en 2 minute 38 sekondes by die eindpunt voor Jonas Vingegaard aangekom met Del Toro. Dit is 'n spanmaat van Pogacar in die derde posisie op 2:57. Pogacar nou weer die draer van die geel trui, agter hom Vingegaard op 2:42, Del Toro op 3:27 en desmeer Egan Bernal 10de op 9 minute 12. Nacht tussen Hartemau en Bordeaux 175 platkilometer se dag vir die Bonnel naalryer. Johnny Koen vir RSG Sport.
4: In die kollig, die Canadese popster Justin Bieber sal op 19 Juli die eerste FIFA Wêreldbeker Super Bowl-styl halftyd vertoning in New York lei.

0: As die landry wat so skit op die vrydagmorgen op RSG, is het nou 21 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En het hou van die klein karo klassiek, is Oudtshoorns winterfeest van klassieke muziekkuns, letterkunde, kos en wijn. Vrydag 7 tot zondag 9 augustus, oor die vrouwendag lang naweek word het aangebied. Daar is die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat gaan optree, Kaapstad Opera wat Hulda en Mimi Koetse gaan bring, die Universiteitskoor Stellenbosch, vir die 94ste bestaansjaar, dis wat hulle gaan doen. Daar is ook nog kamermusiek uitvoerings, daar is laatand musiekgesprekke en wijnproe, allerhande lekker dinge, en is alles daar in die prachtige klein Karoo. As jy na die volledige program wil kyk, en kaartjies wil bespreek, want die gaan nogal vinnig, gaan na die webwerf toe, en is klassiek.co.za, en jy spel het klassiek.co.za.
0: En jy het so net so meer as 4 uur nog om te kan wen. Stuur vir ons 'n SMS, want jy kan dan meer as 15.500 rand se prys wen vir hierdie klein Karoo klassiek. Dubbelkaartjies na al 10 die musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus. 3 nagte bed en ontbyt in hierdie vreeslike fancy hotel, Pictures Boutique Hotel. Een van slegs 2 5-ster plekke in Oudtshoorn om te kan bly. Daar's koopbewyse vir 3 middagetes en aandetes. Jy gaan vreeslik lekker kan eet, maar jy moet self 'n kar hê of 'n kar hier en daar rond kan daar kan kom en dan daar rond kan ry en so aan. So, al wat jy moet doen is om die volgende te SMS. Dit is die woord Karoo. Jy begin die SMS met die woord Karoo en daarna die antwoord op die vraag hoeveel vertonings gaan daar wees tussen 7 tot 9 Augustus by Klein Karoo Klassiek. Stuur dan vir ons daai SMS na 45889. Hulle kos R50 elk. Maar as jy nie die woord Karoo daar geskryf het nie, dan gaan jy nie wen nie. So stuur Karoo en die antwoord op die vraag hoeveel musiekoptredes gaan daar wees tussen 7 en 9 Augustus by Klein Karoo Klassiek en stuur die SMS vir ons. Na 45889. Die sluitingsdatum is vandag, dis 1 uur vanmiddag en later vanmiddag in spitstyd, dan word die gelukkige wenner van hierdie vreeslike lekker prys aangekondig. Die beslissing van die organiseerders is finaal sterkte.
2: Dis ons geheim.
1: Ok, ons gaan so bietjie moet help met nog 'n paar note. Wat is agteruit vir jou speel? Ek sê nou, dit is 'n liedjie vir die bokke môre om vir hulle bietjie moed en krag te gee, dat hulle weer lekker ver kan wen. Hulle speel môre teen Skotland. Dis nie 'n liedjie oor die bokke nie, dis 'n liedjie vir die bokke, maar dit is nie noodwendig 'n rugby liedjie nie. Kan ek dit ook net by sê, want ek sien die raaiskote wat inkom. So hou dit in jou agterkop, wanneer jy luister na die note. Ek het 'n leidraad gegee en dit klink so, Red Bull. Red Bull, dis die leidraad wat ek gegee het. Red Bull, onthou, wat sê hulle altyd sy verkoopslyntjie, daai ene, dit gaan daar oor. Ons het vir jou note net nog gespeel, maar ons gaan nou bysit. Ons speel het agteruit vir jou. Hoor bietjie of jy hom kan eien, Dian. Is dit die eerste note? Goed, kom ons sit 'n bietjie by asseblief, Dian. Tel jy die ritme op? Dis die ritme wat hem weggee. Ons speel gauw weer, asseblief, toch, Dian. Klink of jy so hardloop by die trappe opdalk. Jy weet? Goed, as jy denk jy weet, SMS vir ons, 45889-1150 per SMS, of een stemnota, die moet jy stuur na 076-536-6961.
2: Dis ons
3: Oudtshoorns is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap is druk verkeer op die M12 Stellenbosweg noordwaarts. In Gauteng op die R24 Weswaarts is druk verkeer by Barbaraweg en ek sien op die N1 Noord. Net na die Bekloe wisselaar was 'n botsing reg van voor wat vertragings ook veroorsaak. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Johan Badnost van Voetspore uit Rusland.
3: Oudtshoorns sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Oudtshoorns, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar, om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. So moet nie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Oudtshoorns. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n gelisensieerde versekeraar in FTV, BSMV's is in inligting aanlyn.
5: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 9. Voetspore se Johan Badenhorst stuit nie vir enige uitdaging nie. Op 'n ouderdom waar die meeste mense nou al afgetreed en lekker op die stoep sit en die see dop hou, het Johan en sy span die byna ondenkbare aangepak. Hulle het Rusland per voertuig verken.
0: Rusland is die jongste uitdaging. So op 'n vroeëre avontuur het die Voetspore span byna die hele Suid-Amerika plat gery natuurlik. Jy weet goed daarvan, saam met hulle gery en onder meer aangedoen by die laaste groepie Afrikaners in Argentinië. So 'n reeks word binnekort daaroor op kyk net uitgesaai oor nog die verdere Suid-Amerika avonture van hulle. So om oor Rusland en Argentinië dan vanoggend te gesels, sluit Johan al die pad uit Rusland by ons aan. Johan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Gustav, ja, goeiemôre. Ek praat met jou uit Magadan uit. Dis hier aan die see van die Ogots in die verre ooste van Rusland. So as jy sien
0: Die sein, o, jou stem was nou verskriklik mooi gewees, maar
7: weg is van die huis af.
0: Hy het nou so 'n bietjie gedip daar, maar ons gaan probeer met jou te praat want jy klink baie mooi so. Yes. Johan, vertel vir ons van hierdie epiese tog daar by daai see wat dit klink vreeslik mooi. Jy kyk na die syfers, 14760 km, 6250 liter diesel, 8 tydsones daar natuurlik, dis 'n moeilike ding om aan gewoon te raak. Murmansk tot Magadan, en Magadan is waar jy nou is. So vertel vir ons van hierdie reis.
7: Ja, die afgelope 70 dae, ons het eergister hier aangekom, is die 70 dae, maar dit is anders as vorige reise. Toe het ons met Land Cruisers kleiner span, dit was net ek en Stryger gewees. My seun, ons het en die voertuig het 'n maksimum spoed van 80 km/h. So ons het baie lang ure agter die stuur gesit. Maar Rusland werklik waar van die weste tot die ooste gery, by al die groot stede aangaan, maar dan ook veral die laaste gedeelte deur Siberië, deur diep Siberië was ontsettend uitdagend geweest, baie baie moeilik geweest. Ons het 'n reeks gemaak wat ons volgende jaar op TV sal uitsaai. Ek wil jou sê, ek weet nie wat dit is om die hare eiler word, die
0: Ja.
7: Die grootste uitdaging wat ons gedoen het, en ek is verskriklik dankbaar dat ek vandag kan hier in Magadan kan sit en met julle kan praat en sê, alles het 100% voorspoedig verloop en ons het 'n besonderse belewenis gehad dwars deur Rusland met die verskeidenheid van alles wat hierdie enorme land bied. Ja. Was iets absoluut uniek gewees.
1: Almal wil seker weet of jy iets van die oorlog beleef het.
7: Die oorlog het 'n redelike invloed op wat ons doen. So byvoorbeeld as die selfoon sê kom en gaan, dan is dit omdat daar redelike probleme GPS het nie vir 'n gat nie gewerk nie, want daar was geen sein gewees nie. En dan het ons ook gesukkel baie keer om brandstof te kry, want dit word gerantsoneer. Maar ons het reg van die begin af, aanvanklik was ons redelik naby aan die oorlogsone, maar toe het ons wegbeweeg van hom. Die grootste gedeelte van ons reis was eintlik aan die oos van die Oralgebergte in Siberië gewees. So redelik ver weg van die aksie, van die oorlog self af.
0: Ja, wat nou by die Oekraïne kant is. Wat is van die dinge wat vir jou uitstaan op die reis na Rusland, behalwe nou die enormiteit van die land, is daar dinge wat jy daar raak gesien het wat jy nie verwag het nie?
7: Ja, die gees, die karakter, die persoonlikheid van hierdie mense. Wat 'n wonderlike, wonderlike land. Wat 'n fantastiese klomp mense. Mense wat ons met oorgawe, met vrymoedigheid ontvang het op 'n vlak wat ek nie naaste by verwag het nie. Mense het die idee dat Russe is stig, nors mense. Alles behalwe. Ons was ontvang met vriendelikheid en absolute oorgawe. Ek wil jou sê, Gustav, werklik waar, ek wil mense aanmoedig om hierdie land te kom besoek. Dis seker die wonderlikste mense wat ek nog ooit beleef het, enige plek in die wêreld.
0: Het hulle jou ontvang met vodka ook?
7: Wat kan jy ook Samagon, dis 'n plastieke ding wat hulle stoot.
0: Met meer skop.
7: En dit was heerlik gewees, ja. Die, vodka is hier heel wat van, ja.
1: So jy het nou gepraat oor die Afrikaners in Patagonië en julle gaan nou die reeks daaroor het julle saamgestel. Nee, vir ons 'n bietjie oor die reeks net 'n bietjie vertel, nie sonder om te veel weg te gee.
7: Ja, Renske, ons die reeks begin die 19de half 9 die aand op Kijknet. Ek het teruggegaan Patagonië toe nadat ons met 'n voetspore reis daar aangegaan het. Ek het gevoel daar moet meer gedoen word net om hierdie te boekstaaf, doodvinnig om 'n rekord te kry.
0: Ja.
7: Vandaan gekom, wat is die motivering gewees? En so het ek laas jaar toen het teruggegaan met het klein spannetjie TV-span, ek en Stefan Sonnekus en Adam Heinz het gegaan en gaan opneem wie en wat hulle is, maar voor dit het ons in Suid-Afrika eers probeer uitvind wat was die motivering, waar het die mense vandaan gekom? Dit is eenvoudig om te sê dat die mense het oorgegaan as gevolg van die Anglo-Boereoorlog en sy afloop. Maar die eerste mense, eerste Afrikaners wat in Patagonië aangekom het, het reeds daar geland voordat die vrede van vereniging gesluit is in 1902. So daar was dalk ander drijfvere gewees daarachter. So ons het eerst in Suid-Afrika het ons daar die navorsing gedoen en dit was baie, baie moeilik. Daar is so skrapse inligting. Ek moes in tweedehandse boekwinkels gaan ronddelwe om net 'n klein bietjie inligting te kan kry. Ek moes met kenners gaan praat en daar is weinig van hulle. Wat werklik waar die insig aangekom, wie het hulle gewerf? Ek dink ons het in 'n groot mate het ons daardie vraag kon beantwoord op die ou end. En toe het ons oorgegaan Patagonië toe en daar gaan kuier by die mense, om uit te vind wie en wat is hulle, hoe sterk is Afrikaans nog daar, en verstommend wat ons gekry het, jy weet, om daar met om Jan Sleeboes te kan praat, in Afrikaans, soos ek vandag met julle hier praat,
0: met oom Jan.
7: Is net, ja, oom Jan is 'n wonderlike, wonderlike mens, maar nie net hy nie, talle ander van hulle ook, baie van hulle praat nie meer Afrikaans nie, maar hulle is nog steeds venters, of soos hulle sê, ben.
0: Ja, Johan, ek wil vir
7: jou Afrikaanse vanne en baie, baie trots op hulle Afrikaanse vanne en hulle herkomst, het nogal besonder trots daarop.
0: Dit is baie goed om te hoor, want daar was, ek denk 600 van hulle toe hulle daar aangekom het, hoeveel van hulle is nou oor intussen?
7: Seker omtrent naast my dieselfde, klompie het teruggekom so 30, 40 jaar na het hulle aangekom het, ek denk in 1938 het omtrent die helfte teruggekom. So die wat nou oorgeblei het, is so nou 4de, 5de geslag mense wat daar is. Daar is 'n paar honderd van hulle, maar die wat Afrikaans magtig is, wat Afrikaans praat, is die taal, die moet ons ongelukkig sê, is besig om uit te sterf. Dit gaan nie meer lang bly nie, maar dit beteken nie dat hierdie mense nie ongelooflik trots is op hulle herkomst. En in teendeel, die verskillike interessante ding wat ons daar uitgevind het, is dat die komst van die Afrikaner in Patagonië, die dag van wat hulle daar geland het, word vandag in Patagonië gebruik om die aankomst van immigrante van dwars oor die wêreld in Argentinië te vier. Ons is daar gewees en dan word op hierdie dag, die 4de juli, as ek al reg gaan onthou, van elke jaar Rusland, uit die Tsjechiese Republiek, uit Italië en so, word gevier op die dag wanneer die boere daar aangekom het. En dan speel hulle in Kosi Sikelele Afrika en hulle huis die Suid-Afrikaanse vlag en hulle gebruik die boere as voorbeeld van die mense van Argentinië, die land van immigrante.
1: Sjoe, en dan net so ten slotte, jy het sê nou die Russe sikke gewoon mense, dat jy goed ontvang, hoe is jy die Patagoniërs ontvang? Of die Afrikaners daar, wat in Patagonië woon?
7: Ja, natuurlijk, ja, asseblief, gaan kuier vir hulle, die wat ooit 'n kans het om so toe te gaan, gaan kuier by hulle. Eers ek aankom en maak om Jan van my staan erop en ons kuier en vertel grappies en soos wat net Afrikaners kan doen. Die ontvangst wat ons daar gekry het was werklik waar besonder. Ons het saam met die dames daar in Commodore Rivadavia het ek een dag sommer het ons so kookklas aangebied en saam met hulle gaan koeksisters maak en boboti en ach, net eenvoudig lekker gekuier. Hulle ontvang mens met absolute open arms. Hulle vat jou saam kerk toe, waar daar, die kerk toe word deesdae daar aangebied in Spaans, maar hulle sing in die gesangeboek uit.
0: Die gesangeboek, ja.
7: in die klein kerkie in Comodoro te kan, en ook in Sarmiento met hulle te kan kuier. Die vriendelijkheid, ek het al heel wat mense sedertdien verwys na hulle en kontaknommers gegee van die mense daar en soort van, en elkeen wat so toe terug gaan, kom terug en sê, maar dit is iets wat ons as Afrikaners moet koester, ons moet terug gaan na die mense, ons moet hulle, die kontak tussen ons en hulle moet ons uitbou, want hulle wil so graag weet van ons, hulle is so ver verwyderd, maar toch deesdae met moderne communicatie. Ja. Oom Jan bel my nou en dan, hy het my nou dag gebel terwijl ek in Murmansk was, hier so in Rusland, hy bel oom Jan my met sy Starlink, weet, en hy bel, vrou gaan dit.
0: Op die minste het hy Starlink. Johan, ons gaan vir jou met groet, maar baie dankie, mense moet kyk net, Johan Baldnors, dat al die pad uit Rusland met ons gesels het.
8: Kyk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizanne Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Pieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
1: Hier is een goeie nieuws vir liefhebbers van Afrikaanse theater. Semi Soo die muziekblijspel keer in September van jaar terug na die verhoog. Hierdie keer op een van Suid-Afrika's de grootste verhoog, die theater op by Monte Cassino. Afriforum en inhoud huismuziek. Met die ondersteuning van RSG en Kijknet kondig boonop met trots aan dat Bobby van Jaarsveld en sy Speedo en Anel Alexander weer hulle rolle as JP en Jackie sal vertolk. As jy wil kaartjies bespreek, het is beskikbaar by Semi Soo muziekblijspel.co.za Semi Soo muziekblijspel.co.za Maar opskut, verlede jaar was elke vertoning baie vinnig uitverkoop.
9: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
10: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
9: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
10: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
9: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
10: So wat het ek nodig?
9: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
10: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
9: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Ek het gesê Red Bull, dit is die leidraad oor die titel van die liedjie. Dit is 'n liedjie vir die bokke, nie oor die bokke nie, net om vir hulle 'n bietjie moed te in te of hulle 'n bietjie moed te gee vir môre se rugby wedstryd teen in Skotland. Ons het vir jou note agter uitgespeel vir môre. Ons gaan vir jou nog bysit nou, net gou hierdie laaste een. Dit is so geklink. Ek weet nie of jy hem nou gehoor het. Dit is Magnus en Welkom wat hom heel eerste gekry het en lang voor Daleen en Littleton hom gekry het. So mooi Magnus, jy het goed gedoen. Daleen van Littleton in die tweede plek en François Joubert van Pretoria in die derde plek. Ongelukkig nie tyd vir die raaiskote nie. Lekker luister na die liedjie. Hier is ook die stemnotas en 'n baie mooi naweek vir jou. Lekker rugby kyk en ons sien jou maandag om die tafel. Dankie Pieter Steyn, ons inhouse regisseur en Dian van den Berg, ons tegniese regisseur. Net hierna Eloise met intussen.
11: Die wysie is Rocky se tema musiek.
12: Gonna fly now in die Rocky tema, dit is Ryan Kitson van Midrand.

0: So sluit die Op en Wakker span hulle week se kuier saam met jou af met Bill Conti en die tema van Rocky, Gonna Fly Now.
1: Altsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werkstaal in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 3 sterf en 3 beseer in 'n padongeluk in die Boland. Uitspraak in die ondersoek na die Enyo Benny taverne tragedie waarin 21 minderjariges dood is. En die lughawe by West Palm Beach in die Amerikaanse deelstaat Florida is amptelik na president Donald Trump hernoem. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 3 mense is vanoggend dood in 'n padongeluk op die R60 tussen Ashton en Robertson in die Boland. Nog 3 mense is ernstig beseer. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die nooddienste is op die toneel en die pad is tans vir verkeer gesluit. Sy sê motoriste wat tussen Robertson en Ashton reis, moet alternatiewe roetes gebruik. Sy versoek padgebruikers om die aanwysings van verkeersbeamptes op die toneel te volg. Besuidenhout sê vertragings kan verwag word. Uitspraak word vandag verwag in die ondersoek na die Enyo Benny taverne tragedie 4 jaar gelede in Kugompo stad, voorheen Oos-London. Die ondersoek het in April 2024 begin onder voorsitterskap van die landdros Mkululi Lomalindi. 21 minderjariges is in die taverne dood. 34 mense, insluitend die eienaars, verteenwoordigers van die provinsiale drankraad, die polisie en die metroraad het in die ondersoek getuig. Die ondersoek moes onder meer bepaal wie vir die dood van die kinders aanspreeklik gehou moet word. 2 geskorste senior amptenare van die Ekurhuleni Metro sal vandag in die Germiston'se Landroshof aansoek doen om borgtog. Die hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka, en die voormalige stadsbestuurder, Imogen Mashazi, is woensdag saam met die geskorste hoof van regsdienste, Kemi Bahari, en die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, in hegtenis geneem. Bahari en Mkwanazi is gister op borgtog van R50.000 elk vrygelaat. Die 4 word aangekla van bedrog en korrupsie. 3 amptenare het na bewering saamgewerk om te verhoed dat Mkwanazi voor 'n tugverhoor moet verskyn, ondanks aanbevelings van OPOT en die metropolisie. Mashazi en Kasheka se woonadresse moet vasgestel word, aangesien hulle meer as 1 adres het. Die burgerlike organisasie Public Interest SA glo dat die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, antwoorde verskuldig is oor die geld wat aan Medicare 24 Tswane betaal is, voordat die kontrak met die polisie gekanselleer is. Die maatskappy, wat aan die vermeende misdadiger Wusi Musi Katmatlala behoort, het 'n tender van R360 miljoen bekom vir die lewering van gesondheidsdienste in 2024, voordat dit verlede jaar gekanselleer is. Public Interest SA het 'n strafregtelike klag by die Valke teen Dimpane aanhange gemaak. Hulle voer aan dat sy die wet op openbare finansiële bestuur oortree het. Dimpane was die polisie se hoof finansiële beampte toe R48 miljoen aan Medicare 24 betaal is. Die drukgroep sê die betaling sou nie gemaak kon word sonder Dimpane se toestemming nie. President Cyril Ramaphosa het in Parys in Frankryk aangekom vir 'n werkbesoek van 3 dae. Die doel van die besoek is onder meer die versterking van bilaterale bande en sal ook fokus op onderwys. Ramaphosa sal UNESCO se hoofkantoor in Parys besoek en deelneem aan 'n sitting om vordering te meet na beraad vroeër oor die transformasie van onderwys. Hy sal ook samesprekings voer met Franse sakelui. Ramaphosa sal Sondag die 110de herdenking van die slag van Delwelbos by die gedenkterrein in Longueval bywoon. Die terrein is opgerig ter nagedagtenis aan die Suid-Afrikaanse soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog gesterf het. Ramaphosa sal deelneem aan 'n kranslegging en die onthulling van 'n UNESCO-gedenkplaat. Hy word vergesel van sy vrou, verskeie ministers en senior regeringslui. Die lughawe by West Palm Beach in die Amerikaanse deelstaat Florida is amptelik na president Donald Trump vernoem. Trump se Mar-a-Lago landgoed is in Palm Beach. Die lughawe het vir 50 jaar bekend gestaan as Palm Beach International. President Trump het die naamsverandering, wat $5.5 miljoen gekos het, gedryf sedert die begin van sy tweede ambtstermyn. Of het egter pogings verwerp dat Trump se naam ook aangebring word aan die John F. Kennedy Sentrum in Washington. En ten slotte weer die hoofnuus. Drie mense is dood in 'n padongeluk op die R60 tussen Ashton en Robertson in die Boland. Nog drie mense is ernstig beseer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou ouer motor het dalk nie verhitte sitplekke nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 49-jarige Esmeralda betaal slegs R449 per maand vir haar 2015 Chevrolet Aveo en dit is vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. PS, VSN inligting aanlyn.

Net so is ons by Vrydag. Goeiemôre. Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kiebroe. Die lekkerste lekker om jou hier saam met ons te kan verwelkom. Ons span is Veronique van Heiningen wat vir ons nuus lees en Marie Molef van Heerden. Sy kom groet jou nou-nou en vertel jou presies wat hier vir jou voorlê. Hier is die musiek. Ons gaan lekker musiek maak, lekker musiek luister, lekker saamkuier. Scottie McCreery begin vanoggend se Intussen vir ons.

0: So klein bietjie country om vanoggend se program mee te begin. Scotty McCreery met 5 more minutes. Pas 11 minute oor 9. Jy is ingeskakel by ons. By intussen, Veronique van Heiningen is weer 10 uur terug met die volgende nuusbulletin. Ek is Eloise en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Môre my sien jy enige wille planne vir die naweek?
1: Ja, met jou wille planne. Nee, dink ons gaan by die ouers bietjie braai môre en lekker rugby kyk. Maar ja, dit is sover my wilste planne gaan. En nou, die res rus ons tyd.
0: Rugby aanhangers kan soms wild te kere gaan, so afhangend van wat die span, maar die span lyk
1: ja.
0: Uitstekend. Hoorie, ek meisie.
1: Nee, ek sien uit. Mm. Ek sien 70 of meer punte. Van ons.
0: Okay, nou maar goed, hoe klink vandag?
1: Daar is deesdae hierdie lelike ding in die lig en dit lyk my so baie mense word deesdae siek. Sy nog nie gehoor het, hoe klink ek nie. Ek klink siek, want ek was bietjie siek gewees verlede week. Nou, as jy onseker is oor jou kind se gesondheid of jou kleinkind se gesondheid, het ons vir jou goeie nuus. Ons pediater Dr. Delano Rode kom hier om 10:30 en hy gaan vir ons allemaal gratis en verniet raad kom gee. So stuur solank nou al 'n e-pos na eloise@rsg.co.za met jou vraag vir jou siek kind of kleinkind. En dan net voor dit speel ons Tamalekkie klanke. So hier's 'n paar leidrade vir jou. Luister mooi. Ons reis vandag eers terug na 'n ikoniese en kleurryke dekade waar popmusiek vir altyd verander het deur die koning van die dansvloer. Dan bevind ons onsself op die dek van die mees bekende, dog tragiese passasiersskip in die filmgeskiedenis. Uiteindelik skakel ons oor na ons eie radiogolwe vir 'n bekende stem se gereelde insetsel. Maar wees gewaarsku, hierdie resensies en stories swem doelbewus in die teenoorgestelde rigting as almal anders. Nou vir vandag se vraag, ons het 'n bietjie daaraan geraak. Springbokkoers is weer in volle swang, maar om deesdae 'n rugbywedstryd by te woon is nie goedkoop nie. Kaartjies, die parkering, selfs die kos en die koeldranke, dit draak vinnige duur uitstappie. So vandag se vraag is, waar gaan jy môre se Springbok wedstryd kyk? Het jy 'n kaartjie? Sit jy lekker in 'n losie? Of nooi jy eerder vriende vir 'n braai by die huis? Of is die plaaslike restaurant jou gunsteling plek om die bokke te ondersteun? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 4588919 R1.50 per boodskap. Môre speel die bokke teen Skotland. Waar gaan jy die wedstryd kyk?
0: Waar gaan jy die wedstryd kyk?
1: Seker by die skoolhuis.
0: Jy het klaar so gesê. Okay.
1: Waar gaan jy dit kyk?
0: Ek gaan na van my bank af so half mas. Hier deur een oog loer vermoed ek, maar ja, daar by die huis.
1: Jan het hier om na die stadion te gaan.
0: Jan tuis bly meisie en ek nee, hoe kinders deesdae gesteel word, ek vat neer in sy kans om hom te vat na groot massa plekke toe as ek beheer kan hê nie. Noem my paranoïes, dis fyn.
1: Dis fyn.
0: Ons is in een stuk, dis wat tel. Lekker musiek soos ek jou beloof het, bietjie Pieter Koen, net hierna.
2: Kom sit aan vir 'n liplekker musiekmaaltyd, Saterdag aand 11 Julie om 8.

0: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
1: Kyk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Paul Gregory hier op RSG met Sheets of Love. Ook geluister na Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Ons vra jou vandag 'n paar vrae. Rakende die rugby. Waar besluit jy of waar gaan jy kyk? Met die dat die pryse deesdae so, intens is. Maar dan moet jy nog jou eie goeders buitekant. Die, ek verstaan, heeltemal. Maar die Bokke speel teen Skotland, so sê vir ons, waar gaan jy kyk? Jy moet vir ons 'n SMS stuur na 4588-1950 en dan kan jy ook 'n SMS stemnota stuur na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Lood van Rustenburg sê op die SMS lyn, hoekom moet ek geld uitgee as ek rugby op RSG kan volg? Lood, so 'n big mo jam kry. So 'n mond altyds. Nou ja, binnekort gesels ons met Antoinette Pienaar. Sy kom praat met ons om 0:30. Deel sy met ons die gedagtes, nê, wat ek en jy beide so het. Wat geneig is om vrae te hê wat ons osself hier vra in die winter. En dis meestal vrae sonder antwoord. Sy kom vertel vir ons 'n bietjie meer nou.
1: Sondagoggend 12 Julie in binnekamer praat ons oor wintertuine en wat dit ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinheer Piet Mandiener gesels almal saam oor geloof se plek in hulle lewe. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: enige dag wanneer mens na iets van David Kramer kan luister is 'n goeie dag. Volstruis Foxtrot was nou hier. Jy is steeds die ingeskakel by my so pas na 9:30 en jy weet al, hierdie tyd van 'n Vrydagoggend gesels ons met Antoinette Pienaar en sy is op die lyn. Kosbare mens, goeiemôre.
1: Môre, Eloise.
0: Hoorie, hoe sal die vraag wat 'n mens geneig is om jouself so te vra in die winter, dan nou so hier op jou kop is ek jy my osa oorverplaat?
1: My sister, ek is nou hierdie winter met vraag besig, weet jy? En ek en die oom met al die jare wat ons bevoorreg was om 'n samesyn te geniet, gelag oor hoe die oom in 2001 toe ons mekaar nou ontmoet, dat die oom altyd so graag vertel, hy sê, daar kry ek, hier sit die vrou, op haar stoel, sy sit te kyk een plek, en sy vra vir haarself, hoe het ek hier gekom? Nou, Eloise, die vraag het mos nie antwoord nie. Dis so 'n groot vraag, ek het dag in en dag uitsit en dink, maar ek kon nie by 'n vraag, by 'n antwoord uitkom, of die begin, die punt van 'n antwoord uitkom nie, ek het maar net elke dag so sit en dink. En nou het ek nog 'n vraag by gekry, hierna die Mei maand 100 jaar reën wat die Karoo gehad het, het ek hier in die nacht begin wakker lê en gedink, wat gaan van my word? Nou, dit is nog 'n vraag, wat glad nie 'n antwoord het nie. Jy kan niks met die vraag doen nie, jy kan om heel nacht en heel dag staan en dink, maar jy gaan nooit nader aan 'n antwoord kom nie. Nou, ek is vreeslik lief, ek het hier verskillende boeke met verskillende goed opgeskryf. As ek nou so kom by 'n vraag, wat ek hier antwoord,

0: sien van die ding. Dat 'n mens nie net so vasklou hierop. Hoe het ek hier gekom nie? En nou veral na die storm in my maand. Ek skryf nou nog daaraan. Dat ek kan, want die mense gedagtes het 'n manier om weg te hardloop met jou. Ek het ook al vroeër vir julle vertel hoe oom Johannes gesê, die blou dak se baas het vir ons 'n ronde kop gegee. Soos al dier wat 'n ronde kop het. Nou het ons kamstig al een wat die verstand ook het, maar ons het te dink een ding oor en oor tot met jou julle kop spook asem is. Nou dis wat hierdie vraag aan jou doen wat nie 'n antwoord het nie. En toe ek nou begin uitskryf wat gaan van my word. Eloise, dis die mooiste prentjie wat ek nou hier aan die uitskryf is. Ek is nie meer bang nie, ek weet nou nog nie wat van my gaan word nie. Maar ek weet die dinge wat ek gaan doen, nou nie wat ek gaan doen nie, wat ek in die oog het om te doen, hoe ek my gedagtegang kan rig, dat ek nie vassteek by die vraag nie, maar om my eie getuie te wees op 'n stuk papier, jy hoef jy skrywer te wees om dit te doen nie. Verduidelik vir jouself op 'n stuk papier en hou aan, al kry jy nie 'n verduideliking wat regtig vir jou pas nie, hou aan skryf en delf in daai dierbare myn wat mens jou binneste noem en loop van uit wat gaan daaraan. En as jy nou bevoorreg het om 'n besonderse vriend te hê, na jy nou al 3-4 boeke deurgeskryf het van hoe het ek hier gekom of wat gaan van my word, dan loop sit jy met 'n koppie tee by een en sê jy, jong, ek het nou al 'n paar boeke geskryf van wat gaan van my word, maar ek wil 'n bietjie nou met jou gesels. Wonder jy ook partykeer wat gaan met jou word, van jou word? En so gee jy so mens ook 'n geleentheid om so lig weg te wonder, want ons almal wonder, maar nou wil mensie se hart wonderie wanneer raak mens bang. So my eerste vraag het nog nie 'n antwoord nie, my tweede vraag het nog nie 'n antwoord nie, maar ek is hier op 'n ongemaklike plekkie, dis waar ek nou op hierdie Vrydagmôre staan, Eloise.
1: En ek dink dis die ding wat gebeur wanneer 'n mens hierdie innerlike, ek wil amper sê wroegings, maar dis nie 'n swaar ding nie, dis net jy sit met hierdie vraag en dit in jy werk aan, jy bewerk dit. Wanneer 'n mens daai innerlike werkinge met ander deel, dan geen mens iemand anders ook die toestemming om so klein bietjie uit te asem en te weet. Hier is
0: jy sê al een. Ons voel so almal, ons is al een en ons is ver van al een.
1: Hoor jy, die is 'n vraag en 'n half of twee vrae en 'n half. Jong, ek gaan ook nou met hierdie naweek bietjie diep moet gaan sit en dink. Ek dink nou nie, ek het nou al hierdie vraag aan myself gevra.
0: Moet net nie sonder 'n rapport of 'n pen sit en dink nie.
1: Nee, goed.
0: En dan dink mens jouself baie diep verse daar ietsie, tot die woorde kom, hoe ek kan doodle, my sister, ek maak kringe, ek maak brande, so oefen ek al my sub A, die E is in die brander, kies in die N in die dinge. So, tot daar, en uit die doodle uit, kom daar iets uit jou binnenste uit, waarmee jy kan werk.
1: Nee, ek hou van hierdie huiswerk, vrou, ek hou van hierdie huiswerk. Kyk mooi na jouself, dat ek weer volgende week met jou gesels.
0: Dankie Eloise, dierbare naweek vir julle almal.
1: Sjoe, wat 'n diep gedagtes los Antoinette nou hier met ons vandag. Hoe het ek hier gekom? Wat gaan van my word? As jy dalk ook moontlik wil begin skryf, kry pen en papier. Soos hulle sê, moet dit nie sommer net vir sommer doen nie. Sit dit neer op papier. Jy is ingeskakel by intussen Hannah McFarland en Chase Rice.

0: so 'n bietjie dansmusiek om die Vrydag mee te begin. Die groep se naam is Noted, gespel N-O-T-D. Sweedse elektroniese musiekproduksie duo, skryf ook liedjies saam en werk as DJs maar ook as 'n live, soos hulle sê, groep. En hulle het die kragte saamgespan met die Amerikaanse rockgroep The Band Camino en Never a Good Time.
1: In RSG Landbou klink ons 'n glasie op alkoholvrye wyne.
2: Ons het 'n klomp Oseese wyne met Suid-Afrikaanse wyne vergelyk, gedealkoholiseerde wyne, en ons het dit vir 'n paneel gegee om blind te proe, ouens wat gedealkoholiseerde wyne maak. Ons wyne het eintlik baie goed uitgekom, kwaliteitsgewys. Een aspek wat ons vir die paneel gevra het, wat ons genoem het wine-like, of het proe soos 'n regte 'n normale volsterkte wyn, en ons wyne het eintlik heelwat beter gedoen as die Oseese wyne.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
4: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
5: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensie Geïnisieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

twee lekker plaaslike liedjies, een na die ander. Matthys Roots met Jericho en te pas Ed Jordan met althans Always. Ek gaan met Miranda Lambert vir jou neem. Na die 10 uur nuus, daarna speel ons dan my liedjie klank en dan luister ek wat jy te sê het oor die rugby waar jy gaan kyk. Tony sê ek luister die rugby op RSG, dan kan jy multitask en hoef jy nie die hele tyd voor die TV te sit nie. Miranda, tot 10.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA betwis die skorsing van Tshwane se stadsbestuurder. 'N Betoging teen duur voedsel en 'n skermutselings in Mali tussen regeringsmagte en militante. Die DA sê hy sal die skorsing van die Tshwane Metro se stadsbestuurder Johan Mettler betwis en bestempel die raad se besluit as onwettig. Dit volg nadat die stadsraad hom as voorsorgmaatreel met volle betaling geskors het, hangende 'n onafhanklike ondersoek. Die party beweer dat die speaker 13 stemme afgetrek het nadat dit reeds getel is, wat die uitslag verander het ten gunste van die skorsing. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane, Silje Brink, sê sy party het formeel beswaar aangeteken en beraadslaag met sy regspan oor moontlike regstappe. Die drukgroep Union Against Hunger, wat uit verskeie organisasies bestaan, gaan vandag in Johannesburg buite die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie se sittings oor voedsel betoog. Die groep eis dat winkelgroepe voor die kommissie verskyn om hoë voedselpryse te verduidelik. Die organisasie eis dat die pryse van noodsaaklike voedselitems verlaag word te midde van toenemende voedselonsekerheid in die land. Union Against Hunger sê handelaars moet rekenskap gee oor die hoë koste van basiese voedselprodukte. 3 mense is vanoggend dood in 'n padongeluk op die R60 tussen Ashton en Robertson in die Boland. Nog 3 mense is ernstig beseer. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die nooddienste is op die toneel en die pad is tans vir verkeer gesluit. Sy sê motoriste wat tussen Robertson en Ashton reis, moet alternatiewe roetes gebruik. Besuidenhout sê vertragings kan verwag word. Uitspraak word vandag verwag in die ondersoek na die Enyombeni taverne tragedie 4 jaar gelede in Kugompo stad, voorheen ons Londen. Die ondersoek het in April 2024 begin onder voorsitterskap van die landros Mkululi Lomalindi. 21 minderjariges is in die taverne dood. 34 mense, insluitend die eienaars, verteenwoordigers van die provinsiale drankraad, die polisie en die metroraad het in die ondersoek getuig. Die ondersoek moes onder meer bepaal wie van die dood van die kinders aanspreeklik gehou moet word. Professor Amir Mohammadi van die Universiteit van KwaZulu-Natal is aangewys as die voorste wetenskaplike in die veld van ingenieurswese en tegnologie in Suid-Afrika. Mohammadi is wêreldwyd in die 316de plek op die wêreldlys vir topwetenskaplikes. Kandidate word beoordeel op grond van die kwaliteit van hulle werk wat gepubliseer is en hulle bydrae tot 'n spesifieke veld. Mohammadi is veral bekend vir sy bydrae tot chemiese ingenieurswese. Hy sê die erkenning wat hy ontvang het, spoor hom aan om jong wetenskaplikes aan te moedig om navorsing te doen in nuwe gebiede soos skoon energie en brandstowwe. 'N Konvooi van Malinese soldate en vegters van die Russiese paramilitêre Afrika Korps in die noorde van Mali is aangeval. Die konvooi het sowat 300 mense vervoer en was op pad na die dorp Anifis, waar skermutselings tussen regeringsmagte en militante groepe voorkom. 2 groepe, die Tuareg-geleide rebellegroep, die FLA, en 'n groep met Al-Qaeda-bande, die Yinim, voer sedert die naweek aanvalle uit op militêre basisse op verskeie plekke in Mali. Die FLA het blykbaar aanspreeklikheid aanvaar vir die jongste konvooi-aanval. Die Russiese Afrika Korps steun die Malinese weermag in die stryd teen insypelaars en militante groepe wat die land sedert 2012 teister. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA sê hy sal die skorsing van die Tshwane Metro se stadsbestuurder Johan Mettler betwis omdat die stemming onwettig was. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is aangeskakel by Intussen hier op RSG, saam met my Eloise Kibru. Lekker dinge wat vir jou voorlê in die volgende uur. Onthou, Pediater en pulmonoloog Dr. Delano Rode is op sy pos 10:30 om al jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind. So maak seker jy kry daai kwel vrae by tyds by my uit deur 'n SMS te stuur na 45889150 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na eloise@rsg.co.za. Jy weet hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Dan, dis om 9:30 en dan 9:45 is ons boekvoorlesing Die Reis deur S.T. Fourie, voorgelees deur Bertel Roewal. Binnekort is dit 'n Malekie. Dink jy jy kan klanke speel teen Basie van Pretoria? Wel, dan wil jy jou hand opsteek. Die nommer in die ateljee 086000 2084 en wie weet, dalk Ek weet nie wat jy kan doen nie. Ek weet nie wat jy gaan doen nie. 086000 2084. Binnekort dan Malekie, jy is hier ingeskakel by Intussen. Simple Minds begin hierdie uur se musiek vir ons.

0: Simple Minds, Emma. Don't you forget about me. Dit is dan Maletjie tyd hier op RSG. Ek is hier met Basie van Pretoria op die lyn. Goeiemôre Basie.
1: Goeiemôre.
0: Sien jy uit na die naweek?
1: Ja, die naweek altyd lekker.
0: Nee.
1: En hooplik is dit 'n sonnig van naweek.
0: Ek hoop ook so, nê. En jy speel vandag teen Jacques van Velder. Môre Jacques.
2: Môre Louis.
0: Lek om jou ookie saam met jy. Wat is jou planne vir die naweek?
2: Rustig. Lag nie kyk.
0: Ah, sy.
2: En dag braai, môre Basie. Môre.
0: Hoorie, Jacques, jy en Basie weet precies hoe Tamaletjie werk en vanaam Tamaletjie klanke maak. Herinner net, wacht toch tot ek klaar is met die vraag voor jy jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, wanneer ek klaar is met my vraag, die persoon kry kans om te antwoord. En dan kyk ons na drie vraag, drie klankgrepe, hoe dinge staan. Is jylle regis, meneere?
2: Reg, ja, dankie.
0: Vraag 1. In watter dekade het Michael Jackson sy album Thriller vrygestel?
2: Jobs.

0: klaar?
1: Bonjour.
0: Oh, ek het Basie eerste gehoor. Alhoewel, hou vas, Jacques, het jou naam uitgeroep terwyl die klankgreep gespeel het. Ek kan nie na jou toe kom dan nie, maar die eerste naam wat ek gehoor het toe die klankgreep klaar is, is Basie. Ja, Basie.
1: 1970.
0: Nee, ongelukkig nie. Wat sê jy, Jacques?
1: 1990.
0: Nee man, julle al twee is so aan die kante van die dekade wat ek soek, 1980s. O, nou, ja. Mense. Okay, goed, daar is nou vir niemand 'n punt op die telbord nie. Okay. Nee, daar is nog twee vrae, so daar is nog meer as genoeg kanse. Vraag 2 hier. Watter 90s fliek is vir ewig verbind aan hierdie liedjie? Klaar?
1: Ja.
0: Ooh. Ek vermoed ek het Basie eerste gehoor.
1: Nee. Titanic.
0: Wie sê
1: Ek sê nie saam met daai nie.
0: Jy stem jy nie saam, Jacques?
1: Ja, ek was eerste met Matie saak. Ek het op 'n speaker telefoon.
0: Ooh, jy moet nie op 'n speaker wees, daar's 'n delay daar.
1: Okay.
0: Jy moet hom vir my live luister. Jy is maar net harder gewees, maar Basie het definitief eerste hier aan my kant deurgekom. Ek het die B eerste gehoor.
1: OK.
0: Meneer, moenie vir jouself op die speaker sit. Die speaker is in 'n uitdaging, hoor.
1: Goed.
0: OK. Vraag 3. Wat is Leon van Nierop se segment wat hy in Op en Wakker doen se naam?
2: 'n Reuse Amerikaanse treffer wat elke storie noot op die regte kunsmatige manier slaan, is I Will Find You. Deur Boba skrywer Harlan Coben.
0: Klaar?
1: Basie?
0: Ja, Basie.
1: Stroom op? Nee, stroom af.
0: Ah, ek is jammer. Ek kan dit nie vir jou gee nie.
1: Ja,
0: ek moet jou ek eerste sien. Antwoord. Jacques?
1: Ek verstaan. Stroom op?
0: Nee, ook nie. Ekskuus, ek het nou verkeerd geluister. Die antwoord is stroom af.
1: Ag.
0: Ja. Ek het nog 'n dogtjie gehad om kry. Want Basie het eerste stroom op uitgeroep en toe stroom af. So ja, nee, stroom op is die enetjie wat verkeerd is. So met daai enetjie daar op ons telbord vanoggend is dit Basie. Jacques, was lekker om jou te speel, meneer. Ek hoop jy kyk mooi na jouself, Basie.
1: Dankie, Louise.
0: Geluk tot maandag. Lekker naweek vir beide van julle.
1: Baie dankie dieselfde. Jammer, Jacques.
0: Dankie. Nee, so gebeur het, ek het nou gedink, daar het Jacques nou die antwoord gekry, maar toe nou nie. Dit is toe nou nie so eenvoudig so wat 'n man dinkie, nê. Binnekort speel ek vir jou 'n paar van die stemnotas wat hier gekom het vir of jy of waar jy die rugby gaan kyk. Eers nog 'n bietjie musiek. Hier is Armand Hofmeyer. Jy's aan geskakel by intussen.

0: Armand Hofmeyer met Winter. Ons vra jou vandag, die Bokke speel môre teen Skotland. Waar gaan jy die wedstryd kyk? Christolien sê hier op die SMS-lyn, ek luister op my radio. Dan sê nog iemand, almal in Ermelo gaan by O'Reilly's kyk. Hulle maak sommer 'n springbokpotjie om die dag te vier soos die Ronaldo van Ermelo. Oeh, Griet, dit klink lekker. Dan sê anoniem hier, oeh, waar is jou geloof, meisie? Ek kyk die rugby uit die hospitaalbed uit môre. Ek hoop jy is gesond. Wel, dalk, nee, ek hoop jy is besig om beter te word. Want as jy reeds in die hospitaal is, is daar ietsie aan die gang, nee.
1: Goeiemôre, ons kyk die rugby by ons Kunsteling restaurant hier in Oudtshoorn. En as jy 'n rugbytrui aan het, 'n Springbok rugbytrui aan het, dan kry jy 'n gratis Springbokkie shooter ook nog. En die gees is lekker, almal kyk lekker saam daar by die restaurant.
0: My genade, dit klink lekker.
2: Goeiemôre Louise en Marie. Die Springbokke se game gaan ons môre kyk by 'n Pelly van ons, ons het vir ons 'n beeskop gekoop. Dit gaan ons van vandag af begin kook. Môre oggend gaan hy in die oond, 'n klei oond. En ons hoop hier by 6 uur môre aand, wanneer alles aan die gang is, as daai kop vir ons gereed, hy kan maar vir ons begin smile daai tyd. Ons is net so 4 ouens, ons gaan die rugby lekker geniet daar by ons Pelly se huis. Lekker dag vir julle, Jonathan April op Gouda.
0: So, Jonathan, julle moet daai beeskop geniet en mag dit dan in die begin van al die smiles wees, né?
3: Môre julle twee, ek hoop dit gaan goed met julle. Dis Poppy van Witrivier. Ag nee, ek gaan môre middag sommer lekker hier in my sitkamer sit en op die televisie met die rugby kyk. Lekker rustig en ja nee, ek hoop die Bokke wen môre.
0: Poppy van jou lippe na God se ore. Hier sien iemand op die SMS-lyn. Kom ons wees nou eerlik, rugbykaartjies was nog altyd buitensporig duur, is hier 'n nuwe dingie. Sal glad nie dit kan kykie, luister maar op die radio of hou die live score op my foon dop deur Google, sê hierdie anonieme SMS.
4: Die veiligste en goedkoopste manier is op my sitkamerbank. Dis Neil van Woester.
0: So ja.
5: Ja, Neil. Kom ons gaan maar die rugby op RSG luister. Want hulle wys dit nie op die TV nie, want ons het nie DStv nie.
0: Nou ja, geniet dit inderdaad, dit gaan groot vet pret wees. As jy nog wil saamgesels oor waar jy die rugby gaan kyk, laat weet ons hier 076-536-6961. Dit is ons WhatsApp selfoonnommer waar jy jou stemnota stuur. Dan gesels jy ook saam hier op die SMS-lyn 4588910 R1.50 per boodskap. Onthou ook, binnekort is Dr. Delano Rode hier. Hy soek jou vrae. As hy enig iets is wat pla vandag met jou kind of kleinkind, laat weet, ons stuur 'n SMS 45889. Daardie SMS is R1.50. Elkeen kan ook 'n e-pos stuur na my toe, Eloise@rsg.co.za. Hierop intussen luister ons nou na Chris Allen.

0: Chris Allen, waarna ons hier op RSG luister. Hy het seisoen 8 van American Idol gewen. En hier luister ons vandag na hom en hierdie liedjie No Boundaries. Binnekort is het 10 waarna ons gaan luister voordat ons by Dr. Delane Roode aansluit. So maak seker jy kry jou kwelvrae betyds by my uit vir hom.
1: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2 uur.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Tino hier op RSG met sy liedjie Afstand. Dis daai tyd van die oggend waar ons gaan aanklop vir hulp en raad by die pulmonoloog en pediater van Bellville, Dr. Delane Rode. Hy is op die lyn. Môre dokter, hoe is dinge in jou wêreld vir oggend?
1: Goeiemôre Alois. Nee, dis, jy weet, ek staan, ek praat, ek loop, so ek is bly. Dit gaan maar rof hier by ons met al die respiratoriese infeksies en jy weet, kiddies wat hoes verlang tye.
0: Nee?
1: Jy weet, weke en maande, so ja, dit, ons is aan die gang.
0: Nou, wat gee jy 'n ouer vir so 'n kind om verligting te bring? Want hy gehoesery kan nogal, het kan wild raak.
1: Ja, nee, kyk die eerste ding is, een mens moet kyk, is dit 'n akute hoes? Kondisie of is dit 'n kroniese hoeskondisie? En akiet word maar veroorsaak deur jou akiete respiratoriese infeksies. En dan, jy weet, dit moet 'n mens maar hanteer, soos meeste van die tyd is dit viraal gedrewe, so simptomatiese hantering, maak seker die neus is mooi skoon en oop, en dan, jy weet, as dit nodig is en 'n mens dink dis 'n moontlike bakterieële infeksie, jy weet, gee antibiotika. En dan soms, weet jy, mens moet seker maak, want soms is dit die begin van, jy weet, 'n trigger vir jou asma aanvalle, so jy moet seker maak die ouwkies wat op asma behandeling is en allergiese rinitis behandeling is, weet, maak maar seker hulle het hulle medikasie, hulle neem hulle medikasie. Mm. En dan, jy weet, kleiner kinders kan natuurlik, jy weet, mens kan strukturele probleme hê, so hulle kan slikprobleme hê en hulle kan reflux hê, so ons moet maar daarna kyk, so akiet, want mens maar kyk kronies, moet jy maar evalueer word, so mens moet kyk, is dit 'n asma kondisie wat begin ontwikkel, is dit 'n kroniese type infeksie wat kinders kan kry, en dit word op 'n sekere manier behandel, en dan jy weet, somtyds kry mens die post-infektiewe kondisies, vooral na virusinfeksie of na sekere bakteriële infeksies, ja. Soos jou kankers, wat dan vir jou die type symptome kan gee, en dan dit baie spesifiek behandel word en of ondersoek word en behandel word.
0: Nee, so mens moet nog as aandag skenk, sê jy.
1: Ja, ek dink as 'n mens, veral as 'n kind kom en hy het 'n kroniese nat hoes, of hy het so, ons noem het 'n hoop, as hy so 'n asemhaling sig het, na die hoespye, dan moet 'n mens maar ondersoek en kyk, jy weet, is dit iets soos kinkhoes, of jy weet, is daar, moet een mens behandel vir 'n kroniese type bronchitis in kinders, want die behandeling is redelik langer as wat het jou akiete behandeling is, en dan, jy weet, soos ek gesê het voorheen, jy moet maar kyk, is daar moontlike asma onderliggend.
0: Ek het hier 'n vraag, wat as volg is, ouma wil weet, is daar 'n rede hoekom my klein seun van 4 gedurig op sy tone loop?
1: Ja, so toon loop, moet 'n mens maar mooi kyk, is dit persisterend, jy weet, en as dit persisterend is, moet 'n mens maar vir 'n goeie neurologiese ondersoek gaan, 'n goeie geskiedenis, jy weet, was die ouetjie prematuur, was daar enige probleme tydens die premature tydperk, jy weet, soos was daar moontlike meningitis of 'n septiese incident, en dan natuurlik afhangend hoe erg of hoe vroeg prematuur baba was, mag daar miskien neurologiese probleme wees. So ek dink, goeie neurologiese ondersoek, sommige babas of kinders wat in looprame was,

0: effekte hê in hulle in die kinders se heupies. En dan natuurlik op hulle loop hulle op hulle twintjies, so daai Achilles tendon kan baie verkort wees en dan kan hulle swakheid hê in hulle enkels en in hulle onderbene. So ek sal voorstel 4 jaar oud en sien maar, jy weet, hulle huisdokter of die pediater net vir 'n goeie geskiedenis en 'n intense neurologiese ondersoek. Die mens net seker maak al die reflekse en al die goedjies is normaal en dan ook die spierlengtes en die Achilles, weet beweeg hy enkeltjie mooi normaal. En dan kan 'n mens daarvan aan verder hanteer en behandel.
1: Hier's nog 'n vraag. My agterkleinseun is nou 9 jaar oud. Hy kry migraine of skeelhoofpynne vandat hy so 6 jaar oud is. Ons het hom al by 'n dokter en 'n pediater gehad. Hy dra bril, maar hulle sê dat daar 'n aartjie in sy kop is wat swel en het pynpille en naarpille gegee. Hy het 'n skandering gedoen en het amper elke dag hoofpyn as ek hom by die naskool gaan kry en ouma of grootouma sê vir haar of hom klink dit nie normaal nie.
0: Ja, kyk, ek dink al die regte goed is gedoen. Mens moet maar net in detail gaan, jy weet, oor die tipe hoofpyn. Is die bloeddruk normaal tydens die hoofpyn? Jy weet, ouma het nie genoem dat naheid betrokke met die hoofpyn, so mens moet, jy weet, dit probeer behandel, maar ondersoeke is baie belangrik in terme van, jy weet, is daar enige bloedtekorte, is daar soos byvoorbeeld jou hemoglobine, is dit normaal, werk jou skildklier normaal? Ons dink altyd aan outoimmuunsiekte en dan natuurlik die tipe skandering. Was dit 'n gewone CT-skandering, soms moet 'n mens liewer 'n MRI-skandering doen. En dan, jy weet, afhangend wat se pynmedikasie moet 'n mens moontlik by 'n neuroloog uitkom vir verdere ondersoeke nommer 1. En dan natuurlik ook verdere pynverdowing. Maar soos ouma tereg genoem het, 9 jaar oud, alle klein nie gewoonlik van hoofpyn en nie, so mens moet daar mooi intensief kyk. Jy weet, is dit intrakraniaal, so is dit in die brein of in die neurologiese stelsel, is die oog betrokke, is die oor betrokke en die omringende areas van die oog, so oor, so die bene om die ore. En dan natuurlik moet 'n mens ook op 9-jarige ouderdom net seker maak daar's geen onderliggende sinusitis of dit nou akuut of kroniese sinusitis is, net om seker te maak dat dit alles normaal. En dan natuurlik, jy weet, vandag as 'n kinders 'n mens moet maar kyk, jy weet, hulle sakke is baie groot, baie swaar en kyk hoe hulle sakke dra, so die ergonomiese effek van dit op die rug en op die veral op die nek, want as daai spiere en daai nekwervels baie styf getrek word, dan kan hulle baie erge hoofpynne ook kry, so dit kan natuurlik tot die huidige kondisie toedra. En dan natuurlik moet ouma net hoor in die aand, jy weet, kners daai kiddie op hulle tande, want soms kan as hulle so kners op daai tande, kan daai kouspiere kan in spasma gaan en dit ook erge hoofpynne veroorsaak. So mens moet maar net 'n goeie volledige ondersoek deurgaan en net seker maak, is dit nog dieselfde tipe hoofpyn? Is dit miskien anders, het die patroon verander? En dan, jy weet, so gaan maar terug na die huisdokter en pediater, kry mondtelike konsultasie by 'n neuroloog en dan kan 'n mens kyk na die verdere hantering van dit.
1: Sjo, ek sê vir jou baie dankie dokter, ek hoop jy het 'n heerlike week en mag daai vlaag van pasiënte met hierdie boeligweg infeksies vir jou bietjie minder word. Ek weet as jou kos en jou brood en jou botter, maar vir die pasiënte se onhalwe, mag die virus so 'n klein bietjie aan die kant toe gaan.
0: Ja, nee, ons hoop so Eloise en julle maar veilig bly, kyk maar mooi na jouself en lekker en 'n geseënde naweek vir almal.
1: Absoluut, baie dankie. Dit is die stem van Dr. Delano Rode, hy is ons pulmonoloog en pediater met wie ons elke week die voorreg het om te gesels hier in hoe gaan dit met jou kind? En ons is natuurlik baie dankbaar vir sy kundigheid. En jy hoor ek hoe lekker breedvoerig hy jou vraag kan beantwoord hier. Maar daar is mos 'n inherente beperking aan hierdie platform waarmee hy dan net breedvoerig maar algemeen raad kan bied. So, hy sal ook altyd vir jou sê, raadpleeg altyd jou mediese praktisyn, sielkundige of terapeut, waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien. Bietjie later is hierdie potgooi vir jou op ons webblad met die vraag daar gelys. So wanneer jy deesdae gaan soek vir hoe gaan dit met jou kind, sien jy nie net die potgooi nie, jy sien ook die vraag wat Dr. Delano Rode daar beantwoord. Sou jy 'n baie spesifieke versoek het, kan jy dan intik sê nou maar sinus of aartjies of iets in daai lyn, dan sal jy daar kan sien waarna jy kan luister wanneer jy die potgooi gebruik. Binnekort die emotions en dan

0: kuier reg sit vir jou weeklikse oggendgenot.
1: Ons maak gerookte wildsbout en Annetjie Reynolds gee praktiese wenke met wildsvleis. Dis Vrydagmiddag om 1 uur in die 360 speseryroete. Roan is een van 'n handvol tuiemakers en die jongste in die land wat nog die masjiene sy stap en met die hand leerwerk doen. So vertel hy vir Johan.
2: Ja, hier in Suid-Afrika is nog baie mense wat nog perekar ry, wat nog tye nodig het. Die Vlaamperd mense, die Friesperd mense, die Saalperd mense, daai is mense wat nog elke dag tye soek.
1: En in afstof kry Nils Boulen in 1962 'n patent vir die 3-punt veiligheidsgordel wat ons in motors gebruik. Toe word dit gratis vir die wêreld beskikbaar gestel.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weetbix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
3: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: The Emotions, wat ons hier op RSG terugvat na 1977 met Best of My Love.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Daar was 'n dagboek. Marisa en Joubert sit in die skemerkerkie terwyl die laaste strale van die son deur die gebrandskilderde vensters op die katheder val. Joubert het vir hulle oornagplek bespreek in 'n oord wat hoog teen die randjies lê. Op die perseel is die klein kerkie met deure wat uitnodigend oop staan. Hulle het besluit om in die koelte van die aand te gaan stap en hier saam voor die preekstoel beland. Hulle is die enigste besoekers. Wil jy meer vertel? Vra hy versigtig, byna behoedsaam. As jy wil, maar ek sal net in breë trekke vertel. Die dagboek is by my huis. Wanneer jy weer Branderbaai toe kom, sal ek het vir jou wys. En terwyl ek vir jou ete berei, kan jy dit lees.
3: Nooi jy my na jou huis toe, mevrou Moelman? Die vakansieglimlag is terug.
2: Ek kook in my huis, professor, nie buite nie. Met die oop deur is het koel in die kerk, maar gesig voel skielik warm. Hy trek haar aan haar hand op en slaan sy arm om haar skouers.
3: Kom, mevrou Moelman, dat ek jou in die restaurant gaan voer met brood en wyn in ruil vir Lizzie se dagboekstorie.
2: Hy bestel 'n bottel wyn en hulle bespreek die spyskaart. Dis eenvoudig, met nie meer as 5 geregte nie. Haar maatstaf vir die versekering van 'n goeie bordkos in enige afgeleë restaurant. Hulle besluit is eenvoudig. Biefstuk met skyfies vir hom en met groente vir haar. Ons kan uitruil. Jy kan van my groente kry as jy van jou skyfies afstaan.
3: Groente vir 'n bokwagter van die Noord-Kaap. Bestel jou eie skyfies.
2: Hy skink die wyn, leun op sy elmboog op die tafel en buig oor na haar.
3: Vertel.
2: Lizzie se verblyf in die Kaap was nie so eenvoudig soos dit klink nie. Pas na haar aankoms het sy ontdek dat sy swanger is.
3: Manning se kind.
2: Joubert teug aan sy wyn. Verbeel sy haar of is die vraag effe selfvoldaan? Natuurlik, Joubert. Onthou jy nog die aand van die ramp, toe hy haar sy kajuit gaan wys het? Hulle was dol verlief. Hy wou haar ouers se toestemming gevra het en hy sou haar met sy volgende reis kom haal het.
3: Jammer, dit was ongevraag.
2: Die predikant en sy vrou het 'n ooreenkoms met Lizzie aangegaan. Sy moes die baba afteken en hulle sou die kind grootmaak as hulle eie. Tydens die wagtyd moes sy in haar kamer bly, sodat die gemeente nooit geweet het van die baba nie. Maar Lizzie het in daardie maande haar dagboek begin. Tragiese leesstof, maar insiggewend. Die predikantsvrou het haar ook skaars gehou, 'n normale gewoonte vir 'n swanger vrou gedurende daardie tyd. Lizzie se baba sou as 4de kind vir die predikantspaar gebore word. Daar was nog voorwaardes. Hulle sou onder die dekmantel van die goeie Samaritane vir haar verdere studie betaal. Maar sy moes haar eie kind versorg, asof sy geen verbintenis met haar het nie. Ja, dit was 'n dogtertjie. Lizzie was byna soos 'n inboekeling in die pastorie, ter wille van haar eie kind, wat sy nooit mag erken nie. Lizzie het willoos tot alles ingestem, maar het een versoek gehad. Die kind se naam wou sy kies, Eduarda, ter nagedagtenis aan haar geliefde en die vader van haar kind, wat sy nooit bekend gemaak het nie. Vir die predikantspaar was dit 'n volksvreemde naam en sou hulle net toegee tot die baba se tweede naam, Mary Elizabeth Runkiemann. Soos te verstaane, het die klein Mary nie soos die ander Runkiemanns gelyk nie. Maar sy het ook nie opsigtelike trekke van Lizzie gehad nie. Behalwe haar oë. Sy het wel 'n welige bos rooi krulle gehad, volgens die predikantsvrou, 'n familietrek uit die voorgeslagte. Mevrou Runkiemann het eers self vir Lizzie les gegee, maar agtergekom sy is hoogs intelligent. En toe die Suid-Afrikaanse College, later die Universiteit van Kaapstad, ter ere van koningin Victoria se goue jubileum in 1887 vroue heeltyds toelaat, het Lizzie haar studie daar voortgesit. Lizzie was dus 'n belese en opgevoede vrou teen die tyd wat haar en Adrian se paaie gekruis het. Hubert skink nog wyn en terselfde tyd word hulle ete voorgesit. Marisa vat 'n slukkie wyn, kyk oor die glas na Hubert. Ja, 'n vrou in haar vroeë dertigs, slim en van onbesproke karakter volgens gemeente waar sy as ordelis gedien het. Sy was ook voltyds in diens van die predikantspaar as gouvernante vir Dr. Mary. Nouliks dieselfde stofasie as die Delilah wat volgens jou vir Adrian sou verlei het.
3: Smakelike ete, Marisa. En terloops, dit is jou aanname van my siening. Kom ons eet eers.
2: Marisa skraap behendig die helfte van sy skuifies uit sy bord en vervang dit blitsvinnig met die helfte van haar groente.
3: Hey, wat dink jy doen jy, vroumens?
2: Ek sorg dat jy groente eet en ek stysel. In gelyke hoeveelhede. Ons het 'n reis gedeel, nie waar nie? Hy sit sy mes en vurk op sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen hare.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: As jy enige van die boekverlesings die afgelope week misgeloop het, kan jy vandag net na middernag inskakel en luister na die omnibus van hierdie week se boekverlesings.
4: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Na musiek, stories, herinneringe, vreemde aftraaipaaie en dalk 'n waarheid of twee wat ons graag wil glo. Hierdie week is die woord hartklop, daardie eerste stil ritme waarmee alles begin en wat later weer opduik in dans en liefde, spanning, herinneringe en stilte. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
0: Klein Karoo Klassiek, dit is ons oudsoerense winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. Dit word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Dit sal eerste optrede daar na 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Koortse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hul 90ste bestaanjaar. Hierdie aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laat aand musiek, gesprekke, wynproe en hoop geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Kry die volledige program en kaartjies by klassiek met 'n K gespel, klassiekue.co.za en nou vertel ek jou hoe jy kaartjies na hierdie wonderlike geleentheid kan loslaan.
5: Sondagmiddag om 12:00 is dit weer ek, jy en u eie keuse. Ons val weg met 'n Mozart-overture en daar's 'n aria uit Korngold se bekendste opera. Paganini se geniale vioolklanke beloof om te beïndruk. Jy kan ook uitsien na 'n orkestrale verwerking van 'n Beatles-treffer en gewyde musiek deur Vivaldi. Okkie Vermeulen sorg vir die plaaslike talent. Die eie keuse saam met my Willem Pelser, Sondagmiddag 12 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op Woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Die eie kees is altyd fantasties. Nou ja, een gelukkige RSG luisteraar en metgesel kan die volgende wen. Die prys is ter waarde van meer as R15,500. En hier is wat alles ingesluit is. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus 2026. Dan kry jy 3 nagte bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfsinstansies op Oudtshoorn. Daarby saam 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 mense. Dis by die feesrestaurant, allei kos voorberei deur Nostalgie restaurant. Ooh, ek onthou nog my tong het gesing toe ek aan Oudtshoorn was oor die kos wat ek daar geëet het. Dan ook 'n verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings. Nou, vir jou eie beursie is reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is ook vir jou eie onkoste. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 45889 teen R1.50 per SMS te stuur. Die kode woord is belangrik. Karoo, K-A-R-O-O, late spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Sluitingsdatum is vandag 1:00 en die wenners sal later vanmiddag gedurende spitstyd met Willem Pelser bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal, die prys is nie oordraagbaar nie, daar is geen beperkings op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie, en natuurlik is daar koste aan die SMS, R1.50 elk, bepalings en voorwaardes geld, so SMS nou, telk is jy die gelukkige wenner.
6: Elke droom begin met een dag. Een dag gaan ek daar die huis koop. Een dag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou een dag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Dis Loon Duman Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
8: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Net na die 11 uur nuus het ons Ingrid Kelfkins van Pretoria se musiek en is Elvis Blue wat ons daarheen neem.
9: Al die strate loop nou leeg hier. Soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien. Nog een kersfeer.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die Madlanga-kommissie laat twee getuies gedeeltelik in kamera getuig. Verskerpte wetstoepassing in Johannesburg Middestad teen onwettige straathandel en veldbrande woed in Almeria in Spanje. Die Madlanga-kommissie het die aansoeke van getuies N en O toegestaan dat hulle gedeeltelik in kamera kan getuig. Albei getuies het kommer uitgespreek om in die openbaar te getuig, omdat dit ondersoeke waarmee hulle besig is kan belemmer. Getuie N is 'n speurder verbonde aan die politieke moorde taakspan, terwyl getuie O 'n lid van misdaadintelligensie is. Hulle getuienis sal verband hou met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK. Die kommissie hoor intussen die getuienis van die afgetrede kolonel Kobus Roelofse aan, wat vroeër verbonde was aan die direktoraat vir prioriteitsmisdaadondersoeke. Roelofse se getuienis handel oor die hoof van IDAK, advokaat Andrea Johnson, en die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die Johannesburg Metroraad is besig om wetstoepassing in die middestad te verskerp en fokus veral op onwettige straathandel. Die doel van die diensleweringsoperasie is om orde te herstel en seker te maak dat regulasies toegepas word. Die burgemeester Dada Morero lei die operasie. Hy word vergesel deur verskeie lede van die burgemeesterskomitee en senior ambtenare. Verskeie handelaars wat sonder permitte handel dryf, is aangesien om pad te gee, terwyl ander se permitte geverifieer moet word. Morero sê handelaars aan wie ruimtes toegeken is, moet aan die stadse regulasies voldoen. Hy sê die wetstoepassing sal voortgaan. Die DA sê hy sal die skorsing van die Tshwane Metro se stadsbestuurder Johan Mettler betwis en bestempel die raad se besluit as onwettig. Dit volg nadat die staatsraad hom as voorsorgmaatreël met volle betaling geskors het, hangende 'n onafhanklike ondersoek. Die party beweer dat die speaker 13 stemme afgetrek het, nadat dit reeds getel is, wat die uitslag verander het ten gunste van die skorsing. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane, Silje Brink, sê sy party het formeel beswaar aangeteken en beraadslag met sy regspan oor moontlike regstappe. Die polisie in Mpumalanga gaan na doodse ondersoeke doen na die dood van 'n 43-jarige man en 'n 4-jarige kind in Emalahleni, nadat hulle na bewering koekies van 'n plaaslike spaza-winkel geëet het. Die polisie sê die eienaar van die spaza-winkel, 'n buitelander, het met die eienaar gereël om sy voorraad in die hoofhuis te berg weens dreigemente van plundering. Die eienaar het na bewering van die koekies geëet en dit met die kind gedeel. Hulle het kort daarna begin siek word. Hulle is na die hospitaal gehaas waar hulle by aankoms doodverklaar is. Weskaapse gesondheidsowerhede het die publiek gewaarsku oor die gevare van koolstofmonoksiedvergiftiging. Die gesondheidsdepartement sê die gebruik om vensters en deure toe te maak terwyl gasverwarmers gebruik en vuur gemaak word vir hitte, skep 'n dodelike risiko. Die direkteur van Tygerberg Hospitaal se gif-inligtingseentrum, Karin Marx, sê koolstofmonoksied is bekend as die stilmoordenaar, aangesien dit reukloos, smaakloos en kleurloos is. Sy sê verlede jaar is 25 gevalle van koolstofmonoksiedvergiftiging aangemeld, waarvan 8 kinders jonger as 12 was. Minstens 11 mense is dood en 6 beseer in 'n verwoestende veldbrand in Los Gallardos in die Spaanse provinsie Almeria. Sommige van die slagoffers is in voertuie aangetref wat deur vlamme verswelg is. Sowat 150 brandbestryders is ontplooi om die brand naby Bedar te bestry, terwyl paaie gesluit en duisende mense na veiligheid geneem moet word. Ooggetuies beweer dat die brand ontstaan het nadat 'n kragmas omgeval het. Die owerhede het egter nog nie die oorsaak bevestig nie. Verskeie veldbrande woed in Suid-Europa te midde van 'n intense hittegolf met temperature van meer as 40 grade Celsius. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het die aansoeke van getuies N en O toegestaan dat hulle gedeeltelik in kamera kan getuig. Albei getuies is polisielede en daar is kommer dat openbare getuienis hulle ondersoeke kan belemmer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Vero, ek hoop het 'n heerlike naweek was waar mense kyk mooi na jouself sien jy weer maandag.
0: Ja, en jy moet ook mooi na jouself.
1: Ek sal so maak, dankie. Jy is aan geskakel by intussen hier op RSG. Daar groet ons vir Veronique van Heiningen. Sy lees moes die nuus tydens intussen. En ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Oei, so baie wat vir jou voorlê in hierdie uur. Wees ek om half. Jy gaan binnenkort hoor presies wat daar na uit te sien is in daardie episode vandag. Ingrid Kelfkens van Pretoria het ook 'n speellys deurgestuur wat skrik vir niks. Vertel vir jou net hierna waarna jy daar kan uitsien. Atomic Kitten sit die noot in vir hierdie uur.

0: Ek het nog hierdie CD daar by die huis van Atomic Kitten 2000 het hulle hierdie album uitgebring en hierdie enkelsnit in 2001 Hole Again is hulle grootste treffer. Dink ek het sê hier dis die ene wat ook die beste verkoop het. Daar 4 agtereen volgende weke in die nummer 1 posisie op die Verenigde Koninkryk se enkelsnit trefferlys gehaal. En groot warm en alipad hier in Suid-Afrika het ek lekker luidkeels daarmee saamgesing. Dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion, ons gee 'n spesiale meisie en 'n seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos na info@rsg.co.za. Ons benodig die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeiddatum of dit 'n meisie of 'n seun is en bevestig asseblief dat jy toestemming het om hulle storie te deel. Dan moet jy ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou jy kan nie jouself benoem nie, dis nou 'n jammerte nê. En hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 plaasvind. Benoeming sluit Sondag 19 Julie. Dis om middernag. Besoek asseblief ons webblad rsg.co.za as jy meer inligting wil hê. Help ons om drome waar te maak. RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion, dis wat ons probeer doen hiermee. Ek vra jou mos nou vanoggend, waar gaan jy die rugby kyk?
1: Ons gaan die rugby kyk in ons snoesige lekker warm lapa met 'n lekker vuurtjie en my neus teen die kassie. Jy weet, ek is mal oor die Springbokke en ek is verskriklik lief vir hulle. Ek mis nie een van hulle wedstryde nie. En weet jy wat, die omroeper van RSG bied dit die beste aan. Dis hoekom ek RSG 24/7 luister. Alles wat daar gesê word is altyd duidelik en eerlik. Ek wil net vir die Bokke sê, baie sterkte ou Rassie. Ons is so trots op jou. En op jou span. Speel ons harte aan die brand. Ons is trots op julle en ons is lief vir julle. Liefdegroete, Antoinette Skuman uit Riebeekstad.
0: Nes jy daar sê Antoinette, hier sê Linda en Pierre van Huberdien. Ons gaan môre na die Oppikus kindersfees toe, maar gaan so tussen Wynand en Cherie en die Jackie Lou band wegglip na die Douglas Mitchell sportkroeg om ons Bokke te kan sien wen. Daar sê Praat om so. Hansie van Pretoria sê, ek luister rugby op RSG, dat kan niemand my hoor as ek vir die ref kwaad word nie.
2: Ek gaan nergens rugby kyk nie, want dit is vir my 'n nodelose spel. Dit is niks verspang, jy staan en wag vir niks om te gebeur nie. Nou, die Springbokke speel goed, maar al wat ek wil sê is, geef vir elkeen een bal, hoef hulle nie allemaal achter een bal aan te hardloop nie. Dan is allemaal ons nou gesort. Ok hoor, dis 'n lekker dag hè. Bye bye.
0: Nou ja, allemaal is seker geregtig op hulle perspektief, nee. Jy kan nog saamgesels 458-1950 per boodskap en dan kan jy 'n stemnota stuur na 076-536-6961. So klink wees ek vir jou, bietjie later.
3: Wat doen jy wanneer rou jou onverwags oorval, maar die lewe verwag jy moet net aangaan? En hoe aanvaar jy groot verandering sonder om jouself langs die pad te verloor? Hierdie Vrydag beantwoord 2 kliniese sielkundiges die belangrike vraag op wie is ek? Die gesprek oor menswees. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG.
4: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG Country Klanke.
5: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
6: I am a roving gambler all around.
4: Eerskomende Saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie Country Klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
7: My darling,
8: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: So het ons by Ingrid Kelfkins van Pretoria se joune gekom en op haar speelhuis is Koenie de Villiers, Bet Midler, Dozy en Rolf Harris. Hierdie eerste liedjie kom daar uit Fiddler on the Roof. Rolf Harris met If I Were a Rich Man.
9: You made many, many poor people. I know, of course, it is no shame to be poor, but it's no great honor either. So would it have been so terrible if I had had just a small fortune?

0: So mooi nie.
1: Dozie met Madala sa bicycle. Ons begin met Rolf Harris, If I Were a Rich Man. Uit Fiddler on the Roof. Jy luister na die joune van Ingrid Kelfkens van Pretoria. Daar is nog twee liedjes wat oorlê. Oorbly. Bietjie later kon die De Villiers nou hierdie ene van Bette Midler. Miss Otis Regret.

Cornelia de Villiers met Lola van Luanda. Ook geluister na Bette Midler se weergawe van die Cole Porter liedjie Miss Otis Regrets. The Masked Singer Suid-Afrika is terug en na net een episode vlieg die raaiskote al klaar behoorlik rond, want gee ons maar net twee leidrade en skielik is almal oortuig, hulle weet presies wie agter daai masker is. So wie is Chopsticks, Leipard en Protea? En wie is volgende? Van hierdie Saterdag gaan die gemaskerde poppe weer dans met vier splinternuwe bekendes agter maskers, nog leidrade, nog ongelooflike optredes en nog 'n kans om na die tyd vir almal te sê, sien, ek het mos gesê ek ken daai stem. Moenie The Masked Singer South Africa misloopie Saterdag om 7 in die aand op SABC 2. Net hierna is dit weer ek met Lise Swart, maar eers Sondag Kraal.

0: Sondagkraal met Even F.
1: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart. Vandag gaan twee sielkundiges twee luisteraars vrae beantwoord, waarvan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, die eerste een gaan behartig. So Anton, vandag se vraag is, wat doen jy wanneer rou jou oorval en jy net wil wegkruip en huil, maar die lewe gaan aan? Ag, Anton, mense wil so baie dit weet, veral in die beginstadium van die verlies. Ek dink ons almal soek 'n maklike manier, of ten minste enige manier, om weg te kan kom van die pyn van rou.
2: Mense sal my toe kom en sê, is dit normaal om te rou oor my hond wat dood is? Mense sal sê, weet jy wat, hierdie persoon is sterwend, maar ek voel al klaar asof my wêreld uit mekaar uitval. Of my man is al 3 jaar gelede oorlede, dit voel net nie asof dinge regkom nie. Ek voel net asof ek nog steeds wil wegkruip, asof ek in 'n donker kamer wil hê. Maar mense rondom my se lewens gaan voort en ek voel net asof ek kan net nie weer die petrolpedaal kry nie. Ek voel net die handrem is opgetrek. Ek gaan nie aan nie. Wat is fout? En ek sal baie keer vir mense ook sê, weet, rou is nie net iets wat ons dink ons moet hanteer nie. Dit wys eintlik vir ons dat jy met jou voete op twee verskillende eilande staan. Weet, die een wêreld of die een eiland is die van verlies en dan die ander eiland is hierdie wêreld wat voortgaan. En ongelukkig is dit nie dat jy kan kies nie. Ja, dit is die moeilike deel daarvan. Jy kan ook nie sê, ek moet nou na 3 maande of na 6 maande begin beter voel. Want jy eindelijk beweeg jy tussen die twee eilande van verlies en van die wêreld wat voortgaan. En ek dink dit is so belangrik om te sê, weet jy, as jy voel jy wil wegkruip en huil, dit beteken nie daar's iets fout met jou nie. Dit beteken nie dat jy nie cope nie. Dit beteken dalk dat jy voel jy gaan verlore, maar ek dink dit is ook net so belangrik om te weet, hierdie is 'n geweldige menslike ervaring. En dit is nie maklik om net aan te gaan met elke dag of terug te gaan werk toe nie. En soms sal mense ook net sê, dit is vir hulle baie moeilik, want hoekom kan ek nie sterk wees? Ek was dan so sterk in my verlede gewees. Hoekom kan ek nie net aanbeweeg nie? Selfs wat is fout met my? Maar ek dink wat belangriker is eintlik om te vra, hoe dra jy hierdie verlies? Hoe leef jy met hierdie gebreekte hart terwyl jy nog leef? 'N baie belangrike historiese agtergrond van rou, die werk van Elizabeth Kubler-Ross, wat gepraat het van die 5 fases van rou, wat gepraat het van ontkenning, en dan is daar woede, en dan probeer jy onderhandel, dan is daar 'n diep hartseer, depressie, en dan kom jy by aanvaarding uit. En ek dink hierdie model van haar het baie, baie goed gewerk vir baie lank, want dit het vir ons woorde gegee van dinge wat mense deurgaan. So daardie taal is belangrik, maar ek dink wat belangrik is, dit het ook vir ons eintlik 'n beperking gegee van, okay, so jy is nou kwaad, so die volgende gedeelte van die rouproses is dat jy nou gaan onderhandel met die wêreld of met God of met wie ook al, om iets anders te kry. Maar die navorsing wys vir ons, en ek dink baie navorsing wat geskwee is op hierdie belangrike werk, is dat rou nie altyd so netjies werk nie. En ek dink net, op hierdie punt wil ek net na verwys aan die werk van George Bonanno, en daar was ander mense wat ook gewys het, om vir ons eintlik te sê, daar is nie die vaste fases nie. Eintlik is rou 'n baie onvoorspelbare proses, en dit is so belangrik om buigsaam te wees. Met ander woorde, om net te weet dat dit jou by tye gaan vang, wat jy dit nie verwag nie, en dat by tye dit net vir jou gaan voel, asof jou wêreld weer ineenstort.
1: Kyk, ons sukkel selfs buite die hele

0: of wegkry of so nie. Ek kan aanneem mense kom sien jou as kliniese sielkundige met die hoop dat jy gaan die pyn verlig.
1: Die pyn is 'n baie belangrike deel daarvan. Ek dink ook soms is daar baie skuldgevoelens as mense sê ek huil nie genoeg nie, dit is al iets fout met my of ek funksioneer goed. Dit is ek nou koud, het ek nou net afgeskakel, gee ek nie om nie. Maar ek dink die belangrike ding is en ek dink weer met die woord pyn. Ek dink jou pyn is eintlik 'n manier om respek te wys. Jou pyn is 'n manier om te sê jy het baie omgegee vir jou ma of vir ek wil sê jou hond. En ek sê dit nie ligtelik nie, maar dis 'n deel van wie jy was, iemand of iets wat so bygedra tot jou dag tot dag lewe, hoe jy deur krisisse gegaan het, waar jy liefde en aanvaarding gekry het. Dit sou baie vreemd gewees het as jy nie daai pyn gehad het nie. Ons vra baie maklik wat kon ons meer gedoen het, wat kon ons anders gedoen het? Die ideaal sou wees dat ons meer veerkragtig moet wees, met ander woorde dat ons deur hierdie verskillende emosies kan gaan en selfs in daai oomblikke wat dit jou so onkant vang dat jy weet wat dit is, maar partykeer is dit net dat jy by die winkel uitstap en ewe skielik as jy geweldig hartseer. Of weet jy wat, jy sit by die werk en jy's dalk geweldig kwaad oor wat gebeur het. En ek dink dit vang ons so onverwags. Ek dink die belangrike ding vir my is net om altyd vir mense te sê, weet jy wat, as jy 'n robot was, dan sê jy nie gerou het nie. Maar jy's 'n mens, jy het 'n hart wat gebreek het, jy het 'n deel van jou wat weg gevat is. Hierdie persoon is nie meer daar nie. En ek dink baie keer is dit ook die taal wat mense gebruik. Dit hierdie is so onregverdig dat hierdie persoon moes gaan. Dis en natuurlik is dit onregverdig. En baie kere is daar geen manier om dit logies te verduidelik hoekom hierdie persoon moes gegaan het nie. Baie keer is dit vir mense baie belangrik om uit 'n geloofsperspektief te sien, maar dit is ook dat hulle baie keer dan voel maar daar is 'n beperking in daardie geloofsperspektief. As God goed is, hoekom het hy my pa gevat? Weet, hy was altyd die beste persoon ooit gewees. So in watter model ons ook al kyk na rou, of dit logies is, emosioneel is, geloof, spiritueel, daar gaan altyd sekere dinge wees waarop ons nie gaan antwoorde kry nie. En dit is so belangrik om te sien dat weet ons gehegtheid aan 'n sekere persoon en ons liefde vir daardie persoon. Dit is so 'n groot deel van die verlies ook, nie net die persoon self nie. En dit is so dat ons brein baie moeilik afskeid neem van iets wat vir ons belangrik is. So daar's 'n baie sterk neurologiese komponent daaraan. Maar dit is ook iets wat ons baie fisies ervaar. Weet, mense se pynnetwerke word letterlik geaktiveer as daar rou is, as daar emosionele seerkry is. So hulle sal ook sê, weet, die fisiese pyn in my bors of ek voel so leeg en so swaar, weet ek loop in my, ek kan nie my kop of my skouers reg ophou nie. Dit voel of die aarde my aftrek. So daai deel is dan daar. En weer eens die emosionele gedeelte. Dit is die hartseer, dit is die kompleksiteit van sekere van hierdie emosies. Dis die en weer eens soms sien jy die kwaad en hartseer, maar soms is dit ook dat jy dalk lag of verligting voel en dan maar ek moenie lag nie, ek mag nie lag nie. Hierdie is baie erg. En natuurlik ook angs oor die toekoms. Hoe gaan my lewe wees sonder hierdie persoon? En ek dink alles daardie, die neurologiese, die fisiese, die emosionele, dit kom alles by mekaar en ons moet dit moet probeer integreer. Ons moet probeer sin maak daarvan. Ons moet probeer saamleef daarmee. Maar dit is nie 'n maklike pad nie. En ek dink weer eens vir my, weet ek sal eerder as iemand by my sit met hulle rou en ons sit net hier vir 'n uur en ons sê nie 'n woord nie. En die persoon sal uitstap en sê, "Jog, hierdie was my so kosbaar om net hier te kon sit en dat ek nie hoef te kon verduidelik nie." So ek dink die belangrike ding vir my is net om te sê, weet hierdie is menslik, hierdie is baie normaal, dit kom onverwags. Jy gaan al hierdie verskillende emosies ervaar, fisiese ervarings kry, nie altyd sin maak daai nie, maar dit beteken nie jy raak van jou kop af nie. Dit is nie dat ons regtig so diep geraak word as ons deur 'n rouproses gaan.
0: En die groot ding is ook as die samelewing ook maar net gaaf genoeg was om nie 'n tyd daaraan te sit nie, dat mense met ophou dink dat na 'n jaar mag iemand nie meer rou nie, kan dit ook baie keer iemand anders se rouproses ondersteun deur dit nie. Want ek weet mos, Anton, jy sê hoeveel families kan Kersfees vir ma sê, "Ag, en ma, my pa is nou al 'n jaar dood, ons gaan nou nie weer hier deur gaan nie."
1: Maar as jy 50 jaar getroud was met iemand met

0: dan is dit nie net een Kersfees nie. Dit as jou weer eens my ek sê altyd vir mense hulle vra heilig nooit in terapie nie. Ek sê vir hulle nee, ek was heeltemal okay, maar as jy vir my sê jou hond het dood gegaan dan heilig. as jou hond met jou was vir 14 jaar en altyd jou companion was wat hier by jou voete gelê het. Jy daai deel gaan nie net afgeskakel word nie. So nee, tyd werk nie met rou nie. Tyd werk op 'n oorlosie gesig. Tyd werk as ons op die kalender kyk. Maar hierdie ervaring van verlies, weet dit is 'n ander tyd. En 'n baie goeie vriendin vir my, weet ek, haar man wat oorlede is en wat 'n goeie vriend vir my was, weet sy sê ook, dit is nie dat hy dood is nie, hy het net weggegaan. En dit is haar manier om te verwoord vir haarself, wat vir haar baie help, is om te sê, hierdie is die dag wat hy weggegaan het. En dit is weer eens, die rouproses is daar, maar sy het ook geleer om 'n ander manier en ander woorde te kry, wat vir haar help. En dis nie dat sy die woord dood vermy nie, want dit is die realiteit daarvan. Ek dink vir haar emosionele verwerking is om te sê, kry ander woorde. En dit is ongelukkig wat ons almal deurgaan op verskillende maniere as ons deur rou gaan na sulke groot verliese.
1: En dit was Anton Bemer, kliniese Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za.
2: Kapiteit met RSG, dis die een.
3: En dit is al wat jy moet kom doen, hierdie Saterdag aand. Kom kapiteit, saam met my soepyne slapper, tussen 9 en 10.
4: Guess you better slow Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
5: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Hierdie week in Kiskenhades.
7: Sjoe, dis 'n behoorlike storm, hoor.
8: Is dit 'n tornado kartrein kraai?
7: Die is Spekkie Spark. 'N Tornado is 'n sterk wind wat in die rondte waai. Hierdie is maar net 'n gewone storm.
6: Mat, kom luister Saterdag aand 11 Julie, waar die wind gaan uitwaai en aanwaai. Kiskenhades, net hier op RSG.
9: Wat het uithou vermoë en 'n ou kinderbybelliekie met mekaar te doen? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas wanneer ons met gewilde sanger Christyn gesels.
10: Ek dink as mense ooit deur iets gaan, dit help altyd om mense by jou te hê, veral mense vir wie jy lief is en mense wat vir jou omgee. Hulle sal by jou staan tot die einde, weer dik en dun.
9: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
2: RSG. Dis die een.
1: Welkom terug by Fees Ek. My naam is Lise Swart en volgende is Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch aan die woord. So Louis, vandag se vraag is: hoe aanvaar 'n mens verandering sonder om identiteit te verloor? Jesus, dit voel soos 'n swaar vraag hierdie.
11: Dit is 'n baie relevante vraag. Hierdie hele vraagstuk lei baie keer tot 'n deurmekaar konsep van jouself. Jy weet, toe ek 20 was, het ek so en so en so opgetree en gedink. Nou is ek 40 en ek dink anders en ek maak nou so, maar wie is ek dan nou eintlik? Wat is dan my identiteit? Jy weet, en baie mense kan heel verward raak in hulle identiteit, veral in tye van verandering. Of baie mense voel dat deur hulle identiteit te behou, moet jy konstant dieselfde optree en dink. En selfs voel, en wat natuurlik lei tot ontsettende rigiditeit en ironies genoeg werk teen identiteitvorme. So ja, dit is 'n belangrike vraag.
1: Verduidelik dan net, wat sien jy as 'n kliniese sielkundige as identiteit van 'n persoon? Wat is ons identiteit?
11: Jou identiteit is die antwoord op die vraag van wie en wat jy in jou kern is. En dit word grootliks gedryf deur jou oortuigings en hoe jy dinge sien in sekere omstandighede. Wat glo jy? Wat is jou sienings? Wat is vir jou belangrik? Nee, dit sal lei tot hoe jy optree in meeste omstandighede. As jy 'n goeie

0: 'n mens is en dis deel van jou identiteit, dan gaan jy heel waarskynlik glo in regverdigheid. En dit en as jy glo in regverdigheid en jy daarom genoeg geld, sal jy vir jou diere eweveel kos gee as dit etenstyd is. So jou identiteit kan voorspel wat jy sal doen en waarin jy glo wat vir jou belangrik is. En dit sê wie jou identiteit is, nee, in 'n mate. Maar dit, met ander woorde, nie wat jy dink of jy altyd dieselfde dink en of jy altyd dieselfde optree nie. Mens kyk na die identiteit, jou identiteit amper as die houer van hoe jy in die lewe gesien kan word en ervaar kan word. Dis soos 'n rivierbedde wat net wat daar vas is. En die water is jou gedagtes en jou optredes. Dit verander baie, dit neem verskillende vorme, maar daar is nog steeds 'n konstante behoudendheid en 'n bekendheid rondom die kontoure daarvan.
1: Met ander woorde, ek is Lise en maar Lise is nou die Lise, my identiteit is nou kwaad. Dis dit triebel water. Lise nou is gelukkig. Dis dit stil water. Lise is nou selfaanvaard en wat ook al. Ek bedoel, dis wat jy sê. Ek bly Lise. Dit bly Lise regdeur. Dis die identiteit.
0: Ja.
1: Dit is nog steeds my water. Dit is nog steeds net Lise. So, okay, en dit is identiteit dan.
0: Ja. En, want identiteit is nie, dis nie 'n foto nie. Dit is 'n verhaal met baie hoofstukke in. So, dis identiteit is eintlik iets wat jy heeltyd besig is om te word. En die kere toe jy 'n tiener was, gedink het jy gaan die wêreld red en almal is onregverdig, en toe jy 'n kleuter was, het jy dit geglo in Vader Kersfees, en toe jy in jou 20's was, het jy so geglo. Dis nie dat jy nie identiteit gehad het nie. Dit was alles hoofstukke van jou identiteit wat besig is om te vorm en nog altyd sal vorm. As dit sin maak.
1: Kan mens dan kyk na verandering? Kom ons dink soos 'n egskeiding of aftrede of sulke groot, jy weet, jy word 'n ouer of iemand sterf. Dit is 'n groot verandering in jou lewe. Kan mens dit dan sien net soos 'n kronkel in die rivier waar die identiteit bly nog steeds, die bedding van die rivier, jou identiteit gaan nie verander nie. Dis net dat dit kronkel so bietjie, of jy mag miskien baie water oor die walle hê, so jy mag so bietjie te mekaar raak vir 'n oomblik. Is dit dink jy wat gebeur met groot verandering?
0: Kom ons neem dit as 'n voorbeeld. Jou identiteit sal altyd nie onderhandelbare faktore in hê nie. Kom ons kyk na daai egskeiding byvoorbeeld wat jy van praat. Jy glo in lojaliteit, jy glo in ondersteuning. Jy groei aan gelykheid. Dis wie jy is, dis jou identiteit. Maar vanweer die egskeiding raak jy dalk nou so verbitterd dat jy vir 'n lang ruk nou glad nie jou vriende wie jou bel om hulle help om hulle spaarwiele om te ruil ondersteun nie. En jy dink ook sommer dat daar is geen plek nie, en kyk hoe jy behandel en niks werk uit soos dit moet nie. Jou identiteit het nie verander nie, jy glo dit nog steeds. Dis net daardie kronkel in die plek. Jy gaan jou gedrag miskien anders maak vir 'n tydjie. En later in die volgende verhouding gaan jy dalk bietjie anders optree ten opsigte van dieselfde oortuigings wat jy het van lojaliteit en ondersteuning en gelykheid, maar jy gaan dit dalk bietjie anders benader of bietjie versigtiger so doen. En dit is wat verandering wat saam met identiteit loop eintlik behels.
1: Kan natuurlik ook indink dat ek wat jy dink aan gender en die gesprekke wat ons elke dag kyk en lees en hoor, en dit is en dit alles te doen met identiteit en tog aan die einde van die dag moet ek dink ons vereenvoudig die gesprek geweldig nou om net die konsep van identiteit te verduidelik. Maar dit bly nog steeds 'n baie komplekse ding, want hoe jou rivierbed gaan lyk en hoe die water in die rivierbed op 'n sekere tydstip gaan wees, dit alles gaan 'n rol speel, die konteks van daai een oomblik. Nou, sien ek dit reg?
0: Ja, daar sal so baie goed 'n rol speel dat wat eintlik alles nie binne in jou beheer is nie. Jou vooropgestelde DNA konstruksie. Jou epigenetika. Die kronkel in die rivierbed, die weeshuis waarin jy beland, byvoorbeeld, of die egskeiding. die terugvoer wat jy kry van ander, jou die kultuur waarin jy groot word, die jy extreme omstandighede waarin jy blootgestel word, wat jou eventueel by die vraag en die antwoord gaan bring van wie en wat is ek nou eintlik? En onthou, mense raak nie mekaar met hierdie ding. Want as jy by die kerk is, dan maak jy nou nie so baie grappies nie, en jy is dalk bietjie meer gefokus. As jy by die braaivleisvuur is, dan lag jy jouself simpel en drink nog 'n vierde glas wyn. Partymaal behandel jy iemand hoflik en partymaal voel jy maar die persoon verdien dit nie. En dit maak jou deur mekaar oor daardie identiteit. Maar onthou, die identiteit is nie 'n vaste konsep nie, is heeltyd 'n vloeibare konsep. Die dam verander heeltyd van vorm, maar dit bly 'n dam.
1: So eintlik wat ons sê is, dit is vloeibaar, dit bly 'n dam, dis net dat jy moet dit maar net, dis wat jy moet leer. Dis die eeuwe ou vraag, wie is ek? Is dan nou wat jy leer van jouself, en omdat ons in verskillende kontekste onsself wil bevind, moet jy dit altyd onthou, die wal is nog steeds daar. Dis miskien net sien jy dit nou nie, maar jy hoef nie paniekerig te raak oor hy. Jy is daar.
0: Ja, so jy kan dit vir jouself waarneem deur amper 3 punte te af te tik. Jy kan eerstens vra, maar wat is dit wat verander? Is dit nou, is dit my verhouding? Is dit my routine? Is dit my rol? Ek is nie meer 'n broer of so nie, ek is skielik nou 'n vaderfiguur vir die hele familie. Dis wat verander. Wat bly oor? Wat glo ek nog steeds? Wat is motiveer vir my? Wat is vir my belangrik? En hoe gaan ek dan nou wat vir my belangrik is uitdruk in dit wat verander het? Gesien dat ek nou nie meer in hierdie rol werk nie en gesien dat my routine verander het, hoe gaan ek dit nou nog steeds kan uitleef wat ek in my kern wat oorgebly het? Dit is hoe mense dit sou benader, sou ek voorstel.
1: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van

van Goosen, ons eie liekie boer, my Stellenbosch en nonnetjie roep my. Ek moet jou byna groet, maar as jy hierdie naweek 'n bietjie tyd het so tussen die rugby en al die ander sportdeur en jy het 'n stappietjie wat jy beplan, hier is 'n paar dinge wat jy dalk vir jou kan aflaai vanaf ons RSG app af of Spotify en ook selfs die RSG webblad rsg.co.za en ook daar SABC Plus. Ons het hierdie afgelope week gesels, maandag met Dian Daniels, 'n bietjie matriek tendense daarby omgekry. Anais Resort vir ons dinsdag vertel en paar baie spesifieke wenke gegee oor hoe 'n mens dissipline met die kinders kan aanpak. Een van die goed wat ek onthou is waar sy gesê het twee woorde. Jou kind se naam en sê nou maar Piet handdoeke. Want Piet weet al klaar jy wil hê hy moet die handdoeke optel. Sy sê ons praat te veel en ons skree en preek en dit werk glad nie. So kan jy bru bou in plaas van mure tussen ouer en kind. Fanny Kronie het ook ingeloer hier by die ateljee en hy het vir ons kom winterleefstyl dekor tendense met ons kom deel. Lekker om daarna hom te kon geluister het. En Jolandi Britna stel het gepraat ons sondig vir die siel oor hy kom beers mense. Die mense wat ons nodig het om so klein bietjie ons emosionele warmte te kan verskaf. Dan in Steerskieters gesels ek toe ons met Frank Rautenbach, bekende akteur, sanger, hy het ook 'n album vervaardig. Hy het 'n boek geskryf, The Vagabond, The Life You Want to Lead. Ek het die titel nou verkeerd, maar in elk geval, die potgooi lie daar vir jou op ons webblad, fantastiese mens. Ek gaan 'n bietjie later ook volgende week met hom verder gesels en bietjie meer uitvind oor veral sy geloof en hoe dit sy rolle beïnvloed. Talien Gousekoff vertel van 'n inisiatief oor hulle maatskappy, so gaan loer daar, want daar is 10 klein maatskappye wat 'n bemarking en 'n kommunikasiepakket van nie kan kry, want vandag het Antoinette gepraat oor hy goed wat hier in die winter opkom, hy vra wat die antwoorde het hier. Ek sal jou beskryf vir hierdie week se kuier. Dankie vir die saamgesels. Ek moet jou nou hier groet namens ons span. Veronique van Heiningen het vir ons nuus gelees. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Spectrum. Wag vir jou net hierna. Dankie vir die saamgesels en saamkuier. Ons maak maandag weer so. Eddie Benjamin is waarmee ek jou groet met Weatherman. Kyk mooi na jouself hierdie naweek en geniet alles wat vir jou voorlê.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nieuwshoofdtrekke gelees deur Helena van Vieren. Meer as 1,1 miljoen Suid-Afrikaners is van Eskom se ladingsbeheerprogram verwyder. Eskom sê in 5 provinsies sal daar nie meer ladingsvermindering toegepas word nie nadat opgraderings om die kragnetwerk te beskerm afgehandel is. Die provinsies is die Wes en Noord-Kaap, Mpumalanga, die Vrystaat en Noordwes. Die kragentiteit sê sowat 65% van kliënte wat voorheen geraak is, sal nie meer geskeduleerde kragonderbrekings ervaar nie. Die Landdroshof in Germiston het borgtog van R50.000 elk toegestaan aan die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashasi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kaseka. Hulle word saam met die geskorste hoof van regsdienste in die Ekurhuleni Metro, Kemi Behari, en die geskorste adjunkhoof van die Metropolisie, Julius Mkhwanazi, aangekla van bedrog, korrupsie en regsveruitling. Die staat het nie borgtog teengestaan nie. Die Mpumalanga kommissie het die aansoeke van getuies N en O toegestaan dat hulle gedeeltelik in kamera getuig. Albei getuies het kommer uitgespreek om in die openbaar te getuig omdat dit ondersoeke waarmee hulle besig is kan belemmer. Getuie N is 'n speuder verbonde aan die politieke moordetaakspan, terwyl getuie O 'n lid van misdaadintelligensie is. Hul getuienis sal verband hou met die ondersoekdirektoraat van korrupsie IDEC. Die Johannesburg Metroraad is besig om wetstoepassing in die middestad te verskerp en fokus veral op onwettige straathandel. Die doel van die diensleweringsoperasie is om orde te herstel en seker te maak dat regulasies toegepas word. Die burgemeester Dara Morero lei die operasie. Verskeie handelaars wat sonder permitte handel dryf, is aangesê om pad te gee terwyl ander se permitte geverifieer moet word. Minstens 11 mense is dood en 6 beseer in 'n verwoestende veldbrand in Los Gallardos in die Spaanse provinsie Almeria. Van die slagoffers is in voertuie aangetref wat deur vlamme verswelg is. Sowat 150 brandbestryders is ontplooi om die brand naby bedaar te bestry, terwyl paaie gesluit en duisende mense na veiligheid geneem moet word. Ooggetuies beweer dat die brand ontstaan het nadat 'n kragmas omgeval het. Dis die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program, die vakbond Solidariteit dreig met regsoptrede na die voorlopige skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler.
3: Ons ag die besluit van die stad om meneer Johan Mettler op potensiële skorsing te plaas as onwettig en irrasioneel en 'n politieke heksjag. Dit sal nie geduld word nie en oorweeg ons dit om die hof dringend te nader.
2: Die Kaapstad Metro se kontrak met die Shotspotter program beëindig en die teenmisdaad drukgroep Action Society eis aanspreeklikheid vir individue wat bewus was van kindermishandeling maar versuim het om dit te rapporteer. Goeiemiddag en welkom by Spectrum. Die span is Hendrik Martin, Bongie Nkosi Moyo en ek is Jean Marie Verhoef.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemiddag, ek is Lozaan Groenewald met vanmiddag se verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Pretoria op die N1 Noord voor Rigelrylaan was 'n botsing in die regterbaan. In die Wes-Kaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts na die Mieuweg afrit staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper en in KwaZulu-Natal was daar 'n botsing na die oprit na die Klifdale wisselaar, die linker en middelbane word daar versper. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
6: Drie plekke bly oor in die sokker wêreldbeker se halfeindronde en Nigo Broos bevestig dat sy rol as Bafana Bafana afrigter verby is. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Marokko het toe 2-0 teen Frankryk in die eerste kwart eindstryd van die sokker wêreldbeker toernooi verloor. Die mededinging begin nou straf word, so sokkergeesdriftig is regop sit om te sien wie dring deur na die eindronde. Met Bafana lankal reeds buite die prentjie, verloop die toernooi soos wat jy verwag het. Dis wat ons jou vandag vra. Is jou gunsteling span nog in? En dan wil ons ook weet of ons stel belang om te hoor of die sport dalk glad nie aanklank by jou gevind het nie. En hoekom nie? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
7: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: 'n Afgetrede kolonel van die Valke, Kobus Roelofse, het vanoggend sy getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek begin. Die kommissie het ook intussen twee getuies se aansoeke om gedeeltelik in kamera te getuig goedgekeur. Ons praat nou met ons verslaggewer Sebatle Motta vir die jongste oor die verrigtinge. Good afternoon, Sebatle.
8: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: Tell us a bit about who Colonel Kobus Roelofse is and what evidence he's expected to give today.
8: So Colonel Roelofse is somebody that used to work within the DPCI or the Hawks, and ultimately he has concluded his testimony. Let me just mention that. But he's testifying about an incident where he feels like the head of IDEC, Andrea Johnson, actually interfered in an assault case against Feroz Khan. So this case, assault, common assault, as well as intimidation case from Feroz Khan stems from a 2018 incident where Khan had actually walked into an office of a brigadier from the same unit, Brigadier Petley, and actually confronted her and was shouting at her. And what Petley, who's the brigadier who alleges this assault, says is that even Khan went as far as pointing a pen towards her chest and saying things like, you know, the pen can do mighty things or something like that. So he's testifying about that incident and how Andrea Johnson seemed to have interfered in the law taking its course against General Khan. And what he's saying is that, you know, they got information that Andrea Johnson had sourced this complaint from journalists, former journalist as well as spokesperson of AfriForum, Barry Bateman, and subsequently forwarded this criminal complaint to General Khan. So General Khan could sort of tailor his statements according to that criminal complaint. And this is what we are hearing, the fact that Andrea Johnson may have interfered in this investigation against Khan, which essentially went nowhere.
2: Then Sebatle, witness N and O, two witnesses that are due to appear before the commission. What are their positions and what is their evidence supposed to contain?
8: Yes, so witnesses N and O will also appear in partial camera, and essentially what they are going to testify about, one is going to testify about this incident that involves Feroz Khan, General Khan, and this colonel who will testify about that matter is the one who actually received this criminal complaint from Andrea Johnson, who forwarded it to her email, where she would subsequently print out for Feroz Khan. So she's expected to corroborate the testimony of Roelofse. And the other one is in relation to a PKTT member who also, testify against an IDEC investigator in the Eastern Cape. So pretty much of today's testimony is in relation to the IDEC and how they ultimately conducted themselves in certain investigations.
2: And then the president has again extended the commission's proceedings. Until when can they gather more evidence, and then the new deadline for the final report? When is that?
8: Yes, so the president has extended the commission's lifespan, and what we are expecting is the fact that, public hearings will conclude at the beginning of October, I think around the 2nd, which is a Friday, 2nd of October 2026. And what we are expecting is that this report will then be compiled for the president, which should take the commissioners as well as the evidence leaders approximately 6 weeks to compile, and subsequently have it on the president's desk in the middle of November. So we still have some quite more time to go with the evidence at the Madlanga Commission.
2: Baie dankie, Sibatle Mota, SAIK verslaggewer wat die Madlanga Kommissie vir ons dophou. Dis nou 10:12, jy's ingeskakel by Spectrum. 7 mense is die afgelope week in 2 afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte doodgeskiet en verskeie ander is gewond. Die polisie sê in die een voorval in Tafelsig en Mitchellsplein is 3 mans doodgeskiet en 2 gewond. Hulle het buite 'n winkel gestaan toe die aanvallers op hulle losgebrand het. Die Wes-Kaapse polisie woordvoerder, kolonel Andre Trout, sê kort daarna is 4 mense in Philippie Oos doodgeskiet. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Aktiviste meen dat moorde op die Kaapse vlakte deel is van 'n groter misdaadnetwerk. En ons praat nou verder hieroor met die teoloog en voorsitter van die Cape Crime Crisis Coalition, Dr. Llewellyn McMaster. Goeiemiddag, Llewellyn.
9: Goeiemiddag.
2: So watter
9: geleentheid weer?
2: Llewellyn, watter bewyse sien jy wat hierdie bewering van 'n moontlike misdaadnetwerk staaf?
9: Ek dink in die eerste plek is 'n mens maar versigtig om nie polisie ondersoeke vooruit te loop nie. Maar tog kan ons sien dat die patrone oor jare nou daarop dui dat hierdie nie bloot geïsoleerde geweldsvoorvalle is nie. Veral wanneer verskeie skietvoorvalle binne kort tyd in verskillende gebiede plaasvind, met soortgelyke werkswyses en in gevalle ook, jy weet, besonder hoë kaliber vuurwapens, dan dui dit vir ons op georganiseerde kriminele aktiwiteit eerder as spontane geweld. En ons sien hoe bendes dwelmhandel en onwettige vuurwapens, afdreiging en selfs geldwasery deel vorm van wat ons noem 'n kriminele ekosisteem. En dit is hoekom ons as die Cape Crime Crisis Coalition ook volhou dat ons nie net individuele skietvoorvalle moet ondersoek nie, maar inderdaad die groter georganiseerde misdaadnetwerke wat hierdie geweld finansier en aan die gang hou.
2: Jy werk daagliks op die Kaapse vlakte. Wat sê inwoners oor die polisie se hantering van die misdade?
9: Ek dink, jy weet, die een ding wat vir my uitstaan van ons gemeenskappe, die Engelse woord is natuurlik resilience, veerkragtigheid. En dit is die ding wat vir my oor jare van studie en van betrokkenheid uitstaan. Daar's 'n soort veerkragtigheid, daar's 'n 'n ongelooflike, jy weet, vertroue om nie heeltemal aan wanhoop en moedeloosheid oorgegee te word nie. So mense waardeer byvoorbeeld ook die opoffering van baie individuele polisielede wat glo my onder uiters moeilike omstandighede werk. Maar terselfdertyd is daar 'n toenemende frustrasie oor die die regstelsel, die kriminele regstelsel. En mense sien dikwels arrestasies en weet konfiskering van dwelms en so aan. Maar hulle ervaar ook dat die ondersoeke stadig is, dat intelligensie nie weet is wat dit behoort te wees nie, en dat daar te veel onwettige vuurwapens in die omloop is. So daar's hierdie gevoel van joh, ons wen nie die stryd nie, maar daar's ook die gewilligheid, en dit sien 'n mens in jou burger organisasies, jou neighborhood watches, beatwagte en polisie polisieering, gemeenskapspolisieeringsforums, dat mense net weier om op te gee en bereid is om saam te werk.
2: En dan Llewellyn, onderhoude vir die vakante pos van die Weskaapse polisiehoof het woensdag in Pretoria begin. Die proses word al vir 'n geruime tyd vertraag. Wat is die werklike impak van die gesloerdery?
9: Ons sit al nou 'n paar jaar met die frustrasie. Ek meen daar is nou al 'n tyd gelede dit bekend geword dat generaal Petekile sou aftree en dan ook natuurlik as jy daaraan koppel die feit dat mense gefrustreer is dat die polisie nie 'n duidelike plan het nie ongeag die feit dat dwelm en bende bedrywighede al so deel van ons samelewing geword het. So mense vra die vraag, is daar regtig waar 'n wil om verandering te bring? So ons sien uit na die aanstelling van 'n persoon wat ongeag ras of gender, jy weet, wat net bereid is om saam met gemeenskappe te werk en 'n einde te bring aan hierdie georganiseerde misdaad. Ons weet dit gaan nie oornag gebeur nie, maar ons vind te min aanduiding van die kant van die polisie dat hulle werklik in beheer is.
2: Baie dankie.
9: So die persoon wat aangestel word moet bekwaam wees, moet soos hulle op die straat sê, moet op het wees en net hoop bring vir hierdie gemeenskappe.
2: So sê Llewellyn McMaster, Dr. Llewellyn McMaster, teoloog en voorsitter van die Cape Crime Crisis Coalition. Dis 16 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. Die Kaapstad Metro sê hy beplan om steeds slim tegnologie te gebruik om misdaad te bestry, dit nadat sy multimiljoen rand se ShotSpotter veiligheidsprogram tot 'n einde gekom het. ShotSpotter gebruik sensors om vuurwapenskote te hoor en gee owerhede binne 60 sekondes die akkurate ligging van waar die skote afgevuur is. Lizaan Groenewald doen verslag.
5: Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, meen dat die metro daarna moet kyk om plaaslike kontrakteurs te kry om dieselfde tegnologie teen 'n goedkoper prys te verskaf.
10: Daar het in die tussentyd met die CSIR en van hulle tegnologiese vennote waarmee hulle werk na ons genadering gesê ons dink ons kan hierdie selfde tegnologie en dieselfde kapasiteit plaaslik skep en plaaslik bou. En dit sou baie meer bekostigbaar wees en ons sou dit dus oor groot areas kon uitbrei en met die res van Suid-Afrika deel.
5: Volgens Smith sal die program in die toekoms na meer gebiede uitgebrei kan word indien hulle alternatiewe verskaffers kan kry.
10: Die koste is aansienlik, veral omdat dit 'n Amerikaanse produk is en dis duur is met ons exchange rate.
5: Die voorsitter van die Manenberg Gemeenskapspolisieeringsforum, Vernon Versaghi, was ten gunste van die hulpmiddel om misdaad te bestry toe dit vir die eerste keer in die gebied gebruik word.
11: I think they shouldn't dabble with people's lives here. They need to act speedily to see that we have even more of these installed in our community.
5: Sommige veiligheidsgroepe, soos die Cape Crime Crisis Coalition, het egter die program gekritiseer. 'N Dosent aan die Universiteit van Kaapstad en lid van die Cape Crime Crisis Coalition, Grant Oosterwyk, sê hy wonder of die program regtig 'n verskil maak terwyl daar steeds wapengeweld in gemeenskappe is.
12: Waar ons as universiteit en ons navorsing spesifiek ons kyk in terme van die issues van hoe 'n technology as 'n voorbeeld gedeploy word op 'n spesifieke situasie. En vandaar kyk ons wat is die uitslag. En daai sien en so ShotSpotter van ons oneffektief ons verslag.
5: Die verslag is saamgestel deur Shamila Fischer en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Soos jy dalk reeds vroeër in die nuus gehoor het, die Germiston Landdroshof in Gauteng het borgtog aan die voormalige stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashazi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronbestuur, Linda Tlaseka, toegestaan. Hulle formele borgaansoek is gister uitgestel om hulle woonadresse na te gaan. Die twee beskuldigdes, tesame met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkonazi, en die metro se hoof van regs- en risikodienste, Kemi Bahari, staan saam te reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Mashazi het egter vanoggend aangedui dat sy onskuldig op alle aanklagte teen haar sal pleit. Ons praat nou met ons verslaggewer by die hof, Tabiso Gadebe. Good afternoon, Tabiso.
13: Hi, good afternoon to your listeners.
2: So the state didn't oppose the bail applications this morning. Tell us a bit about what transpired in court.
13: Yes, of course. From the morning, the state stated that they won't be opposing bail. As you correctly mentioned, the issue here, it was the addresses of both Mashazi and also Kasheka. So today, it was confirmed that the addresses are okay. They are staying in Brakpan. One of them is staying in Brakpan, which is Mashazi, and also Kasheka is staying in Bedford. So they were finalized, they were confirmed today. Hence, they got a 50,000 rand bail each, although the state wanted them to sort of pay the bail of 100,000 rand. But their advocates pleaded with the magistrates to sort of at least reduce the bail to at least 50,000 rand or 20,000. But finally, the magistrates confirmed for the bail of 50,000 rand each for both Kasheka and Dr. Imogen Mashazi.
2: So Mashazi indicated that she wants to prove her innocence in court. Did Kasheka or her legal representative mention if she will also plead not guilty or how she intends to plead?
13: Yes, of course. The advocate for Kasheka also said that she intends to plead not guilty, and she wants to be released because she's taking care of a terminally ill child at home, and also she wants to prove her innocent. But she has promised the court that she will abide by whatever conditions that the court has stipulated or rather given to her. So this case was postponed to the 28th of August for further investigation.
2: Thank you very much. Dit was ons kollega Tabiso Gadebe. Dis nou 21 minute na 12. Baie welkom by Spectrum as jy pas by ons ingeskakel het. Die teenmisdaaddrukgroep Action Society het 'n mandaat aanvaar om verskeie slagoffers en families te ondersteun na beweringe dat herhaalde mislukkings deur die strafregstelsel dieselfde seksuele oortreder toegelaat het om oor 'n tydperk van jare aan te hou oortree. Die organisasie sal nou ondersoek instel of daardie mislukkings die omstandighede geskep het wat uiteindelik gelei het tot die verkrachting en moord op die 8-jarige Daniel Jamnik, terwyl dit ook ander kinders kwesbaar gelaat het om slagoffers te word. Ons praat nou met Action Society se nasionale woordvoerder, Juanita de Pree. Goeiemiddag, Juanita.
14: Goeiemiddag.
2: So ons verstaan die oortreder word nou gevonnis, maar dit lyk of daar ander slagoffers kan wees.
14: Ja, die hy word nou vir Daniel se saak en dan ook vir sy vorige slagoffer wat 'n volwasse vrou is. Dit is saamgevoeg en daar gaan die vonnis wees, maar intussen het daar ander sake ook aan die lig gekom wat nou ook ondersoek word.
2: So wat presies is julle mandaat?
14: So ons mandaat is om hulle soos in alle gevalle waar ons betrokke raak te ondersteun, maar wat ons hierso doen is ook dan om te kyk watter verdere regsremedies daar is vir hulle. Soos daar was definitiewe nalatigheid op soveel plekke en ons gaan definitief kyk of daar dan 'n siviele eis kan wees. Ons is besig om al daai opsies te oorweeg.
2: So hoe gebeur dit dat 'n oortreder soos die weer in die samelewing losgelaat word?
14: Ja, dit is verskriklik en dit is wat Daniel se ma vra, wat die ander mense wat betrokke is vra. Dit was net 'n val op val. In die eerste slagoffer waarvan ons nou weet, die vrou het, dit was meer as 20 jaar gelede, sy het alles gedoen, sy het aangemeld, hulle was hof toe gewees en op die regsverteenwoordigers se voorstel het sy toe ingestem dat hy net 'n rehabilitasieprogram moet volg wat hy vir 3 jaar moes doen. Hy was by omtrent 3 sessies gewees en het toen nou net nie weer verder gegaan nie. Hulle het ook vra beloof hy gaan op die seksoortredersregister aangebring word. Daar's nie 'n manier vir ons om te kyk nie omdat dit nie publiek is nie. En ja, niemand het daar eers ingelig dat dit gebeur het nie. Intussen is daar is al verskeie ander voorvalle van goed wat gebeur het waar mense nie opgetree het nie. En die ander saak waarby ons betrokke is waar hy ook die beskuldigde is, het die pa wel opgetree en het aangemeld en maatskaplike werker het na die kinders geluister en daar het net niks van gekom nie. En op die ou einde is Daniel toe sy finale slagoffer gewees en die families voel en ons voel ook dat as toch vroeger teen hom opgetree is en strenger teen hom opgetree is, dan het Daniel waarskynlik vandag nog geleef.
2: Maar ek wou jou nou vra, jy het net so 'n bietjie daarna verwys, maar in julle verklaring praat julle van regsgronde om aanspreeklikheid te eis van individue wat bewus was van kindermishandeling, maar versuim het om dit aan die betrokke owerhede te rapporteer. Wie sou hierdie individue tipies wees?
14: Dit is mense wat geweet het, en dit is nou nie van die slagoffers wat ons reeds verteenwoordig nie, maar soos wat hulle begin rondvra het en meer inligting probeer kry het hulle toe agtergekom van ander gevalle waar dit gebeur het, maar waar die mense niks gesê het nie. So hulle het dit net toegelaat.
2: Julle glo dat hierdie sake 'n deeglike regsassessering regverdig om te bepaal of geleenthede om kinders te beskerm misgeloop is, maar hoe kan 'n mens dit in die toekoms verhoed?
14: So, ek dink mens moet, soos wat ons doen, dit aan die groot klok hang, sodat mense weet hierdie goeters gebeur, en dan moet ons net hoop en bid, dat baie meer mense sal praat, wanneer hulle sien so iets sleg gebeur met 'n kind, en dan opvolg dat daar wel 'n uitkoms is, dat daar 'n straf is, en sodat so 'n persoon uit die samelewing verwyder kan word.
2: Baie dankie vir jou tyd vanmiddag, Juanita de Pree, Action Society se nasionale woordvoerder. Die Mangaung Metro munisipaliteit sê hy moes nie saam met ander munisipaliteite wat geraak word deur die terughouding van hul billike aandeel gegroepeer word nie. Die metro dui aan dat dit reeds onderworpe is aan streng finansiële toesig deur die nasionale tesourie, aangesien dit steeds onder administrasie is. Die metro is een van 69 munisipaliteite wie se billike aandeel vir Julie deur die nasionale tesourie voorlopig bevries is om fiskale dissipline te bevorder. Die uitvoerende burgemeester Gregory en Tatishi het aangedui dat die metro met die tesorie in gesprek is om aan die vereiste voorskrifte en regulasies te voldoen.
15: Tatishi sê hy wens dat die metro nie oor dieselfde kam kan geskeer word as 16 ander munisipaliteite in die Vrystaat nie. Mangaung sê die nasionale tesorie is bewus dat die metro sedert 2019 onder artikel 139 herstelplan faal weens 'n langdurige finansiële krisis. Intatisi sê hulle word hoofsaaklik deur gevolgbestuur geraak, maar wag op die nodige prosesse van die dissiplinêre raad wat vertraag is.
16: You would remember, colleagues, that we are now staggering at 75%, between 75 and 76% of collection, of which you must reach between 90 to 95. There are impediments along the way that we need to resolve. Having emerged from 49%, you can imagine. Under normal circumstances, people will regard where we are as a distinction. But that does not cover the monies that we need to ensure that we address the services on the ground. So yes, 90 to 95% remains our target. And for that, we have decided to improve by disseminating services that are provided at the metro level.
15: Die adjang burgemeester van die metro, Lulama Titi Odili, het bevestig dat 498 miljoen rand deur die nasionale tesorie gevries is. Titi Odili sê die geld is bedoel om dienslewering te ondersteun. Sy het verder aangedui dat die munisipaliteit onseker is wanneer die geld vrygestel sal word, selfs al het die munisipaliteit al die vereistes voldoen.
17: As Mangaung, we are receiving 1.3 billion equitable share from the National Treasury, and the amount that has been freezed now by National Treasury, as the Executive Mayor already acknowledged, the freezing of the amount, and also agreed that will comply with the demands of the National Treasury according to the letter that they gave us. I want also to emphasize that the administration and they are busy now as we speak trying to comply to the letter of the National Treasury.
15: En dat is het ook die skorsing van die hoofbestuurder vir kommunikasie Kondile Kedama bespreek. Kedama is sedert Desember verlede jaar geskors weens beweringe van seksuele teistering.
16: When I also arrived here, there was a problem with regard to the management. There was no authority. The managers were not there. We never had senior officials. I can also say to the community of Mangaung, I am leaving this institution with an established authority from the city manager to the HODs to the middle management, and we are still making sure that we are fighting to get the best brain. We are in this space of the best brain competing with the private sector that pays far better than the government institutions. However, we have interacted and have got a memorandum now of understanding with a number of professional institutions, including those that are in the metro, to ensure that they help us build capacity.
15: Intussen het die Vrystaatse Departement van Samenwerkende Regering 'n beroep op die betrokke munisipaliteite gedoen om die geïdentifiseerde kwessies dringend aan te spreek om enige nadelige uitwerking op dienslewering te beperk. Abigail Versace in Bloemfontein.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En hier is wat nog voorlê in die program. Die vakbond Solidariteit dreig met regstappe na die voorlopige skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler. En ons praat met die Menseregtekommissie oor hulle verhore oor hoë kospryse. Bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
5: In die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts by die De Beers Rylaan is druk verkeer en in Gauteng in Pretoria op die N1 Suid by Atterbury weg staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al vir nou, maar baie dankie dat jy kon luister en dit is dan die verkeersnuus op Spectrum. Ry veilig.
2: Na tyd vir julle terugvoer oor die sokker wêreldbeker en hoe julle daaroor voel. Elstein van Pretoria sê ek het net van die begin af 'n gevoel gehad die gaan 'n morsige wêreldbeker wees. Dalk het dit iets te doen met die land waar dit aangebied word en dan hierso is van julle terugvoer op die WhatsApp lyn.
18: Anoniem te Kimberley. Nee wat nee ek stel glad nie belang in enige sport nie. Vir my is dit net 'n vermorsing van geld. As ek kyk hoeveel die toeskouers moet betaal om kaartjies te bekom en verversings aan te skaf. En op die einde van die dag is dit die spelers wat wegstap met vreeslike sak vol geld en die toeskouers kan ek nie sien of daar enige baat is behalwe dat die spelers nou natuurlik belasting fooi betaal, maar dit is dit.
19: Die sokker plan my nie verder nie. My gunsteling span, behalwe bevanne wat uit is, my gunsteling heel gunsteling span in Nederland, en hulle het ook nie gemaak nie. En ander my vriendse span het ook nie gemaak nie, Portugal. So. Nou ja, maar kyk verder wat gebeur. Misschien moet ek vir België maar ondersteun. Geseënde dag vir julle.
20: Ons is twee Centurion tannies en ons kyk hierdie wêreldbeker, hoor. En my span is Noorwe, Holland, go, Holland, go. Kyk, ek weet nie veel van sokker nie, maar ek kyk hierdie. Dit is heerlik. Nee, ek geniet dit. Mens kan nie rugby en sokker vergelyk nie, maar I love it. Christa, Centurion.
2: Ja, jy kan ook steeds saampraat, stuur vir ons 'n SMS 45889, dit jaag jou R50 uit die sak, of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na WhatsApp, die nommer daar is 076-536-6961. Sean Jooste sluit by ons aan met die jongste sportnuus. Middag Sean.
21: Goeiemiddag Jan Marie.
22: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Sean, Frankryk wag reeds in die sokker Wêreldbeker se halfeindronde. Watter ander spanne poog die naweek om by hulle aan te sluit?
21: So vanaand 9:00 takel Spanje en België mekaar in Inglewood, Kalifornië. Die wenner ontmoet Frankryk dan eers komende Dinsdag aand in die halfeindstryde. Maar Spanje is onoorwonne in hulle laaste 5 wedstryde teen België in die halfeindronde laas in 2010 gehaal en België was laas in 2018 onder die laaste 4 gewees. Môre aand 11:00 meet Engeland teen Noorwe kragte, dis in Miami. Engeland het geen doele teen Noorwe in hulle laaste 5 wedstryde afgestaan nie en sal weer so moet maak as hulle 'n kans wil staan om 'n droogte van 60 jaar te beëindig. En dan sonoggend 3:00 is dit die heersende kampioen Argentinië teen Switserland. Argentinië het 5 van hulle 7 wedstryde teen Switserland gewen met 2 wat gelyk opgeëindig het. Switserland kon ook net slegs 2 van hulle 10 wêreldbekerwedstryde teen spanne van Suid-Amerika wen.
22: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Bafana Bafana is op soek na 'n nuwe afrigter.
21: Ja, die breier Hugo Broos het bevestig dat hy na 5 jaar uittreë. Na Bafana se Wêreldbeker waar hulle die ronde van die laaste 32 gehaal het, was Broos nie seker of hy wil aanbly of by sy besluit hou om uit te tree nie. In sy 5 jaar as

0: gebruik natuurlik ook die bijeenkomst vir voorbereiding vir die Statebondspele wat oor so 2 weke in Skotland begin. En dan net laastens onthou, as jy in Durban is, maak gerus 'n draai by die Riverside Sportklub. Die 4de van 5 toetse tussen die Protea Mans hokkiespan en Maleisië begin vanaand 7:00. Suid-Afrika is 2-0 voor in daardie reeks. En nou oor na die tennisbaan, Phil Loots hou vir ons die Wimbledon kampioenskap dop en ons sluit nou by hom aan vir die jongste nuus. Middag, Phil.
1: Ja, goeiemiddag Sean. Na gister se vroue enkelspel halfeindwedstryde met die Tsjechiese Linda Noskova en Karolina Muchova wat hulle plekke in vanjaar se finaal bespreek het, verskuif die fokus vandag na die 2 halfeindwedstryde in die mans enkelspel. Nou om 2:30 vanmiddag sal die eerste van die 2 kragmetings plaasvind. Met die tweede gekeerde Alexander Zverev wat teen die plaaslike speler Arthur Ferry te staan sal kom. Nou, Arthur Ferry wat geskiedenis maak, hy is maar slegs die tweede speler ooit in die mans enkelspel om as 'n wildcard speler deur te dring na die halfeind. Die vorige een wat dit kon vermag was in 2001 toe Goran Ivanišević dit kon regkry. So Arthur Ferry wat op die oomblik 'n droom Wimbledon beleef. Aan die ander kant Alexander Zverev is die Franse Ope kampioen, speel tans baie goeie tennis. En hy het ook daardie kanon afslaan, sy gemiddelde spoed op sy afslaan is 212 km per uur en hy wen ook derhalwe 95% van alle potte waarin hy eerste afslaan. Gemaklik gaan dit nie wees vir die Britse plaaslike Ferry die wedstryd nie. Die tweede kragmeting later vanmiddag is geskeduleer vir 10:10, dis die eerste gekeerde Jannik Sinner teen die 7de gekeerde Novak Djokovic, later meer oor daardie kragmeting. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: En Johnny Koen het ook vir ons die jongste nuus oor die Tour de France fietstoer.
2: Goeiemiddag, dit was in gister se 6de skof van jaar se Tour de France, dit tussen Pau en Gavarnie-Joudre oor 185 km, met 5 bergpremies ingebou en 'n styl 20 km eindpunt toe na die bergspits eindpunt toe, waar Tadej Pogacar verdedigende kampioen, reeds 4-malige wenner van die Tour die peloton te skerwe gery het. Pogacar het op die Col de Tourmalet, een van die grootste klimme elk aan die Tour de France, op sy eie aangeval, voor Vingegaard 2:38 by die eindpunt aangekom het Isaac Del Toro, Pogacar se span maar derde op amper 3 minute agterstand in die skof. Pogacar is nou weer stewig terug in die geel trui saal, hy is 2:42 voor Vingegaard met Del Toro derde op 3:27. Die jong Paul Seixas van Frankryk het baie moeilike skof gehad, maar steeds 6de algeheel op 3:55. Vandag se 175 km skof tussen Agapmou en Bordeaux, baie plat net so saterdag sin. Sondag so paar bult en is Johnny Koen vir RSG Sport.
3: Baie dankie Johnny Koen wat daardie sportverslag van Sean Jooste afsluit.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Naweek aktueel.
6: So Willie, jy het reeds gesê die Pack n Close is een van jou hoofprioriteite.
7: Die departement van landbou en ek kan onmoontlik nie Pack n Close alleen uitsorteer nie. Ons moet saamwerk met die private sektor.
8: Trump wil Amerikaners herinner aan oomblikke van nasionale trots en sukses, maar sy kritici sê dit verswyg moeilike dele van die verlede en ek sou sê 'n volwasse nasie kan sy prestasies vier en eerlik wees oor sy foute.
6: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
5: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
3: Solidariteit eis dat die Tshwane Metro sy besluit heroorweeg om Johan Mettler, die Metro se stadsbestuurder en rekenpligtige beampte, te skors. Die DA se burgemeesterskandidaat in Tshwane, Silje Brink, sê die party het reeds 'n beswaar by die raad ingedien en oorweeg regstappe.
9: The city manager already in his submissions made it clear that if he were to be suspended, his next stop is going to be the Labour Court. So that is one thing that's going to happen. But as the Democratic Alliance, we have been working on our submission. We'll be consulting our attorneys during the course of today. I think that there are clear procedural and substantive irregularities to approach a court of law to have both of these decisions set aside.
3: En dis die burgemeesterskandidaat in Tshwane, Silje Brink, wat so sê. Ons praat nou verder hieroor met Anton van der Byl, die adjunk

0: bestuurshoof van Solidariteit. Goeiemôre Anton.
1: Dag Jean-Marie.
0: Hierdie is 'n interessante situasie. Mettler is 'n lid van Solidariteit en is na 'n stemmery in die raad geskors. Die DA beweer juist daar was ongeruimthede met die tel van die stemme. Hoe sien julle dit? Wat het daar gebeur?
1: Ja, Jean-Marie, voor die stemmery gisteraand plaasgevind het, was daar 'n proses gewees waar hy in kennis gestel is op meneer Mettler in kennis gestel is op die 27ste Junie. Dat daar sekere aanklagte teen hom was ten opsigte van sekere wangedrag wat plaasgevind het en so aan. Ons het toe insitte daarop gelewer, wel in wese daai kennisgewing van hom gesê met redes verskaf hoekom die staatsraad hom nie moet skors nie. Ons het toe vir hulle in baie duidelike terme teruggeskryf en gesê maar julle sê maak hierdie faabeweringe, ons weet nie wat aangaan nie, ons weet nie wie se persone nie, ons weet nie van datums, tye en plekke van gebeurtenisse wat gebeur het nie. Stel ons net behoorlik in staat om te kan reageer op die kennisgewing wat julle vir hom gegee het. En ja, dit was die laaste wat ons vanaf hulle gehoor het tot en met gister se besluit. So ja, ek stem saam dat die besluit wat gister geneem is, is absoluut skriwend belaglik, prosedureel defektief. Meneer Mettler het baie duidelik reg gehad om vrae te vra en hy moes behoorlik in kennis gestel het waarop hy moet verdedig en dit het nie plaasgevind nie.
0: Is dit moontlik om 'n raadsbesluit om te keer?
1: Nee, dit is verseker. Enige raadsbesluit is maar 'n wese administratiewe aksie deur 'n staatsorgaan wat billik en regverdig moet plaasvind. So daar's verskeie maatstawwe en standaarde waaraan dit moet voldoen. Hierdie besluit, alhoewel dit op die oor afklink asof dit nie behoorlik geneem is nie, ons was self nou nie staatsraad vergadering gewees nie, maar dit klink asof meeste politieke partye sê dit was onbehoorlik gewees. So dit is duidelike onwettigheid wat dan gepleeg is, maar mens moet ook kyk na hoe die staatsraad en die raad spesifiek meneer Mettler gehanteer het in sy aksies. En dis op 'n baie duidelike prosedurele billikheidsvlak, is dit ook nie aanvaarbaar nie. Hulle moet, indien hulle enige probleme met hom het, dan moet hulle hom behoorlik in kennis stel. Hulle moet hom behoorlik in staat stel om 'n verweer te kan openbaar en hulle het dit nie gedoen nie. So ons sien beide die vlakke van die regulatoriese stemming is dit lyk dit asof dit nie reg was nie, maar hulle het ook die billik gehanteer nie en derhalwe is daai raadsbesluit onwettig.
0: Goed, baie dankie. Dit was Anton van der Byl, die adjunkbestuurshoof van Solidariteit. Die organisasie Union Against Hunger betoog vandag buite die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se voedselondersoek in Johannesburg. Hulle eis dat kleinhandelaars die verhore bywoon en stygende voedselpryse verduidelik. Die groep beplan ook om 'n simboliese verhoor van die kleinhandelreus Shoprite en ander kleinhandelaars te hou. Die organisasie eis laer pryse op noodsaaklike voedselprodukte te midde van voedselonsekerheid in die land. Die organisasie se sekretaris Esther Paddy sê kleinhandelaars moet aanspreeklik gehou word vir die koste van basiese voedselprodukte.
2: Our main target is not just Shoprite alone, but they are the largest in South Africa. But our call is for every retailer to drop food prices because we cannot sit down and watch 20 million South Africans going to bed hungry and always wondering where their next meal is going to come from. Today we are going to do a mock trial at the commission and hand over a memorandum to the commission.
0: Ons praat nou verder hieroor met die hoof van die Menseregte Kommissie in die Oos-Kaap, Dr. Eileen Kater. Goeiemiddag Eileen.
3: Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Wat is die doel of die mandaat van die ondersoek?
3: Kyk, die doel is om basies te verstaan waarom miljoene Suid-Afrikaners steeds honger ly, ten spyte daarvan dat Suid-Afrika eintlik genoeg voedsel produseer om sy bevolking te voed. So ons is besig om te ondersoek die hele voedselstelsel, vanaf grond, boere, insetkoste tot vervaardigers, verspreiders, kleinhandelaars en uiteindelik dan ook die prys wat die verbruiker moet betaal. So ons kyk onder meer na die bekostigbaarheid en voedingswaarde van voedsel, die konsentrasie ensovoorts ensovoorts en of bestaande wetgewing en beleid eintlik voldoende is om die reg tot voedsel te verwesenlik.
0: So wat het julle genoop om die ondersoek te begin? Hoe is dit geïnisieer?
3: Kyk, dit het voortgespruit, uit ons moniteringswerk reg oor die land. Daardie werk het 'n groter sistemiese probleem uitgewys, basies dat mense nie voldoende toegang tot bekostigbare en voedsame kos het nie. So kinders in die Oos-Kaap veral het ons al gesien lei aan wanvoeding en verdwerging en in ernstige gevalle sterf mense aan voorkombare oorsake wat met honger verband hou. So dit is nie bloot 'n noodwendige ondersoek na een klagte nie, maar dit het dis of een onderneming nie, dit is 'n nasionale ondersoek uit ons monitering mandaat na 'n voedselstelsel wat duidelik nie vir almal werk nie.
0: Wie is op die lys van mense of instansies wat insette of getuienis gaan lewer?
3: Kyk, die eerste fase het veral getuienis van gemeenskappe, burgerlike organisasies, deskundiges en die staat en ander openbare instellings ingesluit en hierdie week se tweede fase het meer gefokus op die privaat sektor en verskillende dele vanuit die voedselwaardeketting. So dit het ingesluit die insetverskaffers, landbouorganisasies soos Agri SA en Graan SA, boere, verspreiders ensovoorts en die program het ook ander groot kleinhandelaars en voedselmaatskappye soos Woolworths, Pick n Pay, ek dink dit was Massmart, Spar, Food Lovers ensovoorts ingesluit en die doel was nie regtig om een onderneming uit te sonder nie, maar ons om vas te stel basies hoe besluite reg deur die waardeketting toegang, pryse en voedingsuitkomste beïnvloed.
0: So wat hoop julle nou na afloop van hierdie prosesse?
3: Kyk, die voedselpryse is een faktor wat na gekyk moet word, maar ons kyk na waarskynlik nie enkele oplossings nie. Ons moet na die hele voedselstelsel kyk. So moontlike maatreëls sluit in groter deursigtigheid oor prysvorming. Ons moet kyk na die vermindering van vermorsing wat 'n groot issue was in hierdie week en vervoerkoste, doelgerigte maatreëls ensovoorts. So die staat, ons het gister gehoor van die minister van basiese onderrig, ook die minister van gesondheid. Die staat moet ook ondersoek gaan instel oor maatskaplike ondersteuning en skool voeding. So daar is 'n klomp dinge waarna die kommissie nou nader moet gaan kyk, maar die ondersoek gaan nie bloot oor wat soos byvoorbeeld brood of 'n sak mieliemeel kos nie. Dit gaan oor die vraag waarom, soos ek reeds genoem het, miljoene mense in 'n land wat genoeg voedsel produseer, steeds nie hulle grondwetlike reg op voldoende voedsel kan verwesenlik nie.
0: Baie dankie. Dit was die hoof van die Menseregte Kommissie in die Oos-Kaap, Dr. Eileen Kater. Dis 12 minute voor 1 is ingeskakel by Spectrum. Kommer neem toe oor die kwarantaintoestande by De Brug in Bloemfontein waar soldate gehuisves word nadat hulle teruggekeer het van die Demokratiese Republiek die Kongo. Die DRK ervare Ebola-uitbreking wat volgens die regering sowat 600 lewens geëis het. Sowat 350 soldate is sedert verlede week as voorsorg in kwarantain voordat hulle na 21 dae na die samelewing mag terugkeer. Hulle kla egter oor vervlenterde tente, 'n tekort aan kos en dat daar nie genoeg toilette is nie. Ons praat nou met 'n verdedigingsontleder Kobus Maree hieroor. Goeiemôre Kobus.
4: Goeiemôre Jamrie, goeiemôre aan jou luisteraars.
0: Kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee waarom hierdie soldate nou na Suid-Afrika van die DRK teruggebring is?
4: Ja, Jamrie, ons moet net onthou, kyk, daar was twee ontplooiings of ja, in die DRK. Die een was deel van MINUSCO, met ander woorde die Verenigde Nasies se ontplooiings, waarby ons al meer as 20 jaar betrokke was. En hulle is nou finaal onttrek uit die DRK uit, en ons is nou klaar met daai ding en nie weer aangegaan na nie. Ander ene is die SADC ontplooiing wat 'n chaotiese ding was en waar die meeste, al die soldate basies terugkom het, behalwe 'n klomp wat betrokke was om die laaste toerusting nog op te pas en te verseker dat die laaste ambassadeur logistieke dinge klaargemaak en afgehandel word. So hierdie soldate weet kom daarvan af terug, so dis 'n baie neerdrukkende omstandighede waaruit hulle kom. Dis soos jy sê, daar's Ebola, hulle was aan basis onmenslike omstandighede en baie vyandige omstandighede blootgestel. En onthou, hierdie terugkom is 'n normale proses wat in die verlede gegeld het. Ons het altyd gehad, elke 6 maande word daar rotasie gedoen. Op 'n stadium was dit eenmal 'n jaar waar daar rotasie gedoen is. So vanaf De Brug was almal gemobiliseer en ontplooi via die Bloemspruit lughawe, en dan in ander woorde is gemobiliseer, voorberei en dan jy weet daarvan ontplooi. En dan as hulle teruggekom het, was De Brug ook een van die grootste demobiliserings sentrums en fasiliteite waar hulle terugkom, waar hulle hulp kry, waar hulle ondersteuning kry voordat hulle dan terug gaan na hulle basisse toe of dan burgermaglede terug gaan na die samelewing en hulle families toe.
0: So gegeewe die kwarantyne omstandighede by De Brug, het die Nasionale Verdedigingsunie die Weermag gevra om die kwarantyne op te hef. Is dit realisties om kwarantyne op te hef of is daar spesifieke protokolle wat nou gevolg moet word?
4: Ek dink een mens moet net gaan kyk baie keer na ook hoekom Sandu dit gedoen het. Onthou, in al die omstandighede waarna verwys word, party mense sê nou ja, die Weermag en soldaten moet daaraan gewoond wees. Verseker, wanneer dit deel van opleiding is, wanneer dit deel is om hulle voor te berei vir ongenaakbare omstandighede, temperature, in die bos bly, buite klein tentjies, in reën, etc., dan is sulke omstandighede kan hulle nie werklik oorkla nie. Wanneer soldate egter terugkom, dan kan hulle nie as deel van opleiding hanteer word nie. Dan moet hulle eintlik soos helde hanteer word, dan moet hulle met waardering en respek hanteer word, dan verwag 'n mens dat hulle in aangename omstandighede op hulle eie basis en grond ontvang word. Want onthou, hulle is nie nou daar om die land te verdedig nie, maar hulle is daar om voor hulle eindelijk uitgaan na hulle huise en hulle basisse toe. So hulle moet eindelijk met baie goeie omstandighede, goeie kos, goeie slaapgeleenthede en skitterende mediese fasiliteite. Onthou gewone medies, maar ook sielkundig. Want as baie konsultasies en ondersteuning wat moet plaasvind. En het blyk dat op hierdie stadium is daai soldate eindelijk met groot disrespek behandel. En ek dink dis van die groot redes waarom Sandu sê, jy weet, hierdie goed is onaanvaarbaar, en as het so is, dan moet hulle eerder dit ophef, sodat die mense kan gaan na hulle huise toe, of na een militêre hospitaal toe, wat dan ook al die beste is, maar so een behandeling soos wat ons nou sien en waarneem, is eintlik 'n skande, en is 'n klat op die naam van Suid-Afrika, en jy weet, het gee mense werklik net die verdere indruk, dat die regering en die leiers, beide politiek, maar ook in die weermag, gee nie werklik om vir die beswil van die soldate nie. Hulle is eintlik maar die sogenaamde gewillige idioot wat net gaan waar hulle ook al instruksie gegee word hulle moet gaan.
0: Baie dankie. So sê die verdedigingsontleder Kobus Maree. Vandag se sake nuus word aangebied deur Roan Moelman van Sanlam Privaat Welvaart in Tygervallei. Goeiemôre Roan.
5: Goeiemôre Jean-Marie. Die JSE van alle aandele verhandel 55 basispunte hoër en staan tans op 110.100 punte. Die Hulbron indeks is 0.8% op, die nywerheidsindeks is 10 basispunte sterker, met die finansiële indeks op 1% hoër verhandel. Onder die wenners op die beurs vandag is Kumba Iron Ore met 5.5% hoër, Mondi is 2.5% op en Impala Platinum wat sover 2% sterker verhandel. Aan die verloorkant vandag is Sasol met 2.5% af, Pick n Pay 1% swakker en British American Tobacco wat 1.4% in die rooi lê. As ons kyk na die vernaamste bewegings in die Europese markte, is die FTSE 100 in Londen 0.2% sterker, die Duitse DAX is 20 basispunte op en die Franse CAC wat 0.15% hoër verhandel. Onder kommoditeite verhandel goud tans op $4,110 per fyn ons, Platinum $1,620 per fyn ons en Brent olie wat $77.20 per vat kos. Ten slotte, die rand wat sterker verhandel teen die Amerikaanse dollar op R16.28, R18.61 vir die euro en die Britse pond kos jou R21.84. Dis dan die einde van die sake nuus. Mooi naweek vir julle en die luisteraar.
0: Baie dankie. Dit was Roan Moelman van Sanlam Privaat Welvaart in Tygervallei. Die moordsaak van die ANC-raadslid in die Nelson Mandela Bay Metro, Sitelo Mlewe, is tot maandag uitgestel. Twee mense word daarvan beskuldig dat hulle Mlewe op 20 Junie van jaar na die eerste dag van die verkiesingskommissie se kiesregistrasie naweek tydens 'n gemeenskapsvergadering in sy kantoor doodgeskiet het. Ons praat nou met ons kollega Zolani Moya, wat die beskuldigde se borg aansoek in die New Brighton Landdroshof in Pretoria bygewoon het. Good afternoon, Zolani.
6: A very good afternoon to you, ma'am, and your listeners.
0: Who are the two accused?
6: Ma'am, first, let me just put everything into the right context. You know, let me just explain who Sicelo Mlewe was. He was one of those popular ANC councillors in the Nelson Mandela Bay region, Ward 27, which is situated at Zwide Township and Soweto on Sea. Unfortunately, Mlewe was shot and killed in a hail of bullets on his constituency office. And then, since then, the police made a breakthrough by arresting the first suspect last month during the just few weeks later after that. Mlewe was also the regional executive committee of the ANC. He has already been laid to rest, where he was given a dignified send-off by his comrades, friends, and community members, including members of the opposition party. 20-year-old suspect Lufuno Wetu Nyundi was the first suspect to be arrested. Then on Wednesday, the police arrested another suspect, 21-year-old Asumile Stofile. And the magistrate who presided over the bail application this morning postponed the proceedings until the 13th of this month, citing that the two accused do not have lawyers and they do have the right to a free trial. Hence, the magistrate opted for them to apply for legal aid, which they both agreed. However, even the SABC tried by all means to file papers, you know, to bring cameras inside the courtroom. However, obviously the defense refusing, citing that they don't have the sufficient time to consult with the co-accused. They are both being charged with charges of murder, robbery with aggravating circumstances, and unlawful possession of a firearm and ammunition. But the police say more arrests are imminent. Obviously, the two accused will remain in custody until their bail application, which is on the 13th of this month.
0: Did the state mention if they will oppose bail?
6: No, it's still premature for the magistrate to announce those things. He still needs to preside over the plea application. Then he would make a decision, final decision, then after that.
0: Thank you very much. Dit was die SAIK se verslaggewer Zolani Moya.
7: Kommentaar. Wat sou Zuma se motief wees om die Guptas te ontmoet, wetende dat hulle nog eintlik uitgelewer moet word aan Suid-Afrika?
8: My lees van dit, dit is uittartend.
9: President Zuma het hy 'n idee dat hy verhewe is bo die reg en dat hy eintlik straffeloos kan doen net wat hy wil.
10: Daar's mos daar 'n groot munisipale verkiesing wat voorlê en hy dan nou vir die Guptas gehelp om baie geld bymekaar te maak. Hy het seker gesê, nou ek weer 'n bietjie nodig, nou moet julle vir my help.
7: Kommentaar in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
11: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
12: As die konflik weer teruggaan na waar dit was, dan gaan die prys net weer op van olie. Dit is 'n baie sensitiewe punt vir ons reservebank. As hulle dink die olieprys gaan weer styg, kyk ons definitief weer na ten minste nog een rentekoersverhoging in die tweede helfte van hierdie jaar.
7: Verstaan jou wêreld. Monitor Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
13: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
0: Voor ons groet Joy Kriel van Witpoortjie skryf op die SMS-lyn: As gevolg van Trump is hierdie die mees blaatante gekonkelery en korrupte sokker wêreldbeker ooit. Nou ja, baie dankie dat jy vandag saam geluister het en ook saam gepraat het. Ek groet nou namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, die produksieregisseur is Bongi en Kossie Moyo, medespanlid Lizaan Groenewald. My naam is Jan Marie Verhoef. Ek groet jou tot 6:15 vanmiddag wanneer ek terug is met Brandpunt. Tot dan, mooi bly en geniet die naweek.

0: Dis 1:00 hier op RSG en die nuus word gelees deur Ignatius Vlok. Getuienis voor die Madlanga-kommissie oor 'n oud-joernalis wat gevra is vir hulp om 'n dokument te bekom. Ekonome waarsku teen die uittog van duisende buitelandse werkers en alle oë op Wimbledon. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, die voormalige joernalis en nou woordvoerder van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, gevra het om 'n dokument te bekom. Die dokument hou verband met 'n strafregtelike klag teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Dit spruit voort uit 'n saak van aanranding en intimidasie, wat deur 'n misdaadintelligensieoffisier aangemaak is. Sy beskuldig Khan daarvan dat hy haar met 'n pen aangerand het. Die afgetrede kolonel Kobus Roelofse het aan die kommissie gesê dat Khan die inhoud van die dossier onder oë gehad het, ten spyte daarvan dat hy die verdagte was en dus nie geregtig was om dit te sien nie. Roelofse het getuig dat Khan gevolglik sy verklaring kon voorberei met die voordeel dat hy kennis gedra het van die bewyse teen hom. Die landros in Germiston het borgtog van R50,000 elk toegestaan aan die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka. Die twee se adresse moes eers geverifieer word. Hulle word saam met die geskorste hoof van regsdienste in die Ekurhuleni metro, Kimi Bahari, en die geskorste adjunkhoof van die metropolisie, Julius Makwanazi, aangekla van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Die staat het die borgtog teëgestaan. Die saak is uitgestel tot 28 Augustus vir verdere ondersoek. Meer as 1,1 miljoen Suid-Afrikaners is van Eskom se landingsbeheerprogram verwyder of ladingsbeheerprogram verwyder. Eskom sê in 5 provinsies sal daar nie meer ladingsvermindering toegepas word nie, nadat opgraderings om die kragnetwerk te beskerm afgehandel is. Die provinsies is die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Mpumalanga, Vrystaat en Noordwes. Die kragvoorsieners sê sowat 65% van kliënte wat voorheen geraak is, sal nie meer geskeduleerde kragonderbrekings ervaar nie. Sy sê ladingsvermindering beskerm elektriese infrastruktuur wat oorlaai word deur onwettige aansluitings. Ekonome waarsku dat die uittog van duisende buitelandse werkers die arbeidsmark nadelig kan raak, wat betogers teen migrasie juis probeer beskerm. Antimigrasie sentimente het die afgelope maande toegeneem, wat daartoe gelei het dat duisende mense Suid-Afrika verlaat het. Volgens die docente aan die Noordwes Universiteit, Mpu Lenoke, laat dit 'n geleemte in die konstruksie, landbou, vervoer en kleinhandelbedrywe. Hy sê talle buitelanders begin ook ondernemings en neem Suid-Afrikaners in diens wat gesonde mededinging tot gevolg het. Volgens inligting van die Verenigde Nasies het 2,6 miljoen migrante in 2024 Suid-Afrika as hul tuis te beskou. Dit is sowat 5% van die bevolking. 'N Verslag van die Finmark Trust en die Suid-Afrikaanse Reservebank het getoon dat migrante se oorbetalings na hulle gesinne elders in Afrika tussen 2016 en 2024 verdriedubbel het tot meer as R19 miljard. Bykans 90% van die oorplasings is na Zimbabwe, Lesotho, Malawi en Mosambiek. Die Verenigde Nasies sê sy doelwit is om bystand te verleen aan 1,3 miljoen mense oor die volgende 6 maande nadat 2 kragtige aardbewings Venezuela geruk het. Bykans 4000 mense is in die aardbewings dood, terwyl 17000 mense beseer is. Die Verenigde Nasies het reeds meer as $300 miljoen vir hulpverlening beskikbaar gestel. Die adjunksekretaris-generaal belas met humanitêre aangeleenthede, Tom Fletcher, sê die VN en die landse regering koördineer internasionale hulpverlening. Hy het die situasie in Venezuela as chaoties beskryf en sê enige land se sukkel om die situasie te hanteer. Tennis. Die promotorskeuse en 114de gekeurde Brit Arthur Ferry kom vanmiddag in die halfeindstryd van Wimbledon toernooi in Londen teen die tweede gekeerde Alexander Zverev te staan vir 'n plek in Sondag se eindstryd. In die ander halfeindstryd kragmeting pak die eerste gekeerde Jannik Sinner die sewende gekeerde Novak Djokovic. Vir albei is dit 'n baie belangrike wedstryd. Sinner kon nog nie vanjaar 'n Grand Slam wen nie en vir Djokovic is daar die teken van 'n rekord 25ste Grand Slam titel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, die voormalige joernalis en nou woordvoerder van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, gevra het om 'n dokument te bekom. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Helene van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Dis presies waar jy jouself vandag bevind, Martlies, sit in die verkeer vas. So ons sal kyk, jy weet, ek het nou gewonder of ons loterye aan die gang moet kry om te kyk hoe laat sy wel by die ateljee gaan opdaag. Maar ja, sterkte vir almal wat daar so tussen die Parel en Kaapstad vassit en hoop vir die beste en alternatiewe paaie moet gebruik. So, miskien sien ons haar, miskien hoor ons haar, miskien sien ons haar nie, maar lees vanmiddag het ek die geleentheid om met jou in die kar te gesels. En dis hoe dit nou is. My naam is Ignatius Vlok, ek sê regisseur van 360 en vandag druk ek knoppie saam met die gesels. Nou wonder jy waarvoor jy in is, wel is Vrydag, dis tyd vir die 360 speseryroute. Nou, hoe Martelies oor haar gesels, kry ek die gevoel dat Annikie Reynolds soos die koningin van wildsvleis moet wees. So, vandag kry ons praktiese wenke oor hoe jy met wildsvleis werk en ons gesels daar met Annikie Reynolds. Dan, oor natuurlik bring ek nou vir jou my interessante vreemde story wat ek weer raak geloop het, want hey, die wêreld is 'n vreemde plek en ek kan vir jou nog 'n bietjie vreemd bysit wanneer ons daaroor gesels. Ons het later vandag jou die geleentheid om ietsie aan te vra, met help 'n bietjie daar. Ek sal vir jou nou vertel waar daai in gaan inval. En dan, so klein bietjie later vanmiddag, het ons vir Johan Rademan wat 'n draai gaan maak, daar so naby Franshoek, by Soetmelksvlei, daar so 'n tuiemaker, Roan Ontong. Nou, tuiemaker, dis die ou wat die leer werk, nee? Daai goedjies wat jy daar nodig het om die perde of die donkies in gelid te hou en aan die gang te hou, hy maak daardie tuie met die hand en ons sal hoor hoe dinge daar gaan. Dan het ons hierdie naweek mos nou weer geleentheid om die Springbokke in aksie te sien. Speel teen Skotland, so hierdie hele week kyk ons al in. Het jy geweet oor dinge van Skotland? Nou ek kan vir jou sê, een van die dinge wat ek nie van hulle geweet het nie, is dat hulle 'n boom daar het wat die oudste een in Europa is. So tussen 3 en 5000 jaar oud, maar dit is nie die interessante feit vir die dag nie. Bly ingeskakel op 360, dan hoor jy 'n bietjie later. So ongelukkig het sy nou weggeval. Maar ons val weg met hierdie program en Bonnie Tyler, Bitter Blue, is om Ignatius, pak jou deur tot so 3:00 se kant toe.
1: Jy luister na 360 op RSG.

0: Bonnie Tyler hier met ons en Bitter Blue. Wel, jy is ingeskakel op 360 Ignatius saam met jou. Martlies weer môre middag of maandagmiddag hier as sy nie later vandag inskakel en inval nie. Kom ons kyk hoe ons dinge vandag verloop.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Kyk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
3: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy uit tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
0: Start 10 minute oor 1. Nou, vanmiddag moet ons weer vir jou 'n geleentheid gee om jou bydrae te lewer in help 'n bietjie daar. En help 'n bietjie daar vandag is soos, jy weet, ons kyk na afstof vanmiddag en is so hier om en by 10 voor 2 se kant. Vandag kyk ons na die veiligheidsgordel, dit wat jy daar so om jou lyf het as jy in 'n kar klim en dit hou jou uit die moeilikheid tot 'n groot mate wanneer jy in die moeilikheid beland. Wat daar gebeur het, in 1962 is daar die patent toegeken aan 'n ingenieur. Hy het vir Volvo gewerk. En toe hierdie ouens besef, wow, hierdie red werklik lewens. Toe het Volvo daai patent gratis beskikbaar gestel vir die wêreld. So en help 'n bietjie daar, jy weet, vrygewigheid, vrygewigheid, né, daai deel met die res van die wêreld, wanneer jy sien, dit is goed vir die mensdom en jy hou dit nie net om geld te maak nie. Daai konsep is wat ek graag vanmiddag wil hoor wanneer jy sê help 'n bietjie daar, want jy help die wêreld wanneer jy hulle help. Jy help hulle deur vrygewig te wees, bietjie hulp te gee wanneer dit nodig is. Volgende week is dit juis weer Mandela Dag. Daar het mense op 'n kleiner manier dalk die geleentheid om mense van hulp te wees. Maar hierdie was nog hulle groot een vir die wêreld. Weet, onbaatsigtig is die ding waarna ek gedink het. So laat dit jou tema vir die dag wees as jy vir ons 'n SMS stuur by 45889 en die inspirasie agter jou idee van wat sal werk en vandag se help 'n bietjie daar. Hier is 'n rubberdak. Muhammad Ali.

0: Rabbedak op RSG met Muhammad Ali. Dis 18 minute oor 1 nou. Martlies sit in die verkeer vas. Martlies, ek is jammer, ons kan later na jou stories daarso van uit die verkeer uit luister as jy gesigwys hier. Maar ek wil nou nie jy moet uitgesluit voel nie. So dan kom ons bring jou in die storie in. Ek het nou al vir jare na baie van jou stories van jou vliegervarings geluister. Nou, soms het die stories uit die lig dit tot hier by ons oplig gehaal. Maar vliegervaring het iets wat van 'n ander betekenis as jy dit op jou CV uiteensit. 'N Vlieënier van Air Canada het seker sy CV so gekyk en gedink, helikoptervlieënier vir die lugmag en 'n lisensie as kommersiële vlieënier is een ding. Vir Air Canada kan dit beter. Dit was 17 jaar gelede. Toe word hy bevorder tot Air Canada kaptein. Daarna kon kaptein Jeffrey Wall sê, hy was in beheer van sowat 900 plaaslike en internasionale vlugte. Baas op Boeing 767's, 777's en 787's. Jy weet hulle, 777 se vol vrag is 440 passasiers en personeel. So duisende passasiers oor die jare. Daarvoor het hy miljoene gekry. Maar toe tref kaptein Wall se loopbaan 'n muur. Op 59 het hy verlede jaar afgetree. Vir 17 jaar het hy gevlieg sonder die regte lisensie. Wel, dit was die regte een, net nie 'n regte een nie. Vervals. 7 klagtes insluitende bedrog, die vervalsing van dokumente. Hy het nooit die toepaslike lisensie gekry of die verpligte toetse afgelê nie. Die lugvaartowerhede sê hulle beskou dit in 'n ernstige lig. Dis nie dat hy nie 'n opgeleide vlieënier is nie. Dit klink soos 'n bus vol mense bestuur terwyl hy by 'n kar moes hou. Hy mag net nie in bevel gewees het nie. Dit is ons internasionale storie van vandag te kry op CNN as jy daar rond gaan soek of andersins stuur 'n e-pos. Ek is vlok@rsg.co.za.
1: Met Celsius is Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in oor-oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsie.
2: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: So oor 'n rukkie is dit tyd vir die 360 speseryroete, maar voordat ons by Wildsvleis en Annetjie Reynolds uitkom, is daar pompoen op die spyskaart. Dis 360 RSG, Ignatius saam met jou.

Dis 'n behoorlike RSG nostalgie daai Steve Hofmeyer met Pampoen. Nou vroeër het ek vir jou gevra om deel te neem aan ons help 'n bietjie daar. Ek's by eie vandag. Help 'n bietjie hier man. Stuur my 'n SMS na 45889 sal vir jou R50 kos met jou voorstel van wat ons vanmiddag in ons help 'n bietjie daar insetsel kan speel. Jou keuse van musiek op die tema van onbaatsigtigheid, van vrygewigheid, van gee, van help. Dis waar ek is. En voorstelle wat ons gekry het is The Beach Boys, Help Miranda. Daar is Miranda van George wat sê Wenslys van Adam Tas. Put a little love in your heart, Jackie De Shannon. En dit kom van Hilda in die Noordkap. Budapest van George Ezra is gevra deur Willem van Durban. Daar was Nickelback, If Everyone Cared. Henk van Meyerton. Ons het Stanley Sequoia van David Kramer wat André Victor van Wellington aangevra het en so gaan die lys aan. Ons het Handley van Felixton wat sê heuwels fantasties, bietjie hoop. Daar's voorstelle. Wat is jou voorstel? 45889.

Anna McFarlane called it. Dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Daai adres net weer info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Moet ook 'n kort motivering insluit, né, wanneer jy hom stuur. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En hul matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees. Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. So substitute for cloud. Oh no, kyk ons Wildsvleis en ons 360 speserye roete met aan.

Kos maak en dit wat jy gebruik om dit mee te doen is die tipe ding waar ons gesels op 'n Vrydagmiddag in 360 se speseryroete. Gewoonlik praat ons met Hetta van Deventer ter Blanche en dan bring sy haar navorsing oor 'n ding. Sy is lekker op vakansie, so ons maak lekker ander planne. Daar gaan ons toe

sodat wildsvleis elke dag op die spyskaart is en mense dit elke dag kan eet en geniet. Net soos hoenderborsies. Wat jy met hoenderborsies kan doen, kan jy met wildsvleis doen. Die belangrikste, die heel, heel belangrikste is dat die vleis moet van goeie kwaliteit wees. 'N Bok, wild moet gejag word. Dit is nie soos 'n skaap wat stil kan staan in die veld nie. En die jagter is die ou wat die eerste stap gee, wat die eerste tree gee na goeie kwaliteit wildsvleis, wat jy op die tafel kan gebruik. Die bokke moenie gejaag word, die moenie gekwes word nie. Moet goed geskiet word, nie, hulle moet eintlik nie geskiet word nie, hulle moet gejag word. En dan goed ryp gemaak word, goed bewerk word. Jy moet die karkas ken, jy moet die snitte ken, en jy moet weet watter snit vir watter gereg jy wil gebruik. En dan bewerk en bevries jy met oorleg in bruikbare hoeveelhede waarvoor jy die vleis wil gebruik. As jy by 'n slagter gaan koop, weet watter snit jy nodig het vir 'n spesifieke gereg. En gaan na 'n slagter toe, wel 'n slaghuis gaan nie vir jou swak kwaliteit wildsvleis verkoop vir die tafel gebruik nie. Ek praat nou spesifiek vir jagters. En gebruik dan die goeie vleis en gebruik liewer minder bokke meer keer per jaar. Moenie probeer om 'n massiewe hoeveelheid vleis op een keer te bewerk vir jou vrieskas nie. Vir jou om elke dag op jou spyskaart op die tafel te gebruik nie. Ken jy snitte? Weet waarvoor jy dit wil gebruik? Verwyder alle vliese en seenings voor bevriesing. En dan vries jy die vleis in die vrieskas soos wat jy dit wil gebruik en haal dit net uit. Jy weet, hoeveel keer het mense al vir my gesê daar verlede jaar se jagseisoen se bout nog onder in die vrieskas. Hoe moet hulle dit gebruik? Wat moet hulle daarvoor maak? Ek gaan goed, gebruik dan die maal jou vleis vir maal vleis uit jou voorkwartsnitte. Maak 'n botie, frikadelle, hamburger patties, herderspastei soos wat jy met enige ander maal vleis gebruik. Saag jou voorkwart vleis op in skywe. Kook die afkook vleis af voordat jy vries. Kook dit af, geur dit. Laat dit lekker smaak en verpak in pakkies. Gebruik vir pastye die maak van bitterbal en wildsvleispatee. En as jy salt wil maak, gooi skenkelbene, skenkelskywe wat opgesaag is, by die afkookvleis vir salt. Die skenkels is nodig vir gelatine vorm. Ek stop dan daai saltvleis van my in salami casings en ek sny dit in ringe, mooi ronde ringe en bedien dit op vars brood met tuisgemaakte mosterdsaus, suringblare en dun kurkenrepe. Die vleis moet 'n doel, vleis en die vleissnitte moet met 'n doel bewerk word voordat jy dit bevries. Weet wat jy daarmee gaan maak. Vries ook jou blokkies vleis in 2 kg pakkies, byvoorbeeld, en maak meer gereeld kleiner hoeveelhede vars en droë wors. Moenie alles op een slag maak nie. As jy miskien slegte eetwors op daai batch maak, dan smaak alles nie sleg nie. Volgende keer is dit beter. En gepreserveerde vleis wat klaar gespesery is soos wortsvleis, het 'n rak leeftyd in die vrieskas. So dis beter om die blokkies te vries in pakke en dan maak jy meer gereeld meer kere wors. Saag ook jou skenkels in skywe op vir potjiekos en skenkelgeregte of hou die skenkels heel vir heel skenkels op kapokaartappels. Ek wil beklemtoon, weet wat jy met die sit gaan doen. Bewerk dit voor die tyd met oorleg, met 'n doel voorhande en gaan vries in kleiner porsies. Anders gaan jy dit nooit uit die vrieskas uit gebruik nie. Dit gaan net daar bly lê. Want wildsvleis is mos nou 'n kamikasse verskrikking. Wildsvleis is nie enige ander vleis. Die kwaliteit het ek in die begin gesê is die heel, heel belangrikste en dit word deur die jagter bepaal. Die beste is 'n stukkie inligting wat ek vir mense kan gee is oor wildsboude. Die heel bout bied soveel variasie as die 3 boutspiere afsonderlik uitgehaal word. Die bout is saamgestel uit 3 spiere. Die duispier wat die silver side is, die binnebout top side en dan die dikkies, die thick flank. Die dikkies thick flank sê vir jou die is die snit wat meer gebruik word wat baie meer seenings het. Die binnebout is die sagter boutspier. Gebruik dit vir byvoorbeeld minute steaks of schnitzels.
Die duisend

0: Hy het 'n dik blink seëning op die oppervlakte. Verwyder dit. Fantasties om te gebruik vir pekel en koud rook. En dan soos koue soutvleis gebruik op 'n heerlike broodjie of met ag kom ek nou weer by die mosterdsous uit. Toe maar. Of maak vir jou carpaccio met die duispier. En dan daai twee spiere, die duispier en die binnebout, kan ook gebruik word vir reepies, vir roerbraai of vir stroganoff. Gesny blokkies vir goulash of vir sousaties. Moenie wat ek moet sê, dat moenie die blokkies en die reepies nou sny voordat jy vries nie. Vries die heel snit. En wanneer die snit ontdooi is, sny jy die reepies en die blokkies. Anders gaan daar te veel van die vleis sappe verlore wanneer jy ontdooi ook. Wanneer die vleis nou dan druk dit daai vleis sappe uit. So sny eers die snitte, blokkies en reepies nadat dit heel uit die vrieskas uitkom. En verwyder alle seenings en alle vliese voordat jy die vleis vries. Diklies, die thick flank, maal dit vir wors en vir droë wors. As vir 'n groter boksoort kan jy lekker goeie vleis, weet, soliede vleisstukke tussen die seenings uitkry, tussen die bindweefsel. Wat jy kan, as jy dit 10 die grein sny, gebruik vir die maak van byvoorbeeld chili buds. En dan kan die heel bout gestop word en gaar gemaak soos ons dit tradisioneel ken. Of ontbeen word, gemarineer word en op die kore gerooster word. Marinades is opsioneel, dit gee geur en maak sag. Lekker om marinades te gebruik, maar dis opsioneel, jy hoef dit nie te doen nie. Veral as jy goeie kwaliteit wildsvleis het nie. Die lendesnitte byvoorbeeld glad nie marinades nodig, dit bly opsioneel. Maar ons 8 minute is nou te kort om lardering en marinades ook in detail te bespreek. En dan om 'n heel bout in 'n swart pot oor die kole te gaar te rook, is 'n avontuurlustige kosmaak aktiwiteit. Dis soos potjie kos, wat jou pa altyd gemaak het. Dit is net lekker buite in die veld om 'n heel bout gaar te rook in 'n swart gietysterpot. En 'n verskriklik lekker is 'n anchovy roomsous saam met so gerookte bout wat uit 'n swart pot kom. Die lendesnitte is die sagter vleissnitte wat droë te gaar maak met toeris voorgebruik kan word en die marinades hoegenaamd nie noodsaaklik nie, opsioneel. Ek gaan nie veel daaroor te sê nie. Dit is die sagte vleissnitte met 'n fynde gerei. En laaste jare wat ons demonstrasies doen, weet wat die mense soek. En al die inligting, marinades, koud rook, warm rook, pekeling, worsboorsoorte, in die nuwe Karoo wildsvleisboek wat in Augustus op die mark sal wees. En ek weet daar is 'n ontsettende aanvraag vir die boek. Mense vra dit al lankal. En nou is dit net nie beskikbaar nie. So verskriklik, dankie Lindy Samery, dat jy ons die kans gegee het dat die boek weer vir die publiek beskikbaar gaan wees met alle raad, alle wenke wat oor tye bymekaar gemaak is. Dankie Martelies, waardeer dit. Ek nou gesukkel met hierdie een maar braatag of jy ooit dit reg gekry.
1: Maar Annetjie, so maak ons laat dit werk. Martelies luister lekker saam, vang haar tips. So, as daar nou soveel is om te deel, dan gaan ons jy maar 'n bietjie weer moet terugnooi hier so na Augustus se kant toe, né? Dis 360, dis RSG. 2:00 is dit weer nuustyd. Daarna het ons so 'n inloer daarby film te hoor wat gebeur op Wimbledon. Daar is help 'n bietjie daar. Ons het nog 'n loer daarso na Soetmelksvlei se kant toe waar die ander manne nog met die hand teels en met leerwerk om vir die perde en die donkies en die dinge teels te maak. So dis nog alles in jou volgende uur of wat hierso op RSG.
2: Dis Lone Duman Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Pecco Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Light Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort doekies of broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
3: Weet jy wat ons probleem is?
4: Is daar 'n probleem?
3: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
4: Besitlik?
3: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
4: Maar ek het jou nodig.
3: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
4: So wat sê jy nou eintlik?
3: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
5: Sondagoggend en oggendstemming volgens 'n pad van gebed, verwondering en hoop. Van Tchaikovsky se geliefde kinderalbum tot Bach, Puccini en dan ook Bobby McFerrin se besonderse verwerking van Psalm 23. Sluit saam met my af met musiek wat die vryheid en misterie van voels in vlug vier. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
1: Ooh, ek kom naweek musiek. Is Robbie Wessels, Platte Hond.

0: Het is nou maar eerst twee en het voelt zoals naweek, nee? Het is naweek muziek wat ons vir dag gee met Ali Moos. En summer is waarna ons geluister net na die twee uur nies. Maar, nou ja, het is twee uur en kom ons kyk wat gebeur daar in jou nies. In jou twee uur nuus hooftrekke gelees deur Ignatius Vlok, die leier van die DA, Jordan Hill-Lewis, het in 'n brief aan die president gevra dat 'n minister van polisie permanent aangestel word. Hy sê Firoz Khachalia neem nou reeds 'n jaar lank waar in die pos nadat Senzo Mchunu geskors is. Volgens Lewis is misdaad 'n nasionale krisis en kan daar nie onsekerheid in die leierskap van die polisiediens wees nie. Die DA-leier sê as vernoot in die eenheidsregering vra die party dat die persoon wat aangestel word 'n permanente mandaat kry om onder meer misdaad intelligensie op te bou, sigbare polisieering te versterk en om dissipline in die polisie te herstel. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, die voormalige joernalis en nou woordvoerder van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, gevra het om 'n dokument te bekom. Die dokument hou verband met 'n strafregtelike klag teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Dit spruit voort uit 'n saak van aanranding en intimidasie wat deur 'n misdaadintelligensie-offisier aanhangig gemaak is. Sy beskuldig Khan daarvan dat hy haar met 'n pen aangerand het. Die afgetrede kolonel Kobus Roelofse het aan die kommissie gesê dat Khan die inhoud van die dossier onder oë gehad het, ten spyte daarvan dat hy die verdagte was en dus nie geregtig was om dit te sien nie. Roelofse het getuig dat Khan gevolglik sy verklaring kon voorberei, met die voordeel dat hy kennis gedra het van die bewyse teen hom. Tennis, die promotorskeuse en 114de gekeerde Brit Arthur Ferry kom vanmiddag in die halfeindstryd van die Wimbledon-toernooi in Londen teen die tweede gekeerde Alexander Zverev te staan vir 'n plek in Sondag se eindstryd. In die ander halfeindstryd kragmeting pak die eerste gekeerde Jannik Sinner die sewende gekeerde Novak Djokovic. Vir albei is dit 'n baie belangrike wedstryd. Sinner kon nog nie vanjaar 'n Grand Slam wen nie. En vir Djokovic is daar die teiken van 'n rekord 25ste Grand Slam titel. Dit is die einde vir die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Jy is saam met Ignatius Vlok in vir Martelies vandag. Die verkeer hou hare bietjie vas en ek vermoed dat dit bietjie rower is op die N1 as op 'n gewone swak dag. So ek dink vanmiddag is dit ek en jy tot 3 uur toe, né? Binnekort gaan ons by Phil Loots aansluit om te kyk wat gebeur daarso op Wimbledon. Ek het nou vir jou vinnig gesê wat gebeur. Hy gaan 'n bietjie meer uitgebrei daaroor kan gesels na die aksie wat vanmiddag vir jou voor lê. Dan het ons so klein bietjie later help 'n bietjie daar jou musiek wat jy aangevra het en ons speel vir jou iemand se keuse. Ons het ook so 'n inloer daar by Soetmelksvlei waar Johan Rademan rondgeloop het so rukkie gelede en daar op die tuiemakers afgekom het en gekyk het hoe hulle die teels en die dinge doen met die hand. So Roan Ontong is ons tuiemaker daar waar die geselswerk doen. Dis waarvoor jy in is vandag saam met ons so bietjie. Het jy geweet nuus van Skotland se kant af? Ai, ek het daar besluit want die naweek speels die Springbokke is nou teen die Skotte. Draf ons so 20 voor 6 se kant môre middag op die veld om te kyk wat ons daar kan doen met die manne. En ek gaan kyk, ek hoop jy ook.

0: Calvin Harris hier op RSG met Summer. Nou nie heeltemal die geval by ons nie, ne? Maar wel daar op Wimbledon waar dit arbeid en roomtyd is en verloots is die man wat vir ons op hoogte bring met gegewe en dinge daar vandag.
1: Ja, goeiemiddag Ignatius, dis die halfeind in die mans enkelspel by Wimbledon nadat die vroue halfeind gister afhandel is en in die finaal van die vroue sal vanjaar 'n Tsjechiese affære wees met Karolina Muchová teen Linda Noskova die 9 en 10 gekeer is wat Sanke môre sal uitspook as die nuwe vroue enkelspel Wimbledon kampioen. Maar wat die mans betref, die eerste wedstryd wat oor minder as 1/2 uur van nou af sal begin om 2:30 is dit geskeduleer om af te slaan, is die tweede gekeerde Franse Ope kampioen. Dis Alexander Zverev, die Duitser met die kanon afslaan, wat sal speel teen die plaaslike Britse Arthur Ferry. Nou, Ferry is 'n sogenaamde wildcard speler en niemand sou verwag het dat hy al die pad sou vorder tot in vanjaar se halfeind nie. Hy's buite die top 100 in mans enkelspelspelers wat die wêreldranglys betref. So droom toernooi sover vir Arthur Ferry en ons sal sien of hy opgewasse gaan wees teen Alexander Zverev. Die wedstryd slaan af om 2:30 vanmiddag. Direk daarna sal dit die tweede mans halfeind kragmeting wees teen die wêreldse nommer 1 verdedigende kampioen Jannik Sinner en hy kom te staan teen die kandidoot 7de gekeerde Novak Djokovic. Beloof ook om 'n baie interessante en 'n groot wedstryd te wees om te bepaal wie vanjaar in die eindstryd van Wimbledon gaan wees. Tot so 'n bietjie later vir loods vir RSG Sport.
0: Baie dankie Phil, waardeer dit.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Weer maandag haartyd hier, nou hier Ignatius saam met jou tot 3 uur.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! PSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
0: Help 'n bietjie daartyd hier op RSG 11 minute oor 2. Vroeger het ek vir jou gevra, hey, stuur jou voorstel van musiek wat ons kan speel wat pas by die tema. Tema vir dag was die afstof tema. Wat gebeur het? In die jaar 1962 was daar 'n patent uitgereik aan 'n ingenieur wat vir Volvo gewerk het. Hy het hierdie 3-punt reddingsgordel wat ons dra as jy daarso in jou motor klim. Hy het dit ontwerp want in die verlede het hulle of glad nie van hierdie reddingsgordels gedra nie, veiligheidsbelde nie, of dit was net so enetjie hier oor die skoot en dit het nie regtig die ding gedoen nie. Toe kry hy dit reg om 'n ordentlike een te ontwerp. Hulle het dit vervolmaak en daarna het Volvo daai patent gratis vir die bedryf gegee want hulle het besef dit gaan lewens red. So my voorstel en vraag aan jou was help 'n bietjie daar met iets onbatsigtig, vrygewig. Gee, daar's jou tema vir die dag. Verskeie opsies het ingekom. Ons het Chris Christofferson se Help Me Through the Night gekry. François Heise deel dit met my. Annelie van Rooyen se werklik gooi jou stem, wag, weer klink, gooi jou stem die kraanse in en hoor hoe naby hoop weer klink. Ons het gehad My Hometown van Bruce Springsteen En Poppy van Witrivier het daai enetjie gevra ietsie. Marius van Woester sê enige iets van Celine Dion. Nou, ek kan jou nie help met enige ietsie, né? Dan het ons Kobus Straas van Pinetown wat gevra het vir The Pretenders, I'll Stand By You. Dan, iemand sê, maar het lief skryf jou 4x4, dat jy by die werk kan kom. Dan was jy al lang al hier, Ansie van Pretoria, ek hoor jou lied. Sy het so rikkie lang een gehad, maar nou is ons terug by die platwiele, ne? Iemand vra vir YMCA, van die village people, hulle sê, help ons jou jong manne, dis om allemaal sy mismoedigheid te laat waai. Dit sê Louise van Riversdal. En dan, hierdie een van André G. Hy sê 360, vrygewigheid, ne? Daai thema, dit is die een wat ons nou hier moet speel, en sy naam is A Give A Little Bit van Supertramp. Dankie, André.

0: Ons help 'n bietjie daar musiek. Andre Gee se keuse Give a Little Bit wat ons daar gekry het van Supertramp.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n kenner oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het.
3: Die bydraes tot jou pensioenfonds en die artikel 18 skenkings, dit verminder my belasbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belasbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is.
1: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Maar wat gebeur Maandag?
4: Maandag 13 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tiaan Joubert in die tweede van 4 episodes oor die Regspraktykraad. Hy verduidelik wat hierdie regsliggaam nou eintlik vir jou kan beteken. Prokureur Esmarie McCallan praat oor wat jy mag en nie mag doen as dit kom by foto's en video's neem in openbare plekke nie. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.

0: Jordan Dysel, I'm so lucky.
1: In RSG Landbou klink ons 'n glasie op alkoholvrye wyne.
2: Ons het 'n klomp Oseese wyne met Suid-Afrikaanse wyne vergelyk, gedealkoholiseerde wyne, en ons het dit vir 'n paneel gegee om blind te proe, ouens wat gedealkoholiseerde wyne maak. Ons wyne het eintlik baie goed uitgekom, kwaliteitsgewys. Een aspek wat ons vir die paneel gevra het, wat ons genoem het wine-like, of het proe soos 'n regte een normale volsterkte wyn, en ons wyne het eintlik heelwat beter gedoen as die Oseese wyne.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Skop daai skoene uit en skud het.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jakob? En da's het geen boos, as die boere boos. Skud het. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
4: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit.
0: Dis vanavond, nee, RSG skit het. Net die dag kuier ons saam met Johan, daar is vanavond by Frans Hoek, by Soetmelksvlei. Ons praat met die tyemaker.

0: Sjoenaai hiersop, RSG, vergeet om my te vergeet. Dis 25 minute oor 2, 360, Ignatius in vir Martelies vandag. Bietjie moeilikheid hier die pad, man. Hier op die N1 tussen die Parel en Kaapstad, die dinge rof gegaan en hulle het vasgesit. En Martelies, ek hoop jy het omgedraai, want hierdie tyd, nee, raak het 'n bietjie laat, nee. Maar Johan het rondgeloop ook so bietjie in daai omgewing, maar bietjie meer Franshoekse kant toe en hy het vir Roan Ontong daar ontmoet. Nou Roan Ontong is 'n tuiemaker en by Soetmelksvlei, waar 'n 19de eeuse werkende interaktiewe plaaswerf uitgebeeld word. Iewers hy of liewers hy, né, daarso lewer hy daagliks demonstrasies. Nou Roan is maar een van 5 tuiemakers volgens hom in die land en hy is die jongste van letterlik 'n handvol vakmanne wat nog die masjiene sy stap en self hand aan die ploeg slaan of is dit nou leerwerke slaan. Johan Rademan het gaan inloer met die 360 mikrofoon.
1: Vertel my 'n bietjie die leer wat julle hier het, watse leer gebruik jy en watse produkte maak julle hier?
2: Ja, die leer wat ons gebruik hier is eintlik beesleer. Ons gebruik buffelleer vir tuie maak en dan gebruik ons die penskat van die beesleer. Is ideaal om mansakke te maak, ons kan velskoene maak, jy kan beersies maak, omdat jy 'n bietjie sag is, maar die rugkant van die beesleer is 'n bietjie dik, en jy kan ook jou bjaalde maak, en jy tye, tooms en halters kan ons maak.
1: Jy werk met baie skerp goed, en ek weet as ek het probeer, dan glip dit en het gly, en ek eindig met 'n wond. Leer mens maar die slag aan met die tyd?
2: Ja, met die tyd kan jy die slag aanleer. Ek werk eindig met die oudtijdse gereedskap nog, is eindig die beste gereedskap, soos die Else, die Bevelis, alles wat ons hier doen is eindig handgemaak, elke sak wat ons maak is handgemaak, die tye wat ons maak is nog met hand, met die Else, en die stietsbank en die klempe, wat ons nog gebruik.
1: Nou, julle het vee wat gebruik word, die diere, trekdiere, en hulle het nou allerhande leerprodukte nodig om ingespan te word. As daar breek, moet jy herstel, maak jy partykeer nuwe goedjies, of hoe werk het?
2: Ja, as die tye breek, die leer raak droog, en die tye breek, dan doen ek jy herstelwerk, of die tye is te oud, en die leer is vrot, dan maak ek nuwes. En van die velle brei ek self so nog op die traditionele manier, en van die velle kry ons nog in die Kaap, daar is plekke wat nog leer verkoop, in Wellington nog, en in Parel is ook nog 'n plek wat leer verkoop.
1: Vertel ons van die kunst om 'n vel te brei, hoe werk jy?
2: Jy nou op bees geslag het, en die eerste ding wat jy doen, jy gooi sout op, dat die vel kan vrot word, die. En daarna gooi jy nou jou grove sout op, dat hy droog word, daarna gooi jy hom in kalkwater vir 'n paar dae, en die kalkwater haal jy hare af, en daarna brei jy jou leer, jy stryk jou leer, en daarna kan jy jou riemen snui, die beste manier is om baie was te vat, warm te maak, en dan smeer jy op jou, of jy kan geel vet vat, soos nie wit vet, binnen vet, die geel vet kan jy vat, jy braai die vet, en jy soek die olie van die vet, smeer het oor die leer, of klokies olie.
1: Maar jy kan nie geel vet nie, want dis vir die biltong.
2: Ja, dis die selfe vet. Dis gesonde vet.
1: Maar die brei metode, moet jy fisies met jou hande doen, dis nou, want mense gaan dink jy brei 'n trui. Hoe maak jy met daai brei proses?
2: Wat jy doen, jy bou vir jou 'n raam, 'n vierkante raam, en jy strek daai vel styf op by raam, en dan haal jy al die hare af, en jy sny jou rieme uit, en as jou rieme klas gesny is, en dan brei jy hom met die olies, en dan maak jy hom sag. En daarna brei jy om, soos die ou mense gemaakt het, hulle maak die riemen in die boom vast, met iets zwaar onder, soos een ambeeld, en dan draai jy om, jy strik en jy reik jou leer, jy maak jou leer sterk.
1: Roan, wie het vir jou geleer om met leer te werk?
2: Ja, ek kom iets haar onze wereld, die ander kant portable, ek het groot geword met zwartperen, vlaamperen, en vriesperen, daar was een klomp tuiemakers gewees, daar was een paar ooms wat my geleer tuie maak het, die oomse naam is om Arend, hy is van Saron, hy is nou iets diep in die 80 jare oud, en ja, ek het daar vanaf gevat, en vandag is het nou een voltijds ding.
1: Hoeveel mense in Suid-Afrika kan nog tuie maak waarvan jy weet?
2: Ja, daar is nog net een handjie vol manne wat nog kan tuie maak nog, met my ingesleed is daar 5 of 6 manne wat nog kan tuie maak waarvan ek weet, ek is die jongste nog so ver wat tuie maak, die rest van die mense is 60 jaar en ouer, so die man tree maar af, en die tuiemakerij raak maar stil.
1: Is daar nog een behoefte aan tuie?
2: Ja, hier in Suid-Afrika is nog baie mense wat nog pere kan rij, wat nog tuie nodig het, soos die skouwe, soos landbouskouwe, die vlaampeerd mense, die vriespeerd mense, die saalpeerd mense, daar is mense wat nog elke dag tuie soek, en wat wil herstelwerk doen op tuie nog, en daar is klomp mense wat nog pere kan rij hier in Suid-Afrika, so tuiemakers, maar die mense en die aanvraag is nog groot op tuie.
1: Jy is weer gewilde man.
2: Ja, in die perebedrijf was ek nog een paar mense ken my.
1: Jy moet nou kompeteer met machine in die stad wat weer producte maak, maar hier soos elkeen uniek net, twee handsakke lyk net hier die cellen as het hier jou handen gegaan het nie.
2: Ja, die werk wat ek doen met die leer is lyk dieselfde soos machine stitches. So jy kan, as jy mooi wil werk met die eels en dan lyk jou werk dieselfde soos een machine.
1: Wat is jou lekkerste leer om mee te werk?
2: My lekkerste leer om te werk is tye leer, bridleback of harnessback. Dit is die beste leer omdat die bye was in het. Tye leer eindelijk, is die beste leer om mee te werk.
1: En gaan die gereedskap wat jy het makkeliker deur dit?
2: Ja, die eelse gaan lekker glij, lekker deur hy leer. My stitching lyk mooi op hy leer, so is lekker om in hy leer te werk.
1: En mense wat nou leer by die huis het, wat is die beste manier om het te verzorg? As hulle nou iets by jou dalk gekry het, of iwers iets geërf het, of wat, hoe behandel jy leer? Hoe moet jy mooi daarna kyk?
2: Ja, om leer te behandel is eintlik nie 'n moeilike dingie. Die eerste twee dinge wat leer swak maak, is son en water. So die beste is een keer 'n maand, of al oor twee maande, smeer olie op jou leer. Kryf jou producte, waarmee jou leer kan treat, en dan sal jou leer vir altyd hou. Dieselfde met die tye, toom, sals, alles wat leer is, treat het gereeld, dan hou jou leer vir altyd.
1: Selfs jou leerskoene, ne?
2: Ja, jou velskoene, hy kan maar glad is, maar behandel jou velskoene se leer, ja.
0: Ja, nee, die werkswinkel by Soetmelksvlei in die Franshoekvallei is waar meester handwerkers met hamer, beitel en smeewerk nuwe plaasimplemente en huisgereedskap maak en waar herstelwerk gedoen word. Hier gebruik die eistersmits, skrynwerk en die leenwerkers gereedskap en methodes wat uit die 19de eeu dateer. Mense is welkom om hulle dop te hou terwyl hulle werk en enige vrae wat hulle mag hê, soos Johan Rademan, aan mense soos Roan Ontong die tyemaker te vra. Soetmelksvlei lê tussen of teenaan Babylon Storen. As jy dalk koers kies in daardie rigting, nou my kind was al daar en sy wil net haar oupa vat om te loop kyk hoe dit in die ou dae gedoen is. So Stony Christie, I did what I did for Maria. Dis RSG.

Terug op sy plek, ne, is professor Philip Strydom en hy praat vleis en ons praat hierdie maandag oor picanha, flatiron, Denver, buffet en flanksteak. Nou van hulle het ek nog nooit gehoor nie, behalwe toe hy nou vir my sê, hey, dis waar hy wil praat, want dis allerhande, kom ons sê vreemde snitte of onbekende snitte, iets wat die laaste paar jaar eers van tevore na vore gekom het, wat voorheen hulle net opgesny, ne, tot 'n groot mate. Nou gaan soek lekker sappige stukkies uit en hy vertel vir jou maandag waarvoor jy in is. As jy daai goed bestel, hoe jy hom gaar maak en so aan. Nou gepraat van maandag, ons loer daarso by Lize Roberts in en sy vertel van goed wat by Graan SA gebeur en die Royal Agricultural Society en al sulke dinge, maar ons het ook maandag 'n stukkie diere, want elke maandag praat ons oor diere en ek het net 'n e-pos gekry daarso van Callie Du Plessis af van Vanderbijlpark en hy sê, ja, is lekker om te luister, maar meer diere, bietjie van dit, bietjie van daai, maar Lise is maandag hier en saam met haar praat, maar ek is Massen. En die blou walvis is iets wat nou al meer gesien word hierso teen ons Weskus. Nou, ek weet nou nie van of jy op van die land af sien nie, ons sal by haar moet hoor, maar sy sê nie, hulle word al meer gereeld gesien. Maar die ander drama is, walvisse word ook al meer raak gery, want nou met die straat van Hormuz, wat toe is daarbo, kom al meer skepe hier onder by die Kaap om, en ja, hulle sien nie al die walvisse wat in die pad is nie, en dan spil die walvis op die ou end uit, maar dit is van die goed wat jy maandag in ons diere insetsel 25 oor 2 kan kry, saam met Martelies hier so op 360, en ons spreek daar Marijke Massen. Nog gepraat van diere, hier is Jeremy Loops met Wolves.

0: langs vir sneeu. So byvoorbeeld is fievel die woord vir kolkende sneeu en skelf vir groot sneeuvlok.
1: Na Dr. Stefan Lotse ruimteweervoorspelling, kyk ons wat is die invloed van die son op die ander planete in ons sonnestelsel. 'N Luisteraar wil weet hoekom flikker party hemelliggame verskillende kleure terwyl ander net wit lyk. En hoekom word die Hubble en James Webb ruimteteleskope nie ingespan om eksoplanete te ontdek nie? Maak seker jy is Sondag aand 7:30 ingeskakel op Sterre en Planete.
0: Ek sit en lees nou hier 'n e-pos van Christa Botha af wat vertel hoe sy met vleis werk, met wildsvleis spesifiek. Sy sê dit is soveel suidig, sy kook ook met die vleisies klaar en vries in groot margarienbakke reg vir gebruik, maar ons sny reeds blokkies klaar en vries vir sousaties, want die afvalvleisies gaan alles in vir maalvleis en wors. En dit was nadat ons vanmiddag gepraat het met Annetjie Reynolds, wat sy vir jou praktiese wenke gegee het van wildsvleiswerk daarso uit die Karoo uit. Later vandag sal jou potgooi daai insetsel kan hoor waar sy vir jou raad gee. Later die jaar sal ons al 'n bietjie nader sleep vir nog so 'n bietjie raad, want hey, die seisoen is mos hom nog heeltemal verby nie. Ons het gekyk na interessanthede wat in die verlede gebeur het. Ons het daar sy by Soetmelksvlei ingestorm saam met Johan Rademan en daar so het die tuiemaker vir ons vertel hoe hy met leerwerk nog met die hand. Nou ja, daar's geleentheid om te sien hoe hierdie goed werk. As jy rondloop hierso in die Weskaap, ek weet nie van alle plekke waar jy hom kan gaan sien nie. Hy sê daar's net so 5-6 manne in die land wat dit nog doen. Maar is tyd vir my Ignatius Vlok om jou te groet binnekort tyd vir die middag. Vervolgverhaal, agterplaas ek, luister lekker, dis nie lekker historie nie, maar dis goed gedoen, so die lekker deel van die luister is om te kyk hoe hy daar so in mekaar gesit word en uitspeel vir jou. Tyd om te groet, Willem en die span is hier binnekort met spitstyd, ek sien jou weer oor 'n week of wat.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Swiss Farm State Pork Rump, Porterhouse of Ribeye Steak vir $99.99 per kilo. Championship Boerewors Dik of Din vir $109.99 per kilo. En Simple Truth Lamribbekies vir $179.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie, slegs by Checkers.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
5: Kom maar binne, Frans.
6: Dankie, liefde.
5: Jy het geskeer.
6: My baard het te lang geword.
5: Seker gehelp as jy boortjie staan.
6: Ek staan nie meer boortjie nie.
5: Maar jy nou ook soos Rachel Kraft gekry?
6: Nee, ek kom nou net van pastoor af. Ons het lank gebid.
5: Dis seker hoekom jy geskeer het. Koffie?
6: Het sal lekker wees, dankie liefde.
5: Frans, hou op met die liefde. Het jy al geëet?
6: Pastoor se vrou het vir my 'n toebroodjie gegee.
5: Voor of na pastoor die drankduivel uitgedryf?
6: Moenie spot nie, anders ernstig gewees.
5: Ek sit die ketel aan.
6: Ek was naar en ek het opgegooi.
5: Van mevrou pastoor se broodjies.
6: Nee man, van die duivel wat uit my uitgeblaf is.
5: Jy beter ook 'n dokter gaan sien.
6: My geloof is sterk, San.
5: Frans, hoeveel keer het jy al probeer ophou drink?
6: Hierdie keer is anders, San.
5: Toe ek gedroog het, het ek in die hospitaal beland. My lyf was vol drankgif. Hulle moes my op 'n drip sit. Jy was daar.
6: Ja, jy's 'n vrou, ek is sterker. Besides, pastoor het klaar gereël dat ek terug ei toe gaan op Woensdag. Hulle het jou gehelp.
5: Jy gaan siek word. Jy sal moet besig bly.
6: Moet jy nie worry nie. Ek het klaar groot planne.
5: Waar is hy lotto kaartjie wat jy gekoop het?
6: Hier in my sak, hoekom?
5: Gee hom vir my.
6: Wat wil jy met die lotto kaartjie maak?
5: By my hou. Wanneer is die lotto?
6: Dis saterdagsinne, die grootte.
5: Ja, maar as jy kan nugter bly tot sonoggend. Ek gaan jy die lotto kaartjie terugkry. Miskien wen jy nog.
6: Wil jy nou 'n weddenskap aangaan?
5: Tot sonoggend. Dis net 3 dae.
6: OK. Dis 'n deal. Hier. Hou die kaartjie. Ek sal jou wys.
5: En as jy siek raak, dan sê jy my. Dat ons jy by 'n dokter kan kry.
6: Die Here het my sy genade gegee, San. Sy hand is oor my.
5: Ek koop vir jou part so Frans. Hier is jou koffie.
6: Dankie.

0: Hoe het jy geslaap?
1: Keierig. Nagmerries gehad.
0: Voel jou lip vanoggend?
1: Nog seer. Vark.
0: Jy gaan nie terug hê.
1: Ek moet, ek skuld molies.
0: Waar gaan jy 8000 rand kry, Alet?
1: Ek het gedink ek moet my wiele verkoop.
0: En dan sit jy sonder 'n kar.
1: Wat anders moet ek doen, Rogel?
0: Kan jy my afbetaal nie?
1: Ek maak skors 400 rand te aand.
0: Ai, wat het jou laat dink jy gaan daarmee wegkom?
1: Ek weet nie, ek was desperaat, okay? En ek hou ons twee aan die gang vir die laaste paar weke. Waar dink jy kom al die ching vandaan wat ek jou nog heeltyd so leen, Bokka?
0: Ek sal dit vir jou terugbetaal. Ek kry my eerste pay Vrydag.
1: Dit gaan nie genoeg wees nie. En hy het gesê hy gee my net tot vanaand. As ek betaal nie, gaan hy my wiele vat en my fire.
0: Maar dan kan jy hom mos afbetaal en jou kar terugkry as jy die 8000 klaar betaal het.
1: Ek trust hom nie.
0: Jy het gesê julle is sulke dik buddies.
1: As op geld kom is Molies niemand se buddy nie.
0: Ag, jy kan altyd polisie toe gaan.
1: Is jy mal? Ek sal my vrek maak.
0: Hy het jou aangerand, Alet.
1: Ek dink jy gras plekke wie Molies is nie, Rachel. Die polisie drink en kuier by die nightclub. Hy's dik met almal.
0: Okay. Okay. Is die kar op jou naam?
1: Nee, is op my ma se naam.
0: Dan gaan jy dit kan verkoop.
1: Ek sal hom moet gaan vra.
0: Tog jy praat nie.
1: Ek is in die moeilikheid, Rachel. Ek het nie 'n keuse nie.
0: Kan jou ma nie vir jou die geld leen nie?
1: My pa sal dit nooit toelaat nie. Kan ons ten minste net gaan uitvind wat ek vir my wiele kan kry. En as ons 'n koper het, dan sal ek met my ma gaan chat. Maar ek moet die geld teen vanaand hê.
0: Nou maar gaan stort jy so lank, dan gaan ek saam met jou.
1: Thanks, Bokka. Jy's 'n pally duisend.
0: Ek dink as jy Molies eers betaal het, moet jy dan vaai.
1: Ons praat later daaroor. Laat ek net uit hierdie gemors kom.

0: Môre, Klet.
1: Wat doen jy in my tuin, Konradie?
0: O, ek haal 'n bietjie die onkruid vir jou uit.
1: En weet jy gevra om dit te doen?
0: Jou tuin is verwaarloos.
1: Ek weet. Wat het jy van tuin maak?
0: Maar ek het groen vingers.
1: Wat haal jy daar uit?
0: Ja, die dodderteer op jou ander plante. Kijkie.
1: Jy bly net weg van my roospompies.
0: Ja, jou rose sal gesnoei moet worden.
1: Jy raak nie aan my rose nie.
0: Maar die tyd van die jaar is goed om te snoei, kletse. En jou grond kort bietjie kompos en kalk. En dan sal jy mooi blomme in die lente kry.
1: En wat se rose is hierdie nogal? Kom meneer, jy weet mos.
0: Wel, hierdie... Hierdie lyk vir my soos Mr. Lincoln's, is ek reg?
1: Maar jy los hulle.
0: Ons moet ook 'n plan maak om die slakke daar tussen die klivia's uit te hou.
1: Ek gooi gereeld sout vir die slakke.
0: Het jy al bier probeer?
1: Bier?
0: Ja.
1: Jy gaan my plante ook verslaaf maak aan die braaf nie, Frans Corradi.
0: Die bier lok die slakke, man, dan versuip hulle.
1: Vat jou goed en kom net uit my tuin voor ek jou versuip.

0: Wat sê hy?
1: Hy sal jou R20,000 gee.
0: Wat? Ek het amper R40,000 vir my tjorie betaal.
1: Dis nou die derde dealer, Alet. Jy gaan nie meer kry nie.
0: As ek 20 kry en molies betaal, sit ek met R12,000 oor. Ek sal nie eers 'n ordentlike scooter kan koop nie.
1: Tot hoe laat het Milman jou gegee?
0: Hy het gesê wil sy ching vanavond hê as ek inkom.
1: Ons moet nog by jou ma aangaan en die papiere ook kry.
0: Ek gaan nie my wiele vir R20,000 verkoop nie.
1: Jy is die een wat gesê het, jy het nie 'n keuse nie.
0: Ons gaan traai nog een dealer.
1: Jy sal 'n beter prys kry as jy het privaat verkoop.
0: Ons het nie tyd daarvoor nie, Bokka.
1: Nog een dealer, anders moet ons 'n ander plan maak.

0: bier. Kan jy dit glo?
1: Bier? Wat is bier nou?
0: Jou Frans wil my slakke bier voer.
1: Waarvan praat jy klets?
0: Dit is net 'n verskoning om te suip. As ek weer sien, al hy lekker gekletter tussen my roosbome saam met die slak.
1: Waar's Frans?
0: In my tuin, man. Kom tog besig om onkruid uit te haal.
1: Jou tuin 'n bietjie verwaarloos. Kom sit. Ek is besig om 'n breadie te maak vir Pietertjie.
0: Kyk maar hier op jou bed sit.
1: Sit net waar jy wil. Arme kind het lanklaas iets ordentlik geëet. Kan ek vir jou 'n bietjie tee maak?
0: Nee, los die tee.
1: Ons het 'n mooi tuin gehad. Toe ons nog in die huis gebly het. Frans het nogal groen vingers. Van hom wat ek geleer het om die groentetuin hier agter aan die gang te kry.
0: Ek soek nie bure in my tuin nie.
1: Dit werk nogal.
0: Dink jy nou regtig hy gaan die bier vir die slakke voer?
1: Frans was vanoggend toe by die pastoor en hulle het gebid.
0: Is hy nou weer besig om jou sag te maak, Sunny?
1: Klets, hy het gepromis hy gaan niks drink tot Sondag nie.
0: En wat van daarna?
1: Ek het self daai paadjie geloop, Klets. Is nie maklik nie.
0: Wat het gemaak dat julle twee so begin drank?
1: Ek wil nie daaroor praat nie.
0: Nou, maar was jy net so erg soos hy?
1: Ek weet nie wie van ons twee die ergste was nie. Maar daar was 'n stadium wat hulle die kinders by ons wou kom wegvat.
0: En was dit toe jy ophou?
1: Ja. En ek sal 8 maande skoon.
0: Hoi. Is 'n siekte, Sunny?
1: Dit weet ek goed. En daarom is dit dalk 'n goeie ding dat Frans jou tuin bietjie regryk. Dit sal hom besig hou, Klets.
0: Ja, hy weet daarom wat se rose ek in my tuin het. Daarom goed kry swaar. Ek het nie meer energie om in die tuin te werk nie, man.
1: Nou, maar laat Frans jou help. Hy ken sy ding.
0: Maar ek gaan hom nie betaal nie. En hy gee nie vir my slakke bier nie. Daar moet ander maniere wees om van die goed ontslae te raak.
1: Ek is seker hy het net met jou gespot.
0: Hy breed hier uit lekker. Wat sal in, Sunny?
1: Ek het 'n bietjie skaapskenkels gekry. Was op special.
0: Ooh, ek's mal oor skaapskenkelbreedie. Wat's nog daar in?
1: Kom kyk. Tamatie en groenbone.
0: Ooh. Dit ruik te lekker.
1: Dis my ouma Kortie se resep.
0: Dis wat ek nie verstaan nie.
1: Wat verstaan jy nie, Klets?
0: Jy en Frans. Jy kap 'n skaappak, jy maak lekker kos en nou hoor ek hy kan tuin maak. Waar het alles verkeerd geloop, Sunny?
1: Ag, kom nou hier. Jy wil tog ons ou sad story hoor, Klets.
0: Hoe lank terug het Frans sy werk by die fabriek verloor?
1: Nou, amper 4 jaar. 3 jaar wat ons uit die huis is.
0: Waar het jy gaan bly na jy uit die huis uit is?
1: Eers 'n woonstel gehuur.
0: En kon jy die rent betaal?
1: Nie vir lankie. Ons het 'n ruk by my maalle gaan bly, maar hulle is ou mense en hulle trek op my swaar. Dit is my pa oorlede.
0: Waar is jou ma nou?
1: Oue tuis. Germiston. Ek kom nooit daar nie.
0: Franse mense?
1: Nee, Frans het nie meer mense nie. Almal sukkel, Klets.
0: Ja, wie jy. Die wêreld het verander. Hoor, jy moet vir my daai skenkelbrood die resep gee.
1: Ek het uiteindelik daai ekter toe opgespoor.
0: Jy het?
1: Was jy terug by die kostent?
0: Nee. Maar ek het vir hulle my nommer gegee, gesê as hulle hom sien, dan moet hulle hom sê om my te bel.
1: En toe bel hy? Wat verdiel? Ek gaan hy vir jou acting klasse gee.
0: Hoe sal maar moet sien? Ek het hom genooi om te kom eet by my. Maar soos dit vir my klink, sukkel die ekter met dieselfde probleem as Frans.

0: Dit was nou 'n total waste of time.
1: Ek stors. Ja, iets om te drink.
0: Bring vir my 'n bier, Bokka. 19,000. Sy gaai.
1: Die ander dealer het jou daarom 20 aangebied.
0: Ek gaan nie my wiele vir so min verkoop nie.
1: Hier is jou bier. So wat sê jy vir Moelman?
0: Daar's 'n ander way. Kom sit.
1: Ja, en dit is?
0: Ek het jou gesê die girls wat op die boonste vloer by die nightclub werk, maak maklik 1,000 en meer aan die hand.
1: Het Moelies nie gesê jy is te doewy vir hof los nie?
0: Ek is. Maar jy is nie.
1: Wat vra jy nou van my, Alet?
0: Jy hoef net so 8 keer te dans. Besides, jy skuld my al klaar oor 1,000. Rachel, wat sê jy?
1: Jy wil hê ek moet by Moelman gaan dans om jou skuld te betaal.
0: Hey, Bokka, ons is mos buddies. Net die 1 keer.
1: Ek sal enigiets vir jou doen, Alet. Maar nie dit nie.
0: Oei, Moelman moet my weer stikkend klap.
1: Okay. Moet nou net die chunk weer nie. Laat ek daaroor dink.
2: Frans, jy in die tent?
3: Sam, ek lê maar nog 'n bietjie moeg van die tuinwerk vandag.
2: Ek het gehoor. Hier, ek wil 'n bietjie breedie gebring.
3: Sit maar daar op die tuintafeltjie, ek sal nou kry.
2: Hoe voel jy?
3: Bewerig. My lyf is seer, maar ek is alright.
2: Ek sal net af jou pynpille bring.
3: Dankie.
2: Jy moet water drink.
3: Ja, dis wat ek nog heel dag drink, San. San?
2: Ja, Frans?
3: Ek gaan die tafel uitstooi. Ek sal hom wen, San.
2: Ek weet jy, San. Ek bid vir jou.
3: As ek eers droog is, kan ons weer aangaan met ons lewens.

0: In die 3 uur nuus. Die Transnet tender korrupsie verhoor begin aan verwagting in maart aanstaande jaar. Die DA vra dat 'n permanente minister van polisie aangestel word. En die VN beplan 'n reuse hulpverleningsprojek in Venezuela. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die bedrog en korrupsiesaak teen die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en 4 medebeskuldigdes, is tot 23 Oktober uitgestel om voorverhoor kwessies af te handel. Volgens die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, sal die verhoor na verwagting in maart aanstaande jaar begin. Gigaba het saam met die voormalige Transnet bestuurshoofde, Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof, Anoj Singh, en die voormalige hoof van verkryging, Damsanka Tijane, verskyn in verband met korrupsie van 54 miljard rand by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Vandag se hofverskyning het ten doel gehad om die staat en die verdedigingsprosesse te koördineer. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het in 'n brief aan die president gevra dat 'n minister van polisie permanent aangestel word. Hy sê Firoz Kachalia neem nou reeds 'n jaar lank waar in die pos, nadat Senzo Mkunu geskors is. Volgens Lewis is misdaad 'n nasionale krisis en kan daar nie onsekerheid in die leierskap van die polisiediens wees nie. Die DA-leier sê as vennoot in die eenheidsregering vra die party dat die persoon wat aangestel word 'n permanente mandaat kry om onder meer misdaadintelligensie op te bou, sigbare polisieering te versterk en om dissipline in die polisie te herstel. Ekonome waarsku dat die uittog van duisende buitelandse werkers die arbeidsmark nadelig kan raak, wat betogers teen migrasie juis probeer beskerm. Anti-migrasie sentiment het die afgelope maande toegeneem, wat daartoe gelei het dat duisende mense Suid-Afrika verlaat het. Volgens 'n dosent aan die Noordwes Universiteit, Paul Linoke, laat dit 'n leemte in die konstruksie, landbou, vervoer en kleinhandelbedrywe. Hy sê talle buitelanders begin ook ondernemings en neem Suid-Afrikaners in diens wat gesonde mededinging tot gevolg het. Volgens inligting van die Verenigde Nasies het 2,6 miljoen migrante in 2024 Suid-Afrika as hul tuiste beskou. Dit is sowat 5% van die bevolking. 'N Verslag van die Finmark Trust en die Suid-Afrikaanse Reservebank het getoon dat migrante se oorbetalings na hul gesinne elders in Afrika tussen 2016 en 2024 verdriedubbel het tot meer as 19 miljard rand. Bykans 90% van die oorplasings is na Zimbabwe, Lesotho, Malawi en Mosambiek. 'N 60-jarige verdagte is deur die polisie op die N2 naby Grabouw aangekeer vir die besit van mandraks met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die Valke sê die verdagte se voertuig is gister by 'n voertuigkontrolepunt in Grabouw voorgekeer. 'N Snuffelhond het die voertuig deursoek en die polisie het afgekom op 'n geheime kompartement waarin die dwelms versteek was. Die verdagte verskyn maandag in die Grabouw Landdroshof. Die Verenigde Nasies sê sy doelwit is om bystand te verleen aan 1,3 miljoen mense oor die volgende 6 maande, nadat 2 kragtige aardbewings Venezuela geruk het. Bykans 4000 mense is in die aardbewings dood, terwyl 17000 mense beseer is. Die VN het reeds meer as $300 miljoen vir hulpverlening beskikbaar gestel. Die adjunksekretaris-generaal belas met humanitêre aangeleenthede, Tom Fletcher, sê die VN en die landse regering koördineer internasionale hulpverlening. Hy het die situasie in Venezuela as chaoties beskryf en sê enige land sou sukkel om die situasie te hanteer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Transnet tender korrupsieverhoor wat verband hou met die aankoop van meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014 begin na verwagting in Maart aanstaande jaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Hallo Karen.
0: Goeiemiddag Derek.
1: Goed om saam met jou te werk.
0: Baie welkom, is heerlik om jou hier te hê.
1: Ja, dis Vrydag en Willem is weg. Hy is volgende week ook weg, so ek staan in vir hom. So ek sê nou, verskoning. Ek ry iemand anders se kar, ek gaan droog maak, ek weet. Maar
0: dit is okay. Jy?
1: My groot ding is om vir jou by die huis te kry. So dis my nommer 1 prioriteit en as jy by die huis is, is ek gelukkig. So verskoon maar, ek sê my kop hier wegsteek in skaamte. Nee, maar is goed om so met
0: jou te werk. Dink jy onderskat jouself heeltemal?
1: Nee, ons wil net, ek is nie Willem nie, ek is Derek. Pas Willem, mag jy nie sê nie.
0: Weet jy, ek weet nie of ek iets mag sê
1: nie. Nee,
0: ek is nie seker nie, so ek gaan vir nou net eers niks sê nie.
1: Sê niks?
0: Net om veilig te wees.
1: My mond is gezip. Kom ons begin met ons musiek. Goeiemiddag.

0: Is daar is gee en spitstyd saam met my Derek en vir Willem en Rhythm is gonna get you Gloria Estefan in die Miami Sound Machine en Carla ons regisseur. Sê hallo Carla.
1: Hallo Derek en jy wat luister vandag.
0: Is dit lekker om hier te wees op 'n Vrydag?
1: Dit is lekker om hier te wees.
0: Jy wil by die huis wees.
1: Nee, dit, dalk ja, maar dit is ook baie lekker om hier te wees. Ek is elke Vrydag hier so, ek is gewoon daaraan.
0: Nee, hoekom ek dit sê is, weet, as jy by die werk is, daai laaste 2 ure of 'n uur, dis so lank, want jy wil net huis toe gaan.
1: Ek het eindelijk gisteraan die kontinuïteitskof gedoen, so ek het so half 3 in die bed geklim.
0: Het jy lekker gewerk?
1: Ek het lekker gewerk.
0: Moet jy het 'n dokumentaar gehad gestaan?
1: Ek het, ja.
0: Oor
1: die papier familie orkes van Frans Hoek.
0: En ek het die foto's gesien, baie mooi.
1: Dankie.
0: En hulle is jonk en oud, ne?
1: Hulle is jonk en oud, 77 jaar oud en die jongste is 13 jaar oud.
0: Is dit op Potgooi beskikbaar?
1: Dit is op Potgooi beskikbaar, rsg.co.za en as jy ons RSG app het, kan jy dit ook daar gaan luister.
0: So as jy daar kom, dan kan jy net soek, jy kan net 'n soek doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is reg.
0: Dis reg. So wat is ons begin vandag?
1: So vandag in spitstyd vat dit vorentoe. Daar is 2 liedjies wat dit wil uitstof vandag en die wen liedjie wen vandag. So 45889, dis die SMS lyn. Later in hierdie uur in spitstyd gesels ons ook met Anel Alexander en Isak Davel, want iets
0: dit klink bekend. Dis
1: baie opwindend is terug.
0: Is hulle fyn?
1: Ja, luister nou en dan in fliksie weet.
0: Ja, ek het gesien Leon van Heerop het 'n kommentaar by die verhoogstuk gesit om te sê, dit gaan verder as wat die fliek gegaan het. Vertel jou meer.
1: Ooh.
0: So dis mooi.
1: So laas keer ek onthou, die kaartjies het gevlieg, dit was uitverkoop, so ons sal later van hulle hoor. Hukatuka is ook weer 20:45 waar ons gesels oor destyds en hierdie week is dit jou matriek afskeid herinneringe. So ons het gehoor hoe Renske en Gustav gesels oor die matriek afskeid met Elizabeth Galloway Academy of Fashion. So wat kan jy onthou van jou matriek afskeid?
0: Ek dink ek het die foto's verbrand.
1: So dit daaroor gesels ons bietjie later en vandag so skuins na 5:30 gesels ons ook met Kobus Frans en hy's Dominee Kobus Frans in RSG Help Plus.
0: En waarna toe stuur ons boodskappe oor die matriek? Afskeid?
1: So ons kan dit stuur na 45889 teen R1.50 elk, dis nou die SMS lyn, of op WhatsApp, dis vir die stemnotas 0765366961.
0: En het jou matriek afskeid keis jou vrou geword, of jou man? Goed, nou moet ons liedjie speel.
1: Ja.
0: Ons moet dit vorentoe gooi.
1: Ons moet hom vorentoe gooi.
0: En ek weet Bonnie Tyler is vroeger die week oorlede, sy sou nog volgende jaar getoer het, ne? Jep. Toer gedoen het, maar ek het ook môre as my mini-konsert Bonnie se musiek, maar ek speel die liedjies wat nie op die radio gehoor is hierdie week.
1: Goed, so nie die nummer 1 treffers in Engeland
0: en... maar ek het klomp ander goed gekry, want sy het honderde albums gedoen, so ek gaan dit speel môre in Breakfast.
1: Kan nie wag nie.
0: En dan moet hulle nou kies, tussen 'n liedjie, so jy moet nou kies, Bonnie Tyler, hierdie ene, kom ons luister gauw.

0: En wat is die ander een, Carla?
1: En die ander een is 'n Bryan Adams treffer. Tell me if you ever really
0: ever loved a woman. So laat die vingers van jou werk, stuur vir ons SMS 45889 sê watter een jy dink moet vorentoe gaan en dit sal aan ons week se wenner wees en ek het 'n vermoede dit gaan die dame wees.
1: Ek het ook so vermoede.
0: Ek het so vermoede, want sy roer die snare op mooi plekke. Wel, hier is nog mense wat die snare roer. Dion Meyring saam met Christie van die Kerk.

0: geselskap. Dis Christie van die kerk en Dion Meyring hier op Paris geen goeie geselskap. Sê my op 'n Vrydag aand is jy ook van die mense wat gou stop en op pad huis toe vir julle wegneem etes kry. Dis party mense wat dit doen. Sê dit kan bekostig wees, dis ook nie goedkoop nie, maar dis altyd een van daai hoogtepunte, veral as jy kinders in die huis het en hulle weet Vrydag aande kan ons 'n fliek kyk en ons gaan wegneem kos kry. So wat is dit vanaand? Is dit pizza? So lekker pizza met ekstra kaas op. Sommige groot en hè, dan kan die stukkies wat oorbly in die yskas bly vir môre. My pizza maak nooit môre nie, moet ek vir jou sê. Of gaan julle slap chips kry of gaan julle miskien 'n hamburgerkie kry of soetjie? Niks vir hom hier nie. En as jy by die huis is en al reeds besig is om kos te maak, wel, jy kan jou kitskos daar by die huis ook maak. Niks vir hom nie. Ek hou daarvan om thuis my eie hamburgers te maak. En jy kan opsit daar, hy's later so hoog, jy kan hom omtrent nie vashou nie, maar is so lekker, so lekker. Net hierna draai sy woordloosie terug saam met Steel Eye Span.
1: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Na musiek, stories, herinneringe, vreemde aftraaipaaie en dalk 'n waarheid of twee wat ons graag wil glo. Hierdie week is die woord hartklop, daardie eerste stil ritme waarmee alles begin en wat later weer opduik in dans en liefde, spanning, herinneringe en stilte. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1 uur.
2: Sondagoggend 12 Julie in Binnekamer praat ons oor wintertuine en wat dit ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinier Piet Mandiener gesels almal saam oor geloof se plek in hulle lewe. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: Vir die laaste bietjie vir my, bly ingeskakel op

0: Spitsdag op Paris Hill, I span all around my hat, 23 oor 3. Gebruik jy baie Google? Ek sien dat daar is van die grootmaatskappye en die uitgewers wat nou sê dat hulle bekleis 'n bietjie met Google en baie van hulle gaan seker maak dat hulle items of dit wat hulle verkoop gaan nie meer op Google wees nie. Nou ek weet nie altyd hoe dit werk nie, maar ek moet sê dis my maklik om Google te gebruik, maar jy moet ook weet hoe om Google te gebruik, want baie mense soek net iets, jy tik iets in en jy soek dit en jy kry dit en dan kom jou rekenaar intelligentie by wat vir jou sê, maar kom ons doen dit, en dis nie altyd reg nie. Jy weet, as jy vir jou intelligentie, kunsmatige intelligentie vra oor gesondheid of wat jy in die gymnasium moet doen, hulle sal vir jou sê, maar onthou, daai masjien was nog nooit siek of in die gymnasium nie, so kan jy dit 100% glo. Baie mense sê absoluut, ek het my bedenkinge, maar daar is ook nou hierdie hele ding van Google wat sê dat hulle verkoop tyd aan mense, so as jy iets soek, dan kom dit bo aan die soeklys, baie keer staan daar advertensie, en ek het al geleer, daar is maniere om goed te soek, byvoorbeeld as jy my naam gaan soek, en jy tik my naam in aanhalingstekens, soos Derek Spasie Gardner, aanhalingstekens gesluit, en jy soek dan kry jy net die artikels waar daai naam en van saamkom. En as ek nou nog iets wil bysit, dan moet ek 'n spasie los en 'n plus sit en sê nou maar dag van die maand. En dan sit jy dit ook in aanhalingstekens en dan soek jy daai twee saam. En dan kry jy nogal verbasende resultate. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, vra vir Google. Op die oomblik gooi ons dit vorentoe. Watter liedjie gaan deur vandag? Is dit hierdie ene van Bonnie Tyler? Of is dit die ander ene van Bryan Adams? So wat een is dit wat jy dink ons gaan speel? Ek weet ons kry baie stemme vir die Bonnie Tyler een, baie emosies daarin omdat sy oorlede is, maar stuur 45889 en sit jou naam by en sê wat een dink, is dit Bryan of is dit Bonnie, die twee B's. Ons is net hierna terug met nog goeie muziek, speel ietsie van Matthew John Duncan.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Swiss Farm State Pork Rump, Porterhouse of Ribeye Steak vir $99.99 per kilo. Championship Boerewors dik of dun vir $109.99 per kilo. En Simple Truth Lamribbekies vir $179.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie, slegs by Checkers.
2: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
5: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Hier is Matthew John Duncan saam met Margo. Kom nader saam met RSG.

0: Dis daar is hier met Matthew John Duncan en Margo. En die liedjie se naam is Kom Nader. Nie so vertrekke.
1: En die 330 nie so vertrekke. Die Tshwane Metro begin met dissiplinêre stappe teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. Die hof lewer uitspraak in die Enyobeni taverne saak. En 'n kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Sakishima eiland groep in die suidweste van Japan. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volgende 4 uur.
2: RSG verkeer.
1: En ek begin in Gauteng vanmiddag. Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Rigelaan. Bedford View is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Op die N3 noordwaarts ook 'n botsing, dit is by die Londenweg afrit. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Inanda Hoofweg. 'n Botsing op die N3 suidwaarts by die Klifdalwisselaar. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Serviceweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Platte Kloofweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer. Saam met jou volledige boodskap, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Karen?
1: Ja.
0: Ek het hier gou deur die SMS'e gegaan en daar is nie 'n twyfel nie. Wie dink jy het gewen?
1: Ek dink dit is Bonnie Tyler.
0: So jy dink jy is Bryan Adams nie?
1: Miskien, dit kan wees. Bryan Adams is ook baie gewild.
0: Baie.
1: Kyk,
0: ek sit hier en kyk en baie dankie vir jou SMS, baie dankie vir die deelname. Maar ons het definitief 'n wenner.
1: Ja.
0: Ja?
1: Bryan Adams.
0: Ek sê niks. Kom ons luister.

RSG en ek hoop David van Bloem is baie gelukkig wat beste kunstenaar geskryf het. So daar het hy gespeel. Nou, dis ons Bonnie Tyler. Ons vorentoe liedjie wat nou deur sal gaan hier na die einde van die maand toe as een van die liedjies. En ja, volgende keer sal ons iets van Brian Adams en Holding Out for a Year as die snit wat ek gespeel het, so stikkie, en ook hierdie ene, en klomp van die ander treffers wat ek van Bonnie Tyler môre gaan speel in Breakfast met Derek, maar ek weet baie van die radiostasies het gister en vandag van die liedjies gespeel, so ek het klomp gekry wat soort van treffers was, maar nie so groot nie, maar verskriklik mooi is. So dit gaan

0: blood.
1: Is daar is hier Westlife in my blood. Onthou ons gaan bietjie later gaan ons bietjie gesels met kunstenaars. Semi Soet, jy kan op daai ek het nou gepraat van Google, gebruik Google en soek vir Semi Soet. Nou ons gaan met Anel Alexander en Isak Davel gesels. En Isak het nou hier aangekom uit so Ranja Kepi op, maar ons gaan nou met hom praat oor die verhoogstuk en waar jy dit kan sien, wanneer die datums en seker maak jy kan daar uitkom want ons moet weet ons plaaslike talent groot ondersteun. Gepraat van plaaslike talent. Ons skil nou vir jou 'n piesankie saam met die piesangskille.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dis Load Duman Naviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle, 'n 9-pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort doekies of broekies, 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Mama, het jy al vroeg geskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyk op RSG.

0: Daar is geen spitstijd, Deryk Gateren vir Willem Pelser en ook volgende week Willem so bietjie in die buitenland het ek verneem. Het was John Mellencamp's Jack and Diane voor dit shotgun van die Piesangskille en Marnu van de Merwe. Ons gaan ook bietjie later gaan ons bietjie terugverwijs na ons matriek afskeid. So as jy kan onthou wat met jou matriek afskeid gebeur het, stuur vir ons stemnota, kan ons het bietjie later saam met jou onthou 076-536-6961. En daar is baie goed, jy weet, baie van ons wil het nie onthou nie, maar baie keer as jy terugdink daaraan, dan is dit nogal goed, of as jy by reunie was, hy matriek afskeid, jy, daai jaar geskiedenis. Maar ons probeer ook hier iemand help wat matriek moet toe gaan, ek praat van die afskeid, daai groot funksie, en baie keer het mense nie genoeg geld om te gaan nie. En wat hulle dan doen is, hulle sê, maar ek gaan nie matriek afskeid doen nie. Nou, Elizabeth Galloway Academy of Fashion, saam met RSG, gaan een meisie, en een oukie help om een pak en een rok te ontvang. So dit kan iemand wees wat jy ken. So wat ons nodig het is, ons al weet wie is die matriekleerder. Hulle matriek afskeid datum, dis belangrik. En is het een meisie of een seun. En dan het jy net hulle toestemming vraag. Jy kan nie sommer net, weet, met die poppie wetgeving enige mens naam gebruik. En dan sier jy dit vir ons, na info by rsg.co.za. Info by rsg.co.za. Maar die sluitingdatum is sondag die 19de juli. En wat dan gebeur is, sodra hulle besluit wie nou die rok gaan kry en wie die pak gaan kry, dan word hierdie kinders letterlik op die hande gedra. En dit is so mooi, daar sal foto's geneem word en die matriekafskeid sal gebeur. En dit sal soos 'n veeprinses lyk die meisie en hy sal seker soos 'n Rambo kan lyk as hy wil. Maar dit is moontlik. So stuur asseblief vir ons die name besonderhede na info by rsg.co.za maar asseblief voor die 19de juli. Net hierna nog muziek, ietsie van Bobby van Jaarsveld.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbel laag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen 1 van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 juli.
3: In 12 Julie se dis opera luister ons onder andere na Mavlast van Smetana, Madama Butterfly van Puccini, Aida en Rigoletto van Verdi, die meisterzinger van Nürnberg van Wagner en die minder bekende Lariana van Monteverdi en Maristella van Pietri. Van die sangers is Dmitri Jorostovsky, Anna Trepko, Rolando Villazón, Leontine Price, Mirella Freni en Simon Estes. Dis opera, sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Is al 5:04, ons het dan vir jou die jongste nuus, hier is Bobby van Jaarsveld.

0: ek het alles los.
1: Bobby van Jaarsveld en net vir jou sal ek alles wil los. Maar nou ja, ons los nou nie alles vir jou nie. Ons het nog so knertsie muziek om ons te kry tot by die nuus. En onthou ook, ons gaan bykie later gaan ons gesels oor 'n groot toneelstuk wat in Gauteng plaasvind, gebaseer op 'n fliek en jy moet daar wees, maar ons gee net nou die besonderhede. Hier is Tom Jones.

0: Is daar is hier en ons spits tyd, Derek en vir Willem. Dit was Tom Jones en what's new, pussycat? Weet jy wat? Ek weet van 'n klomp dames wat mal verlief was op Tom Jones. Seker nog steeds is, né? Is 4 uur. Is nie tyd.
1: In die 4 uur nuus. Die Tshwane Metro begin met dissiplinêre stappe teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. Die hof lewer uitspraak in die Enyobeni taverne saak. En 'n kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Sakishima eilandgroep in die suidweste van Japan. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Tshwane Metro Raad het besluit om te begin met 'n dissiplinêre proses teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi na die afhandeling van 'n finale forensiese ondersoek na beweringe van wangedrag. Die besluit volg op beweringe wat gemaak is tydens Mnisi se verskyning voor die Madanga-kommissie vroeër vanjaar, onder meer oor 'n multimiljoen rand tender vir veiligheidsdienste wat toegeken is 'n dag voordat die tenders beoordeel is. Die Metro sê in 'n verklaring die beweringe is geklassifiseer as minder ernstige wangedrag ingevolge plaaslike regering dissiplinêre regulasies. Die dissiplinêre proses sal bepaal of Mnisi skuldig is aan die beweringe en indien wel watter stappe gedoen moet word. Die bedrog en korrupsiesaak teen die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en 4 medebeskuldigdes is tot 23 Oktober uitgestel om voorverhoor kwessies af te handel. Volgens die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, sal die verhoor na verwagting in Maart aanstaande jaar begin. Gigaba het saam met die voormalige Transnet bestuurshoofde, Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof Anush Singh en die voormalige hoof van verkryging Tamsangan Dinjani verskyn in verband met korrupsie van 54 miljard rand by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Die Kugompo stadstreekhof in Mdantsane in die Oos-Kaap het bevind dat die 21 jong mense wat 4 jaar gelede in die Enyobeni tragedie dood is, weens versmoring gesterf het toe hulle vertrap is. Die hof het in die geregtelike doodsondersoek na die sterftes beslis, hul dood is veroorsaak deur die nalatigheid van 'n polisiebeampte, sergeant Tabile Kondile, die taverne-eienaar Vuyokazi Ndevi, die bestuurder van die taverne, Sia Kangela Andevu, 'n uitsmyter die aand, Tembisa Diko, en 'n lid van die Oos-Kaapse drankraad, Suko Lizani. Landros Umkulili Lumalindi het aanbeveel dat die 5 vervolg word. Hy het opdrag gegee dat 'n opdrag van die saak aan die direkteur van openbare vervolging oorhandig word vir vervolging. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die dood van 5 lede van dieselfde familie by 'n huis in die Fundiswani administratiewe gebied by Flagstaff in die OR Tambo distrik. Die polisie sê die liggame van 'n volwasse man, sy vrou en hul kinders is gisteroggend gevind nadat 'n gemeenskapslid beamptes in kennis gestel het. Al 5 gesinslede het skietwonde opgedoen. 'N handwapen is naby die liggaam van die man gevind. Voorlopige inligting dui daarop dat die man sy familie doodgeskiet het en homself daarna om die lewe gebring het. Die motief vir die voorval word ondersoek. Boere in Mpumalanga het kommer uitgespreek oor die vertraging in die verspreiding van bek- en klauwseer en stof. Boere sê slegs 33.000 beeste is ingeënt terwyl 61.000 dosisse ontvang is. Die meeste bek- en klauwseer gevalle is in die Gert Sibande distrik. Die rooi vleisprodusente organisasie het 'n beroep op die departement van landbou in die provinsie gedoen om die dienste van 'n privaat veeartse te bekom vir die tweede ronde inentings. Die departement het intussen boere gevra om van die massa inentingsveldtog gebruik te maak om te sorg dat hul diere ingeënt word. Die R328 naby die Kongo grotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit op 9 Mei gesluit is weens rotsstortings en stormskade. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het sedertdien meer as 7000 ton rotse en puin verwyder. Werk om die rotshelling te stabiliseer en permanente padherstelwerk gaan voort. Motoriste is gevra om versigtig te bestuur omdat daar steeds 'n risiko van sekondêre rotsstortings bestaan. 'n Kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Sakishima eilandgroep in die suidweste van Japan. Owerhede waarsku teen hoë duinings, stormsterk wind en swaar reën. Tifoon Bawi sal na verwagting noord van Taiwan verby beweeg onderweg na die ooskus van China. Dit is die grootste storm tot dusver van jaar en wind van tot 162 km per uur word voorspel. Skole en kantore op die eilandgroep is gesluit terwyl lugdienste talle vlugte gekanselleer het. Weerkundiges sê die tifoon sal waarskynlik sterk wind en swaar reën meebring in die bergagtige gebiede in sentraal en noord-Taiwan wat die risiko van oorstromings en grondverskuiwings inhou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Tshwane Metroraad gaan begin met 'n dissiplinêre proses teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Albertina Sisuluweg. Pretoria op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeypies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig. Dit is by Umgeniweg. En die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Kuilsrivierweg afrit. En in die Parel is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Sonstraalweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is gemaak.
0: Karen was
3: Carla! Carla!
0: Carla! Sy moet gauw aankom. Hallo Carla, ons het competitie wenner om aan te kondig. Want, excuse dat ek so gil hier in die gange vir jou, maar jy is besig op die rekening.
4: Ek het amper vergeet.
0: Ons gasten is hier. En waar dit gaan oor die Klein Karoo klassiek.
4: Ja.
0: Nou, dit is een baie groot prijs. Ek wil amper gesê een moerse groot prijs, maar ek kan nie op die radio sê nie. Want dit is al vir ons uithaal. Maar wat het behels is, daar is hier die groot gebeurtenis. En dit is rarig vir mense wat hou van klassieke muziek. Weet jy waar dit gebeur?
4: Ja, ongelooflik.
0: Ja, en was jy al daar?
4: Nee, ek was nog nie daar nie.
0: Hoekom nie?
4: Ek wil baie, baie graag gaan.
0: Ja, ek het gaan al hier die competitie, jy weet, dit sluit in groot prijs, ek nie waar is hier by die R15,000. En ons het nou geloop tot vroeger vandag, het nou gesluit en ek weet, jy het so pas een boodskap gekry van ons webmeester, met die name nog nie gee nie, maar wat gemeen word is dubbelkaartjies na die 10 muziekoptredes van Klassiek, en jy kan ook kyk op hulle webtuis, al die enigting is daar, is klassiek.co.za, maar dis die kaartjies, 7 tot 9 augustus, 3 nachte, bed en ontbijt, in die deluxe kamer, dis een mooi kamer, baie groot, mooi, jy gaan dit geniet, by die prachtige Pictures Boutique Hotel. En dan is daar ook koopbewyse vir middagetes, daar is aandetes vir twee by die feestrestaurant en die nostalgie restaurant het gesê, hulle gaan ook so 'n bietjie kos gee. En dan, natuurlik, jy moet op jou eie daar kan kom, Klein Karoo sal jou met open arms verwelkom. En as jy nou nog nie ingeskryf het, ai man, ek is so jammer vir jou, maar dis die Klein Karoo klassiek uitsoering winterfees, muziek, kunst, alles klassiek, literatuur, kos, wijn, goeie mense, mooie mense, nie so mooie mense nie, en die hoogtepunte natuurlijk sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkest, en ek dink is die eerste optrede daar na 13 jaar. So, my sien is klaar. ek is mal oor om pryse weg te gee, en ek het nou vir Karen ook gevra om asseblief hier te sit. So Carla, kan ek vir jou sê hoe laat is die SMS gestuur?
4: Jy kan vir my sê, ja.
0: Die SMS is gestuur op die 7de van die 7de maand.
4: Goed.
0: Om 13:19. Kan jy dit sien daar?
4: Ja.
0: En dan wil ons net kyk of die antwoord gegee is, want jy moes die kodewoord Karoo 10 geskryf het. Is dit korrek?
4: Dit is korrek, ja.
0: Is dit korrek? Jy het 'n papiertjie daar?
4: Ek het 'n papiertjie.
0: Kan jy hom asseblief deurgee aan ons nuusleser? Nuusleseres? En sy is bang is 'n moeilike naam. Kan ons oopmaak? Het jy hom? Hier kom hy. Dames en here, die wenner van hierdie prys hier op RSG met ons komplimente is
1: Goed.
0: Maak op, het jy hom?
1: Ek sien, ja, ek het die papiertjie opgemaak en ek sien hier staan Dani Straggen.
4: Dis reg, ja.
0: Dani Straggen, Dani, baie geluk. Hulle sal met jou kontak maak en Dani, asseblief, ons soek 'n video, ons soek foto's. Ons wil weet, jy het gewen vir RSG en moet iewers voor RSG se naam staan. Reg, Karin?
4: Ja, dis reg.
0: Dankie, Karin.
1: Baie dankie. Baie geluk.
0: Baie geluk, jippie.

0: Is that is here? Spitstyd, en dit was Gareth Gates, Spirit in the Sky, dis Derek en vir Willem. Dis nou 4:14. Dit is tyd vir ons sportnuus. O, besige sportdag wat ons het. Goeiemiddag aan Jody.
1: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en by die FIFA Wêreldbeker is die tweede kwartfinale vanaand met die 2010 kampioen Spanje wat in Los Angeles teen België te staan gaan kom en die wenner van die kragmeting wat dan na die halve ronde sal vorder. Gisteraand hierdie 2018 kampioen Frankryk hul plek in die laaste vier bespreek toe hulle 2-0 met Marokko afgereken het. Nog sokkernuus en die afrigter van Bafana Bafana Hugo Broos het bevestig dat hy nie in die pos sal aanbly nie. Bafana Bafana het onder Broos se afrigter kampioenskap van die jaar by die wêreldbeker geskiedenis gemaak deur vir die eerste keer vir die uitklopfase te kwalifiseer. Nou rugby nuus om 20:40 môre middag op Loftusversveld is dit die Springbokke teen Skotland in die Nasieskampioenskap en dit is wat die hulpafrigter van die Springbokke Dwayne Vermeulen oor hul opponente môre te sê gehad het.
2: They are a really fit side, they are a skillful side and they really want to take the ball wide from a one touchline to the other touchline and then they've got really mobile forward, so they've got a good all-round game. I think we chatted about it this morning, and we, yes, everyone looks at their attack, but they've got a really strong defence as well. So, and we've assessed that, and we're working really hard on that. So, hopefully, we can achieve what we want to do, and hit our markers going into the weekend. But yeah, it's going to be a tough game.
1: Daaraan die hulpafrigter van die Springbokke, Dwayne Vermeulen, dan ook dat die wedstryd tussen Skotland en die Springbokke môre regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Nou fietsry nuus en vir die jongste by die Tour de France, kom ons sluit aan by Johnny Koen. Johnny, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Jody, gister was 'n sensasionele skoffer van jaar se Tour de France, dit die 16 tussen Pau en Gavarnie-Gedru, 185 km, 5 bobas van die berge Primies, 20 km opdraande einde toe daarna, en hulle moes oor die Col de Tourmalet kom, een van die grootste klim elke jaar in die Tour de France. Precies daar waar Tadej Pogacar, die eerste wereldkampioen, verdedigende kampioen van die Tour de France, man alleen aangeval het om een van sy groot teenstanders ontslaa te raak. Uiteindelik alleen by die eindpunt aangekom, 2:38, voor Jonas Vingegaard, sy grootste teenstander, Asik Del Toro, spanmaat van Pogacar, derde gister op 2:57, Pogacar nou baie stewig in die geeltrui saal. Die oomblik 2:42 voor Vingegaard met Del Toro 3:27 in die derde wielposisie. Vandag het platskof Bordeaux toe 175 km, daar is juist twee rijers voor op 1 minuut en so bykie het lyk of hulle ingehaal geword en weer een dag vir die Bonal naalrijers. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, en van Frankryk gaan ons na Engeland. Ons sluit nou aan by Verloots en hoor wat's die jongste in die manshalfeind wedstryde wat by Wimbledon aan die gang is. Vol welkom.
4: Ja, goeiemiddag Jody, baie dankie. Dit is die eerste, soos jy sê, in die mans halfeind wedstryde wat tans plaasvind. Dit is Alexander Zverev, die tweede gekeerde en ook die Franse Ope kampioen, wat teen Brittanje, die plaaslike gunsteling Arthur Ferry, te staan gekom. En op die oomblik is dit een richting verkeer met Alexander Zverev wat reeds die eerste twee stelle ingepalm het. Kwaai teenstand in die eerste stel gekry van Ferry, 7-6 wat daar die eerste stel aan Alexander Zverev gaan, 7-0 echter in die valbelstryd in daar die eerste stel. Die tweede stel so pas deur Alexander Zverev ingepalm met 6-2, so hy het sy neus voor en lyk goed op dreef op pad na nog een Wimbledon eindstryd vir Alexander Zverev. Die telling tans in die derde stel is nog steeds stroop elk, so die eerste punte wat nog daar aangeteken moet word op die afstand van Ferry. Ons sien ook uit na die volgende wedstryd en dit sal wees tussen Jannik Sinner, die wereldse nummer 1 in gisteren, die verdedigende kampioen, en hy speel 10-7 keer in Novak Djokovic, maar vir eers alle aandag op die eerste halfeind, dis Zverev en Ferry, 7-6, 6-2 in die guns van Zverev. Verloot vir RSG Sport.
5: Dis Loon Duma Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle, 'n 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies, 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
6: Hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Cookie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
0: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
7: Het jy al gewonder waarom God toelaat dat slegte dinge met goeie mense gebeur? Ek kan Sondag by ons aansluit vir 'n eerlike radiobesprekingsprogram waar ons gaan probeer om hierdie moeilike vrae saam te ondersoek. Dit alles is in ons nuwe program Ek Twyfel. En Sondag aand 12 Julie, net na die 7:00 nuusflitse, gaan ek Leon Geel saamgesels met Dr. Jan Botha oor die tema Ek twyfel waarom God slegte dinge wat gebeur met goeie mense. Skakel gerus in saam met ons en kom deel jou opinie, ook jou mening met ons. Goed gaan.
0: Weet jy wat is semi soet? Ons gaan binnekort daaroor gesels, 'n groot verhoogste. Musiek bly speel. Bly geskankel, hier is die Koffie Snaps. Sing en dans saam met Aries G en Spitstyd.

0: hou sy arms oop vir jou.
1: Daar is hier en Spitsdag die koffiesnaps en sing en dans en nou is dit tyd om te gesels oor Semi Soet en Anel Alexander en hier's ook Davels sit hier oor kant my en nou ek weet jy's mal vir die winter, jy het nou net vir my gesê jy's gek oor die winter.
2: Ah, Derek, ek het winter is nie maatjies nie hoor, ek is op soek na 'n ryk man wat 'n somershuis iewers het
3: in Italië nee.
1: En hoeveel plase?
2: Ag, Anel soek boer kan ook werk.
1: En is ook Davel, hoeveel plase het jy?
3: Nee, ek kan dit nie op sê op die lig nie. Davel dalk net dink dat ek nou sê my plase wil vat.
1: Saars luister.
3: Ja, so ons kan nie daar praat nie.
1: En geniet julle semi soet wynkie of wat noem hulle dit? Is nou nie 'n nagmaal wynkie nie.
3: Nee. So nee. Kyk, ek hou van 'n droë rooi, jy weet.
2: Ja.
3: En Marcus is ek speel Marcus in semi soet. So en hy is so 'n bietjie van 'n droë, ek kan nie nou word belig sê nie, maar hy is so 'n bietjie van 'n poepol.
2: So bietjie. So effens.
3: Ja. Arrogant en bombasties.
1: Ons het sulke gate langs die paai, ons het nog nie sulke borde nie, so ons het gekry. die vertoning waar gaan dit? As 'n leek, as niemand weet waar gaan semi soet nie. Dis ek waar gaan dit? Wat is die storielyn? Waar begin dit?
2: Ek sal geïnteresseerd in wat jy sê want ek die film met in 2012 uitgekom.
1: Toe ons nog jong was.
2: En ja, net nou die dag. En as jy daai tyd vir my gesê het, laat Semi Soet gaan opvolg kry, 'n sequel op Netflix wees, Semi Soeter, en 'n musiekblyspel word, het ek in jou gesig vir jou gelag. So ek is nou geïnteresseerd om te hoor, Isak, waaroor gaan die storie? Waar dink jy gaan die storie?
3: Man, dit, hoe alles moet verkeerd loop om die regte liefde te kry op die einde.
2: Dis oulik, kort en kragtig.
1: So eenvoudig.
3: Dis die romantiese ou en my wat.
1: So maar nou die fliek self, ek sien Leon van Heerop het geskryf dat die verhoogster die musiekblyspel gaan verder as die fliek self.
2: Ja, ek dink wat so lekker is van die musiekblyspel is dit vat alles van die fliek waarvoor mense so lief geraak het oor die jare, die storielyn, die karakters, die grappies, al daai lekker sê goed en lekker lyne en dit vat dit alles en dit vat dit net so na die next level. Jy weet dit is amazing hoe die om musiek daarby te sit, hoe dit net so dit is so lekker maak want ek moet sê ons was aanvanklik sien wie agter gewees om te gaan jy weet gaan dit van die skerm af na die verhoog toe translate, gaan dit werk? Mm-hmm. En dit het.
3: Verseker, ek dink ook.
1: Ja, nee, ja, en dis 'n musiekblyspel, musiek.
2: So, absoluut, mense, daar is nie singende druiwetrosse nie, maar jylle,
1: of gee hulle net voor om te sing?
3: Nee, ek sing volle bors. Volle bors altyd.
2: Sing en dans uit volle bors.
1: Ek sal moet gaan kyk net vir dit.
2: Ja, Johan Foster en Jacomien de Wet het incredible musiek geskryf vir die musiekblyspel. So dit regtig, kyk die uit die aard van die saak die verhoogproduksie kan nou nie 'n carbon copy wees van die film nie. Jy weet ons kan nou nie in 'n dam wegswem van 'n vark af nie, maar ons gebruik allerhande lekker ander ek wil sê theatrical devices om die show net so lekker te maak en nog lekkerder as die movie.
1: En waar speel dit?
2: Dis by die teatro by Monte Cassino vanaf 4 September.
1: En ek weet die teatro, hulle het spesiaal, mense vergeet dit, hulle parkeer baie keer verkeerde kant. Daar's eintlik net buite die deur is daar parkering.
2: Ja. So as jy
3: gaan, ek kry dit nie.
1: Nee, maar vra by die hek. Jy betaal ek dink R10 vir die parkering, dan vra jy waar is die teater parkering? Sê hulle vir jou, "Ons gaan net regs."
3: En as hulle nie weet nie wat dan, dan bel ek jou.
1: Ja, bel hom.
2: Pas sy.
1: Nee, jy sal kry anders loop jy maar deur die plek is baie mooi. En die teater self, dis nogal 'n groot teater.
2: Hoorie, dit is die teater, dink ek is een van die grootste teaters in Suidelike Afrika en een van die grootste in Afrika. So ek moet sê ons senuwees is nou nogal maar dis opwindend om vir die eerste keer in 12 jaar 'n Afrikaanse produksie op daai verhoog te hê. So ek moet sê dis nogal lekker om te voel ons is deel van om Afrikaans weer terug te bring teater toe.
3: En is interessant ons praat net nou want daar's 'n klomp nuwe mense in die cast en die jong klomp, ek bedoel seker maar 12 of 13 of 21, was al almal in die teater. Maar nie ek of
2: ja.
3: Nou, of van die ander senior akteurs, sangers, dansers was al ooit in die teater nie. Ek onthou net Pieter Torin se klein teatertjie daar in die hoekie.
2: Ja, maar jy gee ons ouderdom nou hier weg. Is
1: maar dis 'n baie deftige teater en ek is seker die musiekblyspel sal daarby aanklank vind. Vir mense wat nooit teater toe gaan nie, want mense is bang om te gaan. Hoekom het gekom?
2: Ons het laas jaar die show gedoen en ons het 48 uitverkoopte shows gehad en ek persoonlik het nog nooit soveel pret gehad op stage nie en ek was nog nooit deel van 'n produksie wat ek kon sien die gehoor net soveel pret het nie. Like dit gevoel asof die mense gelag het vanuit daai gordyn lig totdat hy weer sak. En dis regtig 'n show vir oud en jonk, vir ouma en oupa en kinders en selfs knorrige oupa of pappa bring hulle. Jy weet want dit doen wat theater veronderstel is om te doen. Dit is 2 ure waar jy net kan vergeet van al jou probleme en al jou worries by die huis en net lekker sit en lag.
1: So Anel, moes jy audisie doen of het jy die rol gekry?
2: Man, daar is definitief bietjie nepotisme betrokke hierso. Ek dink aangesien ek vir Jackie uitgedink het en haar geskryf het en ook al vir 17 jaar lank met haar leef, want ek werk al van 2009 af op hierdie op hierdie projek. Kom ons sê, daar was seker maar so 'n bietjie inside casting, couch casting gebeur hierso.
1: En moes Isak audisie doen?
3: Ja.
2: Ja, hy het geaudisie.
1: So, maar teen wie het jy gespeel? Of teen wie het jy gekompeteer?
2: Nee, ek het jou met die hand, ek het jou met die hand gepik, bro. Jy het 'n request audition gedoen, so ons het, ons het van die begin af geweet, ons soek jou graag, maar ons was nie seker of jy ons soek nie.
3: Maar ek het audisie, dis die punt.
2: Ja.
1: Dis die punt. So goed. Julle gaan nou daar sit, ons gaan gou luister wat gebeur in die wêreld met die nuus, en laat ons net daarna saam met die nuus en verkeer en die ekonomiese nuus sal ons weer uitvind en motivering kry oor hoekom moet 'n mens die vertoning gaan kyk en gepraat van die nuus, dis nou 4:30.

0: In die 4:30 nuusaftrekke. Die borgtog aansoek van verdagtes in die Sicelo Mdlevi moordsaak is tot maandag uitgestel. Die Tshwane Metro begin met dissiplinêre stappe teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. En 'n kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Japaneese eilandgroep Sakishima. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In een Gauteng op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Londenweg. Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Ellendaleweg afrit. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Umglotti straat. Daar is ook 'n stilstaande voertuig. Dit is op die N3 noordwaarts by die Ashburton wisselaar. In die Weskaap, Milnerton, op die N7 suidwaarts is daar 'n botsing. En op hierdie stadium is die pad gesluit by Bosmansdamweg. En op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hendelweg. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
1: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
2: En dan ook ekonomies en nie saam met Henko Kreer en Henko, oorlog is oorlog, maar oorlog maak olie duur.
3: Korrek, Derek. Ja, nee, die vrede is verby. Goeiemiddag aan jou en Karen en aan Hel en Isak. Ons omtrent 'n vol huis vanmiddag hier in die ateljee. Ja, so ons het 'n riller van 'n week agter die blad, maar vandag sien ons tog die plaaslike markte wat ietwat herstel, veral die JSE wat op hierdie oomblik 0,8% styg tot 110270 indekspunte. As ons kyk na die 3 sub-indekse, die nywerheidsindeks nou 0,3% op, finansiële indeks 1,2% en die Hulbron indeks voeg nou 0,5% by. Van die uitblinkers op die JSE vandag en wat tot hierdie redelike mooi prentjie bydra is Kumba wat 5,5% wen, Self32 4,2%, WeBuy Cars nou 4,1% hoër, Pepkor Holdings, Mondi en PSG Finansiële Dienste elkeen 3% op en 91, Vukile asook Fortress voeg nou elkeen 2,4% by. Maar die verloders vandag op hierdie Vrydag is Karoo wat 4% verloor, Mas wat 2% terugsak. Ons sien ook Glencore en British American Tobacco, twee van ons 10 grootste maatskappye op die beurs wat nou elkeen 1,2% terugsak. En dan beweeg ek oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16,30 teen die Amerikaanse dollar en op R18,62 teen die euro. R11,33 teen die Australiese dollar en ons betaal nou vir 'n Britse pond R21,85. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,100 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $60, platinum kos nou $1,630 en palladium $1,280 per ons. Dan het die prys van Brent olie so klein bietjie gedaal, nie baie nie, maar hy staan nou op $76 per vaatjie. En ter afsluiting, Derek, kyk ons na die prys van 'n Bitcoin en dit is nou $64,200 Amerikaanse dollar en in rande as jy belangstel, R1,050,000.
2: Dis verskriklik baie geld, Henko.
3: Ja.
2: Hoeveel het jy?
3: Niks.
2: ek is bly om dit te hoor.
3: Tot my spyt.
2: Tot jou spyt. Henko, bietjie later terug met nog ekonomiese nuus. Nou amper tyd om weer oor semi-soete gesels. Hier is eers Karika en Johan, ek wonder wat hulle sal sê oor semi-soet. Kan jy nog onthou, saam met Derrie Gardner in Vir Willem, hier op RSG Spitstyd?

0: Is daar is gee, dis spitstyd, Karika en Johan, kan jy nog onthou? Ons kerry by homlik saam met Anel Alexander en Isaac Davel en daar is gee saam met jou om vir jou inligting te gee oor Semi-Soet, die verhoogstuk muziekblijspel. En ek het nou gevra as Karika en Johan nou in die verhoog, of daar voor in die gehoor sit, wat gaan hulle sê van die spel?
1: Ek denk mense wat die fliek gesien het, gaan dit love, want dit is al jou ginseling oomblikke op die verhoog, en daar is net iets om

0: mense het ons 'n oomblik, hulle waardeer die gelag en dan gaan ons aan. Jy verstaan wat ek sê?
1: Ja, en ek dink ook dit is daai ding van ons sit almal op skerms deesdae. Verstaan ons, jy werk heeldag op 'n skerm, jy's heeldag op jou foon. Jy en dan in ander kyk ons TV en ons kyk film en daar is iets te sê vir om uit te gaan en iets live op 'n verhoog te sien en dit weet te beleef, weet eerstehands te beleef saam met ander mense.
2: So as jy gehoor het ons het niemand se selfoon lui per ongeluk, roep jy hulle vorentoe en sê kom sing saam met die kas?
0: Ek het 'n lyn ingewerk vir Marcus.
1: Weet jy wat? Ek het nogal gedink dit gaan my pla, want ek was amper 20 jaar laas op 'n verhoog. So toe ek laas op 'n verhoog was, was daar nie selfone nie, okay? Maar kan ek eerlikwaar vir jou sê, mense lag so dat jy hoor dit nie. Die hulle lag vir daai volle 2 ure wat hulle in daai teater is, so en hulle skree die woorde saam na die verhoog toe dat ek kan nie onthou dat ons in 48 shows een keer 'n foon gehoor of selfs gesien het nie. Want gewoonlik jy kan as jy op die stadium jy kan mos sien as mense 'n foon skelm uithaal. Jy weet van die liggie skyn. Hulle het nie tyd om hulle fone uithaal nie want hulle geniet dit. Hulle is so deel van die show dat daar's nie daai oomblik van wat jy verveeld raak en distracted raak en voel o, weg, ek wil gryp na my foon nie.
2: En mense in Johannesburg dink gewoonlik dat hulle word nou uitgesluit uit Afrikaanse toneel en alles is in Pretoria of in Kaap, ewe skielik hier is in Johannesburg, so daar's geen verskoning nie.
1: Absoluut geen verskoning nie en ek dink vir die vorige show het mense gery uit Bloemfontein, Piet Retief, Klerksdorp en dort gesinne gekom wat gekom kyk het en gegaan het na die tyd. Dis die eerste keer wat hulle kinders in 'n teater is en weet jy wat, hulle sal weer kom. En dan dink ek, great, ons het geslaag in wat ons wou doen hierso.
2: So Isak, waar speel julle tot wanneer speel julle?
0: Teatro? Want ek sê nou, ons begin die 4 September. Ek het nie 'n klou wanneer ons klaar maak nie.
1: Ons jy kan gaan kaartjies kry by www.semisoetmusiekblyspel.co.za of op Monte Cassino Teatro se webtuiste. Weet tik net in Semisoet Musiekblyspel, ons is daar.
2: En ek het ook so vinnig agter die skerms nou afgeneem voor ons in die ateljee gekom het. So jy kan op my Derry Gardner Facebookblad kyk, ek sal ook die skakel daar sit vir kaartjies en ek weet Carla het nou video geneem op ons sosiale media van RSG, kan jy kyk. Ek sê vir julle baie dankie.
0: Dankie.
1: En ons sê vir RSG dankie vir julle ondersteuning.
0: Dankie.
1: En dankie vir Derek.
2: Dankie vir Derek. En net vanaf vergeet julle soms julle woorde.
1: Man, dis wat live so cool maak, maar ons het 'n fantastiese span agter ons. Ons het regtig daai akteurs, jy weet, they've got your back. En ek dink dis wat ons die span so lekker maak.
0: Onthou toe ek vir Shadri Jackie gesê het.
1: Ja. Onthou
0: ek het 'n goeie keer 'n naam gegee.
2: So dis wanneer die mense op die vroeg as hulle lag, hulle kops, hulle noem dit hulle kops.
1: Yes. Julle met hierdie show. Dit is kyk, dit is moeilik. Vir alles die mense goeders begin terugskree. Jy weet, daar, want die mense skree goed uit die gehoor uit, want hulle weet raak so betrokke. Dan om, ja, klap op.
2: So, eintlik sê jy vir my dat jy is op die verhoog, maar eintlik is die gehoor die spelers.
1: Absoluut. Die gehoor is so deel van dit. Nee, ek, daar was oomblikke wat Bobby van Jaarsveld speel, JP. Weet wat die hoofrol is, die mannelike hoofrol. En uit die aard van die saak is daar baie kommentaar te lewer wanneer Bobby in, ja, hy soos in die film, verskyn hy in 'n speedo op stage.
2: En natuurlik,
1: ja, ek sê maar, kom gereed.
2: Doen hulle dit in slow motion?
0: Gereed met wat?
1: Om 'n goeie tyd te hê.
2: Jy het daai gemis. Doen hulle dit in slow motion? Die speedo oomlik?
1: Dis nie nodig nie.
0: Ja, want die scene is baie lank.
1: Die scene is lang genoeg om te waardeer wat gewys word. Kom ons sê dit so.
2: So hier miskien die ligte is aan, almal is op die vroeg en dan gebeur het. Almal gaan...
1: Ja, gaan hulle maar, hulle cheer hulle koppe af. En dan as hy iets leliks doen, dan skel hulle hom uit, hoor.
2: So, maar Isak is ook in 'n speedo, nie?
0: Nee, ek het afgetree. Onthou enige... Hier is die ding, as jy oor 40 gaan, klim jy nie in 'n speedo nie. End of story.
2: Hoekom nie?
0: Jy sê, daar vraag jy my nou vas.
2: Dis lekker om met julle gesels, jy is skerp.
0: Dankie.
2: En sterkte met Semi so te doen. Ek hoop het doen baie, ek weet het sal baie gedoen. En mag julle elke hand te vol huis hê?
1: Kan ek vir julle 'n bietjie Semisoet wysheid gee hier op 'n Vrydag?
2: Welkom.
1: Onthou, wees altyd groter as die vyand.

Sarah's hier myself en dit was Skien en Eksteen geweest. Ons gaan binnekort gesels oor jou matriek afskeid. Jy weet ons het ons hoeka toeka en wat het jy gedoen met jou matriek afskeid? Kan nie onthou, is dit al so ver, is heeltemal vergeet. Seker goed vergeet mens nooit, nee. Maar dit volg na hierdie liedjie van Huey Lewis and the News.

0: Daar is hier Spitstijd, Huey Lewis in the News, This Is It, en Carlo sit hier by my. Carlo, ons gaan volgende week met Willem gesels, ek het gehoor hy is uitgepak, ons sal hoor waar het is alles, ne?
1: Ja, dis reg, vroeger het jy genoem dat, ons weet nie waar hy is nie, maar jy het wel ook genoem dat hy moes sy paspoort gaan kry het, so hy is oor die waters en maandag sal ons uitvind precies waar hy is.
0: En hy is nie Botswana toe nie?
1: Hy is nie Botswana toe
0: nie. Hy is nie Mozambique toe nie?
1: Nee.
0: Hy is nie Namibia toe nie?
1: Hy is nie Mahikeng toe ook nie.
0: Ons sal uitvind. Hoeka Toeka, ons laat hierdie saamval met ons matriek afskeid geleentheid, want ons gaan vir iemand saam met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion weer vir die meisie een rok gee, en vir die kerel gaan ons een mooi pak gee, of wat hy ook al, ek sê, as hy Superman wil lyk, kan nogal doen vir 'n matriek afskeid, maar as hulle het maak, hulle maak, dit is handgemaak.
1: Ja, dit is handgemaak, en Derek ook, ek was so letterlik so 4 dae gelede in Stellenbosch in Technopark, by die Elizabeth Galloway Academy of Fashion, om net te gaan kyk precies hoe lyk dit daar, en daar is, daar is net mense wat oral stik, daar is materiaal van voor tot achter, die weet daai...
0: Is dit Lani?
1: Dit voel elegant omdat mense iets maak net vir jou. En dit is precies wat gaan gebeur, is dat dit gaan net vir jou gemaak word as jy hierdie seun of dogter is.
0: So wat ons nodig het is, as jy nou weet van iemand wat regtig het nodig het, ek praat nie van 'n ma en pa wat skatryk is en probeer 'n rok of 'n pak van iets kry. Ons praat van iemand wat jy van weet. As jy 'n juffrou is, asseblief laat ons weet. Of as jy bier is, of vriende, laat ons weet, ons kan 'n plan maak, en jy stuur dit na info by rsg.co.za, want daar asseblief, jy moet hulle toestemming kry, dat jy dit gaan doen, en jy moet dit doen voor die 19de Julie. 19de Julie, is nou,
1: is precies 9 dae oor.
0: 9 dae oor, so doen dit asseblief, en dan maak ons iemand se dag.
1: Ja, so nou gesels ons vir ons, Derek, hoeveel jaar terug was jou nou gewees, ons matriek, een dag, myne was, 2008, ek weet nie hoeveel jaar terug was dit.
0: Myne was in 2013.
1: Oh, daai jaar, goed. Ek het met my beste vriend gegaan, Lee September, hy het na by my geblei in Jamestown in Stellenbosch, en ek het nie een kerel gehad, daai tyd nie, ek toch steeds nie een kerel nie, en hy het saam met my gegaan, en tot vandag toe is ons beste vriende.
0: So het gewerk.
1: Ek het een goeie aand gehad met iemand wat baie na aan my is, maar iets wat ek wel oorspuit is, my matriek dans aand, is dat ek het nie baie gedans nie. Ek het amper niks gedans nie, en ek is spuit daar oor. Want nou geniet ek het deesdae.
0: Ja, mens geniet, maar mens is baie keer bang en jy is onkundig. En jy is so selfbewus van jouself. Want hier is daai oorgangsjare waar jy word 'n groot mens en jy is half bang vir jouself. Jy verstaan nie alles.
1: En jy is net in skoolskoene en hockeyboots en het jy hoehakke aan. So ja. Alles dit maak die verskil.
0: En jy is bang, niemand herken jou.
1: Ja.
0: Maar ons het ook 'n paar stemnotas gekry, ne?
1: Ja.
0: Kom, luister.
2: Hi, Derek, dit is Hannes van Somerset West. In verband met daardie matriek afskeid wat altyd onthou sal word, 1967, vorentoe hoërskool Brixton. Ek soos gewoonlik het gesukkel om 'n meisiekie te kry, maar uiteindelik het 'n pragtige Portugese meisie van standaard 7 ingestem om saam te gaan op voorwaarde. A pa laai ons af en a pa tel ons op. Nietemin die klere was die haarklere het die ding gedoen. Sy het een lang swart boots aangehad met een skotse rompie en een dik breë belt en een spierwit polonek of turtleneck toppie. Maar ek sê vir jou, dit het omtrent Ola draai. Lekker dag vir julle, tot ziens.
3: Middag Derek en al die luisteraars. Ek was in 1977 matrikulant gewees en matriek afskeid van een Bylpark Hoërskool. En weet jy wat, daai tyd moes 'n mens in dieselfde skool gewees het om 'n partner te hê, en ek het ongelukkig nie 'n partner gehad nie, en toe is daar 2 groepe seuns en dogters wat nie maatjies het nie, wat gedate is of gevra is, en toe daar 'n onderwyser net daar agter die gordyne gesê, jy en jy gaan as 'n paartjie laat die foto's geneem word, laat ons kan begin. So ja, ek onthou dit nog baie goed, maar het is ook 'n paar jaar gelede en ons het nog steeds ons matriekgroep. Sommige groete aan almal van hulle. Liefde, Algeline.
0: Algeline, liefde vir jou, dankie. Carla, ek dink wat mense ook doen is baie keer met matriek afskeid, die ouers gaan maak skuld om erop te betaal. Dis nie die moeite werd nie. Gaan kyk, jy kan goed verstel, dis rarig, moet nie in die moeilikheid beland nie, want daar is vir die kind speciaal, en ek het vriende wat skool hou en hulle sal baie keer sal ek iemand kry wat my bel en sê Derek, ons te geval naby jou wat nie skoene het nie. Kan jy plan maak? Dan sê ek kry hulle by die plaza, bring saam, ons doen dit. En jy verwys nooit weer daarna nie.
1: En jy het ook genoem dat dit kan iets eenvoudig wees soos 'n belt.
0: Ja.
1: Of 'n paar skoene of oorbelle.
0: Ja, nee, onthou foto's te neem. Foto's. Dit is so belangrik.
1: Dit is belangrik, ja.
0: Kikkies.
1: En ook foto's waar nie net waar jy poseer vir die foto nie, maar net dat jy 'n kamera oplig en sien hoe almal net saam is.
0: Want onthou daai foto's en daai herinneringe moet vir jou dra deur die res van jou lewe. En as jy 'n goeie keuse het vir jou matriek afskeid, dan wedding bells, kring, kring, kring. En dan is ouma en oupa later baie bly as daar 'n klein dingetjie aan.
1: Dan wil ons ook dan saamkom. Dankie, Derek.
0: Waar is jou foto?
1: Oef, hy is baie ver. Maar ek sal hom eendag vir jou wys.
4: Kry spaar super savings by elke winkel op elke inkoopieraak elke dag. Soos 450 gram Bokoma Weetbix vir R29,99. Spaar R6. Of 900 gram Danone Nutriday vrugte of dubbelroom yoghurt. Gladde variasie uitgesluit vir R34,99. Spaar R13. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
5: Hoe oorleef insekte, ijskoue winters, versengende hitte en van die mees ongenaakbare plekke op aarde? Dr. Pretorius sluit vandag sy fascinerende reeks af oor hoe insekte extreme toestande trotseer. En daarna kyk ons hoe vesellasers die wêreld van tegnologie verander, van presisie in materiaalverwerking tot vinnige telekommunikasie. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG. Saam met my, Lise Swart.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyl op RSG.

0: Is daar eens geen spitstijd, dus niet stijd. Dit was alweer Dian en Clay.
1: In die 5:00 nuus. Die borgtog aansoek van die verdagtes in die Sicelo Mlewe moordsaak is tot maandag uitgestel. Die Tshwane Metro begin met dissiplinêre stappe teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. En 'n kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Japaneese eilandgroep Sakishima. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die borgtog aansoek van twee verdagtes wat beskuldig word van die moord op Sicelo Mlewe, 'n wijksraadslid van die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap, is in die New Brighton Landdroshof tot maandag uitgestel. Die 20-jarige Lufuwetu Nayodi en die 21-jarige Asumile Stofile het vlugtig in die hof verskyn. Die saak is uitgestel sodat die verdediging met die beskuldigdes kan konsulteer en ook om 'n media-aansoek te oorweeg om die borgtogverrigtinge te vervilm. Mlewe is verlede maand tydens die kiesersregistrasie naweek in sy kantoor in Zwide doodgeskiet. Die Tshwane Metro Raad het besluit om te begin met 'n dissiplinêre proses teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi na die afhandeling van 'n finale forensiese ondersoek na beweringe van wangedrag. Die besluit volg op beweringe wat gemaak is tydens Mnisi se verskyning voor die Madlanga-kommissie vroeër vanjaar onder meer oor 'n multimiljoen rand tender vir veiligheidsdienste wat toegeken is 'n dag voordat die tenders beoordeel is. Die Metro sê in 'n verklaring die beweringe is geklassifiseer as minder ernstige wangedrag ingevolge plaaslike regering dissiplinêre regulasies. Die Kugompo Stadstreekhof in Mdantsane in die Oos-Kaap het bevind dat die 21 jong mense wat 4 jaar gelede in die Enyombeni tragedie dood is, weens versmoring gesterf het toe hulle vertrap is. Die hof het in die geregtelike doodsondersoek na die sterftes beslis, hul dood is veroorsaak deur die nalatigheid van 'n polisiebeampte, sersant Tabile Kondile, die taverne eienaar Vukazi Ndevu, die bestuurder van die taverne Sia Kangela Ndevu, 'n uitsmyter die aand Tembi Sadiko en 'n lid van die Oos-Kaapse drankraad Suko Lezani. Landros Mkulili Lomalindi het aanbeveel dat die 5 vervolg word. Hy het opdrag gegee dat 'n opname van die saak aan die direkteur van openbare vervolging oorhandig word vir vervolging. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die dood van 5 lede van dieselfde familie by 'n huis in die Umfuneni administratiewe gebied by Flagstaff in die OR Tambo distrik. Die polisie sê die liggame van 'n volwasse man, sy vrou en hul 3 kinders is gisteroggend gevind nadat 'n gemeenskapslid beamptes in kennis gestel het. Al 5 gesinslede het skietwonde opgedoen. 'n Handwapen is naby die liggaam van die man gevind. Voorlopige inligting dui daarop dat die man sy familie doodgeskiet het en homself daarna om die lewe gebring het. Die motief vir die voorval word ondersoek. Die R328 naby die Kangoegrotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit op 9 Mei gesluit is weens rotsstortings en stormskade. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het sedertdien meer as 7000 ton rotse en puin verwyder. Werk om die rotshelling te stabiliseer en 'n permanente padherstelwerk gaan voort. Motoriste is gevra om versigtig te bestuur omdat daar steeds 'n risiko van sekondêre rotsstortings bestaan. 'n Kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Sakishima eilandgroep in die suidweste van Japan. Owerhede waarsku teen hoë duinings, stormsterk wind en swaar reën. Tifoon Bawi sal na verwagting noord van Taiwan verby beweeg onderweg na die ooskus van China. Dit is die grootste storm tot dusver vanjaar en wind van tot 162 km per uur word voorspel. Skole en kantore op die eilandgroep is gesluit terwyl lugdienste talle vlugte gekanselleer het. Weerkundiges sê die tifoon sal waarskynlik sterk wind en swaar reën meebring in die bergagtige gebiede in sentraal en noord Taiwan, wat die risiko van oorstromings en grondverskuiwings inhou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die borgtog aansoek van twee verdagtes wat beskuldig word van die moord op Sicelo Mlewe, 'n wijksraadslid van die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap, is in die New Brighton Landdroshof tot maandag uitgestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Pretoria op die N1 noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Shongweni wisselaar. Die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit aan ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ek hoop jy is al amper by die huis, jou naweek lê voor, ons het heerlike musiek, hier is Bryan Adams op Aries Gespitstyd.

0: Hey Brian Adams, lekker vrijdag muziek hier samen met mij Derek en voor Willem Pelser. And the only thing that looks good on me is you. Tijd voor ons sportnieuws, Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Derek en luisteraars, ek begin die verslag met rugbynies. Regstreekse uitsending van die Springbokke se toetswedstryd in die Nasieskampioenskap môre middag om 20 voor 6. Wanneer hulle teen Skotland te staan kom, die wedstryd word op Loftus Versveld gespeel en die afrigter Rassie Erasmus sal ook die rekordboek herskryf wanneer hy vir die 55ste keer in beheer is van die nationale span. Intussen sê die span se hulpafrigter Dwayne Vermeulen en hulle gaan nie môre vir Skotland in die wedstryd onderskat nie.
2: They are a really fit side, they are a skillful side and they really want to take the ball wide from a one touchline to the other touchline, and then they've got really mobile forwards. So they've got a good all-round game. I think we chatted about it this morning and we, yes, everyone looks at their attack, but they've got a really strong defence as well. So we've assessed that and we're working really hard on that. So hopefully we can achieve what we want to do and hit our markers going into the weekend, but it's going to be a tough game.
1: Terwyl die hulpafrigter van die Springbokke, Dwayne Vermeulen. Nou fietsry nie sien vir die jongste by die Tour de France, lei Johnny Koen weer by ons aan. Johnny, die jongste, goeiemiddag.
3: Laatmiddag Jody, dit is vandag die 7e skoffe van jaar se Tour de France. Dit is Hagemau en Bordeaux, 175 plat kilometer, ideale platform vir 'n bondel naalryer. Ons twee vroeë wegbrekers, ons nou 'n minuut en 'n half voor die peloton wat hulle amper lui lekker begin inhaal, so dit lyk of dit 'n bondel naalrit in die strate van Bordeaux gaan wees. Ryers om daarvoor uit te kyk sal wees Breem Gemaybe, nog nie 'n skof gewen het nie, te Merleer en aan Jasper Philipsen om dalk daardie ritsege te betwis. Maar die groot nuus van die toer onbetwyfeld Tadej Pogacar gister in daardie 6de skof oor die Col de Tourmalet. Hierdie berg waar altyd geskiedenis gemaak word, het Tadej Pogacar 'n groot inskrywing in daai boek gemaak met sy skofsege om hom nou weer die geel trui in die toer terug te kry. Hy is nou 2 minute 42 sekondes voor sy groot teenstander Jonas Vingegaard, Del Toro van Mexico, derde op 3 minute 27 sekondes. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, nou sokkernuus en by die FIFA Wêreldbeker word die tweede kwart en wedstryd vanaand gespeel wanneer die 2010 kampioen Spanje teen België in Los Angeles te staan gaan kom en dit is gisteraand is 'n eerste kwart en wat klomp aksie opgelewer het toe die 2018 wêreldkampioen Frankryk 2-0 met Marokko afgereken het om hul plek in die laaste vier te bespreek. Intussen hierdie afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, bevestig dat hy nie in die pos gaan aanbly nie, so die soektog na 'n nuwe Bafana Bafana breier wat eersdaags sal begin. Ek eindig met tennisnuus en vir die jongste in die mans halfyn wedstryde by Wimbledon. Kom ons sê weer welkom aan vir loodsvol. Goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody. Die eerste van daardie 12 halfyn wedstryde waarna jy verwys is sopas afhandel. Dit is die Duitser en tweede gekeerde Alexander Zverev wat sy plek bespreek in vanaand se Wimbledon, van jaar se Wimbledon eindstryd. Hy het die plaaslike Ferry geklop in 3 stelle, 7-6, 6-2 en 6-4. So nadat hy die Franse Ope titel ingepalle met, is dit Alexander Zverev wat gaan poog om ook Wimbledon in te pas. Maar hy gaan eers moet kyk wie van die volgende twee gaan sy opponent wees in die eindstryd, want dit is Jannik Sinner en Novak Djokovic wat volgende te staan kom teen mekaar in die tweede halfyn van vanjaar se Wimbledon toernooi. Die twee spelers behoort binne enkele oomblikke hulle wedstryd te begin. So, Alexander Zverev deur na die eindstryd van Wimbledon en sal dit Jannik Sinner of Novak Djokovic wees, ons sal later bepaal. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
7: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Is alles geen spitstyd, dit was Ampie gewees met Roof, toch? En tyd van ons weervoorspelling en Karre, hierdie tyd van jaar, 'n vriend van my, ek dink as Jan Stytler wil hy sê, hulle is nou in die kombuis, die winter kombuis weer, die blossom so teen die vensters. Ja. En is so lekker om na ons te luister. Sê, radio is klip, maar dit nie elke oomblik. Maar hulle wil weet wat gebeur met die weer.
1: Wel, ek gaan nou presies sê wat gebeur môre. Dit is die weer vir môre, Saterdag 11 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ernstige donderstorms langs die suidkus en in die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Pretoria tot en met Vryburg, mooi weer vir môre. Pretoria 5:20. Johannesburg 4:18. Vereniging 3:19. Mbombela 8:22. Polokwane 4:25. Mahikeng 4:20. Vryburg 2:21. Bloemfontein en Kimberley gedeeltelik bewolk en word later mooi weer in die middag. Bloemfontein 3:18. Kimberley 3:19. Appington mooi weer. 5:20. Kaapstad mooi weer. 'N matige tot fris suidelike tot suidoostelike wind. 11:19. George bewolk met 'n kans op oggendreën en word in die middag gedeeltelik bewolk. 'N ligte en veranderlike wind wat vanaf die middag matig oos draai. 9:17. Rebecca tot en met Richards Bay bewolk met verspreide buie en reën. Rebecca, die wind lig tot matig oos. 12:16. Kokompostad, die wind lig tot matig oos. 13:17. Durban, die wind matig oos tot suidoos. 17:20. Richards Bay, die wind matig oos tot suidoos. 15:22. En op Pietermaritzburg, oggendmis andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie. 8:17.

As James T.W. met Say Love, Say Love, Say Love. Is 25 oor 5 en weet hier op RSG ons ondersteun baie keer kunste en baie keer weet ons loop so lang pad as uitsaaiers met mense. En ek sien nou jy sê dat Dion Meyer en Connie de Villiers, hulle doen hulle Karoo keer. Dis soort van 'n kleiner weergawe van die program wat hulle al gedoen het. Doen hulle en hulle vat dit platteland toe met plekke Jeffreys Bay, Hartenbosch, Kebega, selfs Bloem en selfs dan naby my Randburg gaan hulle vertoning hou. En as jy Dion Meyer ken as 'n skrywer, gaan hoor op sy webtuiste. Ek dink amper inligting is daar. Maar ek het by Koenie het 'n klas gehad as 'n student. En ek was altyd baie woelig en ek sal nooit vergeet nie, hy het altyd vir my gesê: "Meneer Gardner, jy moet stil sit." En ons het later saamgewerk op Pasella en Koela en het was wonderlik en ek het baie respek vir ons kunstenaars. Jy weet, Koenie is seker een van ons bestes en Dion ook een van ons bestes. En ek sal maar sien, weet dan nabij my sien ek is een van die datums dalk plan maak, so inslyp en achter gaan slit dat hy nie weer daar in die middel van die vertoning moet stop en sê, meneer Gardner, kan jy stil sit nie? Ja. Hier is Alvie Castings met Namakwaland. MUZIEK

0: Is daar iets hier en het was al wie Carstens geweest met Namakwaland.
1: In die 35 nuus vertrekke. Die Konstitusionele Hof beslis dat die Mededingingskommissie jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die minister van Finansies verduidelik die besluit om 69 munisipaliteite se billike aandeel toelaas tydelik terug te hou. En Alexander Zverev dring deur na Sondag se eindstryd op Wimbledon. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: In een Gauteng op die N4 Weswaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Watermeierstraat afrit. KwaZulu-Natal, Pongola op die N2 is daar 'n swaar voertuig botsing. Dit is noord van Pongola. In die Weskaap, in Milnerton, op die N7 suidwaarts is die pad gesluit. Dit is tussen Plattekloofweg en Bosmansdamweg. Dit is weens 'n vroeëre swaar voertuigbotsing. Daar's baie baie stadige verkeer en dit is dan ons laaste verkeersverslag vandag.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse bargids.
0: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence wat 'n ongelooflike R309 per maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. So moet nie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. So kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS die woord out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: En nou ekonomiese nuus, die olie en al die dinge, dit gaan daarmee so sleg nie. Henko Kreer het besonderhede, Henko.
4: Dankie Derek. Ja, vandag is wêreldmarkte eintlik rigtingloos en lusteloos. Ek dink die afgelope week het net te veel opwinding gebied en ek dink almal wil nou gaan naweek hou, want ons sien die Dow Jones is net 0,2% hoër, die S&P 500 nie eers 0,1% stewiger nie en die Nasdaq op die oomblik onveranderd. Baie soortgelyke prentjie in Europa. Die FTSE 100 in Londen 0,2% hoër, die Duitse DAX 0,2% laer en die CAC 40 in Frankryk het vanmiddag onveranderd gesluit. Dan tuis hier die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,8% gestyg tot 110355 punte. Die nywerheidsindeks en Holbron indeks vandag 0,5% hoër gesluit en die finansiële indeks 1,1%. Die maatskappye wat tot dit bygedra het en goed gevaar het was Kumba wat 5,7% stewiger sluit. Self 32 4,7%. WeBuy Cars 4,1%. PSG Finansiële Dienste, Fortress en Tepkor Holdings voeg elkeen 3% by hulle winste en goed te gaan vandag met Vukile, Mondi, Aspen en 91 wat elkeen 2,8% gewen het. Maar die verloders was Mas wat 2% teruggesak het en Mr Price, Bats Omnia en Glencore het vandag elkeen 0,8% swakker gesluit. En op die valutamark staan die rand tans op R16,32 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,65 teenoor die euro, R11,34 teenoor die Australiese dollar en R21,89 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is $4,100 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $59,50, platinum $1,620 en palladium $1,280. Brent ruolie verhandel op die oomblik teen $76 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin is op die oomblik $64,000 en dit is R1,052,000. Dit is 'n Vrydag aand en 'n hoogtepunt tydens RSG geldsaake op 'n Vrydag aand is jou vraag. Stuur vir ons enige vraag wat jy het aan die nommer 45889. Dis nou per SMS en dit kos R1,50. Tinus is vanaand jou gasheer en hy waardeer nogal 'n e-pos en 'n vraag per e-pos. Sy e-posadres is tinus@moneyweb.co.za. En hy en die twee kenners by hom in die ateljee sal vanaand met graagte jou vraag vir jou beantwoord. Sluit by ons aan om 10:06. Dankie Derek, terug na jou.
0: Goed gaan Nenko, goeie aand en naweek vir jou en Carla sluit my aan, want Carla, ons het 'n plus ding, né?
5: Ja, ons het. So elke dinsdag doen ons gewoonlik RSG help waar ons met gemeenskapsorganisasies, NPO's gesels oor waarin hulle tyd spandeer en wie hulle help, maar ek dink gedurende Mandela maand het ons besluit om 'n RSG help plus te hê, want jy kan nie tegnies daar's net 52 dinsdae in die maand oor. So as jy kyk, jy help net eintlik 52 instansies. Ons wil dit 'n bietjie meer maak. So tussen die 1ste Julie, ons het die 1ste Julie begin en volgende week, Maandag tot Vrydag, is dit die laaste 5 dae waar ons ekstra fokus wil plaas op gemeenskapsorganisasies, individue wat hulp nodig het, kerke of enige iemand wat genomineer is waar iemand sê hierdie persoon kort regtig hulp.
0: So, ons gaan nou luister na 'n opname wat ons gemaak het met 'n gas en ons sal hoor wat die behoefte is. En ons vergeet ook met Mandela Dag 67 minute wat 'n mens moet gee. En baie mense skrik eers wakker wanneer dit Mandela Dag is.
5: Ja.
0: So beplan dit, maak nie saak nie al maak jy kos vir mense vir 67 minute. Ontbyt. Hoekom nie?
5: Ja, en ek is baie bly dat verskeie organisasies en individue het al vroeg vir ons laat weet dat hulle Saterdag die 18de Julie iets gaan doen, hulle kort hulp en dit is ook voordelig.
0: Kom ons luister, dalk kan jy help.
6: Goeiemiddag luisteraars. Baie dankie dat jy ingeskakel is en na hierdie stemnota luister. My naam is Kobus Frans. Ek is die predikant van die Vigie Kerk in Riebeeck Kasteel. Riebeeck Kasteel is so 20 minute buitekant Mamasbury. In 2020 tydens lockdown het ons as gemeente begin met 'n sopkombuis om hulpbehoevende gesinne in die gemeenskap by te staan. Ons het dinsdag en donderdag het ons kos voorsien en dan ook enige tyd wanneer mense iets nodig het, dan het ons vir hulle gehelp. Soms het ons ook kospakkies uitgedeel en dan ook klere donasies wat ons gekry het. Heidiglik bestaan die sopkombuis nog altyd, dit is nou bekend in die gemeenskap as die koskombuis. Ons bedien nog altyd dinsdag en donderdag kos aan hulpbehoevende gesinne. Ons fokus op kinders, bejaardes en werklooses. Ons koskombuis word bedryf deur vrywilligers wat nie betaal word nie. En dan bedryf ons ook die koskombuis heeltemal op donasies wat ontvang word. Die behoefte in die gemeenskap is groot en daarom waardeer ons enige hulp wat ons kan kry. As u vir ons wil bystaan, dan kan u my kontak by die volgende 2 e-mailadresse: kobusfrans@gmail.com. Dit is kobusfrans@gmail.com of vgkribiekasteel@telkomsa.net. vgkribiekasteel@telkomsa.net. Baie dankie dat jy geluister het en ons waardeer dit indien jy vir ons enige hulp kan voorsien.
0: Baie dankie. Ons het ook sopas die inligting gelaai en die pot gooi op RSG se webtuiste. So jy gaan net RSG toe, RSG of jy kan ook op jou toepassing gaan pot gooi en dan maak jy 'n spyskaartjie oop en dan soek jy net vir S Spitstyd en jy sal daar sien as jy wil help.

0: Daar is gee en het was die Crying Shames geweest met Sugar and Spice. En so is ons aan die einde van vandag. Sy spitstijd, ek is deur die gader ingestaan vir Willem. Hy is volgende week ook weg, so jy weet as ek hier en daar ou foutjie maak, verskoon maar, hy het sy manier en ek het my manier. Maar ons het wel vroeger vandag gesels met die spelers in Semi Soet, die verhoogstuk, die muziek blyspel by die theater in Monte Cassino. RSG is die radio vernoot, hulle begin die 4 September. En jy kan gaan luister na die potgie, dan is ook op ons sociale media videogrepe met Anel Alexander en Isaac Davel. So, moet het nie misloop nie? Was heerlik om saam met jou te keier, so gaan vir jou dier die aand sien. En net hierna sluit ons aan by die Brandpunt span.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan een kans om een deel van 2.5 miljoen rand in contant en prijse te wen met die Season of Champions competitie. Wet 50 rand of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pijlvak vir goud. Wet nou! Besenfeest geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedrij operateer. Geen persoone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
2: Valdevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Valdevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek valdevieevergreen.co.za.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
4: In RSG Landbou klink ons 'n glasie op alkoholvrye wyne.
5: Ons het 'n klomp Oseese wyne met Suid-Afrikaanse wyne vergelyk, gedealkoholiseerde wyne, en ons het dit vir 'n paneel gegee om blind te proe, ouens wat die gedealkoholiseerde wyne maak. Ons wyne

0: eintlik baie goed uitgekom, kwaliteitsgewys. Een aspek wat ons vir die paneel gevra het, wat ons genoem het wine-like, of het proe soos 'n regte, 'n normale volsterkte wyn. En ons wyn het eintlik heelwat beter gedoen as die Oseese wyne.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
2: Goeiemiddag, ek is Jean-Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
3: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
2: Uitspraak in die ondersoek na die Enyobeni taverne tragedie is vandag, 4 jaar na die dood van 21 minderjariges gelewer. Die ondersoek het amptelik eers in April 2024 begin en moes onder meer bepaal wie vir die dood van die kinders aanspreeklik gehou moet word. 34 mense, insluitend die eienaars, verteenwoordigers van die provinsiale drankraad, die polisie en die metroraad, het in die ondersoek getuig. Landros Mkolulu Lomalindi het vandag gesê die doodsoorsaak was versmoring weens verdrukking in 'n skare. Die hof het bevind dat die kinders se dood veroorsaak is deur die nalatigheid van sersant Tabile Kondile, die taverne eienaar Vuyokazi Ndewu, die bestuurder Siyakankela Ndewu, die uitsmyter op daardie aand Tembisa Diko en Zuko Lezani van die Ooskaapse drankraad. Die landros beveel aan dat al die betrokke individue vervolg word.
4: The record of these proceedings is to be submitted to the Director of Public Prosecutions in terms of Section 17, Subsection 2 of the Inquest Act 28 of 1959, forthwith or as soon as a complete record of the proceedings has been transcribed.
2: Die families van die slagoffers het die uitspraak verwelkom. Die aanbevelings moet nog amptelik deur die polisie ontvang word, waarna die SAPD op die hof se uitspraak sal reageer. Die behoefte aan gekwalifiseerde ambagslui in Suid-Afrika bly groot, terwyl duisende jong mense steeds sukkel om werk te kry. Teen die agtergrond word daar nou beplan om 'n voormalige Telkom opleidingskampus in Olifantsfontein te omskep in een van die land se grootste opleidingssentrums vir ambagsontwikkeling. Elsabie Richard May het gaan kers opsteek by Philip Harmse, die besigheidsontwikkelingsbestuurder van UXI Artisan Development.
5: So Philip, hoe gaan hierdie aanleg van bestaande opleidingssentrums verskil?
6: Ek voel dit gaan nie noodwendig verskil nie. Ek dink iets wat ons besef het oor die laaste paar jaar is besighede raak beter met skaal en ons ook. En definitief iets wat vir ons belangrik is, is om te kyk hoe ons meer waarde kan toevoeg tot die leerder, maar ook tot die besighede wat ons dien. En ons voel regtig hierdie nuwe uitbreiding gaan 'n groot verskil maak in ons opset in terme van dit wat ons kan bied en hoe ons ook net die mark se behoeftes ordentlik kan aanspreek en ook dat dit ons kwaliteit gaan verbeter.
5: Watter beroepe is tans die grootste prioriteit en hoe groot is die behoefte?
6: Ek dink met die toekoms van AI en solar en al hierdie tipe goederes wat ons weet nodig is, is die hoeveelheid mense wat net 'n begrip moet hê van elektrisiteit. Regtig 'n groot behoefte nie net in ons land nie, maar internasionaal. En ook as jy kyk elektrisiteit wat goederes moet rondbeweeg, vervoermaatskappye wat gebruik maak van millrights, meelmakers. Ek dink dit is regtig twee groot behoeftes in ons land en internasionaal.
5: Nou, julle mik na so wat 2000 studente wanneer die kampus in volle funksioneel is. Hoe gaan julle verseker dat opleiding uiteindelik tot werksgeleenthede lei en nie net tot nog kwalifikasies sonder werk nie?
6: Die doel van opleiding is om ons studente die geleentheid en vermoë te gee om te kan werk. En weer eens, as mense kyk soos wat ek verloor gepraat het oor die mark navraag, is dit definitief baie groter as slegs net, kom ons noem dit nou maar die 2000 studente. Ons visie as maatskappy is om by doelwit te kom dat ons 10,000 nuwe ambagsmanne elke jaar in die werksmag kan instoot.
5: Baie jong mense sien steeds universiteit as die enigste pad na sukses. Hoe verander ons die persepsie dat 'n ambag minder waardig is as 'n akademiese graad?
6: Elsabie, ek dink dit is in die hand van die individu wat op die einde van die dag afstudeer. En ek dink as jy vir kinders vandag sê, joh, soveel tipe rigtings wat jy deesdae gaan swat by universiteit, lei eintlik maar net na 'n office job waar deur 'n ambag werklik vir jou die wêreld kan oopmaak.
5: So wanneer kan die eerste studente verwag om op die Olifantsfontein kampus te begin?
6: Tans is ons mikpunt om in Februarie 2027 die eerste student op die kampus te verwelkom. As jy belang sou stel om aansoek te doen, kan jy gerus aansoek doen by africaskills.co.za, ons webtuiste, en enigiemand van ons kampusse landwyd sal jou kan help as jy spesifiek sou belang stel aan daai kampus.
5: En dit was Philip Harmse. Hy is die besigheidsontwikkelingsbestuurder van UXI Artisan Development.
3: RSG Brandpunt.
2: In ander nuus sê die Madlanga Kommissie van ondersoek vandag sy fokus verskuif na die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC. Die afgetrede kolonel Kobus Roelofse, wat voorheen verbonde was aan die Valke se direktoraat vir prioriteitsmisdaadondersoeke, het agter die getuiebank ingeskuif. Sy getuienis handel oor die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, en die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feras Khan.
7: The purpose of this statement is to inform the Commission of a matter regarding events in 2018 reported to Captain McLean and me in 2022 involving Advocate Andrea Johnson and Major General Khan, Feroz Khan. Commissioners, for context, maybe I should just refer to our investigation in 2020 in terms of crime intelligence and the conduct that we experienced at the time, which included the using of the media to put pressure on us when we investigated this matter from crime intelligence. Major General Khan has played a huge role in that.
2: Intussen het die twee geskorste senior ambtenare van die Ekurhuleni Metro, wat gisteraand agter tralies deurgebring het, vandag teruggekeer na die Germiston Landdroshof oos van Johannesburg vir hul borgaansoeke. Imogen Mashazi en Linda Kasheka staan saam met Julius Mkwanazi en Kemi Bahari tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery. Mkwanazi en Bahari is reeds gister borgtog van R50,000 toegestaan. Hulle het gister in die hof gesê hulle gaan onskuldig pleit.
8: I emphatically deny any involvement in the charges being preferred and specifically deny having committed or having any prior knowledge or involvement of the commission of the offences in question.
2: Mashazi en Kasheka is vandag borgtog van R50,000 toegestaan. Hier is Landros Trevor Klaasen.
9: The first condition, accused 1-3, that irrespective of accused 3, if she is in possession of proper documents, to surrender same to the investigating officer before close of business today. Condition 2, accused 1-3, not to leave the country without the written condition of the investigating officer.
2: Die saak is uitgestel tot 28 Augustus. Die NVG se woordvoerder Keiser Ganyago sê die staat hoop om die saak so gou moontlik af te handel.
10: We hope that this matter will be finalized as soon as possible because we do not want any delays from our side and we hope the same shall not apply from their side.
2: En so sê die Nasionale Vervolgingsgesag se woordvoerder Keiser Ganyago. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, beklemtoon dat die nasionale tesorie sy wetgewende grondwetlike mandaat vervul, nadat daar besluit is om die billike aandeel toelaag vir Julie van 69 sukkelende munisipaliteite wat nie voldoen aan die wet op munisipale finansiële bestuur nie, te bevries. Die munisipaliteite sluit in die Johannesburg Metro, Mfuleni en Lesedi in Gauteng, Mangaung, Letsemeng en Kopanong in die Vrystaat, sowel as Newcastle, Amajuba en Imatlangeni in KwaZulu-Natal.
5: Godongwana het vanoggend op 'n media-konferensie aangevoer dat talle munisipale rade steeds begrotings aanneem wat nie befonds word nie en aantal vrugtelose en verkwistende uitgawes terwyl hulle ook versuim om gevolgbestuur te implementeer.
11: We are working with all of those municipalities and we have made progress. A number of them have responded. We have been able to get satisfactory answers by now. We're still dealing with the remainder of from about 29 of these municipalities. They are the first fortunate one who will get their money by next week, Thursday. It's through the system. From our side, we can instruct that they must get paid. But there's BAS and other systems of government which they've got their own date of payment. We're doing this thing on a weekly basis. Money will be transferred to the relevant municipalities.
5: Godongwana sê die tesorie wil bloot hê dat munisipaliteite 'n nakomingsprogram moet voorlê waarna die fondse aan hulle uitbetaal sal word.
12: There will be a painful exercise of restructuring, but I can say this. The municipalities, a number of them, we've got to look at what are their cost drivers. As part of that is to restructure the finances of those municipalities. It's not the city of Johannesburg alone. A number of municipalities will have to undergo this exercise so that they make sure that their finances are sustainable. In the absence of that, not dealing with the cost drivers, we are not going to see sustainability.
5: Dit was die minister van Finansies, Enoch Godongwana.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
2: Een van die hoogtepunte van die Nysna Oesterfees het weer die kolle gesteel toe deelnemers hul spoed, presisie en tegniek op die proef gestel het tydens die jaarlikse oesterkook en oopmaak kompetisie. Die gewilde kompetisie sien ervare oesteroopmakers wat teentyd oesters foutloos moet oopmaak terwyl chefs kreatiewe oestergeregte voorberei.
13: Vaardigheid en hope oesters. Vanjaar se oesteroopmaak kampioen Talman Diani het 'n triomfantelike terugkeer na die wenpodium gehad nadat hy 12 oesters in net 1 minuut oopgemaak het.
14: From 2015, 2016, 2017 I was a champion of the shucking competition. And I'm feel well. I'm feel well, serious. Because I didn't think I would be the winner today. Because Bert was beating me last year in 2025, but after the oyster shucking competition, I tell him I will beat this year. Now I'm beating him.
13: Plaaslike chefs het oesters in fynproevers geregte omskep en feesgangers beïndruk met verskillende geure en kreatiewe aanbiedings. Curlin Reuters van die restaurant wat vanjaar se beste oestergereg gewen het, sê hulle het seekos en vleis gekombineer vir 'n uitsonderlike smaaksensasie.
15: Ons voel baie goed omdat vir een of ander rede dit stadig begin, maar na die tyd toe mense terugkom en weer terugkom, het ons geweet ons het 'n wenner op ons naam. George, hier so sê. Hulle wil praat so 'n bietjie wat se inspirasie agter die resep.
16: Die inspirasie is, ons kom van die Bosveld af, ons het see toe getrek, so ons wil net die flavors kombineer het, en ja, ons dink het werk, obviously het het, en baie dankie aan allemaal.
13: Die competitie is een van die Oesterfees se grootste trekpleisters, en vier die skulpvis wat synoniem is met Nysna, die organiseerder Pika de Bruin.
17: Ons het 10 van die top restaurante in Nysna, jy kan nie beter nie. En het is ongelooflik die resepte en die kreativiteit waarmee hulle gekom het om vanavond vir al die gaste te bederf. Ja nee, dis ons na al 'n hele paar jaar in die kompetisie in en natuurlik met COVID was daar 'n bietjie van 'n negativiteit. Maar ons het dit weer opgebou en soos jy vanavond kan sien, ons is uitverkoop, almal is hier, almal het gees.
13: Die culinaire kompetisie vorm deel van 'n propvol feesprogram met kos, wyn, kuns, sport en gesinsaktiwiteite wat Sondag tot 'n einde loop. Ek is Tanya Krause op Nysna in die Wes-Kaap.
2: Die eerste winterreën het die Weskus reeds verander in 'n asemrowende blomme skouspel. Die blommeseisoen het vanjaar vroeër as verwagting begin. Elsabie Richard May praat met die bestuurder van bestemmingsbemarking by die Weskus distriksmunisipaliteit, Heinrich Robertson.
18: Hoe belangrik is die blommeseisoen vir die plaaslike ekonomie?
19: Ons het in 2023 saam met Westgrow en verskeie ander vennote probeer om die ekonomiese impak van hierdie blomseisoen op ons streek te meet. En konservatief gesproke was dit toe vir 3,5 maande het ons gekyk na ekonomiese inspuiting van so tussen 17 en 18 miljoen rand wat oor hierdie tydperk op gastehuise, vulstasies, restaurante, mense wat nog gaan van ver af kom om hierdie baie unieke verskynsel te kom kyk en dan ook natuurlik vir die wat jy weet die N7 beter bekend as die Kaapse Namibiese roet. Dit is ook dan natuurlik die skakel tussen Namakwaland wat baie bekend is vir sy blomme en die groter Weskus.
18: Wat se blomme is daar om te sien?
19: Swartland in sy area baie bekend vir die vuigies en die canola lande, veldblomme in Eysterfontein en Darling en dan ook natuurlik in die noorde is daar baie ander tipe blomme natuurlik wat ons te sien kry. Hulle het sulke pragtige name wat nie altyd bekend is nie, maar dit is baie van die tyd is dit die vuigies en die veldblomme wat aandag trek vir die blomkenners. Hulle sal natuurlik die glasoogmarietjies, die gifmelkbos, die bergpatruis, die tulpe, hobbejaantjies, die poprosies en die hongerblomme sal hulle natuurlik beter ken as ek. Maar dit is in die noorde van Reinsdorp, Nieuwoud, Wilstrandfontein. Ook in die Cederberg sien ons dat daar staamlike pragtige kaktusse. Ek weet nie of jy weet, sommige kaktusse het fantastiese mooi blomme wat hulle wys. So, dit was veral in die berggebiede van Cederberg wat ons daardie tipe blomme nou weer sien.
18: So vir iemand wat nou hierdie jaar vir die eerste keer hierdie blomme verskynsel gaan sien, wat sal jy voorstel, waar presies moet hulle begin?
19: Eerste ding is volg ons Weskus Toerisme sosiale bladsye. Dit gaan vir jou mooi prente wys, foto's wys van hoe hierdie blomme lyk. Beplan vroeg en beplan effektief. En ek sal op die oomblik sê, as jy kyk na ons blomverslae, is die mooiste en die beste blomme tans in die noorde van ons streek. Dit sluit in die dorpe Lammertsbaai, die dorpe van Nieuwoudtville, die dorpe van Reinsdorp en Vredendaalse areas. Ongelukkig is blomme natuurlik mos nou gebonde aan die weer. As die son skyn is die blomme sê pragtigste, as dit 'n bietjie mistige weer is, gaan die blomme nie so mooi wys nie. So dit is natuurlik ook dan nou met die weer te make.
18: En dit was Heinrich Robertson, die bestuurder van bestemmingsbemarking by die Weskus Districts Munisipaliteit.
2: En daarmee sluit ons van deesweek se afleweringe van Brandpunt af. Die span was tegniese regisseur Bongi Nkosi Moyo, medespanlid Elsabie Richard May en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: 6:00 en in die nuus. Die hof beslis dat die mededingingskommissie jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die minister van Finansies verduidelik die besluit om munisipaliteite se billike aandeel toelaas terug te hou en Alexander Zverev deur na die Sondag se Wimbledon eindstryd. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die konstitusionele hof het laat verlede maand beslis dat die mededingingskommissie die jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die hof het in sy uitspraak die regs- en prosedurele beginsels uiteengesit waarmee die kommissie rekening moet hou wanneer hy hierdie kartelle vervolg. Die uitspraak kom terwyl die kommissie besig is met 'n baanbrekersaak rakende beweringe dat 6 internasionale banke saamgespan het om die waarde van die Suid-Afrikaanse rand te manipuleer. Die woordvoerder van die mededingingskommissie, Siyabulela Makunga.
1: The Constitutional Court effectively confirmed that the competition authorities have jurisdiction to prosecute international or cross-border cartels. It also clarified the standard that the Competition Commission should comply with when pleading a single overarching conspiracy. The court further confirmed that the commission can join new respondents at any stage during the prosecution proceedings before the Competition Tribunal.
0: Die woordvoerder van die mededingingskommissie, Siyabulela Makunga. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het beklemtoon dat die nasionale tesorie sy wetgewende grondwetlike mandaat nagekom het met die besluit om die billike aandeel toelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die minister het die media in Pretoria toegespreek. Hy sê talle munisipale rade keer steeds onbevondste begrotings goed en gaan voort met onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes terwyl hulle ook versuim om gevolgbestuur te implementeer. Gorongwana sê die nasionale tesorie wil bloot hê dat munisipaliteite 'n voldoeningsprogram moet volg waarna die toelaas betaal sal word.
2: We are working with all of these municipalities and we have been able to get satisfactory answers by now. We're still dealing with the remainder of from about 29 of these municipalities. They are the first fortunate one who will get their money by next week, Thursday. It's through the system. From our side, we can instruct that they must get paid. But there's BAS and other systems of government which they've got their own date of payment. We're doing this thing on a weekly basis. Money will be transferred to the relevant municipalities.
0: Die minister van Finansies Enoch Godongwana. Vandag was die sperdatum waarop politieke partye in die parlement hul voorstelle moes inhandig vir die opdrag van die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa oor die Palapala-saak moet ondersoek. Die komitee sê in 'n verklaring die voorstelle en die opsies vir getuienisleiers sal op 22 Julie oorweeg word. Ramaphosa is intussen besig met voorbereidings vir sy dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad op 15 en 16 Julie om die afsettingskomitee te dwing om sy werk te staak, hangende sy hersieningsaansoek teen die verslag van die artikel 8-9 onafhanklike komitee. Die hersieningsaansoek word in September aangehoor. Die komitee het vroeër bevind dat 'n prima facie saak bestaan waarop Ramaphosa oor die Palapala kwessie moet antwoord. Die borgtog aansoek van twee verdagtes wat beskuldig word van die moord op Sicelo Mlewe, 'n wijksraadslid van die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap, is in die New Brighton Landdroshof tot maandag uitgestel. Die 20-jarige Lufulunwetu Nyodi en die 21-jarige Ahlumile Stofile het vlugtig in die hof verskyn. Mlewe is verlede maand tydens die kiesersregistrasie naweek in sy kantoor in Zwide doodgeskiet. Boere in Mpumalanga het kommer uitgespreek oor die vertraging in die verspreiding van back and claw seer entstof. Boere sê slegs 33.000 beeste is ingeënt, terwyl 61.000 dosisse ontvang is. Die meeste back and claw seer gevalle is in die Gertsibande distrik. Die rooi vleisprodusente organisasie het 'n beroep op die departement van landbou in die provinsie gedoen om die dienste van privaat veeartse te bekom vir die tweede ronde inentings. Die departement het intussen boere gevra om van die massa-inentingsveld tog gebruik te maak om te sorg dat hulle diere ingeënt word. Tennisnuus, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die eindstryd van die Wimbledon-toernooi in Londen nadat hy die 114de gekeerde Brit Arthur Ferry in 3 stelle geklop het. Die telling was 7-6, 6-2, 6-4. Zverev sal Sondag te staan kom teen die wenner van die ander half eindstryd kragmeting tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. Ten slotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof het beslis dat die mededingingskommissie die jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre 11 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing, erge donderstorms word oor die suidelike kus en die oostelike binneland van KwaZulu-Natal verwag, met swaar neerslae, plaaslike oorstromings en skadelike wind, wat tot skade aan nedersettings en infrastruktuur kan lei. Gauteng, mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer en warm in die Laagveld. Limpopo, oggend ryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggend mis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noord-Kaap, oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en word vanaf die middag mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees. Wes-Kaap, oggend mis langs die weskus en 'n kans vir ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel en word vanaf die middag mooi weer in die weste. Die wind langs die kus matig tot fris oor tot oos tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide ligte buie en reën langs die kus en suidelike binneland en enkele buie op plekke oor die sentrale binneland. Vir die wind langs die kus, lig tot matig oos. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en reën langs die kus, maar enkele buie oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus, lig tot matig oos. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland. Andersins bewolk en koel, maar koud oor die suidweselike hoogliggende gebiede. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland, behalwe oor die verre noordkus. Vir die wind langs die kus sal matige noordoostelike wind noord van Richards Bay waai, andersins matig tot fris oos tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 520, Johannesburg 418, Vereniging 319. Mpumalanga, Bombela 822 en Malahleni 919. Ermelo 320, Standerton -3/21, Skukuza 728. Limpopo, Polokwane 425, Palaborwa 825. Tsanin 723, Musina 925. Lephalale 328, Mokopane 726. Noordwes, Klerksdorp 320, Potchefstroom ook 320. Mahikeng 420, Rustenburg 321, Vryburg 221. Vrystaat, Bloemfontein 318, Welkom 419. Bethlehem 2:16, Kroonstad 3:19, Fourie Smith 3:18, Vicksburg 1:15, Sasolburg 3:18. Noord-Kaap, Upington 5:20, Kimberley 3:19, De Aar 4:17, Posmasburg 3:18, Alexander Bay 9:17, Springbok 11:21, Kalvinia -1:20, Sutherland -3:15. Wes-Kaap, Kaapstad 11:19, Vriendal 8:22, Riverstel 8:19, George 9:17, Mosselbaai 11:17, Woester 8:21, Beaufort West 7:15, Oudtshoorn 8:18. Oos-Kaap, Gqeberha 12:16, Makanda 9:14, Mqoba 5:13, Robertsebukwe-dorp 5:12, Kokompostad 13:17, Potson Johns ook 13:17, Ntata 7:14, Komani 4:13 en Konne 10:14. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:20, Richards Bay 15:22, Pietermaritzburg 8:17, Umnambiti 7:19. With the SA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6, dis 'n Vrydag aand, lekker om in jou geselskap te wees. Heelwat programme waarna jy kan uitsien, maar kom ons sluit eers aan by die Money Webspan.
1: luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie program. Ons weer styg vandag. Olieprys hou maar by gister se vlakke. Kyk net hier na 'n paar besonderhede met Enko Kreer en dan gesels Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Kreer Internasionaal, met ons oor wat sy interessant vind op die beurse vandag. Suid-Afrika word tans deur 'n vlaag kuberaanvalle getref met databreuke wat die afgelope jaar met sowat 40% opgeskiet het. Amore Burger Smit van Werkmans Prokureurs vertel ons net hierna meer. Met die sokker wêreldbeker wat in volle swaai is, waarskie kenners teen 'n stygging in dobbelverwante skade in Suid-Afrika sportwedstryde. Ja, reeds rekord omsette na, maar die menslike koste is besig om vinnig op te loop. Ons praat met 'n kenner van die Suid-Afrikaanse Stichting vir Verantwoordelike Dobbelary, Chandra von Meyer. Terwyl die politieke en openbare debat oor Staling se koms na Suid-Afrika voortwoed en selfs bietjie optel, waarskie kenners dat mense Amazon se vermoë om te kompeteer nogal ernstig oorskat. Starlink het 'n onsluitbare voorsprong in die ruimte en ons praat met Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. En dan is dit Vrydag aand, ons antwoord luisteraars vrae. Mia word vanaand bygestaan deur Carly Strydom. Sy is ook van Kreer Internasionaal. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Hallo Tinus en Mia en ook aan Carly wat 'n bietjie later in die program gaan saamgesels en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Op oorsee se beurse sien ons nie groot bewegings nie. Die Dow Jones en die S&P 500 nou elkeen 0,2% stewiger en die Nasdaq 0,1% hoër. En in Europa het hulle gemeng gesluit met die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% stewiger, die Duitse DAX 0,2% laer en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,1% gewen. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,8% gestyg tot 110.355 punte. As ek dan kyk na die drie SIP-indekse, het die nywerheidsindeks en die hulpbronindeks vandag 0,5% bygevoeg en die finansiële indeks 1,1% gewen. En van die individuele maatskappye op die JSE wat tot dit als bygedra het was, onder andere Kumba, 5,7% hoër, Sasol 4,7%, WeBuy Cars wen 4,1%, PC Finansiële Dienste en Fortress elkeen 3,5% en Pepco Holdings, Vukile, Mondi en Aspen het die dag 2,8% stewiger gesluit. Maar die verloders op die JSE vandag was Mas wat 2% teruggesak het. Ons sien ook Mr. Price en Bats wat elkeen 0,8% verloor het en Omnia, Glencore en Naspers het elkeen sowat 0,7% swakker gesluit vir die dag. En dan op die valutamark staan die rand tans op R16,30 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,64 teen die euro, R11,34 teen die Australiese dollar en R21,87 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,111 en platinum $1,625 terwyl palladium verhandel teen $1,278 en dit alles per ons. Brent olie verhandel teen $75.40 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. $63,980 en in rande is dit 1,050,000. En dan Tinus, ouer gewoonte, voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, maak ek klaar met ons 10 jaar staatseffek en hy verhandel nou teen 8,4%.
2: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Mia, dankie dat jy ons help vanaand. Wat sien jy raak op die mark vandag? Ons het so 'n bietjie gestyg vandag. Die rand hou koers teen die dollar selfs 'n bietjie beter. En selfs die olieprys so 'n bietjie laer as gistermiddag.
4: Ja, goeienaand Tinus. Ons het 'n redelike wipplank gehad wêreldwyd op die markte die week en sien dat dit Vrydag is, dink ek is relevant om dit in gedagte te hou. Ons het in die eerste plek gesien hoe die skietstilstand tussen Iran en die VSA tot die einde gekom het en dit het onmiddellike uitwerking gehad op daardie oliepryse, soos jy nou gesê het. Ons het nou vandag weer so 'n bietjie teruggesak. En ja, dit het dieselfde uitwerking natuurlik gehad. Eers weer dollar sterkte beteken swakker rand vroeër in die week en na mate daarna weer so effens meer soort van rustigheid in die mark, as mense dit kan noem, toegetree het hier na die einde van die week toe oor wat aangaan in tussen Iran en die VSA daar in die straat van Hormuz het, het die dollar weer 'n bietjie begin verswak en ons het die rand weer sien versterk. Volgende week is 'n swaar data week in die VSA en dit gaan daai definitief is ons verwagting dat dit die dollar sal beweeg. Ons sien inflasiesyfers, vervaardigingssyfers en ons hoor weer van die Federale Reserve Raad volgende week. So dit behoort weer 'n redelike beweging te beteken vir die dollar en dit beteken dan altyd indirek ook een vir die rand. Ons het ook die laaste 2 weke gesien hoe die mikroskyfie sektor afverkoop het in die VSA of die halfgeleiers, soos wat mense dit in Afrikaans kan noem. En dit het ook weer so 'n bietjie begin herstel. Ons het natuurlik 'n enorme notering in die VSA vandag wat die grootste notering vir 'n buitelandse besigheid in die VSA is. En dis met SK Hynix wat in die data geheue of die skyfie geheue omgewing van die kunsmatige intelligensie bedryf speel en of sektor speel en daardie notering was 7 keer oorvolskryf gewees. Met ander woorde, dit beteken dat 7 keer soveel aandele as wat hulle gaan noteer of genoteer het vandag op die Nasdaq was daar voor aansoek gedoen deur belangstellende beleggers in die VSA. Nou tot dusver kon 'n mens daardie aandele eintlik maar hoofsaaklik koop op die Koreaanse Suid-Koreaanse beurs en vir meeste Amerikaners is dit nie so maklik om toegang te kry tot daardie beurse nie. En dit is waarom hierdie notering so groot is in die VSA en daar dan so groot belangstelling daarna is. En as hierdie belangstelling gaan hou, dan is dit weer 'n goeie teken vir hierdie gedeelte van die kunsmatige intelligensie sektor wat ons nou die laaste tyd sien afverkoop het en mag dit dalk weer die mark weer positief draai in daardie kant.
2: Toe hierdie Taiwan die maatskappy gekoop het, was hulle besig om 'n verlies te maak en hy het nou al baie kritiek gekry toe hy dit gekoop het. Ek praat nou van SK Hynix. Wys hierdie suksesverhaal dat hierdie kunsmatige intelligensieborrel werklik die vermoë het om tradisionele nywerhede oor nag in goudmyne te verander of loop beleggers maar nog steeds 'n gevaar om die risiko's van sulke kapitaalintensiewe wedstryde te onderskat?
4: Kyk, ons praat veral nou op die mark van die chequebetalers of die chequeskrywers en die chequeontvangers en SK Hynix is een van die chequeontvangers. So met ander woorde, hulle produk is uit en uit in aanvraag op hierdie stadium en daar word eenvoudig net nie genoeg van hierdie mikroskyfies wat geheue verskaf vervaardig in die wêreld om aan die groot vraag daaraan te voldoen nie. En dit is nie 'n vraag wat ons dink vinnig gaan opdroog of gaan terugsak nie. So ons dink nie dat die vraag na hulle produk in gedrang is nie. Dit gaan eintlik meer hier oor die pryse en die waardasies waarteen hierdie maatskappye verhandel en of hulle wel die verdienste groei kan toon in die komende kwartale en jare waarvoor hulle op hierdie stadium geprys is. So dit gaan glad nie oor die feit dat ons dink hierdie besigheid is suksesvol gaan wees nie. Dit gaan maar eintlik maar meer oor waarteen hulle verhandel die waardasie. En ek dink dit is die verskil in terme van jou vraag waarna 'n mens moet kyk as jy belê hier. En dan natuurlik wie's die hoofspelers? Wie's die ouens met die markandeel? Is dit 'n maklike mark om toe te tree vir nuwe besighede? Sal hulle maklik 'n markandeel wegneem van hierdie bestaande maatskappye soos SK Hynix en op hierdie stadium bly hulle maar een van die kernverskaffers en ons dink dat hulle 'n redelike goeie kans het om te kan baat steeds uit hierdie sterk vraag wat ons sien na hierdie mikroskyfies.
2: Met die oliepryse wat so op en af skuif, het jou gevoel oor die inflasiesyfers wat volgende week in die VSA beskikbaar gemaak word?
4: Ja, daar is 'n kans dat die inflasiesyfers kan effens kan afkom, maar die feit bly staan dat die pryse by die pompe in die VSA nog nie dramaties teruggesak het nie en dit is maar wêreldwyd een van die probleme wat ons sien is dat alhoewel die olieprys gedaal het nou vir verskeie redes die afgelope week, het die pryse by die pompe wêreldwyd nog nie daarby aangepas in so groot mate nie. En ons sien dit gereeld en dit bly dan uit die aard van die saak een van die hoofdrywers van inflasie en dan natuurlik die deurspoeleffek daarvan met alle goedere wat geraak word deur brandstof wat dan ook geraak word deur hierdie duurder prys vir brandstof.
2: Dankie Mia, dis Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Sy bly hier om luisteraars vrae te antwoord in die tweede helfte van die program saam met Carly Snyd. Jy kan net weer jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Hein Kreur, stichter en besturende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsake.
2: So wat 5 jaar na die beskerming op persoonlike inligting of POPIA wet ten volle in werking gestel is, meld Suid-Afrikaanse organisasies meer databreuke as ooit van tevore aan. Volgens die reguleerder word daar op die stadium byna 200 sekuriteitsbreuke elke maand aangemeld. Die gemiddelde koste van so 'n enkele breuk word nou op 44 miljoen rand beraam. Morey Burger-Smit, direkteur by Werkmans Prokureurs, gesels nou met ons. Goeienaand, Morey, welkom. Ten spyte daarvan dat maatskappye nou inligtingbeamptes en privaats beleid in plekke skiet hierdie breuke met 40% op, sukkel die besighede om hulle self te beskerm?
6: Nancy, Tinus, en ja, dit is 'n geweldige belangrike vraag wat jy nou vra, want die POPIA wetgewing verwag van enige maatskappy om 'n struktuur in plek te sit om dan nou daarvoor voorsiening te maak hoe met persoonlike inligting dit hanteer sal word en meer belangrik die onderwerp vir vanaand hoe dit beskerm sal word. Maar ek bedoel, dis een ding om 'n struktuur in plek te sit en 'n raamwerk in plek te sit om inligting te beskerm. Die vraag is, hoe beskerm jy inligting teen, en ek dink dis belangrik om te verstaan, jy het altyd mense binne jou organisasie wat nonsens aanjaag, en hoe hanteer jy dit? Jy het mense wat op 'n skakel klik, en ek bedoel, dit maak dat daar onmiddellik dan nou 'n deur oopgemaak word vir 'n kubermisdadiger om in te sluip in jou organisasie. Jy het kubermisdadigers wat van kunsmatige intelligensie gebruik maak om te probeer om binne maatskappye se stelsel in te kom. So om 'n raamwerk in plek te sit en om met die POPIA wetgewing daarin lyn op te tree, beteken nie dat die inligting perfek veilig gaan wees nie, Tinus. En ek dink dit is so 'n belangrike ding vir ons om te weet en ook in die oë te staar. En in meer nog daarmee saam, jy kan nie net na een stukkie wetgewing kyk nie. Jy moet na meerdere wetgewing en regulatoriese wetgewing kyk en daarom moet jy ook na die kubermisdaad wetgewing kyk, want al hierdie dinge werk saam met betrekking tot wat ons hanteer. Tinus, ek dink nie mense besef dat Suid-Afrika die land op die Afrika-kontinent is met die meeste aanvalle op hulle netwerke nie. Nou, jy weet, ons kan vir mekaar sê, dis ook omdat ons voorloop met betrekking tot die netwerke en elektroniese netwerke wat ons in plek het.
2: As ons dan nou kyk na die oplossing, Amorey, wat kan maatskappye doen? Wat kan die regering doen? Is dit dalk moontlik om die strawe swaarder te maak en so mense te keer om selfs te probeer? Of werk die strawe nie as die aanval van buite die land kom nie?
6: Ja, weet jy, nee, Tinus, ek dink die realiteit is, as ons kyk na die POPIA wetgewing op sigself, en dit die reguleerder aangedui, dat hulle kyk na om die wetgewing te hersien en hulle besef hersiening van die wetgewing is nodig en daarmee stem ek totentaal saam. As ons kyk na die wetgewing in Suid-Afrika met betrekking tot databeskerming en ons kyk byvoorbeeld nou na Europa met hulle databeskermingswetgewing, jy weet die strawe is totentaal, dis soos dag en nag uit mekaar uit. So ons sit met 'n fantastiese stuk wetgewing in Suid-Afrika, maar die strafmaatreëls wat daaraan mee gekoppel word, is eintlik baie lou en dit moet ons vir mekaar sê, maar ek soos ek sê, die reguleerder besef dit ook en hulle sê ook meer stappe moet geneem word. Nou, daar's een klein aspek wat 'n verskriklike groot aspek is en dis dat die wetgewing sê, jy moet redelike maatreëls in plek sit. Nou, daai woord redelik of verskeie vervoeginge van die woord redelik verskyn nie minder nie is 78 keer in die POPIA wetgewing. Nou wat beteken redelik, Tinus? Wat is redelik vir my organisasie teenoor die organisasie om die hoek van my om in plek te sit? En daai maatstaf is nie iets wat presies vasgevat kan word nie. Jy weet, en daarmee wil ek die volgende sê. Ons kyk nou en ons sê, sjoe, hierdie databreuke wat aangekondig word, 200 'n maand, is verskriklik hoog, want ons weet nie eers van die wat nie aangekondig word nie. Maar as ons ook in Europa kyk, het hulle glyskale. En as 'n databreuk eintlik geen impak het nie, dan hoef dit nie aangemeld te word nie, maar in die Suid-Afrikaanse wetgewing moet elke liewe databreuk aangemeld word. Nou jy kan dink vir 'n geluiste maatskappy, hulle moet voldoen aan wetgewing, derhalwe meld hulle elke liewe databreuk aan. En ek praat nou hier van 'n vrou wat per ongeluk 'n e-pos na haar man se e-posadres toe stuur en dan besef, o gits, ek het nou fout begaan en die ding terugroep of dit onmiddellik tot niet maak. Dit selfs is 'n databreuk wat aangemeld moet word. So ons moet ook besef dat ons van die klein visse tot die massiewe haie vang in die walvisse vang met betrekking tot databreuke in Suid-Afrika en dit laat ook daai getal bietjie uitbalans uit like en voorkom, maar die een ding is verseker, ons is onder aanval in Suid-Afrika en ons moet kyk hoe ons dit beter hanteer met betrekking tot die aanvalle op netwerke en aan die beskerming van persoonlike inligting. Jy weet, identiteits breuke is 'n geweldige problematiese aangeleentheid in terme van wat dit jou en my as data subjekte aan blootstel en elke liewe luisteraar in terme van finansiële skade wat ons kan lei, in terme van identiteitsbedrog wat gepleeg kan word. En hierdie is goed wat daagliks gebeur in Suid-Afrika, so die probleem is eintlik bitter groot. 'n sleutel tot hierdie ongemak is in terme van die siviele aksie wat gebring kan word teen maatskappye wat willens en wetens databreuke laat plaasvind. Martinus, ek moet nou vir jou sê, in my praktyk by werksmans weet ek nie van 'n kliënt wat net dood eenvoudig luk raak rondgaan met databeskermingswetgewing nie. Ons kliënte en maatskappye is geweldig gefokus hierop. So ons kyk na die negatiewe aanvalle op maatskappye se netwerke wat eintlik 'n bitter groot risiko is.
2: Jy het verwys na mense wat op 'n e-pos die link in die e-pos op klik, die skakel op klik en dan 'n deur oopmaak. Daar is nogal mense wat dink data privaatheid is bloot 'n tegnologie probleem en die rekenaar afdeling by die maatskappy moet dit oplos. Maar daar is tog ander wat sê die verantwoordelikheid behoort eerder by die direksie en die maatskappy se top leierskap te lê. Wat dink jy daaroor?
6: Ja, ek moet nou duidelik sê dat hierdie is nie 'n tegnologiese probleem nie. Ek onthou databeskerming gaan nie net oor elektroniese rekords nie, dit gaan ook oor fisiese rekords. En ons moet dit in die oë staar. So as jy nie van die top af lyn nie dien is, hoe moet jy verwag dat die res van die troepe in lyn gaan val? En dit is belangrik. Ons moet van bo af kyk en die boodskap van die top leierskap afstuur met betrekking tot hoe is ons gesindheid en wat is die kultuur rondom databeskerming en wat is die boodskap wat ons aan ons kliënte uitstuur en ons diensverskaffers uitstuur rondom hoe belangrik is dit om data inderdaad en persoonlike inligting veilig te hou en te beskerm. So ja, dit is 'n baie groter probleem en dit moet meer as ons nou na die King 4 verslag kyk en al hierdie dinge. Dit is 'n reguleringsmeganisme wat van topbestuursvlak uitgestuur moet word, die boodskap en hanteer moet word.
2: Amore, baie dankie vir jou tyd. Dit was Amore Burger Smit. Sy is direkteur by Werkmans Prokureurs.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die Suid-Afrikaanse Stichting vir Verantwoordelike Dobbelary het sy diepe bekommernis uitgespreek oor 'n stygging in dobbelskade, dit weens die sokker wêreldbeker. Sportwedstryde maak reeds 70% van die land se totale dobbelmark uit en die nasionale omset het 'n astronomiese 1,5 triljoen rand bereik. Skrikwekkende statistiek is egter dat die gevalle van selfmoordgedagtes weens dobbelary met amper 40% gestyg het en dat veral die jeug swaar getref word hierdeur. Sandra von Meyer, skadeverminderingsopvoeding en opleidingsspesialis by die Suid-Afrikaanse Stichting vir Verantwoordelike Dobbelary, het vroeër met my gesels. Goeiemiddag Sandra, welkom by die program. Die geesdrif rondom die wêreldbeker is groot, maar julle waarsku oor 'n gepaardgaande krisis. Waarom lei groot sporttoernooie soos hierdie een tot so 'n geweldige opswaai in gevaarlike dobbelgedrag?
7: Wanneer 'n groot sporttoernooi is soos die wêreldbeker, raak mense opgewonde en hulle kyk meer sport. So daar is baie advertensies wat mense aanmoedig om te wed. So baie mense begin met een wetenskap, maar dit kan maklik meer as hy raak. Dit is baie maklik om jou foon op te stel van ons het baie toenag na dit toe, so mense kan baie vannacht beheer verloor.
2: Syfers wys dat meer as 60% van die mense wat hulp soek vir dobbelskade jong mense tussen 18 en 35 is. Waarom is die jeug spesifiek so uiters kwesbaar vir hierdie aanlyn sportwedstryde? Hou dit verband met werkloosheid dalk?
7: So alles gaan terug na tegnologie en sosiale media toe. So baie jong mense het baie toenag na hulle wone toe en hulle sien baie advertensies van sportwetenskappe. Hulle is meer geneig om kansen te vat en hulle dink nie soms aan die gevolge van dit nie. Daarom is hulle meer kwesbaar as het kom om verslag te raak aan gambling.
2: Speel werkloosheid ook 'n rol daar?
7: Ja, dit speel 'n groot rol in dit.
2: Byna 60% van die mense wat wel om hulp aanklop, het egter voltydse werk. Wat wys, is nie net 'n probleem onder werkloosheid nie. In watter mate dryf die huidige ekonomiese druk en hoë rentekoerse mense om dobbelary as 'n alternatiewe inkomste te sien, Sandra?
7: Baie mense is finansieel onder druk. So hulle begin glo dat dobbele hulle kan help om ekstra geld te maak om ewen hulle skulde af te betaal en ongelukkig werk dit gewoonlik nie so nie. Hulle herkop agter hulle verlore aan en dan beland hulle in meer groter finansiële probleme.
2: Die data wys ook 'n stygging van byna 40% in gevalle van selfmoordgedagtes weens hierdie dobbelary. Waarheen kan mense of bekommerde families vandag nog draai as hulle voel die skuld en die druk word net te veel?
7: Okay, so my advies vir mense wat selfmoordgedagtes het en wat familie het wat selfmoordgedagtes is, is om nie vinnig opgee nie. Daar is lig aan die einde van elke tunnel. Jy kan ons 'n tol-free lyn kontak, die nommer is 0800 006 008, of jy kan ons helplyn e-mail @responsiblegambling.org.za.
2: Sandra, baie dankie vir jou tyd. Dit was Sandra von Meyer van die Suid-Afrikaanse Stichting vir Verantwoordelike Dobbelary.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Die debat oor die lisensiering van Elon Musk se Starlink in Suid-Afrika het in 'n volskaalse politieke stoeigeveg ontaard. Daar is natuurlik ook die wat reken dat kompetisie soos die van Amazon kan intree en probleme oplos. Volgens kenners ignoreer hierdie siening die feit dat Starlink 'n 6 jaar voorsprong het en meer as 10.000 satelliete in die ruimte het. Ek dink dit is ver bo 10.000 op die stadium. Starlink se sistermaatskappy SpaceX is die wêreld se grootste vierpyl program en die rest sikkel maar om kers vast te hou by hulle laag koste en spoed. Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, gesels nou met ons. Jan, ons praat elke slag oor Starlink. Goeienaand, welkom. By kritisie sê, ons hoef nie oor Elon te bekommer nie, want Amazon's satelliet internet is op pad. Is dit realisties?
8: Goeienaand, nie rarig nie, en dis deels waar die artikel vandaan gekom het, is Starlink's voorsprong is so ongelooflik, omdat hulle so vroegtijdig kon begin, en dan daarmee is saam, weet, Starlink is 'n besigheid van SpaceX, en SpaceX is die enigste ruimtevaartmaatskappy in die wêreld tans, wat, weet, kommersieel hulle vuurpyl kan opskiet, en terugbring aarde toe en weer gebruik. Weet, hulle het herwinbare vuurpyle. En dit verminder die koste van hierdie soort uittogte in die ruimte in ongelooflik. Soveel so dat maatskappye soos Amazon dit natuurlik moet gebruik. En so, dit gee vir SpaceX en vir Starlink 'n ongelooflike voorsprong. En so, ja, mens kan sê, ons sal wag vir die mededingers om op te vang. Maar hulle gaan nie opvang tensy SpaceX hulle voet van die pedaal afhaal nie, eerstens. En tweedens, dit gaan jare neem voordat die mededingende netwerke enigszins op 'n vlak is om die soort diens wat Starlink vandag kan bied te doen. En so basies die argument wat mense wil maak is dis fine. Die 300 na 500.000 mense in Suid-Afrika die kan baat vind met hierdie dienste, maar net wag en suffer. Terwyl ons hierdie dienst, ons kan môre hierdie dienst vir hulle aansit, laat hulle dit beter kan gebruik, maar laat hulle eerder wag en suffer as gevolg van ons ideologiese oor ons gelowe, oor Elon Musk, Starlink, Donald Trump, waar kan dit gaan, laat die mense na my eerder sonder internet sit waar hulle sit in Suid-Afrika.
2: Hoe groot is die voorsprong wat Starlink het, dis toch lae wentelbaan satelliete, hulle skiet nie die goed ver in die lig op nie, maar die gevolg daarvan is dat jy regtig duisende moet opskiet om nationale dekking of internationale dekking te kry.
8: Ja, so jy kan het met honderde doen, maar die duisende is beter. En ja, om dit in context te sit, Starlink sit tans op 10,700, dis tenminste vroeër die week, het hulle op 10,700 gesit, dis dalk effens meer. Amazon Leo, en dis een van die grootes waarop mense hulle hoop sit hier onder die 400, 396, en Eutelsat OneWeb sit op 654. Nou, ander mededingers kan natuurlik uit China uitkom, en inderdaad vandag, en ek dink dit is 'n belangrike ding om uit te wys, want anders gaan mense inskryf en sê ek weet nie waarvan ek praat nie, maar net vandag het die Chinese aangekondig dat hulle Long March 10B vuurpyl het opgeskiet en teruggekom aarde toe en het geland in die oseaan.

0: oor die 10,000 en die ander praat van honderde satelliete. Dit is nog baie ver weg van mededingend wees.
1: So, is die antwoord net eenvoudig, ons moet hoop vir Starlink, daar is nie iemand anders wat in sy plek gaan intree binnenkort nie?
0: Nie binnenkort nie. So, dis of wag jare vir die mededingers om op die lucht te kom en die soort dekking en spoed te kan bied wat Starlink bied, of maak een plan om vir Starlink nou aan te sit. Hy is nou daar. Die mededingers kan kom. Ek bedoel, dit is nie asof ons sê, ons gaan nou net Starlink gebruik nie. Die mededingers gaan kom en dan kan allemaal oorskakel na hulle toe as hulle beter prijs en beter netwerk het. Dis die wonderlike ding van hierdie stelsels, is allemaal gaan meeding en allemaal gaan op prijs meeding en allemaal, en dan die gebruiker wen aan die einde van die dag. Maar intussen tyd, hoekom moet mense in Suid-Afrika wat sit sonder enige internetdekking, hoekom moet hulle in 'n posisie gesit word wat hulle net geen opsie het nie? Ek sien nie die logika daarin nie.
1: Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra, jy kan jou vraag stuur per SMS na 45889 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Carly Strydom en Mia Kriegler van Creer Internasionaal help ons nou met die antwoorde. Goeienaand Carly, welkom by die program. Eerste vraag is van 'n anonieme luisteraar. Sy sê haar man kry 'n regeringspensioen en 3 anniteitsinkomste. Sy kry 'n maandelikse anniteit van PSG en dan renteinkomste van Stanlib. Sy vrou moet sy belasting, sy sê sy moet belasting inbetaal as gevolg van renteinkomste en daar is R500,000 wat in Stanlib moet bly vir 'n noodfonds. Sy vra, kan sy nog belê, ek dink sy praat van nog R500,000 sonder om nog belasting daarop te betaal. Sy sê 'n belastingvrye spaarplan is nie 'n opsie of 'n uitkoms nie.
3: Goeienaand Tinus. 'N Belangrike punt wat anoniem maak is dat hulle verskeie bronne van inkomste het en verskeie inkomste strome het. En ons moet onthou dat SARS stel al jou verskillende inkomste bymekaar voordat hulle by jou uiteindelike marginale koers kom en bepaal watse belasting jy gaan betaal. Indien elkeen van daardie instansies vir haar man en haarself dan nou net die regte belasting aftrek van elke individuele inkomste, is die kans baie groot dat hulle in elk geval gaan belasting inbetaal aan die einde van die dag, nog voordat enige renteinkomste in berekening gebring is. Wat die renteinkomste betref, het elke individu bo die ouderdom van 65 slegs 'n R34,500 jaar vrystelling. En indien hulle dan nou 'n gemiddelde rentekoers van, kom ons sê, 7% op daardie standaard belegging ontvang, kan hulle slegs R493,000 in daardie belegging hou, voordat die renteinkomste daarop dan nou belasting gaan trek. Ek sal eintlik voorstel dat hulle net die minimum bedrag in so'n belegging hou, wat dan rente verdien, net genoeg vir hulle noodfonds, en dan enige surplusfondse daarna dan te diversifiseer weg van renteinkomste af. Indien hulle dan nou 'n versigtige belegging soek met lae volatiliteit, is 'n lae aandelefonds altyd 'n goeie opsie, omdat die rente inkomste daarin beperk is en die opbrengs dan ook deur kapitaalwins en dividende opgemaak kan word.
1: Mia, ons volgende vraag is van Liesel in Wellington. Sy sê haar salaris is nie meer genoeg nie, sy kyk na ekstra werk wat die gate kan toestop. Een van haar idees is die verhuuring van slaapplek op die platform Airbnb om so ekstra kontant te maak. Sy vraag, kan sy haar huisversekering, sekuriteitskoste en deel van haar verband sy rente as uitgawes aftrek teen so'n inkomste?
4: Ja, goed, hier is in beginsel kan sy dit doen, maar daar is 'n paar belangrike dinge wat Liesel hier gaan moet onthou, is dat sy gaan 'n baie duidelike berekening moet doen van die vloeroppervlak van hierdie slaapplek wat sy wil verhuur. Daai berekening van die vloeroppervlak in terme van die groter eiendom moet verskaf word aan SARS, sou hulle daarvoor vra, en dan kan sy slegs daai proporsionele toedeling, met ander woorde, kom ons sê die kamer is 15% van die totale eiendom, kan sy slegs 15% van die uitgawes aftrek teen daardie

0: inkomste. Daar's 'n hele paar dinge wat hy weer gedag met hou. So hierdie is verseker nie 'n belastingadvies wat ek nou vir haar gee nie. Sy moet behoorlike belastingadvies inwin. Dis maar net die beginsels wat sy van moet onthou. Maar as sy begin om hierdie kostes af te trek, sy moet al haar bewysstukke hou et cetera natuurlik nodig vir SARS. Maar dan moet sy ook seker maak sy tel die inkomste uit verhuuring baie duidelik by haar belasbare inkomste op haar opgawe vir SARS. En sy moet ook bewus wees daarvan dat wanneer sy so begin om 'n gedeelte van haar huis uit te verhuur vir mense om te bly et cetera, dan kan sy baie moontlik haar vrystelling wat sy gaan kry eendag wanneer sy haar huis verkoop, haar kapitaalwinsbelasting vrystelling van tot 2 miljoen rand, kan sy dit in gedrang bring. Want hulle kan dan ook 'n groot gedeelte van dit of 'n proporsionele gedeelte van daardie vrystelling van haar dan wegneem as gevolg van die feit dat sy basies 'n besigheid bedryf het uit haar eiendom en dit nie net haar primêre woning was nie. So daar's 'n hele paar dinge wat 'n ou hier in gedagte moet hou en dan moet jy nou vir jouself afvra of dit regtig die moeite werd is jy weet om dit te begin doen. So ja, maak seker jy kry behoorlike belastingadvies hierop of weet presies wat jy mag en nie mag doen nie en maak ook seker jy weet presies wat is die wat is die moontlikhede waarvoor jy jouself oopmaak eendag wanneer jy die eiendom weer sal wil verkoop.
1: Carly, Johan sê hy tydens beerdkrag 'n sonkragstelsel met batterye ingesit. Nou dat dinge bietjie gestabiliseer het, probeer hy die finansies daaragter sinvol laat uitwerk en hy vra as die munisipaliteit hom nou sou toelaat om oortollige krag terug te verkoop aan die netwerk en hy kry 'n krediet op sy rekening, hoe sal die inkomstediens hierdie geld sien? Moet hy belasting betaal op die krag wat hy nou op sy eie dak opwek en verkoop of word dit as 'n korting beskou, vra hy?
2: Ines, SARS het gelukkig vir ons in Junie van 2025 'n riglyn hierop gepubliseer en hulle siening is dat indien 'n privaat gebruiker soos hy dan nou ekstra krag opwerk en terugstoot in die netwerk, dat dit gesien word as elektrisiteit wat hy bank teenoor sy eie toekomstige gebruik. So dit word as 'n krediet gesien en nie as 'n inkomste nie, so dit gaan nie enige inkomstebelasting implikasies vir hom inhou nie.
1: Hy sê hy die stelsel gefinansier deur sy verband te verhoog, maar sy buurman huur sy eie stelsel, so hy betaal vir syne, sy buurman huur dit by 'n verskaffer. As ons kyk na die langtermynkoste oor 5 tot 7 jaar vir al die batterye begin gaan vervang moet word, watter finansieringsopsie maak die meeste sin hier?
2: Vir iemand wat nou reeds toegang het tot 'n huislening met 'n redelike lae rentekoers, is dit dikwels die beste opsie omdat jy dan onmiddellike eienaar van daardie stelsel is en dat jy ook dadelik van die voordele van enige toekomstige besparings dan gaan baat. Met die verhuuring van 'n stelsel gaan jy moontlik meer betaal oor die lang termyn as daarteenoor as jy dit reguit verkoop met jou huisverband. En baie van daardie pakkette sluit wel iets soos onderhoud en moniteringstelsels in en sommige van hulle ook selfs battery vervangings wat weer jou risiko verminder. So die regte opsie sal eintlik afhang van persoon tot persoon of hulle toegang het tot 'n huislening en die kapitaal daarin en ook die bekostigbaarheid van hierdie verhuuringstelsels.
1: So sy volgende vraag is baie spesifiek, baie gefokus. Sy kan antwoord as dit goed. Hy vra vir hoe gesonkragstelsel die werklike markwaarde van my eiendom as hy dit eendag wil verkoop en kan ek die kapitale uitleg van die sonkrag aftrek as 'n verbetering om my kapitale winsbelasting te verminder, Carly?
2: Ja, in die meeste gevalle sal so 'n sonkragstelsel die markwaarde van die huis verbeter, maar nie noodwendig op 'n rand vir rand basis nie. Kopers heg deesdae baie groot waarde daarin om laer elektrisiteitsrekeninge op 'n gereelde basis te hê, minder afhanklikheid van Eskom en dan ook beskerming teen toekomstige beerdkrag. En daarom kan dit definitief die waarde van 'n eiendom verhoog. Die waarde van die stelsel self kan ook gesien word as 'n kapitaalverbetering aan die eiendom en kan die basiskoste van die eiendom verhoog vir daardie kapitaalwinsberekening by die verkoop van die eiendom. Maar dit is wel belangrik, soos Mia ook genoem het, om alle fakture en bewyse te hou indien SARS ooit daarvoor sal navraag doen.
1: Jy luister na RSG Geldsaake. Vanaand antwoord Mia Kriegler en Carly Strydom van Creer Internasionaal die vraag wat jou sak raak. Mia, Marco uit Hatfield se vraag loop nogal nou saam met 'n vraag wat ons verlede week geantwoord het oor nuwe beleggingsmetodes. Hy fokus hierdie keer op unieke bates, as ek miskien dit so kan stel. Nie Kibus nie, ons het natuurlik al oor Kibus gesels. Hy sê, hy sien mense koop beperkte uitgawe drafskoene, tekkies, luxe horlosies of selfs skaars Suid-Afrikaanse kuns en herverkoop dit later somtyds met groot winste. Miskien behoort ons nie kuns in hierdie groepie te sit nie, maar dis wat hy vra. Is hierdie type versamelstukke 'n wettige bateklas en hoe bereken mens die opbrengs op iets wat net in sy kas staan, is sy vraag?
0: Nou, ja, eerstens, 'n wettige bateklas, ek het nou nog nie regtig daai definisie gehoor nie, maar 'n bateklasse word maar basies verduidelik vir jou wat is die bates wat jy koop. So, dit beteken nie noodwendig dis 'n beleggingsbateklas nie, ek wonder of dit nie dalk is wat hy probeer vra nie, maar die beleggingsbateklasse wat ons maar ken is vaste rente draande instrumente wat rente verdien, genoteerde en ongenoteerde eiendom wat huurinkomste verdien, aandele wat dividende verdien en so voort. So hierdie kan gesien word as 'n tipe van 'n alternatiewe bateklas. Die groot ding is hoekom 'n mens dit nie regtig as 'n bateklas as sulks kan sien wat in die breë mark gebruik kan word nie, is omdat jy nie eenvoudig nie die skaal daarvoor gaan kan hê nie. So jy kan hierdie op klein skaal doen. Ons sien natuurlik op sosiale media 'n verskeie bekende individue wat bekend is juis hiervoor dat hulle sulke skaars items koop en dan herverkoop teen enorme waardes. Maar die probleem hierby is, dit is ook 'n moeilike ding om te waardeer uit 'n beleggingshoogpunt uit, omdat jy is maar altyd, is jy verskuldig of is jy, is jy, jy weet, onderhewig aan wat die prys is wat die volgende persoon bereid gaan wees om daarvoor te betaal. En gaan dit nog in die mode wees, gaan dit nog enigszins van waarde geag word. Want onthou, weer eens die beleggingsbateklasse waarna ek verwys het, eiendom, vaste rente draand, aandele, hulle verdien 'n opbrengs. So daardie maatskappy waarin jy belê maak wins en hy betaal dividende uit aan iemand. Eiendom wat verhuur word verdien 'n rente inkomste en dit is met ander woorde inkomste strome. So jy kan daardie inkomste strome verdiskonteer en jy kan 'n waarde bepaal. Maar wanneer jy so iets het wat bloot op vraag en aanbod gaan, is dit baie moeilik om 'n waarde te bepaal op wat is die waarde werklik van hierdie item wat jy koop. Want jy hoop maar die volgende ou gaan bereid om meer daarvoor te betaal as wat jy is. So ek is maar skepties daaroor. Dit is byvoorbeeld ook nie iets wat vir jou oor die lang termyn byvoorbeeld altyd gaan werk nie. Sekere items gaan dalk vir jou werk, ander items gaan dalk nie meer werk nie. So dis baie moeilik om soort van die konsekwentheid en natuurlik die skaal van so 'n tipe bateklas, soos wat hy nou hier probeer verduidelik, regtig waar te meet.
1: Ek sien ook nie eintlik dat mense my ou tekkie sal wil koop nie. Jy sal dit maar seker maar in die kas moet hou. Marco vra ook oor die versekering.
0: In
1: sy oorspronklike toestand. Natuurlik. Marco vra ook oor die versekering as die versameling dan nou groter word. Dek sy gewone huishoudelike versekering dit as die huis afbrand of gaan die versekering om dwing om dan nou gespesifiseerde waardasies te kry wat dan nou ook sy wins heeltemal kan opeet?
0: Ja, nee, dit sal definitief nie onder jou gewone huishoudelike versekering val nie. Selfs as jy 'n skildery koop, moet jy dit spesifiseer as dit van aansienlike waarde is. Enige iets wat van aansienlike waarde is, moet jy spesifiseer in jou versekering. So hierdie tipe items waarop hy 'n hoë waarde wil plaas, sal hy moet spesifiseer, anders kan hy nie 'n hoë waarde uitbetaling daarvoor kry van die versekering nie.
1: Dan kyk ons nou ook na die skelms. Baie van hierdie markte word gedryf deur sielkunde, mense wat speel op mense se gevoelens, die vrees dat jy gaan uitmis is almal om jou presteer. Waarom val ons so maklik vir hierdie beleggingstendense en hoe vermeet jou brein as 'n mens dit so kan stel om die emosie te ignoreer as jou buurman dan nou 'n nuwe BMW koop met die tikkies wat hy 2 jaar terug gekoop het, eerder as om na hierdie harde finansiële syfers te kyk?
0: Ja, dit is 'n moeilike vraag hierdie tennis, want dis nie noodwendig skelmstreke soos wat jy in die begin gesê het nie, want ek bedoel as iemand bereid is om jou meer te betaal vir iets as wat jy daarvoor betaal en dan kan jy wettiglike wins maak daardeur. Maar dit gaan maar daaroor dat dit gaan oor om mense se emosies te probeer uitbuit. En ongelukkig is dit maar die norms van die samelewing is dat 99% as dit so baie is, maar dit kan dalk meer wees. Van die samelewing wil graag jy weet so goed soos die volgende ou lyk. Hulle wil nie armer as hulle buurman lyk nie. Hulle wil 'n beter kar ry, hulle wil wys hoe ryk hulle is. Daar's bitter min mense soos Warren Buffett wat nie omgee om dieselfde gordyne vir 40 jaar in sy huis te hang nie, want hy wil nie nuwe koop nie omdat hy weet die son dit net gaan stik en brand. Meeste mense is baie meer gestel op voorkoms en op hoe dit lyk vir die volgende ou. So ja, dit is 'n absolute menslike gedrags beweging wat uitgebuit word deur hierdie ouens en hulle gaan kan aanhou daarmee. Daar sal altyd sulke voorvalle wees. Mense gaan jy weet, ek kan nie sien dat die samelewing ewe skielik kan verander en almal en mense gaan wegkom van wat mense noem die herd mentality nie, want ons sien dit maar in die mark vandag nog, elke nuwe dag.
1: Karlie Pieter is van Roodepoort, maar hy sê hy gaan nou Nuisnat toe skuif. Sy e-pos lees: middagspan, my gesin het besluit om die groot skuif te maak. Ons verruil Gauteng vir die tuinroete vir 'n veiliger leefstyl. Maar hy sê soms klink dit nie so eenvoudig as jy begin somme maak nie. Hy sê eiendom in die kus is geweldig duur vir wat jy kry. Is dit finansieel wyser om ons huis in Johannesburg te hou en uit te huur vir 'n inkomste terwyl ons self aan die kus hier, of moet 'n mens dit nou skoonsny, verkoop, die oordragkoste betaal en dan nou op hierdie baie duurder kus eiendom gaan probeer absorbeer?
2: Dennis, ek dink nie dit is 'n eenvoudige ja nee antwoord nie. Dit gaan alles afhang van die res van hulle situasie, hoe lyk hulle kontantvloei ensovoorts. Maar een ding wat ons gereeld teekom en wat mense baie onderskat is die lewenskoste verskil tussen waar hulle tans woon en dan waarheen hulle trek. Ons vind baie dat mense wat veral na die Kaap provinsies toe gaan, 'n baie hoër lewenskoste ervaar in praktyk as wat hulle voorbeplan het of wat hulle gewoond was in Gauteng. Nou dit kan natuurlik hulle baat om hulle huis in Johannesburg te verhuur. Dit het natuurlik sekere belasting implikasies in terme van daai inkomste, maar dit gaan nou verg dat hulle ook genoegsame kapitaal het om dan 'n huis te kan koop in die Kaap. Ek sou dit definitief nie voorstel om nuwe skuld te maak, veral as mens kyk na 'n aftreeperiode waar mens nou op pensioeninkomste afhanklik is en jy is hier inkomste moet kry om dan nuwe skuld te gaan maak om die eiendom te koop nie. So mens moet mooi die somme gaan doen en die bekostigbaarheid oorweeg, nie noodwendig van die koop van die eiendom nie, maar ook die uitgawes op 'n gereelde basis. En dan 'n ander faktor om in ag te neem is nou is hulle baie ver weg van hulle eiendom in Johannesburg, maar hulle gaan dan steeds die verantwoordelikheid hê om onderhoud en ensovoorts op daardie eiendom te doen. En dit is baie makliker gedaan as jy baie nader aan jou eiendom is. As jy in die Kaapprovinsie sit en 'n eiendom moet onderhou in Johannesburg, kan dit nog 'n addisionele laag van probleme vir jou veroorsaak. So en daardie opsig is 'n skoonbreek dalk die beter een, maar hulle moet definitief al die finansiële implikasies mooi oorweeg voordat hulle die stander trek, so te sê.
1: Dis die vraag waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Hierdie insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dis tyd vir die nuus en dat ons terugskakel na die RSG ateljee net ter afsluiting. Die mark eindig die week op 'n positiewe noot en ook die rand wen bietjie verlore veld terug teen die dollar. Kenners waarsku ook dat sokker wêreldbeker dobbelaars baie negatief geraak kan word deur hierdie groot toernooi. Besoek gerus die RSG Geldsaak Facebookblad. Daar is skakels na die inhoud. Dankie aan Mia Kriegler en ook aan jou Carly vir julle insette vanaand al twee van Kreer Internasionaal. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.

0: 7:00 in die nuus, die Madlanga kommissie hoor hoe 'n IDEC lid winkeleienaar skynbaar jare lank afgeperst het. Die hof beslis dat die mededingingskommissie jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg en Oekraïne val talle Russiese skepe in die see van Azov aan. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Madlanga kommissie het in getuienis gehoor dat 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Belokshan, sedert die vroeë 2000s geld van Pakistanse winkeleienaars in die Oos-Kaap afgepers het. Die bewering het na vore gekom tydens die getuienis van getuie N, wat sedertdien haar getuienis afgesluit het. Getuie N, 'n lid van die KwaZulu-Natalse politieke moorde taakspan, het aan die kommissie gesê Belokshan het na bewering gereelde beskermingsbetalings van Pakistanse sakeeienaars geëis wat nie die nodige dokumentasie of sakepermitte gehad het nie. Sy het voorts getuig dat een van die winkeleienaars wou weet hoe Belokshan in IDEC aangestel kan word, terwyl daar skynbaar 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Die konstitusionele hof het beslis dat die mededingingskommissie wel jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die hof het in sy uitspraak die regs- en prosedurele beginsels uiteengesit waarmee die kommissie rekeningskap moet hou waarmee hy die kartelle vervolg. Die uitspraak kom te midde van die kommissie se baanbrekersaak oor beweringe dat 6 internasionale banke saamgespan het om die waarde van die rand te manipuleer. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het beklemtoon dat die nasionale tesorie sy wetgewende grondwetlike mandaat nagekom het met die besluit om die gelykberegtigingstoelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die minister het die medium Pretoria toegespreek. Hy sê talle munisipale rade keer steeds onbevondste begrotings goed en gaan voort met onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes terwyl hulle ook versuim om gevolgbestuur te implementeer. Gorongwana sê die nasionale tesorie wil bloot hê dat munisipaliteite 'n voldoeningsprogram moet volg waarna die toelaas betaal sal word. Vandag was die sperdatum waarop politieke partye in die parlement of voorstelle moes inhandig vir die opdrag van die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa oor die Palapala-saak moet ondersoek. Die komitee sê in 'n verklaring die voorstelle en die opsies vir getuienisleiers sal op 22 Julie oorweeg word. Ramaphosa is intussen besig met voorbereidings vir sy dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad op 15 en 16 Julie om die afsettingskomitee te dwing om sy werk te staak, hangende sy hersieningsaansoek teen die verslag van die artikel 8-9 onafhanklike komitee. Die hersieningsaansoek word in September aangehoor. Die komitee het vroeër bevind dat 'n prima facie saak bestaan waarop Ramaphosa oor die Palapala kwessie moet beantwoord. Oekraïne het 13 Russiese skepe insluitend 10 tankskepe in die see van Azov tussen die twee lande aangeval. Die bevelvoerder van die Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovdy, sê die aanval was deel van Oekraïne se omvattende veldtog wat daarop gemik is om 'n brandstofkrisis op Rusland se troepe af te dwing. 'n Skip met droë vrag en 'n veerboot was ook onder die skepe wat in die binnesee aangeval is. Oekraïne se troepe het oornag ook 5 kragstasies in die Russies besette Krimgebied aangeval. In tennis, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, het deurgedring na die eindstryd van die Wimbledon toernooi in Londen, nadat hy die 114de gekeerde Brit Arthur Ferry in 3 stelle geklop het. Die telling was 7-6, 6-2, 6-4. Zverev, wat verlede maand die Franse Ope ingepalem het, sal Sondag te staan kom teen die wenner van die ander half eindstryd tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic, wat tans aan die gang is. Sinner het die eerste 2 stelle 6-4, 6-4 gewen. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die Madlanga kommissie het in getuienis gehoor dat 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Belokshan, sedert die vroeë 2000s geld van Pakistanse winkeleienaars in die Oos-Kaap afgepers het. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. 5 minute oor 7 hier op RSG, binnekort tyd vir die aandgedagte, asook opskit en kompas, maar eers die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Wouter Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Carolina se wange het 'n rooi blos, in die oë blink met haar kenmerkende intelligentie. Ek voel soos 'n nuwe Sixpence. Ek dink dit is oor my enigste kind hier is, sê sy. Ronel buk. Ekskuus Carolina, wat het jy gesê? Kan jy 'n bietjie harder praat? Die kanker het reeds haar ma se longe oorgeneem. Dit is vir haar onmoontlik om harder te praat. Sy voel baie beter, Tannie. Ja nee, kan dit sien? Dis seker oor haar kind. Kom kyk jy dit? Lag Ronel. Doof ou kwartel, fluister haar ma. Ekskuus, wat sê jy Carolina? Ek kan nie meer so goed hoor nie. Carolina knyp haar lippe styf op mekaar en gluur Ronel aan. Die maak haastig verskoning. Nou ja, ek net kom kyk hoe dit met jou gaan. Ek sal weer vanaand te draai maak. Ons moet nou besluite maak oor wat ek alles saamvat Pretoria toe. Beveel Carolina toe Ronel se figuurtjie by die deur uit verdwyn. Hulle het my goed in die garage gestoor. My motor staan ook daar. Ons moet besie hier los. Sommer op die vullis op gaan trek, want niemand sal dit wil koop nie. My motor is nuut en in 'n goeie toestand. Jy kan daarmee rondry. Ek sal nie weer bestuur nie. Caroline se bors trek toe. Amper asof haar ma se kanker oorgespring het na haar. Sy voel onwaardig en lafhartig. Ons sal nie kan gaan nie, mamma. Jy's te siek. Ek sal hier bly tot die einde, toe ek beloof. Ek sal jou nie alleen laat nie. Haar ma se gesig is weggedraai. Dit kom Caroline voor sy het nie gehoor nie. Sy weet nie of sy die regte woorde gebruik het nie. Dalk het niemand vir haar ma dit so duidelik uitgespel dat sy aan die sterf is nie. Nou kom sy met haar onbeholpenheid en blaker dit in een sin uit. Haar ma kan nog nie glo dat sy doodgaan nie. Sy het op Caroline gewag, haar laaste hoop om die werklikheid te besweer. Caroline sou haar terugneem na die groot stad met geneesers wat wonderwerke verrig. Caroline bal haar vuiste hulpeloos, die naals sny in haar palms in. Sy weet nie wat om verder te sê nie. Trane stroom uit Carolina se oë. Dit volg die kepe langs die neus en haar wange en drup op die pink nagrok. Haar ma het nooit aan haar geraak nie. Haar nooit omhels nie, behalwe vir 'n stywe pukswoentjie nou en dan as 'n groet. Sy weet dat sy haar ma in haar arms moet neem, haar moet vertroos, oor hierdie reuse kloof tussen hulle moet spring, maar haar liggaam het verstar. Asof deur die venster sien sy die siek vrou in die hospitaalbed en haar dogter langs haar op 'n ysterstoel sit. Beide huil geduidloos. Caroline voel soos een van die onvoltooide marmerbeelde van Michelangelo in Florence, waar hulle die gang van die museum 'n naskouing van die onvergeetlike Davidbeeld vul. Hulle kon ook, as daar net genoeg tyd was, as hulle skepper nie dood gegaan het nie, David se volkomenheid bereik het. Maar nou hurk hulle met bultende spiere, onklaar gelaat, met geen kans om ooit uit die gevangenskap van hul materie te ontsnap nie. Caroline neem sneesies uit die dosie en druk dit onder haar ma se blou beaarde hand in. Sy self probeer so saggies moontlik haar neus snuit. Sneesie vervaardigers doen uiters goed uit die smart van hulle kliënte. Die teetrollie kom met 'n geklingel van breekgoed die gang af. 'n Vrou in 'n groen uniform kom saan in die deuropening. Middag, middag, nie af wat se treurigheid is dit dan nou. Ons het lekker koekies van die kombuis af. Wat sal julle drink? Caroline en Carolina drink dankbaar die tee. Asof om Caroline te verseker dat sy nog 'n appetit het, knibbel Carolina fyntjies aan die koekie wat sy aan haar tee doop. Caroline vra of sy iets nodig het. Sy kan gaan koop, of as haar ma dalk 'n tydskrif of onderklere wil hê. Carolina skud haar kop. Sy het alles, maar sy wonder of Caroline vir haar grandpa poeier sal koop nie. Die pyn is soms baie erg en al wat in die verlede gehelp het was grandpa. Dit was voor sy nog so erg siek geword het. Sy nog in staat was om die motor te bestuur en self haar inkopies te doen. Die verpleegpersoneel maak asof hulle haar nie hoor nie en spuit haar net in. Dokter Daan lag as sy hom sê grandpa's beter is die inspuitings. Caroline wil dadelik gaan koop, maar haar ma keer. Sê dat sy dit môre kan bring wanneer sy kom kuier. Dis nie nou te erg seer nie. Sy steek haar bleek hand na Caroline uit. Bly net nog 'n rukkie by my. Ek is so moeg. Met haar ma se hand tussen hare sit Caroline. Sy leun vorentoe sodat haar ma nie ongemaklik lê nie. Baie liggies vryf sy oor die deurskynende vel, bang dat ruwe aanraking die vel sal wegskuif en die aardjies aan die bloei sal sit. Haar ma het haar oë toegemaak en haar hart met treinfluite asem. Onder haar dun ooglede rol die oogballe rond asof sy na 'n film kyk. Caroline hoop dat dit 'n mooi film is. 'N Hollywood-romanse waarvan die einde almal gelukkig laat. Dat haar ma nie weer 'n droom van die slegte hoer nie. Sy beskou Carolina se gesig aandagtig. Dit kom by haar op dat sy nie regtig weet hoe haar ma lyk nie. Wie sy werklik is nie. Haar ma was al die jare vir haar gesig, haar liggaam, sem. Maar wie was die mens in die uiterlike? Die teenwoordigheid in die huis wat gedurende haar groot word jare soms goedkeurend, maar meestal afkeurend gehandel het. Caroline het haar ma selde teengegaan, haar nooit openlik bevraagteken nie, maar het ook nooit met haar enige geheime gedeel nie. Carolina Coetzee, gebore Lubbe, was eerstens Koos Coetzee, die bankbestuurder se vrou, tweedens Bobas Rooskweker en Blommerangskikster, laastens die persoon waarna Caroline verwys het as haar ma.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Ria Leroux gesels musiekdinge en op die radio Vrydag aand 10 Julie om 8.
4: So ek is al van 3 af op die verhoog, meer as 'n akteur en toe later het ek my liefde vir ligte musiek ontdek. En toe het ek begin toer en ek is net gelukkig ek het nog nooit weer opgehou nie.
3: Dis op die radio, plaaslike musiek op sy beste in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 10 Julie om 8.

0: Al ons katte kom vir altyd raad. By jou, dis kom ek hier is.
1: Vir my het dit na 'n geskinder geklink. En almal weet ek verdier nie 'n geskinder nie.
2: Vrydag aand, 10 Julie, om 20:07 in Opskud, vertel ek ons maats 'n storie oor katte wat skinder.

0: Dit is Er is geen tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
1: Jesus klop aan my en jou deur. Seker een van die bekendste verse in die Bybel, Openbaring 3 vers 20, sê Jesus self, ek staan by die deur en klop. En ek kan nie vandag vir jou sê, oor my meer as 25 jaar se bediening, hoeveel keer ek oor hierdie spesifieke vers al gepreek het en bedien het nie. Maar elke liewe keer as ek gereed maak om oor hierdie vers te preek, dan staan ek verwonderd oor die feit dat Jesus, die Seun van God, nie die deur oopbreek nie. Hy het die mag om het oop te breek. Hy is die Seun van God, maar toch staan hy voor die deur en hy klop en wag vir 'n uitnodiging om die deur oop te maak. Hy het die mag om die grootste kettings van die duivel te breek, selfs deel van die skepping van die heelal, maar toch skop hy niemand se deur oop, wat beteken my in jou lewe nie. Hy klop geduldig en wag dat ek en jy moet oopmaak. En natuurlik weet ons dat hierdie gedeelte word baie gebruik, en ek het dit al hoeveel keer gebruik, dat Jesus staan voor die ongelowiges hart en klop, sodat hy kan inkom en hulle gered word. Natuurlik is dit so. Maar ek het ook besef dat Jesus staan voor my en jou as gelowiges, en hy klop in my en jou hart as disippels. Hy begeer 'n nader verhouding dat ons sal oopmaak, want baie keer is dit of gelowiges Jesus op 'n afstand probeer hou en bang is om heeltemal oor te gee, en hy staan toch by gelowiges se hart. Hy staan miskien vanaand by jou hart en klop, want Jesus verlang na gemeenskap, verhouding en intimiteit met sy kinders en sy disippels. Maak vandag jou hart wyd oop vir Jesus. As jy vanaand gaan slaap, sê Here, ek maak oop my gedagtes, my hart, maak oop sodat U kan inkom in my lewe in, sodat my lewe oop kan wees en aan U behoort, sodat wanneer die bose kom, wanneer die vyand kom en kom klop aan my deur nadat ek vir U oopgemaak het, dan gaan U die deur kom antwoord van binnekant af my lewe. En as Jesus die deur kom oopmaak, wil ek vandag vir jou sê, liewe luisteraar, die duivel het absoluut geen antwoord of iets wat hy kan doen teen Jesus Christus nie. So wanneer Jesus inkom, bring hy vreugde, vrede, liefde en hoop. Maak vanaand jou hart vir Jesus oop. As jy hom nog nie ingenooi het nie, maak Jesus die Here van jou lewe. As hy die Here van jou lewe is, maak jou hart groter oop, want hy het groot dinge vir jou lewe.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Hierdie is die klanke van Dion Groot met Hand op die Bybel. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie vrydag aand. Lekker om weer in jou geselskap te wees. Môre kuier ek en jy weer saam, môre oggend, môre aand en sommer so Sondag aand is ons weer in mekaar se geselskap. So dis 'n lekker naweek sessie vir my saam met jou hier op RSG. Die programme wat voorlê is Kompas, binnekort maar eers Opskit, net hierna.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Vierwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
4: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
5: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Het julle geweet, katte is dol oor skinner. Skuif nader vir vanaand se storie en besluit dan self of dit waar is. Baie lank gelede was daar 'n stad waar daar net katte gebly het. Hulle het 'n leier gehad. Haar naam is Adèle. En haar huis is die heel grootste in die kattestad. Al die katte gaan na Adèle toe vir raad. En sy geniet dit om na hulle stories te luister. Mens kan maar sê, sy geniet dit amper te veel. Van die katte, wat haar nie so gereeld besoek nie, sê sy skinner graag. Maar nie een van hulle sal dit self vir Adèle sê nie, want dit sal haar baie kwaad maak. Een van die katte, Babette, is baie mooi. Haar pels is sag en spierwit en haar poetjies en snoetjie is swart. Al die mannetjieskatte is verlief op haar. Maar nie een van hulle het die skoot so hoog deur soos vonk nie. Die gemmerkat.
1: Juffrou Adèle! Juffrou Adèle! Ek moet terug met jou praat!
0: Roep vonk een oggend vroeg terwyl hy aan Adèle se deur klop. Adèle word wakker, rek haar uit en maak die deur oop.
2: Wat is dit, vonk? Wat is so dringend?
0: Vra sy.
1: Mag ek inkom asseblief?
0: Vra vonk.
2: Jy is nou hier, so ja.
0: Antwoord Adèle.
1: Ek dink Babette het 'n nuwe kerel. En hy is in niks nut. Hy is haar nie werd nie.
0: Sê vonk. Adèle se aandag is dadelik geprikkel. En sy vra.
2: So waar. Vertel my meer. Wie is die knaap? Wat is sy naam? Hoekom is hy in niks nut? En die heel belangrikste van alles, is Babette verlief op hom?
1: Sy naam is Harry. Hy is die luiste kat in ons hele stad. En hy is so vermetel, dat hy by al die meisies aanlê. Maar ek dink nie wel, ek hoop nie Babette is verlief op hom nie.
0: Antwoord vonk.
2: Ek kan nie sê ek het al ooit van die Harry gehoor nie. Weet jy waar hy bly?
0: Antwoord Adèle.
1: Nêrens nie,
0: sê vonk vies. Adèle frons en vra.
2: Hoe kan iemand nêrens bly nie?
1: Hy kuier oral, by almal in die stad. Eet hom knippel dik en slaap oor. En vertel vir almal stories oor hom wat nie waar is nie. En wanneer hy agterkom hulle is moeg vir hom, gaan hy aan na die volgende huis toe. Maar hy het nie sy eie plekkie.
0: Vertel vonk.
2: Hy is miskien so lui soos jy sê. Maar hy is beslis nie dom nie.
0: Lach Adèle.
1: Omdat hy misbruik maak van almal se goedheid. As dit slim is, dan is ek maar liever dom,
0: sê vonk vies.
2: Wat's nou eintlik jou probleem, vonk? Hoekom is jy hier nog voor die son behoorlik op is?
0: Vra Adèle.
1: Oor Babette, wat anders?
0: Antwoord vonk.
2: Ek sien. Jy is verlief op haar. Maar jy is bang sy verkies Harry.
0: Terg Adèle.
1: Ek is nie bang nie. Ek was nog nooit bang nie. Nie vir enige iets of enige iemand nie. Maar ja, ek is dol verlief op Babette.
0: Erken vonk.
2: Nou toe, vertel dit vir haar, nie vir my nie.
0: Sê Adèle.
1: Ek het probeer,
0: sê vonk.
1: Hallo Babette.
3: Hallo, ken ons mekaar?
1: My naam is Vonk en ek het vir jou blomme laat aflever.
3: O, was dit jy?
1: Ja, daar was 'n kaartjie by die ryker.
3: Ek moes dit weggooi. Die blomme het my hooikoors gegee. Ek het aan mekaar genies. Stuur liever in die vervolg my salimpatee. Dis my gunsteling.
1: Reg so ek sal.
3: Tata! Harry, wag vir my!
2: En? Het jy toe vir die patee gestuur?
0: Vra Adèle.
1: Nog nie.
0: Erken vonk.
2: Verstaan ek jou reg? Jy kla liever by my oor Harry. 'N Kat wat al sy kansen gebruik, as om Babette die hof te maak.
0: Spot Adèle. Vonk kyk verleë na haar. Toe sê hy.
1: Al ons katte kom vra altyd by jou raad. Dis hoekom ek hier is.
2: Vir my het dit na 'n geskinder geklink. En almal weet ek verdier nie 'n geskinder nie,
0: sê Adèle. Vonk groet haar en gaan huis toe om aan 'n plan te dink. Op pad kom hy Harry tee.
1: Dag sê, vriend, hoe lyk dit? Is jy lus vir 'n kuier vanaand?
0: Groet Harry charmant. Vonk kyk vies na hom en sê,
1: ek is nie jou vriend nie, en ek wil nie saam met jou kuier nie.
0: Intussen het Adèle Babette gevra om by haar 'n draai te maak. Sy gesels eers oor duitjies en daitjies, maar toe vra sy,
3: ken jy 'n kat met die naam Vonk? Ja, hoekom?
0: Antwoord Babette versigtig.
3: Ek het hom pas ontmoet, en ek hou nogal rarig van hom. Weet jy of hy 'n alleenloper is?
0: Vra Adèle. Babette skud haar kop en sê,
3: nee, ek weet nie. Hy is 'n aantreklike kerel. Ek dink ons twee sal goed by mekaar pas,
0: sê Adèle.
3: En ek moet nou gaan, jammer,
0: sê Babette. Adèle glimlag en sê,
3: as dit nie werk nie, is my naam nie Adèle nie.
0: Babette draf vinnig na haar huis toe. Sy dink die hele pad wat haar te doen staan. En toe sy naby haar huis is, loop sy in Vonk vas.
3: Jammer, ek het jou nie gesien nie,
0: sê sy verlee.
1: Ek is net op pad daar na jou toe, met salmpatee,
0: antwoord Vonk. By Babette se huis gesels die twee land en sand tot die maan opkom en weer gaan sak. En nie lang daarna nie, is die twee getroud en baie verlief op mekaar. Mats, dink jylle Adèle het geskinder? Of het sy maar net 'n slim plan bedink om Babette en Vonk by mekaar te kry? Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, Mats.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is nou amptelik klaar, alhoewel dit nou vakansie is. So ek dink nie dis noodwendig 'n goeie ding altyd nie, maar nietemin hoop ek dat jy so opgewonde soos ek is oor die volgende halfuur wat ek saam met jou kan spandeer. En in hierdie episode van Kompas gaan ons oor ietsie praat wat ek dink almal op een of ander tyd van hulle lewe moet deurgaan, en dit is tye waar daar so 'n bietjie deursettingsvermoë of uithou vermoë toegepas moet word. En ek dink dis nie altyd lekker nie, maar ek dink aan die einde van die dag maak dit jou 'n sterker mens en 'n beter mens, sou 'n mens kan strei, wanneer jy daai deursettingsvermoë moet toepas. En so om hierdie onderwerp beter te kan verstaan en om so 'n bietjie praktiese ervaring met ons te deel, het ek uitgereik na 'n gewilde Afrikaanse kunstenaar wat ook nog jonk is, wat nog definitief deel vorm van ons Kompas gehoor, en sy naam is Chris Steyn. Jy sal hom natuurlik ken van treffers soos Plaas Dorp Toe, In Die Bos, Ek Kom Jou Haal en 'n paar ander, maar die rede hoekom ek glo hy 'n goeie persoon is om mee te gesels rakende hierdie onderwerp is omdat hy laas maand deelgeneem het aan 'n Ironman uithou kompetisie, en dit beteken dat jy beslis uithou vermoë moet toepas. En dit is waaroor ek met hom gaan gesels. So kom ons hoor wat die man te sê het oor sy ervarings in sy Ironman kompetisie. Chris Steyn, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels hier op Kompas vandag. Baie dankie dat ons bietjie met jou kan gesels.
2: Nee, dankie dat ek hier kan wees. Is lekker.
1: Ja, hoe gaan dit met jou? Eerste, dis voordat ons wegspring met ons gesprekkie.
2: Nee, dit gaan goed, dankie. Ek is ek is op 'n great mindset op jou.
1: Ja, nee, lekker om te hoor. So, jy het natuurlik onlangs in 'n uithou wedren Ironman kompetisie deelgeneem. So, vertel vir die wat nie dalk weet nie. Wat is hierdie Ironman kompetisie nou eintlik?
2: So, Ironman, ek het nou die half Ironman gedoen.
1: Okay.
2: So, mens noem dit 70.3.
1: Nog steeds baie.
2: Ja, so ons het 1.9 kilos in die see geswem. Toe direk daarna 90 kilos fiets gery en toe 21 kilos hardloop.
1: Ok, so dit is nie iets wat jy net opstaan besluit, ek wil dit graag môre doen
2: nie. Nee, nie sommer nie.
1: Ja, so Chris, as ek vir jou sê deursettingsvermoë, wat kom in jou gedagtes? Hoe sou jy deursettingsvermoë beskryf?
2: Ek dink dit is 'n mental challenge. I mean, jou life kan gaan tot ek beloof jou, jy gaan nooit tot op jou full potential van jou life kan gaan nie. Dis alles maar jou kop wat jou terughou.
1: Okay. Ja, so grootendeels al sê jou life nee, as jou kop in die regte plek is, dan sou jy sê is dit wat jou half deurtrek.
2: Definitief. Okay. 100%.
1: 100%. Right. So, hoekom het jy nou besluit om spesifiek hierdie tipe intense kompetisie aan deel te neem?
2: So, ek het 'n vriendin en haar broer het laas jaar in Mosselbaai deelgeneem. En hulle was vir my baie cool. En ek het in December met hulle gesels. En het hulle my eintlik maar oortuig om dit te doen. En toe het ek 'n bietjie met almal begin praat. En toe het ons met Atterbury Trust gesels. En daar's 'n klein kinder, soos sy skooltjie. Want ons nou klomp geld vir ingesamel het. Maar deur die Ironman. Deur om soos per kilo, wat was 113 kilos totaal.
1: Okay.
2: Hulle soos gee geld per kilo, en dan al daai geld gaan nou vir die skooltjie, en daar was soos 'n klein link wat op Atterbury se profiel was, en wat ons op Instagram het gesit, wat die mense ook kan help.
1: So dit was al so 'n bietjie van 'n, hoe sal die mense sê, 'n bemoediging vir jou, om half te weet, jy het hierdie cause waarvoor jy werk.
2: Dat is precies dit. Ek meen, dit is bevoorreg genoeg om 'n platform te kan hê. Hier het ons gesien met 'n talent om te kan sing, en die mense geniet dit so baie. En nou het ons 'n platform om ander mense te kan help. So ons dat nie, as ek nie noodwendig my eie geld kan gee nie, dan sit ek my lyf op die spel, so dat ons geldjies vir die kindertjies kan kry.
1: Lekker. En het jy half 'n bietjie druk gevoel om te weet, okay, as baie mense nou weet dat ek hierdie Ironman gaan doen, soos as ek aankondig dat ek dit gaan doen, soos ek kan nou nie kop uittrek nie, ek gaan hierdie ding moet doen.
2: Ek kan ek vir jou 'n storie vertel
1: alweer. Vertel my.
2: So ons het, so ek wou baie graag Mosselbaai gedoen het, dit is die 22 November hierdie jaar. Want ek het genoeg tyd gehad, dat ek het nog nooit regtig, soos ek het nie geswem nie, ek het nie fiets gery nie, ook ek het op skool laas gehardloop, so ek het ten minste 'n jaar gehad om te oefen vir dit. En ek onthou nog ek en my meisie toe kom die datums uit. toe het hulle dit 'n naweek later gemaak. Toe het ek 'n show.
1: O. So, dit is 'n bietjie van 'n probleem.
2: En toe het ek klaar vir al die borgers geklaag gesê, luister, ons gaan hierdie ding doen. Hulle almal is in, ons is hyped up. Nou kan ek nie vir hulle sê, luister, ek gaan nie meer doen nie. Want nou Durban was dit toe oor 4 maande. Ja. Want ek 4 maande gaan om te oefen. So, dit was maar die story. En nou, ons het dit ten minste klaar gemaak.
1: Ja, maar knap gedaan. En hoe het die voorbereiding nou gelyk vir soet? Want ek dink, soos 113 kilometer wat jy gesê het, wat nou in totaal die ding is, soos om voor te berei vir so groot uithou wedren, soos dit is sekerlik iets wat beplanning vat. So het jy daarvoor voorberei?
2: Daar's 'n ou, en ons Rudolf van die D. Hy is self ook 'n soos 'n Ironman soos pro. Hy's dis wat hy doen. Mm. En hy was my coach gewees. So hy het my elke week program uitgewerk en hy baie keer vir my kwaad gewees dat ek nie by die program gehou het nie. Hy was baie goeie coach, ek meen hy's ja, dus, as het nie vir hom was, denk ek, ek sou die klok kon klaarmaak.
1: Okay. En selfs in die soos opbou tot dit in jou voorbereiding, het jy partykeer gedink, is hier 'n goeie idee om hierdie eintlik te doen?
2: Ja, vooral al die week nadat ons uitgevind dat die datums het verander. Toe was dit nie vir my so lekker nie.
1: Okay. En watter deel van die kompetisie was vir jou nou die moeilikste gewees, maar wat was ook aan die ander kant vir die lekkerste deel van die kompetisie gewees?
2: Ek dink die coolste ding was vir my daar wat ons jy voor die tyd op die beach staan. Almal is in julle wetsuits, jy sing die volkslied, daar so 'n hande klap ding wat ons gedoen het. Dit is cool. En dan hoor jy daai eerste vlaggie wat blaas en dan gaan die pros in die water en dan elke 5 sekondes gaan daar nog 5 mense in, nog 5 mense in totdat dit nou jou beurt is. So dit was my baie cool. Ek so butterfly gevoel gehad en ek hou van swem, so die swem was my baie lekker. Die fiets, al laaste 25 kilo's is mentally nie lekker nie. Dis want jy is baie alleen, so daar's nie regtig toeskouers vir die fiets nie. Maar die hardloop was die tafste, definitief. My voete was gaar. Hulle. Ja. En na 13 kilo's, dus my voete regtig nou seer.
1: Ja. En jy sê nou dat die, wat vir jou die moeilikste was, wat sou jy sê het jy die meeste geniet uit al die 3 disciplines wat jy nou?
2: Weirdly enough nog steeds jy hardloop.
1: Is dit?
2: Ja, dit was die tafste, maar daar's fisies nie 'n tree wat jy gee, waar daar nie toeskouers is, wat skree en ons musiek en so dis die vibe is insane. Ek dink dis al wat mense deur trek. Weer mental. Ja.
1: Jessie.
2: Sê dit alleen moes doen, ek dink ek sou dit.
1: Ja.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om met Chris Steyn te gesels oor 'n Ironman uithou wedren wat hy aan deel geneem het laas maand, juis met die idee van uithou vermoë in gedagte. En my volgende vraag aan Chris het te doen met die hele idee van kameraadskap om nie deur moeilike tye te gaan op jou eie nie, om dit met mense te

0: Jy wat dit prakties in jou kop gegaan. Hoe het jy jouself gemotiveer om deur daai moeilike tyd of daai jou uitdagende tyd deur te kom?
1: Ek het maar gedink of is dit daar's dis 'n ek doen hierdie vir 'n groter doel. Dis nie net vir myself om vir almal te sê ek het 'n Ironman gedoen nie. Dit gaan oor wie ons help en om daai kindertjies 'n beter lewe te gee as wat hulle op die oomblik het.
0: Ja.
1: So eintlik dit is al wat deur my kop gegaan het elke keer wat ek wou opgehou het.
0: En dink jy ek dink soos in soveel kere in die lewe is dit iets wat groter is as jouself. As jy half besef, kyk, hierdie is ek in my situasie, maar hierdie is eintlik vir iets groter en al aan jou deur hierdie moeilike tyd. Soos om half daai ja, iets half buite jouself voor te werk. Ja, dink jy dit kan mense ook deur daai moeilike tye bring?
1: Definitief. Ek dink dit is 'n groot ding van ek dink wat mense eintlik moet opkyk na ons ouers ook. Want ek dink ons baie van die kere toe ons jonger was wat lewe dalk nie so maklik was, maar ons het dit nie gevoel nie want hulle weet daar's iets groter. Dit gaan nie net oor hulle twee nie. Het jy nie jou kindertjies ook wat jy moet kyk. Ek dink dis iets waarna ek baie opkyk na my ouers ook. Sure. Dit, ja.
0: Ja. En dan 'n ander vraag wat ek vir jou wil vra is 'n mens wil nie graag deur moeilike tye gaan wat deursettingsvermoë veg nie. So, hoekom dink jy is dit eintlik goed om so tipe iets te doen wat jy soos heeltemal buite jou gemaak so 'n stoot wat jou deursettingsvermoë gaan leer. Ek dink jy is dit belangrik om dat veral jong mense sulke tipe goeie te doen.
1: I think advice net vir wat jy kan doen. Soos dan weet jy ek weet nie ek het nog nie na die Ironman nog iets gehad dat ek moes regtig deurwerk nie. Maar ek dink dit kan 'n groot dit maak regtig 'n groot verskil. Ja.
0: Okay. Ja, ek dink veral soos fisiese uitdagings. Ek dink baie keer dink 'n mens is 'n mens besef nie wat jy eintlik toe in staat is nie.
1: Ja.
0: Ek het soos vir hierdie jaar 'n stap gaan doen op 'n berg en ek het regtig gedink soos ek gaan hierdie ding doen nie. En soos dit ek dink soos wat jy gepraat het daai kop soos gesprekkie wat jy met jouself het
1: ja.
0: Is eintlik die grootste ding is wat jou lyf fisies eintlik tot in staat is. Maar jy is ook natuurlik 'n man van musiek.
1: Ja.
0: So hoe het musiek of ja, het dit enigszins 'n rol gespeel in jou reis tot waar jy hierdie kompetisie deelgeneem? Dit druk dit jou deur of ja, hoe het musiek bygedra tot die hele ervaring?
1: Ja, ek het baie in die begin het ek met musiek geoefen. Want dit vat tyd weg vir my.
0: Hmm.
1: Dit maak dit my makliker. Maar aan die einde was ek gesê dat ek moet sonder dit oefen, want ek kan nie meer dit reis nie.
0: Wat is dit?
1: Nee, maar glad nie met oorvoer.
0: Interessant. Nee. Ek weet nie.
1: Maar ek het wel, dit was vir baie vreemd, ek het daai liedjie seker toe ek graad 3 was laas gehoor, maar op die fiets, want ek het mos nou vir jou gesê daai tweede op wat vir my was my baie erg.
0: Yeah.
1: Al wat in my kop gespeel het, dit was daai dit borrel in my, want ek is so bly. Die hele tyd vir daai laaste 25 kilos en ek weet nie hoekom nie, maar dit was great, ja.
0: So dit het jou deurgetrek.
1: Ja, dit het.
0: Graad 3 liedjie.
1: Graad 3 Bybel liedjie was die play, ja.
0: Dit is fantasties. Ja, en dan watse laaste raad sou jy gee aan jong mense wat dalk deur 'n fisiese moeilike tyd gaan, geestelike moeilike tyd wat regtig daai deursettingsvermoë veg. As jy nou ietsie vir hulle kan sê, wat sou dit wees?
1: Ek dink fisies is maar net jy moet dankbaar wees dat die Here vir jou die geleentheid gegee het om elke dag jou bene te kan gebruik, die geleentheid gegee het om te kan oefen, dat jou longe sterk genoeg is om dit te kan doen, dat jou hart sterk genoeg is om dit te kan doen. Ek dink mentally as jy struikelblokke het mentaal, moet jy maar net die Bybel optel. Want dit klink nou, ja, dis die normale antwoord almal moet gee, maar dit is regtig die waarheid. As jy ooit probleme het, as jy die Bybel oopmaak, daai vers wat jy gaan lees, dit gaan vir jou iets beteken. 100%. Die Here het 'n plan. Hy het altyd 'n plan.
0: Fantasties, ja. En 'n boodskap wat jy aan Christyn pre-Ironman sou gee, wat sou dit wees?
1: Ek hoop so baie stres. Ek hoop so baie stres, dit gaan lekker wees. Ja.
0: Asse, wel Chris, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het. Ja, ek hoop dat ons 'n luisteraars nou 'n bietjie inspirasie kon kry uit jou storie uit en om te weet dat ja, om eintlik jouself daar buite te sit en om dinge te doen wat jy dalk nie gedink het jy kan nie, is nie noodwendig 'n slegte ding nie. So baie dankie.
1: Baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy tyd gemaak het om met ek kon praat.
2: Kompas. Kragvers en knetterend. Daar sê, weer eens baie dankie aan Chris dat ons met

0: om kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Maar maak seker jy bly net waar jy is, want ons gaan 'n vinnige breek neem en wanneer ons terug is, gaan ons by jou as 'n jong persoon in Suid-Afrika hoor. Presies, wat dink jy oor uithou vermoë en hoekom dink jy is dit belangrik? Dink jy dit is ooit belangrik om deur sulke uitdagende tye te gaan? So as jy meer wil uitvind, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
2: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
1: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
2: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
1: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
2: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
1: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
2: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
1: RSG se matriekafskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Rand en Sent.
4: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n kenner oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het.
5: Die bydraes tot jou pensioenfondse en die artikel 18 oor skenkings, dit verminder my belasbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belasbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is.
3: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
6: Die Sondag in Taaldinge. Die Afrikaanse Taalraad het onlangs herbesin oor sy taak en sy werk. En ek praat met die direksievoorsitter, Dan Potgieter.
7: En kom ons help mekaar om ons taal sterk te hou. En sluit aan by organisasies wat dit ten doel het om Afrikaans te bevorder. Sluit aan by organisasies wat die doel het om seker te maak dat ons taal veilig is in die toekoms, dat ons 'n taal kan oordra aan 'n volgende generasie.
6: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En dis my voorreg om elke maandag en vrydag aand saam met jou te kan kuier hier tussen 7:30 en 8:00 na middag. Natuurlik is ons elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas. Hazel Jansen van Rensburg is dinsdag en donderdag aande saam met jou, terwyl Christlyn Seelslou woensdag aande agter die Kompas mikrofoon is. En onthou, as jy enige van ons Kompas programme misgeloop het, dalk was jy iewers bietjie te besig geweest, kan jy gerus die RSG app aflaai by jou relevante appwinkel, of dit nou Apple is of Android. Gaan soek vir die RSG app, laai hom af, dan gaan klik jy op potgooi, soek vir Kompas en dan kan jy al ons Kompas episodes gaan aflaai, sowel as alles te gaan verken wat RSG het om te bied op die app. So waarvoor wag jy? Gaan laai hom sommer nou af. Maar ons is besig om te praat oor uithou vermoë in hierdie episode van Kompas. Ek het voor die breek gesels met Christyn wat onlangs in 'n Ironman kompetisie deelgeneem het wat natuurlik baie uithou vermoë verg. Ek dink nie dit is iets wat ek binnekort sal kan doen nie, maar nietemin, hy het dit definitief goed klaar gemaak. Maar ek is nou ook nieuwsgierig wat jy dink as 'n jong persoon oor uithou vermoë en alles wat daarmee gepaard gaan. Dink jy dis belangrik om dit te beoefen in jou lewe? Dink jy die lewe moet maar eintlik makliker wees? Ek is nieuwsgierig oor hierdie dinge. So, ek het die dienste weer ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen om 'n paar stemnotas te kry en 'n paar vrae te vra aan universiteitsstudente oor uithou vermoë. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
8: So, eerste vraag, wat is deursettingsvermoë volgens jou?
9: Volgens my is deursettingsvermoë, jy moet hou, jy moet hoop hê, jy moet glo en jy moet regtig aanhou en hoe kan ek nou nog sê?
8: Ja, die deursettingsvermoë is, jy moet uithou, jy moet aanhou, jy moet elke dag opdag, maak jy saak hoe jy voel jy, jy moet net deurdruk.
9: En ek bedoel, wat daar ook stel, wat vir jou op die einde van die dag gaan bring waar jy wil wees.
8: Precies. So, dink julle dit is belangrik vir jong mense om deur situasies te gaan wat hulle deursettingsvermoë toets?
9: Vir my sal ek sê ja, want as jy nie deur daai probleme, daai swaar, daai seer, daai stres gaan nie, gaan jy nie 'n beter mens aan die ander kant uitkom nie. Jy sal, want onthou, mens moet ons maar leer om hoe kan ek nou sê, jy moet deur goed gaan sodat jy kan leer en so jy kan beter besluite maak. En goeie besluite wat vir jou op die einde van die dag op die long run gaan sterker maak en baat. Want onthou, mense moet deur baie goed gaan om hoe kan ek sê, om beter besluite, verantwoordelike besluite te maak vir die toekoms en om 'n beter mens te wees. En dan in sulke gevalle kan jy dan soms vir iemand anders vertel weer wat deur jy gegaan het, so dan voel hem, kijk, een mens somtijds net, dan gaan ons deel het dingetje en dan gaan dat als een ex-les iemand anders een story hoor, dan moet je eindelijk, voel je eindelijk als camera, soms, voor jou voel het als een berg of een schouwers, maar dan is het zo klein, so ons allemaal gaan die verschillende situaties en die situaties dat we ons leren hoe om, soos dit, basically blijkbaar op een slikken.
8: Precies.
10: Ja, deursettings van mooi, ja, is mens nog wat sy gesê, dat sien jy neem. En, moet jy nog gesê van...
8: Is dit belangrik vir jong mense om deur moeilike situasies te gaan?
10: Ja, dit is soms belangrik, nee, maar ons jong mense voel net, hoekom moet jy deur so baie gaan, my sister?
8: Sien jy?
9: Waar is die lig?
10: Sien jy?
9: Anders sien ek die lig aan die einde van die tunnel. Maar dan, as jy die lig sien, is dit so, is 'n berg van jou skouers af, jy in... En soos ek sê, jy leer baie daar uit. Die mens leer het jou fout uit op die einde van die dag.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier, op Kompas.
8: So, dink jy dit is belangrik vir jong mense om deur moeilike situasies te gaan, om hulle uithou vermoë te toets?
11: Ja, ek sal sê, dit is baie belangrik vir ons as jong mense om deur challenges te gaan, om onself te toets. Want ek glo daarom, in die lewe is niks makkelijkie. Alles kom maar moeilik vir ons, so om deur te druk, om aan te gaan, sal ek sê, ja, ons moet, ja, dis baie belangrik.
8: En wat is jou opinie?
12: Vir jou, ek voel, die nuwe generasie, ons jong kinders van vandag, kan nie challenges hanteer, weens die feit dat ons selfmoordsyfer van ons so hoog is, dit is, kinders kan nie die druk of challenge, of a challenge hanteer, so ek, ja, ek sal sê, hulle kan en is goed, maar in 'n mate, dink ek, hulle kan nie hanteer, hulle kan net nie.
0: Ons is besig om oor deursettings en uithou vermoë te praat in hierdie episode van Kompas, en ons is tans besig om te luister wat jy as 'n jong persoon dink oor deursettingsvermoë en hoekom dit belangrik is dat jong mense dit moet beleef in hulle lewe. So kom ons hoor van nog 'n paar mense oor wat hulle dink oor hierdie onderwerp.
8: So, dink jy dit is belangrik vir jong mense om deur situasies te gaan wat hulle deursettingsvermoë toets?
13: Ek dink dit is goed wat almal deur sulke situasies moet deurgaan. Ek kom ook deur so 'n situasie. So deur my oefeninge, my coach my baie gedruk en so. Ek was oefening van klein tyd met atletiek en my hele deurgedruk. Ek was baie lyf oefeninge en al die 110 goed. Maar ek het die deurgedruk oefening van 2021 af. En verlede jaar, 2025, toe het ek die SA skole, teams gewin en die had ek het weer gewin. Ek wil my coach baie dankie sê vir alle support.
8: So jy sê die deursettings vermoë uiteindelik vir jou gehelp om hierdie prestasie te bereik.
13: Ja.
8: So jy sal sê die deursettings vermoë uiteindelik vir jou goed gedoen.
13: Ja, baie.
8: En wat sal jy vir jong mense sê wat nou dalk in 'n situasie sit waar hulle voel soos, ag, hulle kan nou nie, hulle kan nie iets behaal nie. Wat sal jy vir hulle sê?
13: Ek wil hulle sê, hulle moet net deurdruk, alles vat tyd in die lewe.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier, op Kompas.
8: Dink jy is belangrik dat jong mense deur situasies of moeilike situasies gaan wat jou deursettingsvermoë toets?
14: Ja, vir my persoonlik dink ek dat doen, want ek meen maar elke persoon is verskillend en dat ek voel net, ja, maar wat kan ek sê vir ons, soos van baie mense gaan deur dinge en soos like jou skoolwerk en jou, soos ek misjaar was laas jaar matriek gewees en dat het my baie like, dat het actually anxiety gegeven, want hoe moet ek nog gaan, wat tegen die goed gaan, en het is like, ja, voor mij is het niet zo, ja. Persoonlijk voel ik dat jong mensen moeten heel goed gaan, soos wat sy nog gesê het, laas jaar, het was ons altijd met druk geweest, En ek het my pa verloor laas jaar en ek voel persoonlik dat het vir my sterker gemaakt. En met my eindexamen het dit vir my laat voel, of is er aan dat daar kom waar jy voel maar, ojaal, dat en dat en dat. En dat het my net, my, ek het myself ook gesê, ek ga nie toelaat dat dat nou, alhoewel het of is my pa is en dat is een goeie ding, maar ek ga nie toelaat dat dat my afhang en ek gaan dat vat, die grief en die hartje gaan ek vat as om my sterker te maak, ek gaan my motivation wees om vir hom so trots te maak, you know. En persoonlijk voel ek, waar ek vandaag is, moest ek dit dood gegaan het, om te bekom wat ek vandaag het. So, ja, dat is dat.
15: En as jylle vir enige iemand wat nou dat deur soos een moeilike tyd gaan en hulle het net die bietjie motivering nodig om deur te druk, wat sou jylle vir hulle sê?
14: Ek sou persoonlijk sê, like, druk deur, weet net, dit is die einde van die wereld, jy kan weer opstaan. Ek meen my allemaal het hulle af daar, dit is net dat. So, my ding is maar net, ja, ze kan deur druk, sy kan, alval sy ook, weet net, sy kan nie vir eeuwig net daar leen, net, sy moet opstaan in einde van die dag. So, dit is maar my motivation. En, daar is een God, wat altyd by jou sal wees, met elke stap, as jy voel, die dag, maar dis nog nie een lekker dag, of waar ook kan jy dier gaan, maak op jou Bybel, gaan op jou knieën, en sommige daar voel mense, maar wie is jy en nie, jy is die oldetty, my is die oukie, jy is precies wie jy dan jy is, en moet nooit laat ander mense vir jou afkraak, en moet nooit laat ander mense vir jou klein laat voel, want wie gee nou nog om, dis big 2026, niemand gee om ander mense opinie so dagie, so ja, druk dier, bid, werk hard, en ja, dis dit.
3: Kompas, kraakvers en knetterend.
0: En daar het jy dit. Baie dankie aan Chloe dat sy die vraag gevra het, sowel as al die mense wat deelgeneem het en hulle gedagtes met ons gedeel het. En dit was vir my interessant om na van die antwoorde te luister en wat party van die jongmense dink oor deursettingsvermoë en uithouvermoë en hoe jongmense deesdae blykbaar klink dit vir my in party gevalle nie regtig deur dit kan gaan nie. So, baie dankie vir almal se insette in vanaand se program. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in vanaand se episode van Kompas. Onthou, as jy enige deel van die program misgeloop het, is jy meer as welkom om weer daarna te gaan luister op ons potgooi fasiliteit, of dit nou op die RSG app is, of op ons webtuiste rsg.co.za, is jy meer as welkom om weer daarna te gaan luister. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, waar ons weer ons Keta beroepsopleiding program gaan hê en waar ons bietjie gaan gesels oor vrywilliger werk. So as jy meer daaroor wil uitvind, hoop ek om dan weer saam met jou te wees hier op RSG tussen 7:30 en 8:00 maandag aand. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.

0: En dit dan vanaand se kompas. Dankie Barry en jou gaste. Dis byna 8:00 hier op RSG en jy weet dit beteken dis op die radiotyd saam met Heidi Miller Isaacs. Dit lê voor. Daar's ook sport. FIFA Wêreldbeker, sokker, Spanje, België vanaand begin dit 9:00, so oor 'n uur van nou. En die man wat sake vir ons dophou en derentyd vir ons verslag gaan doen is Ian Morris. So net na die laat aand boekvoorlesing vanaand, dis net na die 9:00 nuus en temperature en dan die boekvoorlesing, daarna sal ons vir Ian Morris so elke dan en wan, ek wil eintlik sê elke halfuur op die lyn kry om net vir ons verslaggewing te doen oor daardie wedstryd waar na ek nou verwys het, Spanje, België vanaand. Kwart eindronde. Dis waaroor dit gaan. Maar net hierna het ons op die radio.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Dis Load Duman Naviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
4: Sondagoggend 12 Julie in Binnekamer praat ons oor wintertuine en wat dit ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinier Piet Mandiener gesels almal saam oor geloof se plek in hulle lewe. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
5: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
6: Op die radio tyd, my naam is Heidi Miller Isaacs. Jy luister na die program waar ons net spog met plaaslike kunstenaars se musiek. My gas vanaand is Ria Leroe, wat heel interessant al die verhoog bestyg het teen die ouderdom van 3. Ons hoor meer wat sy als te sê het.
5: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.
7: Goeienaand Heidi en al die fantastiese luisteraars. Wat 'n voorreg om met jou te gesels Heidi. Ja, my pa was 'n senior drama dosent by Tikkies Universiteit van Pretoria en hy het drama gegee vir top bekende akteurs soos ons hulle vandag ken en hy het baie gewerk met groot name soos Primilde van Rensburg en Sandra Prinsloo, Marius Weyers en van kleintyd af by die drama departement as hulle kinderakteur nodig gehad het, moes ek op die verhoog spring. My ma was ook 'n opera sangeres vir die Staatsteater van destyds die permanente koor, die Truk koor. En as hulle ook 'n kind nodig gehad het, dan moes ek op die verhoog spring. So ek is al van 3 af op die verhoog, meer as 'n akteur en toe later het ek my liefde vir ligte musiek ontdek. En ek het toe baie genres probeer, nie baie sukses gehad daarin nie, En toe het ek na komedie oorgeslaan en ek was baie bevoorreg my parodie Ek skat vir huis kom maak wat ek geskryf het op Miley Cyrus se Wrecking Ball liedjie het so 'n paar jaar gelede wêreldwyd viraal gegaan onder Afrikaanssprekendes en toe het ek begin toer en ek is net gelukkig ek het nog nooit weer opgehou nie. Maar ek doen daarom nie net komedie en parodie nie. Tydens my vertonings hou ek daarvan om baie country musiek te doen, goue oues in Engels en Afrikaans. Ek is een van die grootste Creedence Clearwater Revival aanhangers in die wêreld, so ek hou baie daarvan om hulle liedjies te vertolk en Shania Twain is ek lief voor en dan van my eie volwasse kontemporêre liedjies en ook pop. Ek hou van ligte musiek wat vinnige tempos het wat mense laat dans en van hulle probleme laat vergeet. Want ek voel ons het so harde lewe dat 'n bietjie komedie en 'n bietjie 'n ligte aanslag sal niemand skade doen nie. En dit daai resep werk vir my. Ek hou ook daarvan om met die publiek interaktief te wees soos hulle sê. So ek hou daarvan om my gehoor te laat saam sing, hier en daar te laat opklim op die verhoog en saam dans en vinnig met hulle te gesels oor die mikrofoon. So ek hou daarvan dat op die ou ende die gehoor kan wegry en sê ek het vir 'n rukkie heeltemal van my probleme vergeet.

So dit is maar waarvoor ek bekend staan. Ek hou daarvan om baie energiek te wees en baie spontaan te wees op die verhoog. Ja, Heidi, dankie dat jy van my musiek speel. So vir my is die hoogtepunt in die bedryf vir my is elke keer wanneer ek of te klein gehoor is en of dit voor duisende mense is, dat die mense net hulle self geniet, Heidi. Dat hulle net hulle self geniet en iets moois raak sien weer in die lewe. My gitaarspeler Gert van Deventer, tokkelie gitaar, baie vinnig as my ritmegitaarspeler, en hy het vir 2,5 jaar by 'n groot musiekuniversiteit in Skotland, het hy musiek geswat, so hy is 'n ware musikant, so ek is maar die ene wat rondhardloop en spring en energie bring, en hy spring ook op en af met die gitaar, maar hy is daarom meer van die aan musikant deel van dinge, wat hy die kwaliteit bring, en dan moet gaan ek maar net en geniet myself saam met die gehoor. So ek is baie dankbaar dat ek 'n ritmegitaarspeler het, wat vir al die laaste paar maande elke program en elke vertoning saam met my is.

Ek sal baie graag wil werk met iemand wat meer aan die alternatiewe kant van die Afrikaanse musiekbedryf is, soos Van Pletsen, Peach Van Pletsen. Ek dink hy is 'n baie slim vermaaklikheidskunstenaar. Hy laat die mense ook vergeet van hulle probleme. So Peach Van Pletsen, ek hoop jy luister, ek wil baie graag met hulle saam ietsie doen. En dan ja, die luisteraars kan luister na my musiek op YouTube, R.E.A. Leroux Musiek, en kom gesels met my by my Facebookblad, R.E.A. Ria met die E. Leroux Musiek op Facebook. Kom gesels met my, kom luister, ek het 'n nuwe komedie liedjie wat uitkom, Trekkertjie, wat baie snaaks is. Kyk uit vir daai een, ons het 'n snaakse musiekvideo by die Willem Prinsloo Landbou Museum ook geskiet, so daai Trekkertjie kom binnenkort uit, en ek hoop die RSG luisteraar sal lekker giggel wanneer hulle daai ne luister. Maar dankie vir julle liefde, Heidi, dankie vir julle ondersteuning. Dis Ria met 'n E, nie 'n I nie, so Ria met 'n E, Leroux, Ria met 'n E, Leroux Musiek op Facebook, Instagram en TikTok. En ek hoop dat julle met my gaan kom gesels. Dankie vir alles wat julle doen vir ons landse kunstenaars. Wat sal ons sonder julle doen? En ek wil net liefde gee vir my ondersteuners en mense wie my verdra, my malligheid verdra by die optredes. Ek wil net liefde met julle deel. Dis vir my belangrikste is liefde. Liefde en 'n glimlag op mense se gesigte te sit. Baie dankie, Heidi.

0: Jy luister na Op die Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
1: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Ek is Sarel Du Plessis en dit is my voorreg om elke Vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Daar is kookwater warm events wat gelys en gewys word by www.feeste.net. Hier volg my lismaker lys vir 11 tot 17 Julie. Die groot onthou, onthou jy nog? Die Virginia Lee Hildebleik is by die Afriforum Theater op 11 Julie. Onder leiding van vervaardiger Lee Brewer, bring Theonet Vocht en Jolandi Virginia Lee se grootste treffers in Afrikaans en Engels weer tot lewe. Die Bastille Festival Amazing Race 2026 is in Franschhoek op 11 Julie. Grab your partner, friends or family and climb aboard our iconic blue tuk-tuks as you race through the Franschhoek Wine Valley, solving clues, completing fun challenges and competing for fantastic prizes. Askam Boeresport met Armand Steenkamp is by Molopo Kalahari Lodge op 11 Julie. Daar is 'n Valley Feest in Walkerville, suid van Johannesburg op 11 Julie. Bring jou familie, jou vriende, jou kinders en jou honde. Somerset Weshoue Inclusive Winter Market op 11 Julie. Daar is nog 'n Bastille Day in Morgenson en dis in Mpumalanga op 11 Julie. As jy hou van Bollywood, daar is 'n Bolly Rave Ontmoet Gala Night by Makarana en Santon op 11 en 12 Julie. Nicholas Lou is by die Country Rose Venue in Bobsfontein op 11 Julie. Dit was die dans- en kuierplek 40 jaar gelede. Hello 30 met Emily en Suid-Afrika. 'N Eenvrou komedie is by die Koelkamers Theater in Paternoster op 12 Julie. Voor jy jou oë sonder plooie en dierserums uitvee, is jy 30. Goodness me. Magnificent Mozart is by die Musaon Theater van die Universiteit van Pretoria op 12 Julie. Hasdas en Niskas. Hasdas se konsert is by die Afriforum Theater op 15 en 16 Julie. 50 jaar na sy televisiedebuut is Hasdas terug en hierdie keer op die verhoog. Liewe Heksie word geskam is by die Centurion Theater vanaf 16 tot 18 Julie. Liewe Heksie het 'n prys gewen, maar hoe hou mens nou eindelik jou geld veilig? Jolly Roger Bush Bash 2026 is by Olifant Oasis in Naboomspruit op 17 en 18 Julie. Jy kan onder meer uitsien na Elof, Doringdraad, Saartjie, Gappie, Zoe, Bartu, Armtas en die Heuwels Fantasties. Hierdie is 'n unieke geleentheid. 'N Ekstensiewe nagtoer van die Voortrekker Monument saam met 'n sop en sherry aand op 17 Julie. Myrna en Jan is by die Woody's Pub and Grill in Centurion op 17 Julie. Afrifees Winter met die Broers is by die Koelkamers Theater in Paternoster op 17 Julie. Sing saam met die grootste Afrikaanse liedjies van alle tye. Dis nie net vermaak nie, dis jou mense, jou taal, jou kultuur en jou fees. 'N Saamsingfees wat jou voete laat roer. En dan laasens vir vanaand, Ray Dillon Live is by Castro's Nightclub in Port Elizabeth op 17 Julie. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer beskikbaar by www.feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis vanuit Pretoria. En onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!
0: Jy luister na Op die Radio, elke Vrydag aand net hier op RSG.
2: Goeienaand aan alle RSG luisteraars, my naam is Byron Minnie en my splinternuwe enkelsnit Hou my dop vas is nou beskikbaar. Hierdie lied het ek gedoen saam met twee van my baie goeie vriende van die 1925 band, Jeffrey sowel as David Gericke. Dis 'n vars liedjie, hy is Afrikaans en dit is 'n great song vir ieder en elk. Hoop julle geniet dit. Baie dankie vir almal se ondersteuning. Dankie vir al die luisteraars. Dankie vir ieder en elk van RSG. Ons is lief vir julle. Alle groete. Kyk mooi na julleself. Baie en minie.
3: Kom ons drink nog 'n

Dis Appel Genadewater, die heel eerste liedjie wat jy gehoor het van die tweede deel van vanaand se op die radio afgeskop het en net na hom het jy geluister na Rowan Ash. Die liedjie se naam is Still Know How to Love You. Hier is Bella, mis jy my al?

speel vanavond ook vir jou Etienne Steyn se nuwe liedjie Groen en Goud en daarna kan jy luister na Terren Lam, Langpad na die hemel.

Ons laaste liedjie vanaand, Die Hoekoms. Die sanger is Adam Tas. Met hierdie een groet ek jou, môre aand om 8 kan jy weer nader skuif, jy weet mos, hy die saarsnommertjies, die liedjies uit Tuka se dae. Geniet die res van die programma wat op jou wag vanaand.

0: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie een gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer, sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Shield is nou Rexona, die wêreld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
4: Hollywood Bets, jy jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld.
5: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internationale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
0: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: 9:00 in die nuus, 'n Zimbabweëse voortvlugtige in Johannesburg vasgetrek na 'n gesinsmoord in Brittanje. Die Madlanga-kommissie hoor hoe 'n IDEC-lid winkeleienaar skynbaar jare lank afgepers het en Oekraïne val talle Russiese skepe in die see van Azov aan. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die internasionale polisieorganisasie Interpol en die Suid-Afrikaanse polisie het 'n Zimbabweëse man in hegtenis geneem wat gesoek is in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. 'n 45-jarige Dordana Chumam, ook bekend as Mark, is vroeër vanaand in Kensington, Johannesburg in hegtenis geneem nadat Interpol 'n rooi kennisgewing oor hom uitgereik het. Owerhede beweer dat hy die naweek kort na die moorde van Engeland na Suid-Afrika gevlug het. Die liggame van die 42-jarige Notabo Zandile Chuma en haar dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala, is volgens berigte in talle Britse koerante maandag in 'n luxe huis in Bedford, noord van Londen, gevind. Die polisie sê hulle is besig om die man se besonderhede te verwerk. President Cyril Ramaphosa waarsku dat hervorming in onderwys sonder billikheid slegs ongelykheid sal versterk. Ramaphosa het as medestigter, of eerder medevoorsitter, van die Kinderregte Agentskap van die Verenigde Nasies, UNESCO, se bestuurskomitee oor volhoubare ontwikkelingsdoelwit 4 in Parys, Frankryk, oor die transformasie van onderwysstelsels gepraat. Hy het lande aangespoor om dapper stappe te doen om onderwysstelsels te vestig wat veerkragtig, inklusief en toekomsgerig is, wat die uitdagings van die toekoms die hoof kan bied.
1: We are now at the midpoint between our 2022 commitments and the 2030 deadline. This is not a time for incremental adjustments or what one can call business as usual. This is the time for bold, system-wide transformation that should build more resilience, that should be adaptive and future-ready education systems.
0: President Cyril Ramaphosa. Ramaphosa het 'n beroep op wêreldleiers gedoen om in onderwys te belê. Hy sê 'n belegging in onderwys is die kragdadigste belegging wat 'n land in die toekoms van sy mense kan maak. Ramaphosa sê elke dollar wat in gehalte onderrig belê word, lewer 'n groot opbrengs in sowel ekonomiese groei, maatskaplike stabiliteit en menswaardigheid. Hy sê dit is elke leier se verantwoordelikheid om transformasie onmiddellik te laat plaasvind en dit nie uit te stel nie. Die Madlanga-kommissie het in getuienis gehoor dat 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Belachan, sedert die vroeë 2000s geld van Pakistanse winkeleienaars in die Oos-Kaap afgepers het. Die bewering het na vore gekom tydens die getuienis van getuie N, wat sedertdien haar getuienis afgesluit het. Getuie N, 'n lid van die KwaZulu-Natal politieke moorde taakspan, het aan die kommissie gesê, Belachan het na bewering gereelde beskermingsbetalings van Pakistanse sake-eienaars geëis, wat nie die nodige dokumentasie of sake-permitte gehad het nie. Sy het voorts getuig dat een van die winkeleienaars wou weet hoe hy in IDEC aangestel kon word, terwyl daar skynbaar 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Oekraïne het 13 Russiese skepe, insluitend 10 tankskepe, in die see van Azov tussen die twee lande aangeval. Die bevelvoerder van die Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovdy, sê die aanval was deel van die Oekraïense omvattende veldtog wat daarop gemik is om brandstofkrisis op Ruslandse troepe af te dwing. 'n Skip met droë vrag en 'n veerboot was ook onder die skepe wat in die binnesee aangeval is. Oekraïne se troepe het oornag ook 5 kragstasies in die Russies besette Krimgebied aangeval. In tennis, die Serviese speler Novak Djokovic is uit die Wimbledon toernooi in Londen uitgeskakel, toe die eerste gekeerde Italianer Jannik Sinner om met 6-4, 6-4 en 6-4 geklop het. Sinner sal Sondag in die eindstryd teen die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland te staan kom, wat vroeër met die Brit Arthur Ferry afgereken het. Zverev het verlede maand sy eerste Grand Slam, die Franse Ope, ingepalm. Ten slotte weer die hoofnuus. Die internasionale polisieorganisasie Interpol en die Suid-Afrikaanse polisie het 'n Zimbabweëse man in hegtenis geneem wat gesoek is in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 25, Johannesburg 418, Vereniging 319. Mpumalanga Bombela 822 en Malahleni 919. Ermelo 320, Standerton -3/21, Skukuza 728. Limpopo Polokwane 425, Palaborwa 825. Tsanin 723, Musina 925. Lephalale 328, Mokopane 726. Noordwes Klerksdorp 320, Potchefstroom ook 320. Mahikeng 420, Rustenburg 321, Vryburg 221. Vrystaat Bloemfontein 318, Welkom 419, Bethlehem 216, Kroonstad 319, Forest Smith 318, Vicksburg 115, Sasolburg 318. Noord-Kaap Appington 520, Kimberley 319, De Aar 417, Posmasburg 318, Alexanderbaai 917, Springbok 1121, Kalvinia -1/20, Sutherland -3/15. Weskaap Kaapstad 1119, Vriendal 822, Riversdale 819, George 917, Mosselbaai 1117, Woester 821, Beaufort West 715, Oudtshoorn 818. Ooskaap, Gqeberha 1216, Makanda 914, Mluba 513, Robertsobukwe-dorp 512, Kokompostad 1317, Pots & Johns ook 1317, Mtata 714, Komani 413 en Konne 1014. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1720, Richards Bay 1522, Pietermaritzburg 817, Umnambiti 719. WeTheSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarheen dit ons neem. Na musiek, stories, herinneringe, vreemde afdraaipaaie en dalk 'n waarheid of twee wat ons graag wil glo. Hierdie week is die woord hartklop, daardie eerste stil ritme waarmee alles begin en wat later weer opduik in dans en liefde, spanning, herinneringe en stilte. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Suid-A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Tien minute oor 9 hier op RSG en ons bly sommer so na die sokkerluim, want daar is dan sokker aan die gang, die wedstryd het 9 uur begin, en die man wat sake vir ons vanavond gaan dophou, sommer so tussendeur skud het ook, is Een Morris. Goeienaand, Een, wat gebeur?
3: Goeienaand, Sue, vanavond kyk ons na Spanje en België, dit is die wereldbeker kwart en ronde wedstryd, dit word gespeel by Los Angeles Stadion, en as ons kyk na Spanje, hulle sal probeer om sedert 2010, toe hulle die titel in Suid-Afrika gewen het, om weer na daardie laaste vier deur te dring. Taroja het te stadige begin tot hierdie toernooi gehad, maar het geleidelik sterker geword en het groep H gewen en daarna onderskeidelik vir Oostenryk en Portugal uitgeskakel. Nou, net soos Spanje het België ook vir groep G gewen en hulle moes een rateltaai Senegal in extra tyd klop en het ook vir VSA redelijk makkelijk in die vorige ronde met 4-1 geklop. Nou, voor ons na die wedstrijd toe gaan, wil ek net gauw die onderskeie elftalle noem. Spanje, hulle is die thuisspan, hulle word geloot, natuurlijk voor die wedstrijd, so Spanje is die thuisspan vanaand, en in hulle elftal het hulle vir Unai Simón in die doelhok, die verdedigers is Pedro Porro, Pau Cubasi, Aymeric Laporte en Marco Corella, in die middelveld is Rodri, die ervare kaptein, dan is het Fabian Ruiz, Lamine Yamal, die jong superster van Spanje, en dan voorlangs Dani Olmo, Alex Baena en Michael Oyarzabal. Dit is bykie van een tongknoper daar. Dan die africhter is Louis de la Fuente vir die Spanjaarde. Dan vir België is Thibaut Courtois in die doelhok, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Macelli en Mixon de Kuiper. Hulle is die verdedigers. Hans van Aken is in die middelveld. Sy middelveldspanmaats Nicolas Raskin, Leandro Trossard en Kevin De Bruyne. Hy is die kaptein, nog een ervare speler, wat eers hy sokker in die Engelse Premier Liga gespeel het. Hy is nou daar in Italië. Dan Jeremy Doku en Charles de Ketelare. Die africhter is Rudy Garcia. Nou vroeg in hierdie wedstrijd is het Spanje wat soos verwag die meeste van die balbesit geniet. Hulle lyk ook gevaarlik vooral op die flanke sover. En die centrale verdediger van België wat redelijk besig hou word. België wat nou tans op die teenaanval speel. En hulle sal miskien daar die situasie wil verander. Want jy kan nie toelaat dat Spanje so baie balbesit het nie, dat hulle in vorige wedstrijde gewys, as jy hulle te veel van die balbesit toelaat, gaan hulle jou ongelukkig straf. So na 11 minute van hierdie wereldbeker wedstrijd, is die jongste telling Spanje 0, België 0. Een Morris vir RSG Sport.
2: En ons hoor bietjie later weer die stem van Een Morris vir RSG Sport. Nou eers het ons die laat aand boekvoorlesing, en dan weet jy, daar is 'n skirrit sessie, saam met Reggie Philander wat voorlee.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
5: Maande vroeger is sy en Auntie Meg de Farmer in die plaaslike hoompie. Ek te geskenkie vir jou, my girlie. O, laat jy jou grade deurgekom het, en ek hoor jy werk so hard om ook jou matriek hierdie jaar te slaag. You and me have come a long way, nee? Net nog die Engels wat sukkel, Maar meneer Strauss sê my, het vorder. En die hoofpyn is al onder beheer. Engels probeer praat, laat Twalie se tong en brein knoop. So erg, dat sy al verskeie kere met 'n skeel hoofpyn by syster Mynie in die siekeboeg opgeëindig het, na die Engelse periode. Maar veral as hulle oral moet praat. Hoe meer die ander kinders vir haar lag, hoe meer rem haar tong oor die vreemde klanke en skiet by haar kop. So een keer 'n kwartaal kom tel Auntie Magda vir Twalie na skool op en dan wil die tannie alles weet wat in haar lewe aangaan. Mettertyd het Twalie geleer hoe om van 'n spyskaart af te bestel en wat 'n cappuccino is en dat 'n fooitjie 10% van die totale bedrag is. Auntie Magda laat haar dit elke keer uitwerk. Hierso meisie, sy druk 'n boksie oor die tafel na Twalie toe. Sorry, dis die gereppie, maar ek het dit nou net gekoop en daar was die tydie. Twalie sien, dis 'n selfoon. Sy is so verstom oor die groot geskenk. Maar in plaas daarvan dat sy dit optel en opgewonde reageer, gebeur daar niks nie. Haar ledemate voel asof geen geesmens dit bewoon nie. Alles is hol. Net haar oogbolle kan beweeg en sy kyk mevrou Farmer met toenemende angs aan. En nou, what's wrong? Wil my daar op die oomblik vererg. Maar dan besef sy hierdie is nie aansit of ondankbaarheid nie. Sy kry die horries! Magda probeer opspring, maar haar fatsoenlikheid is te breed om in die spasie oorent te kom. Twalie voel hoe die wimpies rooi mure en advertensieborde almal na haar toe uitskree oor die gevare van tegnologie. In pa se stem. Sy sien hoe haar pa staan en bewe uit die telefoonhokkie die eerste keer wat hy 'n belkaart misgebruik. Dan weer vir pa wat verwoed met sy vuiste teen die glas by die bank begin kap, tussen die twee sekuriteitsdeure waar hy vasgekeer is. Begryp julle kinders nou wat maak hulle met ons? As jy tussen daai verseelde deure is, is jy magteloos. 'N Sagte teken. Hulle kan gas daar inspuit en jy sak net daar in mekaar of op jou skiet. En wat het jy om jouself mee te verdedig, hè? En sielkundig maak dit ons almal mak om ingeperk te wees, tot dit almal maar net dink dit is normaal. Dat 'n konsyse regering dit aan die bevolking mag doen. Pa wou nie eers toelaat dat hulle daai nuwe draaihekdeure by die toilette by plekke soos van Reinsdorp se garage gebruik nie. En dan moet jy nog betaal om soos diere by die slagpale deur al hekke te gaan. So word ons stelselmatig gekondisioneer om al hul bose beheer net so te aanvaar. As jy eers in is, is jy vas. Twalie is besig om te stik. Geen beweging is moontlik in haar keel of gedagtes nie. Nie vorentoe of agtertoe nie. Sy sit in haarself vas en is aan die versmoor. Moenie net daar staan in julle nat bussie. Kom help my, gil Magda op die kelnertjies wat verskrik toe kyk hoe die skooldogter na haar eie ligpyp grawe. Hulle sien hoe haar oë glasig word en sy skuins in die bankie omkantel. Haar arms slap. Skielik is 'n jong man by. Hy gryp 'n glas water en gooi dit oor Twalie se gesig terwyl hy haar regop trek. Dalk het hy gemeen die skok van die koue water sal iets in haar keelspiere verander, maar dit werk duidelik nie. "Oh my word!" roep Magda uit. Die ou pluk Twalie regop uit die bankie en swaai haar blitsig om. Met frisgeboude arms onder deur haar papledemate, kry hy 'n greep om die blokkade uit te druk. "Squeeze Heimlich! Ja, vat vas!" Magda fladder om hulle, nou self effens hysteries. Hoe sal haar projek lyk as die kind net hier voor hulle in die wimpie tot haar einde kom? En dit oor 'n frikken selfoon. Twalie maak 'n liderlike geluid en 'n stuk vleis skiet soos 'n projektiel van haar af weg. Alles in die eetplek gebeur skielik in stadige aksie. Verbaasde uitroepe is vreemd uitgereik. Magda sien 'n rooi streep voor hulle verby beweeg, wat haar brein eers die volgende sekonde as die naaste kelner identifiseer. Hy duik instinktief arms uitgestrek, asof hy deel van die skare by 'n internasionale eendag kriketbijeenkoms is. Die hele wimpie sit in vasgenaalde verstarring die skouspel en aanskou, messe en virke in die lug.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
2: Dit dan vanaand se laat aand boekvoorlesing hier op RSG. My naam is Sue Pyler Slabbert en kykie nou moet ek plek maak vir die groot mense want hulle is nou in die huis. Dit beteken jou skrit sessie begin nou.
6: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander hier op RSG.
7: En daar gaat ons.

0: In is here, there's Ian. Black Eyed Peas, where is the love? We only got this was Iman van Vrede. One love. My post number, I took a poll in Ibiza, man. How come they no dead no doing one in here? I'm not clear over here. T-Pain with Akon and Bartender. Kom ek gee gou weer daai nommer uit 0765366961 en dis as jy wil groet verjaar jy dalk vandag of ek het amper vergeet dat my suster verjaar gister. Ooh, sy sou my so sy sou nie van my gehou het nog vir 'n volgende hoeveel jaar nog. Maar ek het onthou, jy weet as jy opstaan en dan kyk jy so na die datum en sê nee man, as iets van hierdie dag. Iets van hierdie datum en hy datum skree so na en sê, hallo, kan jy nie onthou nie? En jy sien die datum is like, okay, dis my sister se verjaardag. Ja, 076-536-6961 teen R1.50 per SMS 45889. Goeienaand, welkom.
1: Sê.
2: My mom.
0: Hey,
1: wat is jou naam?
0: Oh ja, nee, daar sê weer.
3: Ek kon nie sê goeienaand.

0: Ek wil net vir my ma en my pa sê, Edwin en Danilo, hulle moet 'n lekker aand hê. Vir my broer en skoonsister in Delmas, Hosha en Tia, hulle moet ook hulle aand geniet. En almal wat my ken, lekker aand van William Pretorius in Denwery.
1: Daar sê hy.
2: Goeienaand, Reggie. Ek is in Club Duvet vanaand. Baie lekker warm en baie koud by een oudsoring.
1: Ja.
2: Julle moet 'n lekker aand hê daar. Ek luister al te graag na.
1: Daar sê hy.
2: Skiddit.
1: Skiddit, man.
3: Vanavond in die aantal kareetje vanavond is ek ingeskakel weer eens vanaf 'n koue Mitchells Plain Kaapstad.
1: Mitchells Plain.
3: Graag het ek al die skitters en die nachtuile. Sharon, Corrie, Dalena, Marilyn, Destiny, Marius as op Tebra Valentine en as ook my lieflike radiosisters. Hulle moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Sterkte vir jou vanmorgen, Marilyn Wijnkwart. Mooi aan verder aan allemaal. Ons praat later weer met wie het wat gebring. Dankie Anke Reggie, baie liefde, Esmeralda.
1: Dankie Esmeralda, en terwijl jy nog luister aan Esmeralda, nou hierdie maand, soos ons weet, Nelson Mandela het die wereld geïnspireer met sy wysheid, sy nederigheid, sy grysheid, nie sy grysheid, is nie, nie. Sy deursettingsvermoë en baie van sy kragtige woorde leef vandag voort. As riglyne vir die lewe. En ek wil vir jou graag vra, wat is jou gunsteling Nelson Mandela gesegde? Nou ek weet, hy het 'n hele paar, hy het baie bekende en mees ikoniese gesegdes. Wat is jou gunsteling een? Laat weet my gerus op 076-536-6961. Nee, dis nie Viva nie. Dis nie Viva nie. Nee. 17 minute voor 10, goeienaand. Welkom, my naam is Reggie Philander. Programsnaam is Skiddit. Hallo, welkom. Dis lekker. Yee.

0: En is hier dus die een as die ding rik en dan rik hy so op 'n Vrydag aan. Stephanie Maltz, never knew love like this before. Dis nou 12 minute voor 10, goeie naand, welkom 076-536-6961. Goeie naand.
1: Ek skit hier uit Pretoria Groenkloof.
0: Hallo.
1: So 'n bietjie 'n padda aan die keel.
0: Okay.
1: Maar ooh, ek skud dit. My skoonsus van 69 het 'n groot gesondheidskrik gehad verlede Vrydag.
0: Ach, nee, man.
1: Maar sy gaan okay wees.
0: Ach nee man, okay, sy gaan okay wees, ja.
1: Al die naguile en dankie Reggie, dankie vir hierdie program. Amper sê ek grapperigheid. En môre kom my twee poppe kuier.
0: Oh.
1: Die lewe is goed. Kom ons skud ons sorge af. Love you, Dalena.
0: Dankie, Dalena.
2: Nantje, Reggie, Nantje.
0: Goeie naam, Abuja.
2: Dat is Eko, Isom. Omri. Ivan Arbyskroede. Ja, nee, goeie naam. Skudde die epie pad. Happy villa, happy villa.
0: Nee.
2: Ja, kou die rubber op die teer, de Reggie. Heel nacht zijn werk. Heel nacht zijn werk. Ja, sy. Maak jy het los met de Reggie.
0: Maak jy het los. Dan stier ek
2: vir al die man op die pad. Buta Robby.
0: Buta Robby, hoes het?
2: Buta Bina.
0: Buta Bina, hoes het?
2: Wie even nog op die pad is. Maak het mooi, maak het safe.
0: Daar sê.
2: Hou die rapper op die tere, ouwens.
0: Hou die blink kant boe.
3: My goeie naam, Reggie. Dankie vir jou awesome program.
0: Baie dankie.
3: Ek groet al die naguile en vir Jakko. En jy moet veilig ry.
0: Hallo Jakko.
3: En dankie man. Julle maak ons lekker warm. En ons skit ons biskuit hier, George. Dankie hoor. Groete, da. Sonja.
0: Dan George.
4: Goeie naam, Reggie. Dis Corrie Crawford hier van Edenwijl. Ek wil ook net sê, goeie naam aan al die naguile, aan al die skitters en allemaal van julle. Esmeralda, dankie vir jou boodskapie. En ook jou elke dag se boodskappe en al die ander. Ja, ek tikkie so baie nie, want ek het my arm gebreek.
0: Ach, sorry man.
4: So, dis maar 'n bietjie van 'n issue.
0: Hmm.
4: Maar, en die kou wil jou op ook glad nie. Maar ek luister lekker saam na julle muziek. Julle moet mooi bly, baie liefde, wees veilig. Bye.
0: Dankie, lekker luister en raak gesond.
5: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Pharrell Williams.

0: Sondagoggend 12 Julie in Binnekamer praat ons oor wintertuine en wat het ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinier Piet Mandiener gesels allemaal saam oor geloofse plek in hulle lewe. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Bruin elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
1: Skop die skoene uit en skud dit.

0: Eres hier, dis Ian Bob Sinclair, Love Generation. En dis ons omskut vanaand, Pharrell Williams met Freedom. Ek weet nie, kan jy achterkom as vanavond net oor vryheid en vrede.
1: Wat se thema het u beet vanavond?
0: Die thema vandag is Mandela Maand.
1: Goed.
0: Nelson Mandela Maand. Wat is jou gunsteling? Nelson Mandela.
1: Aanhaling. My gunsteling een, en dis omdat ek ook 'n baie groot liefde vir tale het, en om dinge korrek uit te spreek, is...
0: Ja nee, dit weet ek baie goed, hoor.
1: Is daai een wat sê, as jy met 'n man praat in 'n taal wat hy verstaan, gaan dit na sy kop toe, en as jy met hom praat in sy eie taal, gaan dit na sy hart toe. Ek is gaande oor daai gesegde van hom, want dit is ook vir my lekker wanneer ek sien dat jy... As jy iemand aanspreek op hulle naam en jy spreek hulle naam ook korrek uit, dat hulle oë soort van ophelder en hulle neem jou net bietjie ernstiger op in die lewe, wil ek eintlik sê. So daai is definitief een van die Mandela aanhalings of gesegdes waarmee ek kan saamleef. En as ek aan nog ene moet dink, vry my nou vas, red jy, dis 'n vrydag aand, man.
0: Ek doen nie, man.
1: Maar daai is maar die groot een vir my. Het jy ook een? Moet nou nie sê ek en jy dieselfde een ween nie, want onthou, ek is...
0: Ons het precies dieselfde een, dis my gunsteling een.
1: Maar ek is 'n Mandela kind. Maar ek is 'n Mandela kind. die rede hoekom ek sê ek is 'n Mandela kind is, die 90s was maar my grootwordjare.
0: Okay.
1: En die ander rede ook hoekom ek het kan staaf met daai van ek is 'n Mandela kind is, ek het groot geword waar my ouers vir my gesê het, my kind, jy het nou die opsies om te gaan studeer en te word wat jy wil word. Want ons het nie opsies gehad nie. En as kinders op skool was het maar, ek wil nou nie sê Mandela was in ons kele afgedruk nie, maar ons was altyd in volle bewus gemaak van die feit dat, as gevolg van, wat is die liedjie wat jy nou van Pharrell gespeel het, Freedom. As gevolg van die vryheid, het die ons vryheid, nou die man. Vryheid in die lewe.
0: Are you free or are you dumb?
1: I am.
0: You free.
1: I am, en punt. Soos wat, wie sing daai? Neil Diamond.
0: Neil Diamond.
1: I am myself. Yeah. Is dit nou die karaoke oomlik? Is dit ook om u begin sing?
0: Nee, no, ja, dit is amper die karaoke oomlik, maar ons moet eers opvang met een morgens afgebeur, as over die kwart eind ronde een. Welkom terug, Boet. Hallo, Ian.
2: Daar in Los Angeles, net om die verhaal van daar die eerste 45 minute te beskryf, Spanje wat soos verwag die meeste van die balbesit geniet het, hulle lyk ook gevaarlik vroeg in die wedstryd op die flanke, die sentrale verdedigers van België wat redelik besig gehou was in die eerste 20 minute van hierdie kragmeting. Dan in die 13e minuut, Diana met 'n goeie loopie vir Spanje, hy hardloop deur die middelveld, maar sy poging word goedgekeur deur die verdedigers van België. En in daardie stadium was die gevaarligte reeds aan die flikker vir die White Devils. Jamal met spasie net buiten die doelsirkel van België, maar sy poging was net buiten die 21ste minuut van die kragmeting.
0: Ja.
2: Op daardie stadium was daar groot kommer vir die afrigter Rudy Garcia van België, want die tussenspel was glad nie na wense vir 'n span soos België nie. Dan in die 30ste minuut kom die deurbraak Ruiz wat uitstekend afrond vir La Roja. Na goeie tussenspel is dit almoes 'n aangee wat help om die eerste doel van die wedstryd vanaand te kry. Dan in die 35ste minuut 'n goeie vryskop deur Jamal. Courtois echter op sy hoede om dit te keer. En Unai Simon, die doelwagter van Spanje, was in daardie stadium glad nie getoets nie. Hy was eintlik net 'n toeskouer in die wedstryd gewees. Dan is dit weer Jamal met uitstekende vernuf. Hy elimineer een verdediger, maar sy poging was net verby die regopaal in die 40ste minuut. En dan moet ek sê, Reggie, Lamine Yamal, die jong middelveldspeler van Spanje, was sekerlik die speler van die wedstryd van die eerste helfte sover. Dan in die 40ste minuut, heeltemal teen die verloop van spel, is het de Ketelare met sy derde doel vir België in die wêreldbeker. Hy lewer 'n goeie kopskoot en hy kry dan die gelykmaker vir die White Devils. Dit was ook interessant genoeg, België se eerste poging op doel gewees in hierdie wedstryd. Een baie interessante eerste helfte waar Spanje die beste sokker opgedis het, maar België daarenteen met 'n laaploopverdediging wat terugslaan net voor die rusttyd breek en die gelykmaker kry na 45 minute in hierdie kwart en ronde wedstryd is die telling Spanje 1, België 1. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Dankie, dit is ons eie Ian Morris daar. Hoe lekker klink hy nie, dit is ons eie Ian daar.
1: RSG Sport.
0: Nee, kom ons hoor wat het die luisteraars om te sê. Die okay. vraag is, wat is jou gunsteling? Nelson Mandela.
1: Aanhaling.
0: Dat is hy, aanhaling. Kom ek hoor gauw.
3: Hi Reggie, my gunsteling gesegde van Madiba is, it always seems impossible until it is done.
0: Florence Sears. Dankie, dit lyk altyd onmoontlik totdat dit gedoen is.
4: Oudswaranya, mine is, it seems impossible until it's done. Lekker, want...
0: Dat
4: is gesegde met 'n kinkel. Ja. Ek het vroeg opgestaan, 100 jare gelede, my enkel ouer, 3 kinders onderhou met vetkoekbak. En dan het ek in die middag hulle gaan haal na skool, en dan het ek 'n uur geslaap. Dan het ek vir hulle gesê, julle raak nie aan my kamerdeur nie. Mama, rus. Al wanneer julle my roep, is as Madiba my bel en sê ek moet 'n hemp kom haal. Reggie, as ek daai man gebel het of 'n brief vir hom geskryf het,
0: ja.
4: het hy vir my gesê ek moet 'n hemp kom haal. Dit is wie hy was. Hy het dit nooit gedoen nie, want ek het nie die brief geskryf nie. Die dag toe Madiba in die hospitaal het, toe gaan kuier ek met my nou 13-jarige klein seun. Voor die hek, ons het 'n briefie daar gelos. Madiba het in my kontry in die Transkei groot geword. Ai toch man, vra is vry en weier staan daarby. Ek het nie gevra nie. Dalena!
0: Dalena, ek is so jaloers.
1: Dalena klok vir my soos een lekker mens. Ek wil
0: Dalena
1: vriende wees met haar.
0: Sy is een baie lekker mens. Hoor.
1: Dalena, jy het so pas een plekje in my hart verover vanavond.
5: Hallo oom Reggie, dis Hendrik hier so.
0: Hallo Hendrik.
5: Ek kuier vanavond in my bed.
0: Ja.
5: Dis bitterkoud hier in Kraddock. Lekker aand vir oom Reggie.
0: Ach, baie dankie daar. Geniet Kraddock.
6: Goeie naand om Reggie, dat is Willem Williams hier van Merville.
0: Willem Williams?
6: Ek skat het lekker uit van naand saam met om Reggie.
0: Ja, nee, ek denk ek was Reggie, Reginald, my fan, my naam Reginald en my fan Reggie.
1: En nee. Ek moes patience geduld gewees het.
0: Patience geduld.
7: Goeie naand Reggie. Ja.
0: Goeienaand.
7: Vanaand is ek ingeskakel hier van Port Elizabeth. Debra Valentine.
0: Hallo Debra.
7: Ingeskakel. Reggie, vanaand wil ons doen sy biscuit skit en dat die krummels rol.
0: Nee.
7: Maak los wat was is.
0: Was is.
7: En ek is vanaand onder die klap doei. Want die weet Port Elizabeth is weer baie koud vanavond.
0: Oh, dankie man. Wow, dis al die tyd, is tyd vir die mini karaoke's hier reg om saam te sing.
1: Ek, my stem is opgewarm.
0: Hierna.
8: Sondagoggend 12 Julie in Binnekamer praat ons oor wintertuine en wat het ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinier Piet Mandiener gesels allemaal saam oor geloofse plek in hulle lewe. Skakel in vir Binnekamer, saam met my Lisel de Bruin, elke sondagoggend, net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
9: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
10: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
0: Ondoe nog hierheen.

0: RSG, dis die een, die jaar toe my tante sê, hoor jy, so kry genoeg blikkies baked beans, net die einde van die wereld is naby. Dit was 1999, ja. Genoeg baked beans, net Rex. Britney Spears met Sometimes, dit was 1999. Jy was nog 'n tiener gewees.
1: Ja,
0: hoe
1: maar gelukkig.
0: Hoe tiener was jy?
1: Tiener genoeg om saam te kon sing. Maar wie verstaan niks in die lewe nie, maar sing saam.
0: Daar sê, ja, nee, Britney Spears met Sometimes Heaven Must Be Missing an Angel. En dis hoe ons aan die einde kom van vandagse weergawe van die mini karaoke. Is nou 22 minute na 10.
2: In 12 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Mavlast van Smetana, Madama Butterfly van Puccini, Aida en Rigoletto van Verdi, die meisterzinger van Nuremberg van Wagner en die minder bekende Lariana van Monteverdi en Maristella van Pietri. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Anna Netrebko, Rolando Villazón, Leontine Price, Mirella Freni en Simon Estes. Dis opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Kom sit aan vir 'n liplekker musiekmaaltyd, Saterdag aand 11 Julie om 8.

0: Groen Duma Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle in 9 pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Oh, baby, ako sa panirista ko. Oh, baby, da Jesse Elvier, da Jesse Elvier. Everything, the sweetest song that I can sing. Oh, da Jesse Elvier. That is the real thing that you to me are everything. Ek het musiek saamgebring. Wat is ons thema nou weer vandag?
1: Jy is mos in die Mandela Bay.
0: Ja, ek is in die Mandela Bay. Dis so alles van vrede.
1: En jy het nog gesien, ek is in die Jazz Bay.
0: En jy is in die Jazz Bay, ja.
1: Maar dit lyk my net na 11 gaan jy my saam met jou op die bladsy bring van Mandela.
0: Ja.
1: So kom ons hou dit by so 'n bietjie van die Mandela Maand thema.
0: Lekker, lekker. Ja nee, ek is reg en ek weet jy is reg.
1: So, jy het iets gebring, nee?
0: Ja, ek het. Ja, nie, ek het iets gebring. Okay. So, dit gebeur so na 11 uur.
1: Ja, dit lyk my jy is baie meer voorbereid as ek.
0: En wie?
1: Het wat?
0: Gebring. Is dit Sue?
1: Of is dit Reggie?
0: Laat weet ons rus op 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Mango Groove.
2: I am King of Fela, spokes, Bashar.

0: Jy is 'n lekker instaan vir Jaco. Hoorie, ek het jou vinnig ontmoet in die gang. Ek was verlede jaar 16 Augustus op Derek se program. O, jemels, saam met my kleinseun van 13. Ek was buite myself van opwinding. Ek wil net op die draadloos wees. En toe was ek vir 'n wat is dit, 15 minute op die draadloos. Ag man, ek loop sma nou nog op 'n wolkie. Dankie vir RSG. Ek kan nie sonder julle lewe nie.
1: Ach,
0: love
1: dankie,
0: you both.
1: Dankie.
2: Hey, Wim, Rach en Sue, ons skit veel lekker saam met julle vanaand.
1: Dankie.
2: Steven hier van Kimberley. Julle maak ons naweke lekker, man, lekker.
1: Dankie.
3: Goeiemôre Reggie, goeiemôre Sue, ek hoop dit gaan goed daar by julle. Ons luister lekker hier uit Wellington in Nieu-Seeland. Mag het 'n mooi aand daar vir julle wees, mag jy lekker slaap. Ons praat weer, liefde.
1: Daar sê, ken jy reinietjie Sue van my voete loop na Wellington, maar ek gaan Woester toe. Ken jy hom? My voete loop na Wellington, maar ek gaan Woester toe. My voete loop na Wellington, maar ek gaan Woester toe.
4: Nee, maar jy het nou 'n nuwe wêreld ontbloot hier vir my. So, waar luister ek hierdie liedjie?
1: Nee, ek het hom gehoor as ek toe ek nog jonger was en dan sing my praise dit.
4: O, nou sien jy Reggie, hierdie is die ding. Jou jeug en my jeug is nie dieselfde jeug nie.
1: Ja, nee, dis twee verskillende jeugde.
4: Want hoekom sal jy in daai warme plekke wil loop?
1: Ja, hoekom?
5: Hallo, want Reggie.
1: Hallo.
5: As Shannon Strobel hier in Durbanville in die Weskaap.
1: Waar val jy
5: uit, Sharon? Ek hoop sy het 'n lekker week gehad en 'n lekker dag. Shout out to my mother, Naomi Strobel Apollis. Ek hoop sy luister vanaand. Ek weet nie of sy luister nie. Soms het sy mos klomp ding om te doen. But ek wens julle 'n lieflike aand verder en na alle RSG luisteraars, lieke aand verder en maak warm Reggie, maak warm.
1: Maak warm wat koud is. Superlers lover met die nuus om 11 uur, daarna is het wie het wat gebring, dis wat die maar reinie.

0: Eres hier dat die ene Fatima Reini. En hey, 076-536-6961. Ons het weet wat gebring volgende met Sue Pyler Slabbert. Die nuus eers om 11:00 en dan daarna is het wie het wat gebring. Onthou hierdie nommer 076-536-6961. Ons het nuus hierna.
1: Sondagoggend 12 Julie in Binnekamer praat ons oor wintertuine en wat het ons oor leierskap leer. Dr. Johan Bekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinheer Piet Mandiener gesels allemaal saam oor geloofse plek in hulle lewe. Skakel in vir Binnekamer saam met my Lisel de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Mense wat met hierdie kinders werk, dis spesiale mense wat met hierdie spesiale kinders werk. Hierdie kinders het nie soos 'n normale kind mylpale nie. Hulle het wonderwerke. Die eerste keer wat Billy 'n klank nageboots het, was 'n wow oomblik in ons lewe. So 'n plek soos die Legacy Center is 'n plek waar hulle werklik kan behoort en waar hulle kan vorentoe gaan. Wonderlike apparate wat nie altyd moontlik is vir ouers om dit by hulle huise te hê nie. En dit gee hierdie kinders 'n ongelooflike blootstelling aan sensoriese en al sulke ervarings.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Dis 11:00 en in die nuusopsomming gelees deur Sue Pylers-Slabbert. Die internasionale polisieorganisasie Interpol en die Suid-Afrikaanse polisie het 'n Zimbabwese man in hegtenis geneem wat gesoek is in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. Die 45-jarige Dodana Chumam, ook bekend as Mark, is vroeër vanaand in Kensington, Johannesburg in hegtenis geneem nadat Interpol 'n rooi kennisgewing oor hom uitgereik het. Die Madlange kommissie het in getuienis gehoor dat 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Balochan, sedert die vroeë 2000s geld van Pakistanse winkeleienaars in die Oos-Kaap afgepers het. Die beweringe het na vore gekom tydens die getuienis van getuie N, wat sedertdien haar getuienis afgesluit het. Die konstitusionele hof het beslis dat die mededingingskommissie wel jurisdiksie het om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die hof het in sy uitspraak die regs- en prosedurele beginsels uiteengesit waarmee die kommissie rekening moet hou wanneer hy die kartelle vervolg. Oekraïne het 13 Russiese skepe, insluitend 10 tankskepe, in die see van Azov tussen die twee lande aangeval. Die bevelvoerder van die Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovdy, sê die aanval was deel van Oekraïne se omvattende veldtog wat daarop gemik is om 'n brandstofkrisis op Ruslandse troepe af te dwing. In tennis, die Serviese speler Novak Djokovic is uit die Wimbledon-toernooi in Londen uitgeskakel, toe die eerste gekeerde Italianer Jannik Sinner om 6-4, 6-4 en 6-4 geklop het. Sinner sal Sondag in die eindstryd teen die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland te staan kom, wat vroeër met die Brit Arthur Ferry afgereken het. En dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre 11 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar se geel vlak 1 waarskuwing, erge donderstorms word oor die suidelike kus en die oostelike binneland van KwaZulu-Natal verwag, met swaar neerslae, plaaslike oorstromings en skadelike wind, wat tot skade aan nedersettings en infrastruktuur kan lei. Gauteng, mooi weer en koel, maar koue plekke in die suide. Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer en warm in die Laagveld. Limpopo, oggend ryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggend mis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noord-Kaap, oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en word vanaf die middag mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees. Wes-Kaap, oggend mis langs die weskus en 'n kans vir ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel en word vanaf die middag mooi weer in die weste. Die wind langs die kus matig tot fris oor tot oos tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide ligte buie en reën langs die kus en suidelike binneland en enkele buie op plekke oor die sentrale binneland. Vir die wind langs die kus, lig tot matig oos. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en reën langs die kus, maar enkele buie oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus, lig tot matig oos. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland. Andersins bewolk en koel, maar koud oor die suidweselike hoogliggende gebiede. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar verspreie buie langs die kus en aangrensende binneland, behalwe oor die verre noordkus. Vir die wind langs die kus sal matige noordoostelike wind noord van Richards Bay waai, andersins matig tot fris oos tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 4 18, Vereniging 3 19. Mpumalanga, Bombela 8 22, Emalahleni 9 19. Ermelo 3 20, Standerton -3 21, Skukuza 7 28. Limpopo, Polokwane 4 25, Palaborwa 8 25. Tsanin 7:23, Musina 9:25. Lephalale 3:28, Mokopane 7:26. Noordwes, Klerksdorp 3:20, Potchefstroom ook 3:20. Mahikeng 4:20, Rustenburg 3:21, Vryburg 2:21. Vrystaat, Bloemfontein 3:18, Welkom 4:19. Bethlehem 2:16, Kroonstad 3:19, Forest Smith 3:18, Vicksburg 1:15, Sasolburg 3:18. Noord-Kaap, Upington 5:20, Kimberley 3:19, De Aar 4:17, Posmasburg 3:18, Alexanderbaai 9:17, Springbok 11:21, Kalvinia -1:20, Sutherland -3:15. Wes-Kaap, Kaapstad 11:19, Vriendal 8:22, Riversdale 8:19, George 9:17, Mosselbaai 11:17, Woester 8:21, Beaufort Wes 7:15, Oudtshoorn 8:18. Oos-Kaap, Gqeberha 12:16, Makanda 9:14, Mbuba 5:13, Robertsobukwe-dorp 5:12, Kokompostad 13:17, Port St. John's ook 13:17, Ntata 7:14, Komani 4:13 en Konne 10:14. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:20, Richards Bay 15:22, Pietermaritzburg 8:17, Umnambiti 7:19. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Sewe minute oor 11 uur op RSG. Jy het seker gesien Shield is nou Rexona. Maar dit lyk of party mense nie weet hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Iemand het dit selfs Rexona genoem. Maar dit is eintlik Rexona, soos in Rex, ouma, net met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'n Trotse vennoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana, Rexona. Dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: Dis Loan Duman Naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Spekko Rys 2 kg of Sasko Koekmeel 2.5 kg, enige 2 vir R50. D-Lite Kookolie 2 liter, koop 2 vir R99. Raaibrand dubbellaag mini toiletrolle, 'n 9-pak vir R29.99. En Huggies Dry Comfort Doekies of Broekies, 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 10 tot Sondag 12 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Pam pam pa pa pa pa. Ow. Dis nou 8 minute na 11, dis tyd vir wie?
0: Het wat?
2: Is dit Sue?
0: Of is dit Reggie?
2: Laat weet ons. 076-536-6961. Maar nou eers.
0: 'N Paar Facebook boodskappe. Goeienaand, julle oulike mense, sê Elise Kotse.
2: Hallo Lee.
0: En al die skut kliplede, skut hier van 'n Randfontein.
2: Mm-hmm.
0: Boesie Siwe sê, awema se kind. Dan het ons ook vir Leonie. Naand Leonie. Naand Reggie, uit die baie koue George. Die son het skoon gevries. Sy sê ons het woensdag laas sonskyn gehad, maar baie dankie vir die warm program. Alfred sê, naand Reggie, dankie vir die lekker music. Claudine Smit, good evening Reggie en Sue. Naand Claudine, ek skud vanaf Groeneweide, Boksburg. Groete aan al my vriendos, dis nou Letty, Marleen, Marianne, Emmy en Haroldine. Hoop amal het 'n lekker naweek.
2: Uh-huh.
0: Ek gaan nog so 3 vir jou gee. Magda van Reinhard uit die strand, Weskaap, groete. Anseleroe, Pretoria tussen die warm lakens, want sy sê dis frik koud in Pretoria.
2: Aha.
0: En dan het ons ook vir Neil Arends, wat sê, goeienaand, Uncle Reggie, ek skit onder die komberse uit 'n koue Kirkwood.
2: Wow, nice, baie dankie. As jy Suid-Afrika moes verkoop aan iemand, wat kenmerke sou jy daar bijvoeg?
0: Ek sou sê, Hoëveld, warm winters. Laveld, warm winters.
2: De.
0: Kaapstad, fantastische somers.
2: Mm.
0: PE, die wind waai, maar is een lekker waai.
2: Ja. die wind waai, maar is een lekker waai. Ja.
0: Namakoland, geef jou die blomme pracht.
2: Ja.
0: En die tuinroute, geef het vir jou natuur skoon.
2: Oh,
0: het ek nou die land verkoop?
2: Ja, nie, jy die land verkoop.
0: Oké. Okay.
2: En dit is nie eens in 2 minute nie. In minder as 2 minute het jy die land verkoop.
0: En dan moet ek seker sê, Vrystaat, Noordkaap
2: ja.
0: En Sutherland, as jy hou van die koue, dis waar jy jouself
2: bevind. Ja. Oké, okay, dis tyd vir wie het wat gebring.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ronde nummer 1.
0: Ek is so opgewonde.
2: Ronde nummer 1 maak en klink so. En ons doen vandag, ons thema is...
0: So Mandela-maand gevoel.
2: Mandela-maand gevoel, dis dat wie het hierheen gebring, is het so?
0: Of is dit Reggie?
2: 076-536-6961. Dis Eddie Grant.

0: Ennis here, this year, and Whitney, you said the greatest love of all is alles van liefde hierdie maand. Wow, Ian Morris, the game is too klaar. Vertel. Hallo Ian.
1: Verlede vanaand, Spanje en België, die wereldbeker kwart eindronde was gespeel in Los Angeles. Die eerste doel het gekom in die 30ste minuut van die wedstrijd. Ruiz wat het stekend afgerond het vir Spanje na goeie tussenspel. En hy klop dan ook die doelwachter van België, Courtois, om daar die eerste doel van die wedstrijd te kry. Dan heeltemal teen die verloop van spel is het Beke Talare wat die gelijkmaker kry vir België in die 41ste minuut. Hy lever 'n goeie kopskoot. Na 45 minute was die Spanje gelijk, Spanje 1, België 1. In die tweede helfte was het baie meer fisies geweest. België wat ook aan die begin van die tweede helfte baie meer kompeterend was. Later het hulle formatie verander van daardie 4-3-2-1 na 5-3-2 formatie, wat het so bietjie meer gemakkelijk gemaakt het. Maar die keerpunt in die wedstrijd kom, toe Courtois die speelveld moes verlaat met 'n besering in 71ste minuut. Hy word vervang deur Lammens. En dan in die 88ste minuut, baie laat in hierdie kragmeting, is het weer Michael Merino wat toeslaan vir Spanje. Hy doen uitstekend om die tweede doel te kry vir La Roja vanaand, nadat Lammens nie die poging van Kubasi kon beheer nie. Die statistiek in die wedstrijd vanaand was pogings op doel 11 vir Spanje, 5 vir België, vryskoppe afgestaan, 13 vir La Roja, 16 vir die Rooi Duivels, hoekskoppe, 5 vir Spanje, 1 vir België. Onkansspel net een keer in die wedstrijd deur Spanje gewees. Kaarte ontvang in die wedstrijd, 2 geel kaarte vir Spanje, Kubasi en Laporte. Ook 2 aan die kant van België, De Bruyne en Witsel. Balbesit in die wedstrijd, 68% vir Spanje en 32% vir België. So dat is Spanje, wat die eerste keer sedert 2010 sy plek in die semifinaal bespreek. België wat echter sy tasse moet pak. La Roja sal dan nou teen Frankryk komende dinsdag speel. Hierdie wedstrijd eindig vanaand. Die telling is Spanje 2, België 1. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie, dis Ian Morris daar vir RSG Sport.
2: Maar wie het wat gebring?
0: Wie het wat tweede gebring? Ronde. Oor is die tweede ronde, nee. Dit is the greatest love of all.
2: Ooh, I believe the children.
0: I believe the children are our future. Goeienaand, Reggie en Sue, vanaf Koue Adelaide. Ek mis julle show vir niks elke vrijdag. Geniet het veilig rij, huiswaarts toe. Sê, is het Esteban? Esteban. Mooi naam, nee.
2: Spoggerig,
0: hè?
2: Baie fancy.
0: Baie fancy daar die naam.
2: Too high to come by.
0: Die naam is baie opperte.
2: Ons beklink daar jy, Reggie.
3: Reggie en Sue. Okay, daar gaan ons. Ek sal sê die eerste ene is Sue Sinne. En die tweede ene, my niggie Whitney Houston.
2: Ja, my niggie.
3: Reggie Sinne. Met Merlin Wynkwart.
2: Ek like vir Merlin.
0: Merlin sy niggie. Sy sê ek het gebruik.
2: Ek gaan ook van nou af, as iemand, ek gaan sommer sê, is my niggie.
0: Dat is jou niggie, ne? Sê asjeblief, ek is jou neef.
2: My neef, Uncle Reggie.
0: Uncle Reggie.
4: Right. Dis blij om te hoor, ek het aan my eerste een recht. Maar kom ons try maar wie.
0: Kom ons probeer maar.
4: Ek hou nie die nog recht, miskien, ons kyk maar.
2: Okay.
4: Right. Die eerste ene het Sue gebring. En die tweede ene het Reggie gebring. Reken ek.
0: Aha.
4: Kom ons kyk, man.
0: Kom ons kyk. Sterkte.
5: So, dit is uit en uit jou ronde.
0: Oeh,
5: weet jy, ek kan jou sien dans. Jy weet die mense doen ons die spiritual dance of dans op die muziek. Ek kan jou sien dans op dit.
2: Hoi, dis vir my mooi, dankie.
5: En my African dream is definitief ook jou ne.
0: Okay.
5: Want soos jy dans, sien jy die droom.
0: Oh,
2: die beskrywing vir my.
0: Die beskrywing,
2: hoor. Die analyse.
0: Okay, kom ons ruk hy pleister af, die plafter.
2: Okay.
0: Die eerste een. African dream.
2: Good Darren, Sammy Soweto.
0: Good Darren, met die Soweto gospel koor. As jy gedink het dat ek het saamgebring het, was jy absoluut
2: verkeerd.
0: Want so het gebruik.
2: Ja.
0: En as jy geraai het, soos baie gedoen het, gedink dat ek Whitney Houston gebring het.
2: Van The Children.
0: Van The Children, ne? Wynkwaard se niggie. Merlin se niggie. As jy gedink dat Rachel het gebring het, nee, dit was 'n soeronde.
2: Dit was uit en uit 'n soeronde.
0: Ek het nou nie alles saamgebring.
2: Ek het nou nie noodwendig die spiritual dancing gedoen op dit nie, maar ek het gedans. So,
0: okay.
2: Ja.
0: Ja, nee, ons het nog 'n ronde hierna.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: En die volgende ronde klink so. Wie het hierheen gebring? Is dit Sue?
2: Of is dit Reggie?

0: Het ons nou lekker saamgesing of lekker saamgesing?
1: Sjoe.
0: Ja, nee.
1: Ek is in vervoering.
0: Wat gebring.
1: Ek is in vervoering.
0: Jy kan sien.
1: Sjoe.
0: Jy kan sien. Dis een baie hartseers, Likkie, ne?
1: Ja.
0: Mooi, prachtig.
1: Sjoe, Michael Jackson heal the world.
0: Wie het vir hom gebring?
1: Is het Reggie?
0: Jy is nou amper nog die... Die liedje vir jou dier mekaar gemaakt.
1: Ek sê dat vir jou, ek is
0: in vervoering. Is 076-69-61.
1: Oma, hierdie was ook net so mooi.
0: Anti-Clay, Johnson, Nera, wat.
2: Julle maak het omtrent moeilik vanavond vir ons, nee?
0: Okay.
2: Maar kom aan, gee dit nog een raaiskoot. Die eerste ene sal ek weer sê Sue, en die tweede ene is Reggie Sinne. Dit is Marilyn Wynkoe.

0: swee regie gedink. Julle sluit dit af met sy ronde. So die is 'n regie ronde. Veilig huis toe. En regie, die hoofseun is seker besig met die
1: Die hoofseun is Janko.
0: Reelings, nie?
1: Met die reelings,
0: ja. Julle twee.
1: Baie dankie.
2: Oké, ik heb nou die vorige keer verkeerd gehad. Oké, okay. Ik pak wel de volheid verantwoordelijkheid die voor. Kom eens, draai maar die in. Kom eens, probeer maar die in en kijk hoe ver komt.
1: Ja, kom eens kijken.
2: Nou, oké. Okay. Als die vorige ronde een regie ronde was, dan is hier die een...
1: Een soe ronde.
2: Een soe ronde. Want...
1: Want...
2: Ik denk aan persoon ook nog van Tracy Chapman.
1: Oké.
3: Okay.
2: En ik denk die ene ook.
3: Oom JB.
1: Oké.
4: Hallo julle.
3: Hallo.
4: Dis Heaven van Woester. Ek raai die eerste liedjie was Reggie en die tweede een is Sue. Kom ons kyk maar hoe dit gaan.
1: Kom ons kyk hoe dit gaan.
4: Lekker aand vir julle verder en veilig ry huis toe.
1: En daar ook. Kom ons ruk hom sommer vinnig af. Hierdie ronde was is nie 'n soe ronde nie, maar 'n Reggie.
3: 100%. Dis my verjaarsdag geskenk aan Reggie.
1: Ai, jou verjaarsdag geskenk.
3: 'N volle, dit was 'n volle Reggie ronde. 'N Reggie ronde.
1: Sê liewe
3: Reggie. Is 'n Reggie ronde.
1: Ja, en dis al wat ons vir tyd het. Baie dankie lui saam met ons saam gekeer. Kom ons doen dit weer volgende week.
3: Ek en jy gesels môre oggend. Dis 'n 10 uur.
1: Tot
5: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eers aan die beurt tussen nou en 1 uur is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niks se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
6: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
7: Dit word 'n heerlik gesellige aand in die takskerm om die vuur. Willem braai die rib tyd saam in 'n staanrooster langs die vuur. Die vet drup en die geur vul die lug. Die aand is windstil en bokant hulle span 'n sterbelaaide koepel. Hubert en sy familie gesels onderhoudend en probeer haar so dikwels moontlik by hulle gesprekke betrek. Maar sy voel tog dat sy al ruimte moet gee om op die hoogte te kom van alledaagse nuusbrokkies sonder om elke maal aan haar te verduidelik. Sy stap uit die skerm na 'n vaal kameeldoringboom met sy takke wyd gesprei bokant haar en oor die groepie by die vuur. Sy kyk op en vir 'n vlietende oomblik lyk dit of die sterre neergetuimel het tot in die boom se takke. 'N perfekte kersboom tussen die rooi duine. En meteens word sy verplaas na 'n kersfees lank gelede op Torra Bay tussen die Namib woestyn en die see. Dit was 'n lang en slegte pad daarheen en die kampterrein slegs 'n stuk woestyn tussen niks en nêrens. Sy en Lefras het saam met vriende van Namibia soontoe gereis en sou die kersgety daar deurbring. 'N onderneming van ongelooflike omvang, want alles wat 'n mens kon nodig kry, moes jy saampikkel. Kerstooisels het nie die lys van belangrikhede gehaal nie, en kersdag sonder 'n kersboom was vir haar ondenkbaar. Haar kinders was ver, destyds almal uit die huis uit, maar 'n kersboom sou vergoed. Sy het by Lefras gekla. Hy het die woestyn ingevaar, en toe die barre wêreld in die aandgloed sag en week word, sukkel hy met 'n stuk spoelhout op sy rug die kamp in. Hy steur almal se gereedskapskiste, en het lang spykers in die stomp gekap. Elkeen het iets aan die boom gehang. blauwwit sonverweerde mosselskulpe, ingereigde bierboteldoppies, theelepels en selfs krale wat iemand oorbodig saamgebring het. Daardie aand het allemaal die vrede en vreugde van 'n kersfees in eenvoud beleef. Oor die blye boodskap, wat oor die sinkplaatpad, deur die onherbergsame woestyn, en al langs die skedelkus oor die sandduine, tot in die kring van die vuurlig, oor allemaal gespoel het. Ook oor haar en Lefras. Die rip is gaar, en Marietta wil weet of sy sommer langs die vuur kan dek, onderbreek jy by haar gedagtes. Natuurlik, dis so 'n prachtige aand. Kyk op, Hubert. Die sterre hang aan die boomse takke. Hy slaan sy arm om haar skouer en trek haar vir 'n oomblik teen hom vas. Ek is bly. Ek was bang dat jy weer... Ek was. Maar het was terug na 'n lieflike aand soos vanaand. Sy draai onder sy arm uit, maar hy neem haar hand en lei haar na die vuurlig tot by haar sitplek. Hulle eet onder die sterre tot oorversadig toe. Skaaprib met bolrugsnye brood, dik gesmeer met geelbotter en 'n pot suurfuitjie konfyt wat sy uit die strandveld saamgebring het. Sy wou dit vir Hubert gegee het, vertel sy, maar die brood het dit meer verdien, verduidelik sy aan hom toe hy beswaar maak. Nou wat verdien ek? Wil hy weet terwyl hy nog 'n bottel rooiwyn oopmaak. My ewige dank, professor, dat jy my aan jou wêreld bekend gestel het. En sy hou haar glas, dat hy dit kan opvul. Sy lig haar glas. Heil dronk op Naute en sy mense, op 'n vaal kameeldoring wat sterre dra, en op ons reis. Veral my geduldige reisgenoot. Hulle lig allemaal hul glas. Sy blinkoog met te veel rooiwyn in haar lyf, Hubert tier pynsend na haar oor die rand van sy glas, en Willem en Marietta kyk veel betekenend na mekaar en knipoog. Na ete ruim sy en Marietta op, en Marisa help met die skottelgoed. Is daar iets meer as vriendskap tussen jou en my broer? Die vraag tref haar onverwags. Bestaan daar so 'n moontlikheid? Wonder sy gestoord. Maar antwoord tog die direkte vraag. Nee, ons reis saam. Ons ken mekaar skaars. Hy het aangebied en ek het aanvaar. Sy skud die vadoek meer driftig uit as nodig en hang het op. Dankie vir die heerlike ete. Hubert dra die bak met oorige vleis in. Marisa, ek kan die duin uitstap. Wil julle saam stap? Marietta bedank. Sy en Willem wil vroeg inkruip. Neem 'n flits saam en trek iets warms aan. Die luggie raak soms koel op die duine, hoewel die hitte van die dag partykeer hier onder opdam. Wil jy net nie alleen beleef nie? Dis toch jou terugloop op jou kinderspore? Vra Marisa toe hulle oor die werf stap, al agter die ligkol van die flits aan. Ek was heel pad langs jou terwyl jy jou spooke gejaag het. Jy skuld my. Hy vat haar hand en vou dit warm toe. Jy moet versigtig trap. Hier in die strate tussen die duine is nog 3 dorings. Verskoon hy die hand houer hy. Die duine is oortrek met duinegras en die klim is makliker as wat sy verwag het. Maar bo teen die kam gaan dit moeiliker en af en toe help jy Hubert. Onnodig, maar sy laat hom toe. Hy is reg. Sy skuld hom immers dit.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Bo op die kam van die duin gaan sit Marisa en Joubert en onder in die straat lê die plaas in sterlig. Sy wêreld en heel anders as hare. Dankie. Dit is 'n gesig wat mens moet sien. Jy kon dit nie beskryf nie. Dit was 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om saam met jou dit te beleef. My kinders het die kuiers op die plaas baie geniet en ons moes altyd saans na ete die duin uitklim. En jou vrou? Die vraag is uit voor sy dit kan keer. Sy was nooit hier nie. Ek het my kinders alleen groot gemaak.
2: Was dit jou of haar keuse? Dit is 'n voorbarige maar onvermydelike vraag vir haar. Sy sou nooit haar kinders kon afgestaan het nie.
1: Myne, maar nie haar skuld nie. Sy was 'n alkoholis. Sy is nou gerehabiliteer en die verhouding tussen haar en die dogters is herstel. Maar die skade tussen ons was te veel. Ons is vriende en sien mekaar eenmaal per jaar, maar dis vir ons albei genoeg.
2: Hulle sit stil langs mekaar. Sy beskaamd dat hy sy darm so voor haar uitgeruig het. Haar skuld. Ek is jammer. Ek moes nie. Hy trek haar teen hom aan en sy vryf haar kop teen sy skouer. Troostend.
1: Jy het geen skuld daaraan nie. En dit lê alles in die ver verlede. Ek het myself vergewe.
2: Ek moet nog uitvind wie was skuldig, fluister Marisa.
1: Hoekom moet iemand skuldig wees? Vergewe jouself onvoorwaardelik vir wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. En dan is jy vry.
2: So maklik, professor, is dit nie.
1: As sodra jy wil wegskram, is ek halfspottend professor. Asof jou Bern nie bestaan nie. Hoekom?
2: Sy het nie 'n antwoord nie en probeer opstaan, maar hy is vinniger as sy. Staan op en trek haar op tot teen aan hom. Sy lyf is vas teen hare en in haar lyf roer iets wat sy geglo het lankal dood was. Sy kop buig af en sy lippe is op haar mond. Sy het nie geweet sterre kan nog jou kop laat duisel nie, want sy soen hom terug.
1: Marisa is vroegoggend wakker. Sy wonder of plaasmense ook elke deur en venster op slot het, want sy lê al lank wakker. Sy moet gaan stap om haar kop te orden.
2: Was hulle gisteraand vol wyn of het die sterrenag hulle verstand benevel? Sy stort, trek haastig aan en sluip saggies die gang af in die rigting van die kombuis. Sy ruik koffie.
1: Joubert staan voor die stoof en gooi kookwater in die koffieketel.
2: Sak koffie, want sy sien die gedraaide draaikie oor die rand van die ketel uitsteek. Hy gooi die koffie in 'n blikbeker en terug oor die koffie. Jy moet dit nog 'n slag oorgooi. Dis nog nie sterk genoeg nie.
1: Hy gaan doodleiters voort, sonder om op te kyk. Môre slaap, Kous. Jy het gedink ek het jou nie gehoor nie. Die kraakplank in die gang het jou verraai.
2: Môre. Ek het vergeet jy het in die huis groot geword. Is daar vir my ook koffie?
1: Hy skink en beduie sy met haar koffie saambring buitentoe. Ek wil die werf omloop. Jy kan saamloop terwyl ons koffie drink, want ek wil vroeg ry. Ek hoop om vanaand op Van Reinstorp te slaap, maar as jy vroeër wil rus, kan ons ander planne maak.
2: Ek is so te sê klaar, maar dan moet ek nou vir ons padkos inpak.
1: Marita is by die hoenderhokke. Sy haal gou eiers uit en het vroegoggend al toebroodjies gemaak. Sy het ook 'n stukkie koue rib ingepak.
2: En hier dag ek die hele plaas slaap nog. Hoekom het jy my nie vroeër wakker gemaak nie?
1: Hy glimlag oor die koppie se rand, sy oë byna toe. Ek was nie seker hoe jy my vroegoggend sou ontvang nie. Dalk jou skoene teen my kop gooi?
2: Sy lag verlee. Ons was altyd onder die invloed van te veel wyn en sterre.
1: In vino veritas. Wat het nou van die spreekwoord geword?
2: Sy stap weg en roep oor haar skouer. Die werf wag! Hulle stap tot by die plaasdam en daar agter die hoenderhokke waaruit Marita aangestap kom met 'n mandjie eiers. Sy roep 'n môre groet en stryk vinnig aan huis toe. Daar is 'n welige tuin, lucernland en vrugtebome. Alle reënwater word opgevang in 'n gronddam 'n end van die huis af. Die plaashuis is gebou in 'n driedoringstraat waar vroeër baie bosse was, maar wat jare gelede deur sy pa skoongemaak is, vertel Joubert. Hulle loop skeerhokke toe en sy deel in die nostalgie van skeertyd. Dit is ook deel van haar verwysingsveld. Agter die skeerhokke is die koeistalle en daarna by die klein drie vertrekhuisie waar sy ouers eers gewoon het. En hier is die karakoolpelse droog gemaak. Dit is ongelukkig nie meer 'n betalende bedryf nie en het in onbruik verval. Hoekom boer jou suster en nie jy nie? My oudste broer was die boer. Hy is in 'n motorongeluk oorlede en ek was toe reeds op universiteit. Marita se man het op die buurplaas geboer. Dit was dus doodgewoon natuurlik dat hulle twee hier op Naalte oorvat.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Jy kan die klein huis inrig as 'n vakansiehuisie vir jou en meer gereeld op jou familiegrond kuier. Ek dink jou suster mis jou, sê Marisa.
2: Sal jy hier by my kom kuier? Hubert grinnik meewarig. Ek betwyfel dit. Jy is 'n seemens.
1: Ja, ek is, volstaan sy. Sy eet baie lig aan die ontbyttafel, want die duinepad lê voor.
2: As Hubert se kop huis toe staan, ken hy nie van stoppie. Jy het 'n stewiger ontbyt nodig as die stukkie brood op jou bord, praat Marietta haar aan. Marisa mos nie graag kos nie, sis. Die duinepad werk met haar gal, maar ek sal vandag stadiger ry.
1: Sy glimlag dankbaar vir hom, en hy plaas sy hand op haar been onder die tafel en druk dit bemoedigend. Sy skud ergerlik haar skouers toe sy voel hoe warm haar gesig word. Marietta kyk betekenisvol na Willem, en die twee verkneukel hulself in haar ongemak.
2: Is daar 'n ding aan die gang tussen julle twee?
1: Vra Marietta weer, met die uitgesprokenheid van die Namibiërs, soos sy hulle ken.
2: Ja,
1: antwoord Marisa vinnig, en sien hoe Hubert verras na haar kyk. Ons reis al langer as 'n week saam, en reisgenote raak baie vinnig op mekaar aangewese. Ons verstaan mekaar, as julle dit 'n ding wil noem. Niks meer en niks minder nie.
2: Goed gesê, Marisa. Ek het niks minder verwag van 'n skrywer soos jy nie.
1: Maar sy kan sien dat Marietta haar nie sommer so laat flous nie. Die duinepad is nie vandag so erg nie. En voor haar maag kan omkeer, is hulle deur die grenspos en op pad.
2: Sal jy my wakker maak as jy moeg raak?
1: Hubert draai na haar, ondersoekend. Het jy sleg geslaap, of is die voorgenome slaap nog vullisblikke omkeer?
2: Sy knik, woordeloos.
1: Hy vul die kajuit met strelende musiek, plaas sy hand oor haar oë en druk haar liggies teen die sitplek terug.
2: Volgende keer sit ek my hand op jou bobeen as ek wil hê jy moet bestuur. Gewoonlik is jou reaksie vlaimskerp.
1: Sy lag is spottend en sy antwoord met 'n verleë grinnik. Hulle eerste huis was verkoop en hul volgende huis was nog nie klaar nie. Lefras het onder melkhoutbome op 'n leë erf wat hy vir spekulasie gekoop het, vir hulle 'n tydelike huis gebou. Tydelik het naderhand permanent geword, met ongemaklike aanbouings wat algaande soos 'n seekat se tentakels onder die melkhoutbos uitgesprei het. Na alles wou sy weer swanger raak, ter wille van Lefras. Hy wou eienaardig genoeg graag 'n dogter hê, met die wens dat die dogter soos haar ma sou lyk, en soms het sy gewonder of hy nog weet hoe sy lyk. Hy was steeds min by die huis. Naweke sport, namiddag het hy en Tony steeds gebou. Skemeraand het hy gaan hengel en saans iewers saam met die manne gekuier. Sy het altyd die naburige dorp se dokters gebruik, maar het gehoor dat Bloubaai sy eie dokter kry. Net 3 dae per week, maar dit skakel die gekarring met Lefras uit as hy die voertuig nodig het om so ver dokter toe te ry. Sy kan sommer tydens haar weeklikse inkopies by die nuwe spreekkamer inglip, en met die 2 seentjies se gewone kindersiektes was hy dikwels op haar ma se boererate aangewese. Die plaaslike dokter sou 'n uitkoms wees. Sy het 'n afspraak gemaak en in die vol wagkamer gewag. Die ontvangsdame het heen en weer gehardloop en probeer om orde in die chaos te skep. Bokse voorrade het rondgestaan, die telefoon het onophoudelik gelei en tussendeur het sy die pasiënte 1-1 na binne gestuur, wat later met hul medikasie in die hand uitgestap het. Bloubaai het nog nie 'n apteek gehad nie, dus moes die dokter self resepteer. Sy vermoed iewers agter is 'n verpleegsuster wat hom help, want hy werk vinnig. En kort voor lank word haar naam uitgeroep. Sy wag oor kan die lesenaar en kyk rond. Die ondersoekkamer is nog onklaar. Die ondersoekbed staan klinies teen die muur, maar sonder die gebruikelike skerm of gordyn. Trek die pasiënte sommer voor die dokter uit, het sy benoud gewonder. Die vertrek het 2 deure, een na die wagkamer en een na agter. Enige noodgeval kan moontlik direk instorm.
3: Goeiedag, mevrou Moelman.
1: Hy het voor haar gestaan.
3: Marisa, is het waarachtig jy?
1: Dit was Ben Brouwer, haar vriend en vertrouweling, met wie sy lank al nie meer contact gehad het nie.
2: Ben, wat maak jy hier?
1: Ek is hier om die dokter te spreek. Jy kan sekerlik nie hier inbars nie, alhoewel dit goed is om jou te sien. Hy het om die lessenaar gestap en haar in sy arms toegevou.
3: Meisie kind, dit is goed om jou te sien.
1: Hy het haar teruggestoot, sy hande om haar skouers.
3: Nog net so mooi soos altyd. Ek is die dokter. Sit, laat ons hoor waarmee ek kan help.
2: Maar jy het nie medies geswat nie, jy was besig met
3: eers my graad gekry en toe oorgeslaan. Dr. Ben Brouwer in levende lywe voor jou.
1: Hy lyk moeg en trek sy hand deur sy hare.
3: Is nog 'n demekaarspel hier, maar die een of ander tyd sal dit seker ook regkom. Ek is die junior vernoot van die praktyk, maar die lot het op my geval om die een op Blue Bay te vestig.
1: Die mense van Blue Bay is dankbaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Dr. Ben Brouwer in lewende lywe voor jou. Ek is die junior venoot van die praktyk, maar die lot het op my geval om die een op Blue Bay te vestig.
2: Die mense van Blue Bay is dankbaar.
1: Ek ook, veral nou dat ek jou weer sien. Hoeveel jaar is dit?
2: Dit voel vir haar soos 'n leeftyd. Maar nou sal sy 'n ander kwaal moet veins, want sy glo nie sy wil op so 'n intieme vlak weer die vriendskapsdrade optel nie. Hy sien haar ongemak raak.
1: Marisa, ek het tydens my studie en by my kollegas geleer, wanneer jy 'n nuwe praktyk oopmaak, moet jy elke nuwe vroue pasiënt ginekologies ondersoek. Dit skakel alle ongemak uit, as jy later huisvriende raak.
2: Ach, dis 'n verspotte grap. Sy was ongemaklik, maar Ben onmiddellik geruststellend professioneel. Sy moes hom vertel van die miskraam. Dit wat sy kon onthou, maar genoeg sodat sy vra klinies en direk was.
1: Enige ginekologiese probleme nou?
2: Nee, behalwe dat ek ons sukkel om swanger te raak.
1: Is jy en Lefras nog gelukkig?
2: Die vraag het haar onverhoeds betrap.
3: Ja.
2: Ben het ondersoekend na haar gekyk. Die begrip tussen hulle van destyds was in sy oë.
1: Is jy op die oomblik in 'n beroep?
2: Nee, ek maak ons twee seuns groot. Die oudste gaan volgende jaar skool toe. Sy ondersoek is klinies en professioneel.
1: Ek gaan vir jou 'n voorbehoedpil voorskryf.
2: Sy was verbaas. Sy wil swanger raak en hy skryf 'n voorbehoedpil voor. Hoekom? Hy verduidelik haar menstruasie sal meer gereeld wees. Dit verbeter haar kans om later swanger te raak.
1: Wag 'n jaar of twee. Jy's nog jonk, jy sal weer swanger raak. Maar ek beveel dit nie nou aan nie. Ek het 'n ander plan vir jou.
2: 'n Plan?
1: Jy's 'n begaafde vrou en wat ek vir jou beplan was deel van jou destydse buitemuurse studie. Ek het dringend 'n boekhouer en algemene assistent nodig. Jy sien hoe lyk dit hier. Kom werk by my.
2: Wat word van my kinders?
1: Al die huis is op die skool se speelterrein. Dit was gloos destyds die skoolhuis. Maar dit weet jy seker beter as ek.
2: Jy's reg. Dit was die eertydse skoolhof se huis. Maar die voorreg het in onbruik verval. Ons woon net buite die dorp. Slegs 'n paar huise teen die see.
1: Hoe ver is dit van Blue Bay af?
2: Dit is deel van Blue Bay, hoewel nie binne loopafstand nie. Maar vervoer sal nie 'n probleem wees nie. Lefras ry 'n paar maal per dag dorp toe. Hy is ook die sportafrigter.
1: Jy werk eers net 3 dae per week. Bring die kinders saam. Hulle kan op die speelgrond speel en jy kan 'n oogie oor hulle hou en my spreekkamer se boeke agter mekaar kry. Dinge hier rondom my regruk. Die hele stelsel is redelik chaoties.
2: Ek weet niks van 'n spreekkamer nie.
1: Al dit werk soos enige ander kantoor. Die mediese terme sal jy vinnig onder die knie kry.
2: Hulle kom ooreen dat hy dit eers aan sy venote sal voorlê. Maar hy voorsien geen probleme nie.
1: Moet jy dit eers met Lefras bespreek?
2: Hy is my man, maar alles klink goed. Dis ideaal dat ek my kinders kan saambring. En as hulle lastig raak, kan ek desnoods 'n oppasser kry. Gebruik hulle al die vertrekke van die huis?
1: Nee, daar's 'n ruim kombuis met 'n agterdeur wat uitloop op die skoolgrond.
2: Lefras wou teekap, maar die feit dat sy op die skoolgrond sou werk en dat die kinders onder haar sorg bly, het hom teesinnig laat instem. Hy het nie gevra wie die dokter was nie, en sy het ook nie gesê nie, want sy het skielik besef dat sy opgewonde uitsien om weer in 'n beroep te staan waar haar ou vriend na haar sou omsien. Sy het die begrip in sy oë onthou en geweet dat sy dit bo alles gemis het. Hoekom het sy nooit alles met hom bespreek nie? Wat het daardie dag in haar verlede gebeur dat sy dit so diep begrawe het? Marisa lig haar kop en vee moeg oor haar oë. Haar wange is nat en sy maak het vervaar droog met die agterkant van haar hand.
3: Waar woon die vrou wat mense help om hulle verlede te sien?
2: Die een wat astrologie en magiese sampioene gebruik. Sy vra die vraag terwyl sy oor die verdorde veld langs die pad tuur. Hubert skrik op uit sy eie gedagtes terwyl die wiele op die teerpad suis.
1: Is jy wakker of het jy nooit geslaap nie? En 'n aardige vraag hier tussen niks en nêrens.
2: Hy kyk bekommerd na haar. Marisa se gesig is steeds weggedraai.
3: Ag, dit het sommer in my opgeskiet. Ignoreer dit. Waar is ons? Lyk soos 'n maanlandskap.
1: Ons is byna in die hart van Boesmanland, naby Brandvlei, of ook die Noord-Kaapse Karoo. Jare laas reën gehad, maar wanneer dit eendag weer reën, dan blom die wêreld. Ons sal op Brandvlei brandstof ingooi, 'n koeltoplek soek en ons kosmandjie uitpak.
2: Hy praat doelbewus nie oor haar vraag nie, besef Marisa, maar laat dit daar. Sy is self nie seker of sy dit wil hoor nie. Hulle eet in stilte en strek hulle bene in die skadu van die pragtige kerk. Sy skink koffie en beduie vir hom om in die kloktoring te staan met sy beker koffie. Terwyl sy deur die lens van die kamera kyk, kyk hy ernstig terug. Geen teken van toegeskroefde oë en die nou al bekende lagplooie wat sy kuiltjie verdiep nie. Dis nie die soort foto wat sy wil neem nie.
3: Jy's te stroef!
2: Sy laat sak die kamera.
1: Sy woon naby my. Ek sal saam met jou gaan.
2: Sy knik woordeloos, draai om en pak alles netjies terug. Hy druk sy beker langs die kant in, vat haar hand en lei haar terug na die kloktoring toe.
1: Ek is nou die fotograaf en ons neem 'n onsie in die kloktoring.
2: Dit ontaard in 'n lawwe en uitbundige affære. Hulle arms is te kort of hulle pas nie behoorlik in die kloktoring nie. Maar teen die einde het hulle 'n hele reeks foto's wat hulle nie een weer wil sien nie. Tog is die spanning gebreek en sy bied aan om verder te bestuur.
1: Dit is nog so ongeveer 260 kilometer tot in Van Reinsdorp. As jy nou oorvat, kan ek vir ons slaapplek daar bespreek en 'n bietjie dit. Sien jy kans?
2: Sy sien kans. En aardig genoeg sien sy vir baie dinge kans saam met die slapende man langs haar. Hy is doodgerus. Vra nie uit oor haar bestuursvermoë nie en kritiseer nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die Skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Daar was 'n dagboek. Marisa en Joubert sit in die skemerkerkie terwyl die laaste strale van die son deur die gebrandskilderde vensters op die katheder val. Joubert het vir hulle oornagplek bespreek in 'n oord wat hoog teen die randjies lê. Op die perseel is die klein kerkie met deure wat uitnodigend oopstaan. Hulle het besluit om in die koelte van die aand te gaan stap en hier saam voor die preekstoel beland. Hulle is die enigste besoekers.
2: Wil jy meer vertel?
1: Vra hy versigtig, bijna behoedsaam. As jy wil, maar ek sal net in breë trekke vertel. Die dagboek is by my huis. Wanneer jy weer Branderbaai toe kom, sal ek het vir jou wys. En terwyl ek vir jou ete berei, kan jy dit lees.
2: Nooi jy my na jou huis toe, mevrou Moelman?
1: Die vakantieglimlag is terug.
2: Ek kook in my huis, professor, nie buiten nie.
1: Met die oop deur is het koel in die kerk, maar gesig voel skielik warm. Hy trek haar aan haar hand op en slaan sy arm om haar skouers.
2: Kom, mevrou Moelman, dat ek jou in die restaurant gaan voer met brood en wijn in ruil vir Lizzie se dagboekstorie.
1: Hy bestel 'n bottel wijn en hulle bespreek die spyskaart. Dis eenvoudig, met nie meer as 5 geregte nie. Haar maatstaf vir die versekering van 'n goeie bordkos in enige afgeleë restaurant. Hulle besluit is eenvoudig. Biefstuk met skyfies vir hom en met groente vir haar. Ons kan uitruil. Jy kan van my groente kry as jy van jou skyfies afstaan.
2: Groente vir 'n bokwagter van die Noord-Kaap. Bestel jou eie skyfies.

0: gevra het en hy sou haar met sy volgende reis kom haal het.
1: Jammer, dit was ongevraag.
0: Die predikant en sy vrou het 'n ooreenkoms met Lizzie aangegaan. Sy moes die baba afteken en hulle sou die kind grootmaak as hulle eie. Tydens die wagtyd moes sy in haar kamer bly, sodat die gemeente nooit geweet het van die baba nie. Maar Lizzie het in daardie maande haar dagboek begin. Tragiese leesstof, maar insiggewend. Die predikantsvrou het haar ook skaars gehou, 'n normale gewoonte vir swanger vrou gedurende daardie tyd. Lizzie se baba sou as vierde kind vir die predikantspaar gebore word. Daar was nog voorwaardes. Hulle sou onder die dekmantel van die goeie Samaritane vir haar verdere studie betaal. Maar sy moes haar eie kind versorg, asof sy geen verbintenis met haar het nie. Ja, dit was 'n dogtertjie. Lizzie was byna soos 'n inboekeling in die pastorie, ter wille van haar eie kind, wat sy nooit mocht erken nie. Lizzie het willoos tot alles ingestem, maar het een versoek gehad. Die kind se naam wou sy kies, Eduarda, ter nagedagtenis aan haar geliefde en die vader van haar kind, wat sy nooit bekend gemaak het nie. Vir die predikantspaar was dit 'n volksvreemde naam en sou hulle net toegee tot die baba se tweede naam, Mary Elizabeth Runkiemann. Soos te verstaane, het die klein Mary nie soos die ander Runkiemanns gelyk nie. Maar sy het ook nie opsigtelike trekke van Lizzie gehad nie. Behalwe haar oë. Sy het wel 'n welige bos rooi krulle gehad, volgens die predikantsvrou, 'n familietrek uit die voorgeslagte. Mevrou Runkiemann het eers self vir Lizzie les gegee, maar agtergekom sy is hoogs intelligent. En toe die Suid-Afrikaanse College, later die Universiteit van Kaapstad, ter ere van koningin Victoria se goue jubileum in 1887 vroue heeltyds toelaat, het Lizzie haar studie daar voortgesit. Lizzie was dus 'n beleese en opgevoede vrou ten die tyd wat haar en Adrian se paaie gekruis het. Hubert skink nog wyn en terselfdertyd word hulle ete voorgesit. Marisa vat 'n slukkie wyn, kyk oor die glas na Hubert. Ja, 'n vrou in haar vroeë dertigs, slim en van onbesproke karakter volgens gemeente waar sy as ordelis gedien het. Sy was ook voltyds in diens van die predikantspaar as gouvernante vir Dr. Mary. Nouliks dieselfde stofasie as die Delilah wat volgens jou vir Adrian sou verlei het.
2: Smakelike ete, Marisa. En terloops, dit is jou aanname van my siening. Kom ons eet eers.
0: Marisa skraap behendig die helfte van sy skuifies uit sy bord en vervang dit blitsvinnig met die helfte van haar groente.
2: Hey, wat dink jy doen jy, vroumens?
0: Ek sorg dat jy groente eet en ek stysel. In gelyke hoeveelhede. Ons het 'n reis gedeel, nie waar nie? Hy sit sy mes en vurk op sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen hare.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Baie welkom. U weet, in 1960 is die Hertzogprys vir drama toegekend aan N.P. van Wyk Louw vir sy drama Germanicus. En mens wonder soms of dit nie in 'n groot mate vooruitskouend was nie. Want heel in die begin sê die derde soldaat, dis vreemde pap wat aan die potte prut vannag. By elke tent in hierdie kamp praat hulle een story. Germanicus moet kies, die fyn jong veldheer moet iets doen, of trap. Maar ons gaan ons nie verknies oor die vreemde pap wat in die potte prut nie. Soos Jan Brandt gesê het, alles sal regkom, en ons glo vir Jan Brandt. Laat ons dus met nuwe moed aangaan. Hier is 'n ou liedjie uit eie bodem. Wel, ook nie nie heeltemal uit eie bodem, nie die halfpad uit eie bodem. Die woorde is uit eie bodem. Maar, nou ja, dis Sari Marais. En hier is 'n Skot wat het vir ons sing, Kenneth McKellar. Waar hy aan die versie kom wat sê, die kakies is mos net soos 'n krokodille pes. Hul sleep jou altyd water toe. Hul gooi jou op 'n skip vir 'n lange, lange trip. Die Josie weet waarna toe. Ek is seker, dit is nie in die oorspronklike nie, maar ons praat net nou daaroor. Hier is Kenneth McKellar.

Ek dink dis uitstekend vir 'n Skot om so Afrikaans te sing. Kenneth McKellar met My Sarie Marais. Nou nog so 'n bietjie meer oor Sarie Marais en die ontstaan daarvan. Nou, soos genoem, die woorde is Afrikaans uit eie bodem, maar die wysie kom uit Amerika, uit die Amerikaanse burgeroorlog. En sy oorspronklike naam was Take Me Back to Tennessee of Sweet Ellie Ree. En Sweet Ellie Ree is geskryf deur Septimus Winner en dit is ingesluit in die Cavendish Song Album. Een van die moontlikhede is dat dit deur Amerikaanse mynwerkers gesing is tydens die goudstormloop aan die rand, waar J.P. Toerien, 'n digter en 'n musiekmaker, dit gehoor het. Maar 'n bietjie later daaroor, hier is eers Sweet Ellie Ree, so het hy geklink.

Besondere ou opname van Sweet Ellie Ree. Nou, om terug te kom na Jacobus Petrus Toerien. Hy was 'n joernalis en 'n digter wat deel was van die patriotte in die Parel. En op een van sy reise na die Suikerbosrand, dis nou nog lank voor die ontstaan van die dorp Heidelberg, het hy 'n 16-jarige dogter ontmoet met die naam Susara Margareta Maré. Maar dit is M-A-R-E, met die acuut accent op die E, dis nie die A-I-S soos ons dit deesdae skryf nie. Nou, Susara Margareta is gebore in 1869 en sy het gelewe tot 1939. Toe hy haar ontmoet het, was sy 16 jaar oud. Die twee het verlief geraak en getrou en 16 kinders voortgebring, waarvan net 8 oorlewe het. En die mooi rivier waarvan gepraat word, is die mooi rivier by Potchefstroom. Want destijds was die Suikerbosrand onder beheer van die groep in Potchefstroom. In haar later lewe was Sari baie, baie godsdienstig en sy het haar probeer distansieer van die liedjie. En toe Jacobus in 1920 oorlede is, het Sari Bloemfontein toe getrek, waar sy op die 22ste December 1939 oorlede is. En sy is begrawe in 'n ongemerkte graf in die memoriam afdeling by die Vrouwenmonument. Die liedjie het verder versprei onder die terugkerende boerekrygsgevangenes, wat vooral van Ceylon af teruggekom het. Maar nog is het einde niet. In 1953 is die melodie aangeneem as die ambtelike mars van die Verenigde Koninkrykse Commandos. Die Franse se École Militaire sing ook die liedjie. Dit is ook die ambtelike liedjie van die Girl Guides van Sri Lanka, wat het destijds by die boere gehoor het. En dan Lesbes, die tydskrif Sari, wat aanvanklik Sari Maré was, is ook na dieselfde Sari vernoem. En dan is daar in 1931 'n rolprent gemaak deur Josef Albrecht, wat gehandel het oor 'n klomp boere krygsgevangenes, en dan begin die een die liedjie sing en totdat almal dit oorneem en dit 'n uiting van nasionale trots word. Maar na die rolprent verskyn het, het 'n klomp Afrikaners die Reddingsdaadbond Amateur Rolprent Organisasie gestig as 'n reaksie teen die Amerikaanse en die Britse invloed in ons filmbedryf. Ja, dit was nog baie naby aan die Anglo-Boereoorlog, so die emosies was nog hoog. Baie min mense besef dat ons, Suid-Afrika, die tweede oudste rolprentbedryf in die wêreld het. Maar nou genoeg van die geskiedenis. Om terug te keer na die hede. Hier is 'n gedeelte uit die Mozart fluit en harp konsert. Die orkes is die Johannesburg Philharmonie onder leiding van Skalk van der Merwe. Die fluitspeelster is Kanyisile Mthethwa en die harpspeelster is Galen Sales.

Dit was die Rondo uit Mozart's fluit- en harpconcert in C-majeur. Is nog redelijk vroeg in sy loopbaan. Die fluitsolis was Kanyisilem Tetwa en die harpspeler was Galen Sales. Die Johannesburgse Philharmoniese Orkest was onder leiding van Skalk van der Merwe. Die Sweedse sanger David Björling het 3 seuns gehad, Olle, Gösta en Johan Jonathan, wat later bekend geraak het as Jussi. Jussi self is gebore in die dorpie Storatuna in Swede, maar daar is 2 spalt oor sy geboortedag. Skynbaar het die vroedvrou gesê dit is die 5de februarie, maar in die kerkrekord is dit aangedui as die 2de februarie. En die 2de is die dag waarop Jussi die rest van sy lewe sy verjaarsdag gevier het. Die 3 broers het baie vroeg begin sing saam met hulle vader en die gesin het 'n paar reise na Amerika onderneem om konserte te gee vir die Sweedse immigrante in Amerika. Hier is 'n baie ou opname van die 3 broers saam, Jussi, Olle en Gösta. En die liedjie se naam is Down Way on the Wabash, maar ek kan nie uitvind watter taal hulle sing nie. Dit klink nie vir my na Engels nie, of Amerikaans nie. Dit klink vir my na Sweeds, maar u dalk 'n ander opinie.

Die drie Björling-boeties, Gusta, Olle en Jussie, toe hulle nog baie klein was, met die liedjie On the Banks of the Wabash, wat natuurlijk een groot rivier in Amerika is. Nou, wat vir my altijd baie roerend is, die groepie het ook gesing by hulle moeder wat vroeg oorlede is, sy begrafnis. Maar toe die kus begin sak, kon hulle nie verder sing nie en almal het in die huil gegaan. Sy my altyd baie roerend. Nou, al drie van hulle het sangers geword, die beroemdste was sekerlik Jussie, maar die ander twee het ook sangloopbane gehad. Een van ons baie gerekende Suid-Afrikaanse sangers, wat heeltemal te vroeg weggeneem is, was Dion van der Walt.

Ongelooflike klank wat daardie viool het, die Il Canone del Gesù. Dit was Paganini se viool. Ek het so 'n idee, ek het net nou gesê dat sy eerste vioolkonsert, maar dit is inderwaarheid sy tweede. En dit was die derde deel, die rondo, ook bekend as La Campanella, die klein klokkie. Die violist wat op Il Canone gespeel het, was Francesca Dego. En sy is op die klavier begelei deur nog 'n Francesca, Francesca Leonardi. Nou gaan ons 'n bietjie na ligter musiek. In 1956 het die Eurovisie Songfees begin. En ons het so rukkie gelede geluister na 'n opname van Corrie Brokken of deur Corrie Brokken. Sy was die wenner in 1957. Nou in 1964 was dit Giuliola Cinquetti met hierdie klein oorwurmpie.

0: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
1: Ons het gestap, ons het Bruna Panna, 'n kort lang gees deur 'n gaping. Bruna Panna so 'n kort lyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant braai
0: nou. Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
2: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
4: Dit is pas 13 minute oor 11 en jy is ingeskakel by RSG. Dit is die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken ons het nou werk soek? Dan wil ek net herinner, ons het beperkte tyd daarvoor. Ek wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor, ek sê RSG werk soek, goeiemôre, dan is jy al reeds op die radio. Jy moet asseblief blitsvinnig jou radio afsit, anders is daar 'n massiewe kringfluit en dit maak baie seer in die ore. En daarna doen jy die volgende asseblief. Gee jou naam, van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak, ek het die korrekte kontakbesonderhede vir enige navraag na die tyd. En ek vraag sommer nou mooi, moenie tydens werk soek skakel om navraag te doen nie, hou dit asseblief vir na die tyd. Goed. Ek weet dit is effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. Die lyne is oop, die nommer is 086000 2084. Goeiemôre, RSG werk soek, hallo.
5: Goeiemôre.
4: Hi, met wie praat ek?
5: My naam is Cyril de Vos. Ek bel van Nysna af, van Prepja Waals Retreat. Ek het op soek na een enkel loper man wat kan nutswerk doen op ons gastenplaas.
4: Ja.
5: Daar was iemand met die naam van Dion, wat ek terug, of laatste keer gesê het, hy het een karavaan met bly in Montica. Ek sal hem graag wil kontak.
4: So jy soek Dion se nommer, sê jy?
5: Asseblief.
4: Sarah, net ingevan Dion hier luister, kan jy vir my jou nommer gee, dat hy dalk vir jou ook kan kontak, voordat ek hy besonderheid by jou uitkry?
5: Goed, die nummer is
4: 082-498-3080.
5: 082-498-3080. Dis correct.
4: En wat is jylle plek sy naam, Sarel?
5: Protea Wilds Retreat.
4: Protea Wilds. Ek het hom so, meneer, ek gaan kyk om die ons besonderhede by jou uit te kry, as hy nie nou dadelijk hier skakel nie, hoor.
5: Bye, dankie. Louis.
4: Goed, mooi bly, dankie. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
6: Goeiemiddag.
4: Hi.
6: Ek wil net graag aansoek doen vir werk.
4: Natuurlik, met wie praat ek?
6: Dis Elsie Nagy wat praat.
4: Ja, Elsie.
6: Ek bel van Pretoria.
4: Ja.
6: Verkieslik in Centurion area.
4: Ja, wat is soort werk soek jy?
6: Kantoorwerk, algemene kantoorwerk, aankoper, interne verkope. Specifiek in skryfbehoeftes,
4: ja.
6: Enige ontvangswerk of algemene kantoorwerk.
4: Nou maar goed, Elsie, wat is jou nommer? 076 ja.
6: 800
4: ja.
6: 94
4: ja.
6: 76
4: So 076-800-9476.
6: Ja, dankie baie.
4: Het hom so sterkte, Elsie.
6: Dankie.
4: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
7: Goeiemôre, is Pieter Smith. Ek skakel van George in die Weskaap.
4: Ja, Pieter, waarmee help ons?
7: Ek is versorger, gekwalificeerd, blank my eie vervoer. Ongelukkig is die dame wat ek my laaste pasiënt is ongelukkig oorlede. Mm-hmm. So ek soek nou dringend 'n ander inblypos. Enige plek George Mosselbaai of op die tuinroete.
4: So tuinroete. OK, Petro, hoe kry iemand jou in die hande as hulle nou hier luister en hulle dit note?
7: My nommer is 079.
4: Mm.